0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Ärka koos Äripäeva raadioga. Hommikuprogramm värskete teemade ja mõjukate külalistega stardib igal tööpäeval juba kell 6.45.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogia ettevõtted.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm . Ettevõtliku inimese äratajad .
1: Tere hommikust , lugupeetud Äripäeva raadio kuulajad . Hommikuprogramm täna 5. mail , teisipäeval alustab . Mina olen saatejuht Ken Rohelaan . Uudised toob teieni täna Kristjan Kurg . Tere hommikust ka sinule , Kristjan .
2: Tere hommikust kõigile .
1: Maailm jälgib endiselt , mis toimub Lähis-Idas ja Hormuusi väina ümber ja noh , paraku sel korral on jälle nii-öelda kas ärritavaid just , aga tõenäoliselt ikkagi tähelepanuväärseid arenguid seal olnud , kui siiamaani oli kestnud vaherahu ja ikkagi hoiduti suuremast eskalatsioonist , siis nüüd on viimased arengud pigem näidanud , et on jälle oht olukorra halvenemiseks . On tulnud teateid nii Ameerika Ühendriikide kui ka Iraani poolelt rünnakutest ja selle tulemusena ka näiteks eilse päeva jooksul oli juba näha , kuidas toornafta hinnad tõusid ülespoole . Näiteks rahvusvahelise naftasordi Brent hind käis mingil hetkel ka $115 lähedal ära , nüüd mõnevõrra on see küll allapoole tulnud , aga püsib sellele vaatamata endiselt kõrgemal . Eks ameeriklased on üritanud Iraani , kuidas siis öelda , blokaadile teha oma blokaadi peale ja on seal piisavalt suur ummikseis olnud , et sisulise poole pealt ei ole midagi väga paremaks läinud , kui mõelda sellele , kas Pärsia lahes saaksid erinevad laevad , sealhulgas naftatankerid , kaubalaevad nii-öelda mujale maailma välja , aga teistpidi samamoodi , ega sinna Pärsia lahte sisse ei saa keegi väga kergelt , sest on sõjalaevad ühest küljest ameeriklastel seal ees ja üritavad siis liiklust jälgida , aga teiselt poolelt siis ka iraanlased käivad oma väiksemate kaatrite ja laevadega seal rünnakuohtu tekitamas ja samamoodi ka siis mandrilt näiteks ründamas . Aga nüüd siis on olukord jah nii kaugele läinud , et on vahepeal mingisuguseid positiivseid märke ka natukene ikkagi tulnud , näiteks ameeriklased on justkui turvates saanud ühe Maerski laeva sealt , mis küll seilab ameeriklaste lipu all , siiski väinast välja , samal ajal näiteks Lõuna-Koreast on tulnud teateid , et üks nende laevadest on saanud rünnakus pihta , nii et ärevad ajad kindlasti seal on ja kui suurt pilti vaadata , siis ikkagi erilist kindlustunnet sealsete laevaomanikele ja samamoodi kaptenitele ja laeva meeskonna liikmetele ei ole tekkinud , et saaks läbi Hormuusi väina minna , sest et oht ikkagi rünnaku alla sattumiseks on üpris suur .
2: Seda enam , et ka USA tegelikult ei ole päris avaldanud nagu seda plaani , et kuidas ikkagi siis need laevad aidatakse läbi Hormuusi väina , et seal ei ole nagu niisugust sõjalaevade eskorti , on ju , et USA sõjalaevad vist eile ka üritasid sinna Hormuusi väina siseneda , aga väidetavalt pidid nii-öelda taganema , et nii et see on tõesti nagu väga noh , see on laevaomanikuna väga segane olukord , et kuidas peaks julgema sealt praegu läbi sõita , kui USA nii-öelda siis see plaan on kuidagi siis lennukitega pommitada siis Iraani positsioone ilmselt , et nad ei suudaks siis kaubalaevu rünnata , aga paistab , et noh , päris see ei ole siiamaani toiminud .
1: jah , et USA president Donald Trump on öelnud , et teevad justkui eraldi missiooni nime all turvalise laevatee , et siis saaks liikuda läbi Hormuusi väina , aga reaalsus on noh , paraku ikkagi teine ja siiamaani tundub , et Hormuusi väin sisuliselt on ikkagi kinni ja kuna on ka tulnud teateid näiteks Araabia Ühendemiraatidest , et iraanlased on sealseid positsioone päris palju jällegi rünnanud ja ütleme sisuliselt siin nädalate või isegi kuu jooksul on olnud jälle selline aktiivne periood , kus peavad Araabia Ühendemiraatide õhukaitsega tegelejad aktiivselt tegelema , siis paraku see on päris tugev eskalatsioonimärk praegu olnud , eks näis , mis tänane päev toob , kas olukord rahuneb või rünnakud jätkuvad , aga praegu vähemalt tundub , et pinged seal ei ole kuidagi taandumas . Seda siis jälgib ka ülejäänud maailm praegu aktiivselt. Suuremad väljaanded ka välismeedias kirjutavad sellest lähemalt. Meie eurooplastena, eestlastena kindlasti oleme huvitatud, mis moodi Ukraina sõda edasi liigub, ja siin on tulnud teateid vahepeal, et tahetakse vaherahu vähemalt mõneks päevaks välja kuulutada. Kui vaadata, mida Venemaa liider Vladimir Putin on öelnud, siis tema kuulutas eile välja 2 päeva kestva vaherahu, mis peaks kestma siis 8.–9. maini. Arusaadavalt nii-öelda Venemaa vaatepunktist on see seotud 9. mai suure paraadiga, mida on iga-aastaselt korraldatud Moskvas, ja üks nendest nii-öelda hirmudest, mis sellest välja paistab, ongi siis see, et venelased kardavad jääda ukrainlaste rünnaku alla. Ukraina on väga aktiivselt rünnanud Venemaad mitte ainult siis piirilähedal, vaid ka sügavamal Venemaa mandril, aga viimasel ajal näiteks ka Eesti on saanud selles mõttes jällegi väikeseid kokkupuuteid, kui siin olid alles mõni aeg tagasi teatud, et droonid on tulnud üle Eesti piiri küll lühiajaliselt ja seekord ilma mingisuguste suuremate kokkupuudete või kokkupõrgeteta, aga paratamatult ukrainlased ründavad Venemaa sadamaid, seekord siis taaskord Soome lahe ääres paiknevad sadamat, ja kui eelmisel korral olid seal põlengud näiteks päris pikalt, siis seekord tundub, et vähemalt venelaste teatel need põlengud suudeti kiiremini kustutada. Aga jah, ukrainlased ründavad aktiivselt Venemaad, ja eks see võib olla ka üks põhjus, miks Vladimir Putin on välja kuulutanud või vähemalt tahab kehtestada vaherahu, ja on olnud sellele tagatipuks, et kui ukrainlased sellest kinni ei pea, siis nii-öelda kättemaksuks just kui kavatseb Venema korralda seni suurima õhurünnaku Kiievile. Aga mida siis ukrainlased ise on selle peale öelnud? Nad ei ole mitte nõustunud sellega, vaid on teinud just kui omapoolse vastu ettepaneku, et vaherahu võiks hakata kehtima põhimõtteliselt täna keskööst, ehk siis täna ööl vastu homset võiks hakata vaherahu kestma, ja Volodõmõr Zelenskõi, Ukraina riigipea, Ukraina president, on öelnud, et nemad tahavad seda vaherahu kehtestada humaansetel kaalutlustel, ehk siis inimelude säästmiseks. Eks näis nüüd, mis moodi see kõik edasi areneb, sest et on olnud siin üks lühikene vaherahu ka varasemalt, kui olid lihavõtted. See just kui kehtestati, aga samal ajal tuli ka päris palju teateid vaherahu rikkumisest, nii et on tõenäoliselt ka praegune olukord üpriski savi jalgadel, võiks öelda, sest kui ühel hetkel võib-olla saadakse see ühine ajaraam paika, et vaherahu kehtestada, siis ise asi on jällegi see, kas rünnakud lõppevad ja kas nendest vaherahu tingimustest tõesti ka kinni peetakse. Aga liigume siit, võib-olla vaatan üks või kaks teemat lühidalt, jõuan veel üle käia. Kes on olnud Ameerika Ühendriikidega, noh, ütleme, kaubandusega rohkem seotud, siis on ka kursis sellega kindlasti, et Donald Trumpi tollid või ingliskeelsest sõnast tariifid tuntud poliitika on rohkem raha võtnud, ja oli ka vahepeal juttu, et Donald Trumpi tollid ei ole seaduspärased, ja kuna need ei ole seaduspärased, siis osa rahast tuleb hakata tagasi maksma. Ei ole veel minu mõelest siiamani väga hästi paigas ühest küljest, kes hakkaksid seda raha tagasi saama, ja kas see puudutaks ka kõiki ettevõtteid, sealhulgas neid, kes ei ole kuidagi tihedamalt ameeriklastega või Ameerika Ühendriikidega seotud, aga praeguste vaatan Reutersi kaudu, siis seal uudistagentuur kirjutab, et 12. maist hakkavad esimesed tagasimaksed nendele, kes siis Donald Trumpi kuulutatud tollidest on pihta saanud, aga see on praegu vähemalt esialgne info, ja kui palju siit see lõpuks puudutab ja kes kõik nii-öelda tagasimaksete alla kvalifitseerub, see on endiselt tegelikult veel üpriski teadmata info, loodetavasti selle kohta saab ka lähipäevadel või nädalatel rohkem teada ja mine tea, võibolla ka mõned eestlased, kes on tariifide tõttu rohkem pidanud maksma, saavad nüüd mingisuguse hüvitise vähemalt. Ja ma arvan, et praegu siin välisteemadest rohkem pikemalt ei hakka rääkima. Tänase hommikuprogrammi jooksul ma usun, et me leiame veel mõne hetke nende jaoks. Tänasest hommikuprogrammist lähemalt meie teemadest ja saatekülalistest räägime pärast kella 7 uudiseid. Praegu teeme siia ühe lühikese pausi ja siis peagi jätkame.
0: Äripäeva raadio. Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga. Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot, BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
3: Võiks ju proovida igasuguseid teese täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võibolla võita midagi ka.
0: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
4: Allee Galerii Eesti kunsti kevadoksunite pakkumised on juba käimas alleegalerii.ee lehel. Ja võitjad selguvad 8., 9. ja 10. mail. Tule vaata teosed ise üle Tallinnas Vanaviru 11a ja Uustänav 7. Ootame sind iga päev ikka Allee Galeriis.
5: See on väärtpaberite reklaam. Märkimisväärsed kodud on nüüd märkimisväärsed ka börsil. Liveni aktsiate märkimine kuni 7. maini. Enne investeerimistutvu prospektiga liven.ee /IPO, et mõista investeeringuga seotud riske. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine pole käsitletav emitendi soovitamisena.
6: Kas lukk vajab vahetust või remonti? Kutsu Lockforce lukumeister appi! Lukkude paigaldus ja hooldus, võtmete valmistamine ja lukustuse projekteerimine. Vaata lockforce.ee või külasta Lockforce kauplust aadressil Laki 30. Lockforce, kindel jõud lukustuses.

0: Tere hommikust, kell sai 7, eetris on Äripäeva raadio uudised. Soki firma kaasas võlgade klattimiseks Türgi investori, Nvidia kaotas Hiina turu. Hormuusi väinas jätkuvad pinged, Palantiri aktsia kukkus vaatamata headele tulemustele, börsid alustasid nädalat langusega. Nüüd kõigest pikemalt uudistega neetris Kristjan Kurg. Suva Soki firma kaasas võlgade klattimiseks Türgi investori. Kuu aega tagasi sai Suva kaubamärgi all tegutsevas Sokman Groupist 50%-lise osaluse Türgi Soki aluspesutootja Bolero. Seni oli enam kui 100-aastase ajalooga Suva Soki firma ainsaks omanikuks Viktor Saarestik. 4 aastat tagasi taotles Sokman Group saneerimist, kuna energiakriis lõi ettevõtte põlvili. Saneerimisse kaasati 6 võlausaldajat, kelle nõuded ulatusid ligi 1 000 000 euroni. Tänu Türgi investorile õnnestus aga Suval nüüd kõik võlad tasuda ja saneerimine lõpetati. Siiski on endiselt õhus oht, et Soki tootja peab osad töötajad koondama. Kiibitootja Nvidia tegevjuhi Jensen Huangi sõnul on ettevõtte Hiina turult lahkunud. USA on viimastel aastatel vaheldumisi lubanud ja piiranud Nvidia kiipide eksporti Hiina. Hiljuti ütles USA president Donald Trump, et lubab siiski teatud koguses Nvidia kiipe Hiina tarnida. Ettevõte kirjutas aga aruandes, et endiselt pole selge, kas ekspordi luba jääb lõplikult kehtima. Nvidia tegevjuhi Jensen Huangi ja teiste ekspordi toetajate hinnangul on kasulikum, kui Hiina sõltub USA-s toodetud kiipidest. Hiinasse kiipide müügi vastased leiavad aga, et need võivad aidata Hiina sõjaväel arendada tehisintellektil põhinevaid relvasüsteeme. Nvidia aktsia hind langes eile uudise järel. USA ja Iraan jätkasid esmaspäeval võitlus Pärsia lahe kontrollimise üle. Pühapäeval lubas USA president Donald Trump hakata Pärsia lahte lõksu jäänud tankereid läbi Hormuusi väina aitama. Eile teatasid aga mitmed kaubalaevad, et sattusid väinas rünnakute alla. Samal ajal hävitasid USA väed väidetavalt 6 Iraani väikest sõjalaeva. Nafta hinnad kerkisid eile pingete taustal enam kui 5%. Täna on aga Brenti futuurid taas protsendi võrra ning VTI toornafta ligi 2% võrra langenud. Tehnoloogiafirma Palantir alustas aastat oodatust tugevama kasvuga ja kergitas prognoose. Ettevõtte müügitulu kasvas aasta esimese 3 kuuga 85%, ulatudes 1,6 miljardi dollarini. Palantiri korrigeeritud kasumaksja kohta kasvas rohkem kui 150%, ulatudes 33 sendini. Tehisintellekti süsteeme arendavad Palantiri pead peetakse üheks suurimaks kasusaajaks USA valitsuse hangetest. Siiski langes ka Palantiri aktsia eile laiema turgude languse taustal tulemuste avaldamise järel 2,7%. USA aktsiaturud alustasid nädalat langusega. Dow Jonesi tööstusindeks langes üle 1%, S&P 500 taandus 0,4% ning Nasdaqi liitindeks kaotas 0,2%. Turud pöördusid päeva jooksul miinusesse pärast teadet rünnakutest Hormuusi väinas. Ka USA turgudel on nii Nasdaqi kui ka S&P 500 indeksite futuurid praegu kergelt tõusnud. Rohkem uudiseid saate lugeda Äripäevast.
1: Ilmateate toob õigel ajal eetrisse Pärnu tarneahela konverents.
0: Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna selge, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kuubedele ja lääne tuul 5-9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur jääb 10 ja 16 soojakraadi, Lõuna-Eestis kuni 20 kraadi juurde. Viimastel andmetel oli Tallinnas 7 kraadi sooja, Pärnus 7 ning Tartus 9 kraadi.
2: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Jätkame Äripäeva raadio hommikuprogrammiga. Kell saab kohe 8 minutit 7 läbi. Täna olen mina teie saatejuht, Ken Rohelaan. Uudiseid toob teieni Kristjan Kurg. Ja me ei ole veel jõudnud tegelikult peatuda sellel, millest tänases hommikuprogrammis pikemalt vestleme. Meil on välja valitud mõned teemad ja ka saatekülalised, kellega me hakkame juba pikemalt vestlema umbes poole tunni pärast poole kaheksaseid uudiseid. Kuna me oleme väga palju Hormuusi väinast Lähis-Idast rääkinud ja sellest konfliktist tingitult ka energiakriisis sisuliselt juba, ma ei teagi palju see nüüd on, märtsi lõpus, no ütleme 2 kuud ikkagi sellistel heitlikel aegadel, siis saame täna natukene lähemalt rääkida, võiks öelda Eesti ühe naftaturu ekspertiga Tarmo Kärsnaga. Tarmo Kärsna on Alexela juhatuse liige igapäevaselt, aga kuna tema ka tööga seonduvalt ikkagi vaatab sisse, mis moodi naftahind liigub ja kõik see, mis seda naftahinna liikumist mõjutab, siis täna ma arvan, et on põhjust taaskord kraadida, mis viimaste sündmuste mõju on ja kuidas ettevaade on kas või näiteks viimase kuu aja jooksul muutunud. Ja Tarmo Kärsnaga ma usun, et me saame ühest küljest rääkida sellest, mis moodi kas või nagu konflikti viimast arengud on mõjutanud naftaturgu, aga teises küljest ka seda, mida näiteks OPEC plussi, ehk siis sisuliselt naftakartelli otsus naftatootmise mahte suurendada tähendab, kuna tootmisrajatsed on saanud pihta, nende tootmismahtude, ehk siis kaotatud tootmismahtude taastamine on üpriski vaevarikas ja sinna omakorda juurde veel panna tarne häired, siis siiamaani vähemalt on märku antud, et kõiksuguse tootmismahtude suurendamise plaanid, mida välja hõigatakse, on sisuliselt lihtsalt paperi peale jäänud ja reaalsuses sellest erilist tolku nagu ei ole. Tarmo Kärsnaga siis räägimegi lähemalt, et kas on see päriselt niimoodi või on mingisugused nüansid, mis on jäänud märkamata. Ja ma usun, et me jõuame natukene rääkida ka Araabi Ühendemiraatidest, kes hiljaaegu astus OPEC-ist välja. Esimesest maist on nad justkui nüüd iseseisvalt saanud otsustada, mis moodi oma naftatootmist ja tarneid korraldada, kui varasemalt käis OPEC-is otsustamine peamiselt ikkagi Saudi-Araabia ja mingil määral Venemaa dikteerimisel, kui vaadata seda laiendatud koosseisu ehk OPEC plussi, siis nüüd on analüütikud arvanud, et kui Araabia Ühendemiraadid saavad nii-öelda ühel hetkel vabamalt jälle tegutseda, tõenäoliselt eeldab see Hormuusi väina avatust ja konflikti ohu märkimisväärset taandumist, siis peaksid ka naftahindadele hakkama suuremad mõjud tekkima, kui näiteks Ühendemiraadid otsustaksid ühel hetkel tootmis suurendada rohkem, kui OPEC on seda plaaninud. Tarmo Kärsnaga saame siis ka sellest rääkida lähemalt. Aga kui kell on saanud 8, siis ootame me siia külla välisministeeriumist väliskaubanduse eksperti Kristi Kraavi Käärdit ja temaga me räägime Euroopa Liidu ja Mercosuri kaubanduslepingust. See vabakaubandusleping hakkas 1. maist kehtima ja peaks justkui päris palju siis andma Euroopa ettevõtjatele võimalusi juurde oma ekspordi suurendamiseks ja ma usun, et Kristi Kraavi Käärdi selgitab ka lähemalt, kui suur see mõju võiks olla ühest küljest Euroopa ettevõtjatele ja kitsamalt siis meie Eesti ettevõtja jaoks. Ja teises küljest, kas on ka mingisugused riskid, mis sellega nüüd kaasnevad, kui kaubandus peaks vabamaks minema. Pärast kella poole 9 uudiseid tuleb meie enda majast üks kolleeg meile stuudiosse, Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv, annab meile aimu kahest konkurentsiraportist ja kahest valdkonnast. Me saame kuulda täna, mis moodi on viimane seis taristuehituses ja ehitusmaterjalide tootmises. Ma arvan, et sellel nädalal, kus on oodata ka näiteks börsil noteeritud ehitus- ja kinnisvaraettevõtete tulemusi, võiks olla hea sissejuhatus turul toimuva hindamiseks. Ja pärast kella 9 uudiseid tuleb meile külla Jaan-Martin Raik, Äripäeva börsitoimetuse juht ja investor Toomase meeskonnaliige. Temaga räägime nädalavahetusel toimunud Berkshire Hathaway aktsionäride üldkoosolekust. See on põhimõtteliselt iga-aastane küllaltki oodatud sündmus, mis toimub Ameerika Ühendriikides Omahas ja kui siiamaani väga palju andis sellele ettevõttele ja ettevõtte investeerimisotsustele nägu Warren Buffett, legendaarne investor, kes on praeguseks 95-aastane, siis alates eelmise aasta lõpust, kui Warren Buffett tegevjuhi ametis taandus ja andis teatepulga üle Greg Abelile, saame ka meie börsitoimetuse eksperdiga rääkida, et mis moodi siis muudatus on ühe populaarsema investeerimisfirma, börsil noteeritud investeerimisfirma atraktiivsust muutnud, et kas üldse on muutnud. Näiteks nädalavahetusel saime teada, et Berkshire Hathaway nii-öelda rahavaru, ütleme siis selline jõupositsioon, millega võiks minna investeeringuid tegema, on päris suureks kasvanud, läheneb ligikaudu 400 miljardile dollarile. Rõhutan miljardile, mitte miljonile, et see on ikkagi üpris suur võimekus, aga siiamaani vähemalt ettevõtte püsib ütleme konservatiivne, ei ole täitsa ennast nii-öelda kinni mätsinud investeerimisotsustel, on näiteks aktsiate tagasi ostuprogrammiga jätkanud, ehk siis investoritele teinud väljamakseid, aga mingisuguseid suuremaid osalusi nii-öelda hooksamalt ei ole juurde ostetud ja pigem nagu tundub, et vahel tahetakse nagu veel rohkem selliseid suuremaid positsioone vähendada, et siin silma on jäänud rohkem näiteks ettevõtte nimega Apple. Ma arvan, et paljud on sellega kursis. Apple'i positsiooni on Berkshire Hathaway vähendanud ja eks see annab ka turule omamoodi signaali, et kas siis Apple'i atraktiivsus väheneb, aga kui see vähendamine kõrvale jätta, siis ikkagi investeerimispositsioonilt on Apple väga suur endiselt Berkshire Hathaways. Jaan-Martin Raigiga ka saame siis kõigest sellest lähemalt rääkida, mis moodi see Warren Buffetti rajatud ettevõtte praegu investorite silmis välja paistab. Sellised teemad, sellised saatekülalised on meid täna ees ootamas ja umbes 20 minuti pärast saame esimesega juba alustada, kui ootame Aleksele juhatuse liige Tarmo Kärsnat meile stuudiosse. Praegu aga teeme siia ühe pausi ja siis peagi jätkame.
2: Äripäeva raadio.
3: Tule aeda, järjases illutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul elad mullased.
4: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
5: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
6: Kuidas teha AI osas õigeid valikuid, skaleerida lahendusi ja tõestada nende tegelikku väärtust? AI praktikute aastakonverents räägib sellest, kuidas osad ettevõtted hakkavad tehisaru abil teistest väga kiiresti ette minema. Samamoodi ka osad töötajad oma kolleegidest. Tule kuula, kuidas teha tehisaru rakendamise teekonnal teadlikult ja targalt õigeid samme. Kui ootad AI alal tulemusi, vaata ja registreeru aikonverents.ee. Kohtumiseni 12. mail.
7: Kas näete seda tilukast kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
8: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
2: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
8: Lao mure lagedale.
9: Allee galerii Eesti kunsti kevadoksunite pakkumised on juba käimas alleegalerii.ee lehel. Ja võitjad selguvad 8., 9. ja 10. mail. Tule vaata teosed ise üle Tallinnas Vanaviru 11A ja Uustänav 7. Ootame sind iga päev ikka Allee galeriis.
10: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
11: Kiired ja vihased on inspireeriv saade, kus sõna saavad julged

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Jätkame Äripäeva raadio hommikuprogrammiga. Mina olen saatejuht Ken Rohelaan. Uudiseid toimetab täna Kristjan Kurg. Vahelduseks siin vaatasin ka, mis on Bloomberg kirjutanud ja silma jäi üks artikkel Apple'i kohta. Kirjutab väljaanne, et Apple otsib tegelikult võimalusi, kuidas oma kiibitootmist laiendada ja et ei sõltuks niivõrd siis ühest pikaajalisest partnerist. Praegu Apple on peamiselt ikkagi toetanud TSMC-le, ehk siis Taiwani pooljuhtide ettevõttele, mis on maailma üks suuremaid, aga Bloomberg kirjutab, et Apple nüüd otsib võimalusi ja tegelikult on ka vähemalt seni anonüümseks jäänud allikate sõnul ka pidanud juba vestlusi Inteliga ja Samsungiga, et hakata oma seadmetele kiipe protsessoreid tootma. Ja eks see tõenäoliselt on ka siis mingil määral märk sellest, et ühest küljest on soovitud osade kättesaadavus halvenenud. Apple ise on öelnud, et nende toodete nõudlus on kasvanud ja see tõttu siis on vaja rohkem toota seal hulgas erinevaid osi, aga siiamaani vähemalt on

Tim Cooki, Apple'i tegevjuhi sõnul just kasvu tagasi pidurdanud. Mõned osad vähene kättesaadavus, et eks siis näis, kas see päriselt ka nii on või mitte. Igatahes praegu siis Inteli ja Samsungiga mingisuguseid seoseid on välja toodud. Kõneisikud ise mingisuguseid kommentaare ei ole jaganud, ei Apple, Inteli, Samsungi ega ka näiteks TSMC poole pealt, nii et saab näha, kas hakkab üldse midagi sealt edasi arenema. Aga kui mõelda näiteks sellele, et Apple on üritanud oma sõltuvus ka Hiinast vähendada viies tootmist siis piirkonnas teistesse lähiriikidesse, siis samamoodi tegelikult kiibi tootmise ja muud osade tootmise puhul ei taheta seda hoidanud Aasias, vaid nüüd ka näiteks kui mõelda Samsungi peale, nendel on ju Ameerikas tehased ja uued tehased tegelikult arendamisel. Nii et võimalik, et näiteks Apple hakkab ühel päeval Samsungi tooteid läbi Texase saama, seal hulgas siis kiipe, mine tea. Aga investeerimismaailmast üks asi jäi veel meelde või jäi silma. Nimelt viimasel ajal on olnud siin mõningaid uudiseid, et selline ettevõte nagu GameStop tahab osta ära eBay'd. GameStop on siis põhimõtteliselt videomängude müüja ja sai pigem kuulsaks mõned aastat tagasi sellega, kui ütleme, jaesektor läks suurte investorite vastu võitlusse ja GameStop oli siis põhimõtteliselt selline aktsia või ütleme tööriist, mille kaudu seda suurt sõda jaeinvestorid ja institutsionaalsed investorid fondid omavahel pidasid. Nüüd siis tundub, et GameStop tahab endast tegelikult märkimisväärselt suuremat ettevõtet eBay osta ja sellega seoses on tulnud välja ka Michael Burry. Tema on siis see investor jällegi omakorda, kes kunagi sai finantskriisi ütleme ennustamisega kuulsust ja eks on ka temaga seoses siin mõned filmid tulnud välja, mis on talle kuulsust veel aina juurde tekitanud. Aga Michael Burry, siis Ameerika Ühendriikide investor, ütles, et tema müüs täielikult oma GameStopi positsiooni ja tegemist peaks olema tegelikult esimese müügi otsuse või sammuga, mis ta on teinud alates sellest ajast, kui ta on sellist järjepidevat uudiskirja oma investoritele edasi andnud. Ega praeguseks vähemalt väga suurt mõju aktsiaturul see ei ole tekitanud, kui siin oli Bloomberg selle artikli üles pannud, siis oli vähemalt selleks hetkeks näha, et GameStopi aktsia hind järelturul oli kukkunud ligikaudu 2% ja kui arvestada praegust finantsturgude volatiilsust, siis paratamatult väga suur liikumine see esimese hooga ei ole. Kui oleks nii-öelda tavaline rahulik aeg, siis võib-olla pilgud pöörduksid aina rohkem. Aga selline samm siis vähemalt praegu GameStopi ja eBay lainetel. Teeme nüüd siia ühe pausi, paar minutit saame kuulata muusikat, seejärel tulevad pooltunni uudiseid ja pärast pooltunni uudiseid alustame täna hommikuprogrammi esimese intervjuuga, kui räägime Alexela juhatuse liikme Tarmo Kärsnaga.

0: Tere hommikust, kell sai 7:30, Äripäeva uudistega on eetris Kristjan Kurg. Suva Soki firma kaasas võlgade klattimiseks Türgi investori. Kuu aega tagasi sai Suva kaubamärgi all tegutsevast Sokman Groupist 50%-lise osaluse Türgi Soki ja aluspesu tootja Bolero. Seni oli enam kui 100-aastase ajalooga Suva Soki firma ainsaks omanikuks Viktor Saarestik. 4 aastat tagasi taotles Sokman Group saneerimist, kuna energiakriis lõi ettevõtte põlvili. Saneerimisse kaasati 6 võlausaldajat, kelle nõuded ulatusid ligi 1 000 000 euroni. Tänu Türgi investorile õnnestus aga suval nüüd kõik võlad tasuda ning saneerimine lõpetati. Siiski on endiselt õhus oht, et Soki tootja peab osad töötajad koondama. Kiibitootja Nvidia tegevjuhi Jensen Huangi sõnul on ettevõtte turuosa Hiinas nulli langenud. USA on viimastel aastatel vaheldumisi lubanud ja piiranud Nvidia kiipide eksporti Hiina. Hiljuti ütles USA president Donald Trump, et lubab taas teatud koguses Nvidia kiipe Hiina tarnida. Nvidia kirjutas aga aruandes, et endiselt pole selge, kas ekspordi luba jääb lõplikult kehtima. Ettevõtte juhi Jansen Huangi ja teiste ekspordi toetajate hinnangul on kasulikum, kui Hiina sõltub USA-s toodetud kiipidest. Vastased aga leiavad, et USA kiibid võivad aidata Hiina sõjaväel arendada tehisintellektil põhinevaid relvasüsteeme. Nvidia aktsia hind langes eile uudise järel, kuid taastus börsipäeva lõpuks reedese sulgemishinna juurde. USA ja Iraan jätkasid esmaspäeval võitlust Hormuusi väina kontrollimise üle. Pühapäeval lubas USA president Donald Trump hakata Pärsia lahte lõksu jäänud tankereid läbi Hormuusi väina aitama. Energiaturu võtmetähtsusega kaubade on olnud pea täielikult suletud juba veebruari lõpust. Kuigi vähemalt üks USA lipu all seilslav kaubalaev pääses läbi väina, teatasid mitte. Kaubalaevad, et jäid väinas rünnakute alla. Samal ajal hävitasid USA väed väidetavalt 6 Iraani väikest sõjalaeva. Iraanlased aga ründasid raketidega Araabia Ühendemiraatide naftasadamat, kus on suur USA sõjaväebaas. Nafta hinnad hüppasid eile pingete taustal enam kui 5%. Täna on aga Brenti futuurid taas protsendi jagu ning VTI toornafta ligi 2% langenud. Tehnoloogiafirma Palantir alustas aastat oodatus tugevama kasvuga ja kergitas prognoose. Ettevõtte müügitulu kasvas aasta esimese 3 kuuga 85%, ulatudes 1,6 miljardi dollarini. Palantiri korrigeeritud kasumaksja kohta kasvas rohkem kui 150%, ulatudes 33 sendini. Tehisintellekti süsteeme arendavad Palantiri peetakse üheks suurimaks kasusaajaks USA valitsuse hangetest. Siiski langes ka Palantiri aktsia eile laiema turgude languse taustal tulemuste avaldamise järel 2,7%. Rohkem uudiseid saate lugeda Äripäevast.
1: Ilmateate toob õigel ajal eetrisse Pärnu tarneahela konverents.
0: Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna selge, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela ja lääne tuul 5-9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur jääb 10 ja 16 soojakraadi vahele. Lõuna-Eestis kuni 20 graadi juurde ja rannikul kohati 8 graadi juurde. Viimastel andmetel oli Tallinnas 7 kraadi, Pärnus 7 ning Tartus 9 kraadi sooja.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Kell on saanud 7:38 minutit. Äripäeva raadio hommikuprogramm jätkub. Mina olen saatejuht Ken Rohelaan. Uudiseid toimetab täna Kristjan Kurg. Nüüd on meiega liitunud Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna. Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Vaatame korra otsa ka viimastele arengutele, mis Lähis-Idast ja täpsemalt Hormuusi väina kandist tulevad. No siin on olnud teateid ikkagi pigem eskalatsioonist, kus nii Iraan kui ka Ameerika Ühendriigid on pidanud rünnakuid ja see siis on jälle ka toornafta hindasid siin kõigutanud. Praegu vaatasin, et oli seal kuskil $113 juures Brenti hind barrelist ja tundub, et vähemalt see kõrge tase pigem nagu jääks püsima. Et kui teie nüüd vaatate otsa, mis noh, ühes küljes nagu konfliktis toimub, aga kuidas need mõjud ka, eks ole, naftahindadesse, energiasse edasi kanduvad, siis mis seisu teie näete?
2: Jah, ütleme, nagu ma olen öeldud, mida pikemalt see konflikt kestab, seda aeglasemalt ja kauem selle nagu lahti arutamine võtab, ehk et võib tuua ka paralleli võibolla üks liiklus avariiga ühel kiirteel, ehk et Saksamaal, ehk et kui see juhtub, ehk et siis see, ehk et liiklus taastuks võtab nagu väga pika aega, ehk et täpselt sama on selle konflikti ka juba, ehk et see kestus, mis on nüüd tänaseks juba ju 2 kuud olnud, ehk et selle asja nagu lahti arutamine isegi, kui saadakse relva rahu, või ütleme, et relva rahu on ka ajutine, aga et see konflikt lahendatakse, et siis ikkagi noh, täna võib öelda juba, ehk et me ei räägi nagu poolest aastast või pigem nagu aastas, kui see kõik nagu uuesti nagu lahti arutatakse, sest ehk et ega see usaldus on täna väga nõrk, ehk et mõne pooled ütlevad erinevaid lubadusi, aga noh, ma arvan, täna juba on ühiskond on harjunud sellega, ehk et lubadus on selleks, ehk et homme anda uus lubadus.
1: See nii-öelda aastane lahti harutamine peaks siis tähendama ka seda, et kõrged energiahinnad püsivad aasta aega.
2: Jah, sest ehk, et logistika pool ikkagi, noh, me oleme näinud ju, tulles tagasi ikkagi 22 aasta, kui Ukraina sõda algas, ehk et kui Venemale nii toornaftale kui valmis toodangule pandi sanktsioonid Euroopa Liidu poole pealt, ehk et siis see oli korraga väga selge nagu otsus, läks aega ikkagi pool aastat selleks, et uued logistikakanalid ehitatakse ja hinnad nagu stabiliseeruks, et noh, antud juhul on tõesti see, et selline puudujääk on see pool, mida hakatakse siis täitma, et ja kõige rohkem täna ikkagi kannatab Aasia juba ja noh, täna me loeme ka või uudistest, et küll mõned riigid piiravad täna juba tankimiste mahte ja kõige suuremas probleemis on tegelikult lennukitööst, ütleme siis lennundussektor, ehk et lennukikütuse puudujääk on nagu päris suur.
1: No ju tahaks ikkagi kuskil positiivseid noote ka otsida ja kui siin vaatan korraga nädalavahetusse tagasi, oli OPEC plussi kohtumine, see on siis sisuliselt naftakartel, mida veab Saudi Araabia, aga see pluss tähendab siis ka, et Venema on seal juures. Nemad teatasid, et alates juulikuust nad järjekordselt mitmedat kuud järjest tootmismahtu suurendavad. Suurem maht peaks ju olema märke, et siis saab jälle hindu alla poole lasta. Reaalsuses tegelikult ju tootmismahud suuremaks ei ole läinud, eriti kui me arvestame, et Hormuusi väin on kinni, tarne häired on, ka rajatised on saanud pihta, nende tootmisvõimekuse taastamine võtab aega, et mis tolku sellisest OPEC plussi teatest üldse on?
2: Eks ta võibolla nagu turgude rahustamise pool ole, ehk et just läbi selle, ehk et noh, nii palju kui kuskilt erinevates kanalitest siis on võimalik suurendada, noh, nii palju seda saab, aga noh, kui võtta nagu OPEC-i nagu liikmed, ehk et nagu sa mainisid ka, ehk et ka Venema, ehk et siis just jällegi ju eile nagu üleilöös nagu oli ka uuesti Primorski sadama nagu pommitamine Ukrainaste poole pealt, ehk et mis on lääne, ütleme siis lääne meri on ja peamine siis tarne kanal ja pluss siis ka Novorossiiski sadama, mida siis Ukrainased pommitavad, ehk et noh, Venemaast nagu selgelt ei ole abi, sest et rafineerimistehaste pommitamisega on neil oma nagu siseriikliku nõudluse täitmisega probleeme. Noh, ja kui võttagi, kes seal on, et Saudi Araabia sadamad on kinni, Hormuusi taga Iraan on kinni, USA ei luba nagu sadamat lahkuda, ehk et jäävadki ikkagi väiksemad riigid, kes seal on, ehk et aga noh, neist piisa. Jah, teispidi jällegi üks võimalus, mis on ju ju vaadata siis lääne pool, ehk et USA, Venezuela pool, ehk et siin eelmine oli ka uudis, kuidas 400 tankerit, tühja tankerit on teel USA idarannikule, ehk et hakata tarnima siis naftat sealpoolt, noh, mis on jällegi leevendab turgu, küsimus, et kui palju ja samas mõttes on see märk juba, ehk et siis logistilised teed hakkavad nagu muutuma, ehk et otsitakse uusi kanaleid, uusi partnerid, kus siis kütus kätte saada.
1: No on olnud ka teateid siin varasemast, et näiteks Araabi Ühendemiraadid astusid OPEC-ist välja, see võiks anda neile tegutsemisvabadust juurde ja teises küljes ka siis suurema hoova naftahindu mõjutada, kui nemad toovad rohkem naftat turule, siis hind võiks jälle selle võrra alla poole minna, et kui palju selle taga nagu tõtt on?
2: Noh, kindlasti sellel on oma samm ja noh, see tuleb vaadata ju pikemas ajalukku, ehk et Ühendemiraatid on olnud tegelikult selline sisemine opositsioon OPEC-is kogu aeg, ehk et kui veel aasta kaks tagasi Saudid olid need, kes tootmis pigem piirsid selleks, ehk et hinda siis oma selle soovitud $100 juurde barrelist üles viia, siis pigevalt oli ju kaklus OPEC-is ees, kus Ühendemiraadid soovisid pigem nagu tootmis suurendada, selleks, et oma siis riigi eelarvet nagu täita, ehk et selline sisemine konflikt on kogu aeg olnud. Ja see samm oli tundus nagu, noh, millest ajas oli see nagu küsimus, et millal see juhtub. See on 15% OPEC-i mahust, mida Ühendemiraadid teevad, samas nad on samas piirkonnas. Ehk et ka ju Iraan on pommitanud ka Ühendemiraatide sadamataristud ja energiataristud, ehk et küsimus on, et nad turvaline nagu kanal ei ole. Kui nüüd jällegi tervikud seda nagu energiat ja siis fossiilse maailma nagu pilti võtta, siis tänaseks ju siiani juba olid OPEC-i välist, et naftatootjate nagu mahud suuremad kui OPEC-il. Ja nüüd kui ka Ühendemiraadid välja astuvad, siis kindlasti tulevikuvaatest OPEC-i jõuõlg väheneb. Samas jätkuvalt need riigid, kes seal OPEC-is on, on sellist noh, geograafiliselt nagu hea koha peal, kus on logistilised teed nii Aasia kui Euroopa suunas lühikesed, ehk et ta nagu efektiivse koha peal. Aga selgelt nagu hinnastamise vaates ma arvan, et tulevikus näeme ehk, et kas see tõesti energiaturg muutub vabaturuks, ehk et või ütleme tekib selline uus liit või ühendus OPEC-ile nagu vastukaaluks, ehk et millest siin ju ka täna räägitakse, et Ühendemiraadid hakkavad nagu rohkem koostööd tegema USA-ga ja need edasi, ehk et noh, väga palju erinevad nagu spekulatsioone, ehk et kuhu see energiaturg jääb, aga liigub, aga sellist jah klassikalist, mida me oleme siin 50 aastat nagu harjunud, ehk et OPEC on see, mis ongi kartell, ütleb, mille, mis hinnaga me naftat ostame, ehk et see hakkab selgelt juba vaikselt mõranema.
1: No kui me siin korra mainisime Ameerika Ühendriike, kuidas paljud tankerid lähevad sinna poole, eks ma usun seal kohapealsed tootjad on ka sellest huvitatud, et oma tootmist arendada ja suurendada. Kui palju see näiteks, ma ei tea, ütleme eurooplaste, meie jaoks ka mingisugust tähtsust omab, et kas siinseid naftahindu võiks ja kütuste hindu võiks ka alla poole hakata rohkem tooma, kui me ameeriklastelt saaksime kütust?
2: Ma arvan, et ta esmajärjekorras tagab varustuskindluse. Ehk et ju kui Venemaa kütus ära kadus, siis täna ikkagi Euroopa impordib ju pea 40% kütustest juba Ameerika Ühendriikist, noh, LNG osas on see isegi suurem, on ja ehk et see kanal on juba väga palju USA poole kaldu, mida noh, ka mõnes mõttes peetakse nagu ohukohaks, ehk et kui suhted USA-ga lähevad nagu ennustamatult nagu seal on, ehk et võivad käest ära minna, ehk et kas see liiga palju mune ja ühes korvis, et aga USA on täna juba energiavaatest Euroopa üks põhilisi nagu partnerite. Hinnavaatest jällegi me oleme ju maailmaturus, ehk et nii kaua kui toimib nagu vabaturgi maailmaturu hinnad, siis hind on see, milleks, mida siis on oldeks nõus maksma, et ega USA ei ole ka Euroopa küll laulaltatud, et kui kuskil Aasias oleks nõus täna rohkem maksma, siis sinna need tankerid lähevad, ehk et nägime seda ju ka jällegi, kui tekis Nord Streami siis toru lõhkemine ning Euroopa läks LNG peale, kuidas siis tekis konkurents Aasia ja Euroopa vahel, kus siis hinnad läksid väga, ütleme, kõrgustesse, mida me täna nagu enam ei mäletagi, ehk et oli ju üle 200 euro oli siis TTF indeks, et selgelt käis üle ostmine Aasia poolt.
1: Kui siin umbes kuu aega tagasi käisid Äripäeva raadios rääkimas samamoodi naftaturust ja hetkeseisust, siis oli vähemalt see paigas, et Euroopal varustuskindlusega probleeme ei ole, et me saame kindlasti kütuse kätte. Noh, jätame lennuki kütuse praegu siin kõrvale. Mis seis meil praegu on, et kuidas nüüd kuu aega hiljem on see seis muutunud? Kas on üldse muutunud?
2: Euroopas ei ole, ehk et samamoodi, et kui ma võtsin Euroopa, nagu et kanalid on olnud teise poolt, ehk et on peamist USA, Põhjameri, ehk et, USA, et Euroopas täna nagu varustuskindlusega probleeme ei näe. Jah, üksikud need uudist, mida me näeme mõne Euroopa Liidu riigi kohta, kus on just kui nagu pikad järjekorrad või tanklad on tühjad, noh, siis on puhas poliitilised otsused, ehk et kõige lihtsam viis kriisi või puudu ehkki defitsiti tekitada on, et on üks poliitilised otsused, mida me on näinud, ehk et on panna nagu hinnapiir koheselt, ma mäletan, kes on vanemad inimesed, mäletavad veel ka nõukogude aega, ehk väga lihtne viis defitsiiti tekitada on see, kui hakatakse ka siis kunstlikult mingid otsused tegema. Aga jah, loomulikult täna pigem on, millega Euroopa Liidu riigid tegelevad aktiivselt, on, et kuidas seda kütuse hinnatõusu poolt nagu leevendada, sest et see varem või hiljem, ütleme, pigem varem jõuab ka teistesse hindadesse ja ütleme siis viib inflatsiooni ülesse. Ja see on pigem probleem, millega nagu riigid peaks, nagu osad riigid tegelevad aktiivselt, aga Euroopa Liit peaks tegelema, et kuidas hoida selles olukorras inflatsiooni võimalikult madalamalt.
1: No Euroopa Komisjon on saatnud siin selliseid soovitusi ka välja, et liikuge rohkem vahenditega, mis ei nõua kütuse kasutamist ja ma ei tea, valige rohkem kodukontorit, näiteks kontoris käimise asemel ja nii edasi. Ja kui vaadata Eesti valitsuse käike, siis me oleme üritanud aktsiisipoliitika kaudu siiamaani kütuse hinnatõusu mõjutada. Kas Aleksela ise ka kuidagi näeb, et on veel mingisuguseid variante, et seda energiakriisi pehmendada või kuidagi tarbijaskonnale paremaks teha?
2: Noh, ma arvan, et ega noh, hoovad ongi, ehk et on ju noh, aktsiis, ehk et selline tasakaal, mida Eesti valitsus on kaalunud ja arvutanud, ehk et jäeti ära siis aktsiisi täiendav tõus just selle arvutusega, ehk et tõusnud hindadest tekinud täiendav käibemaksu laekumine katab selle pool ära. Samas Eesti riigi eelarve on defitsiidis, ehk et ega noh, lihtne otsus ei ole, ehk et samas me näeme siin piirkonnas, kus on tõesti juba mindud aktsiiside alandamise teed, noh, kõige ekstreemsem näide on tõesti Poola, kus siis aktsiis langetati diisli puhul miinimum tasemele, mida Euroopa Liit lubab on ju, ja siis ka käibemaks kütusele langetati senise 22% 8%, ehk et see oli väga nagu jõuline ja tugev nagu käik, kuidas oma siis riigi majandust nagu kaitsta. Ehk et seal enam nagu ei olnud küsimus, et selgelt see ei ütleme, kasvandi hinnad siin enam nagu ütleme siis riigi maksudena riigi eelarve kindlasti nagu kannatab, on ju, aga noh, väga jõuliselt mindi oma majandust kaitsma selle nagu sammuga. Eestis täna on jah, ma arvan, et on aru, ongi probleemi koht, ehk et me oleme niigi negatiivse riigi eelarvega, ehk et kui nüüd hakata siit veel maks ära kaotama, ehk et siis me lihtsalt seda auku maksu ala laekub, ütleme siis riigi eelarve auku nagu hakkame suurendama, ehk et see nagu tuleviku vaates kindlasti. Noh, lõpeb sellega, et peame laene võtma, et küsimus on alternatiiv kulu nagu laenuintressi edasi, ehk et lihtsalt need otsused kindlasti valitsul ei ole.
1: Kui siin mõelda selle peale, et meil on energiakriisis hinnad läinud kõrgemale ja nüüd püsinud seal, noh, võtame julgelt 1,5 kuud, varsti 2 kuud, et eks see, noh, kas või näiteks Aleksela kui kütuseettevõtte jaoks ka tähendab seda, et mingisuguseid rahasid tuleb suuremas mahus liigutada, et noh, kas või näiteks käibevara on rohkem vaja, et kas ettevõtte finantsseisu kohast vaadates on see noh, selles mõttes püsiv, jätkusuutlik edaspidi või on teil ka nagu mingisugused piirangud ees ala, et me saame sellises olukorras veel nagu aasta aega edasi panna ja siis tuleb hakata muid asju otsima, kas või ma ei tea, laene või mida iganes või pole siin tegelikult mingi probleemi teie jaoks?
2: Jah, mõtleme võibolla see tõesti ja nüüants, mida nagu võibolla siin lahti rääkida, ehk et kui on tihti ka mulle nagu tuttavad öelnud, ehk et kui hinnad tõusad, ehk et noh, mis teil vigad teinti rohkem siis on ja ehk et noh, see on jah klassikalise ettevõtte vaates, kellel on siis brutokasum on protsent tavaliselt, ehk et kui palju me võtame, siis kütusemaailmas me räägime tavaliselt nagu sendist, ehk et konkreetselt on siis 6, 7 või 9 senti ühe liitri kohta ja sõltumata sellest, mis on hind postis, see on see raha, mida meie siis nagu teenime ja noh, tõesti need kõrged hinnad pigem meile ei meeldi, kahel põhjusel, nagu seda õieti, käibe vahendid läheb rohkem sinna alla, sest see kõike finansseerimine, finansseerimiskulu ettevõtte jaoks kasvab on ju, ja teine mõju, mida me nüüd oleme ka vaikselt juba nägema hakkanud, ehk et suure huviga ootan nüüd aprilli kuu turu kütuse müügi andmed, ehk et tunnetus on see ikkagi, et aprilli teine pool need kõrged hinnad on lõpuks hakanud ka tarbimist mõjutama, ehk et inimesed ikkagi teevad juba neid otsused, et kas autoga sõita või mitte. Ehk et
1: siis tarbivad vähem?
2: Tarbivad vähem, kas siis käi juba nägime seda ka märtsikuus, et tangiti vähem, aga tihedamini, aga nüüd summa summaarum on see nagu tunnetus, et eriti erasektori pool, ehk et eraisikud hakkavad nagu vähem kui tankima, ehk et lihtsalt kui võtta praegu üle ühe leibkonna keskmine kütuse tarbimine ütleme siis, mis on, et veebruari kuus ja märtsi kuu võrdlus, siis märtsi kuus kütuse eest tasuti keskmiselt 80 eurot rohkem, mis on väga suur summa tegelikult, ehk et mis on ühe kuuga tekkinud lisakoormisse ühele leibkonnale, ehk et see selgelt hakkab nagu eriti nagu siis väiksema sissetulekuga klass nagu kõvasti nagu mõjutama, ehk et selles mõttes, ei rõõmusta meie selle üle ja teine pool tõesti ütleme jätkuvalt on, mis no on leevendanud Eesti kütusturgu, on siis jätkuvalt niisugune kütusefirmade vaheline tugev hinnasõda. Seal on pigem see küsimus, et ettevaatavalt ehk, et me tõesti peame otsuseid tegema, et kuhu me investeerime, et raha käibevahendid on väiksem, investeerimisvõimkus on väiksem, et mis kvaliteediga need tankte teenused on, ehk et seda täna kindlasti juhtu, aga näinud nagu teisi riike, kus on see hinnasõda kunstlikult ja mitte kunstlikult tekitatud, siis lõpuks on see koht, et mis on see teenuste kvaliteet, mis me tahame. Ja kas me siis seda oleme valmis sellest nagu seda teenust saama sellise hinnaga ja sellise kvaliteediga, ehk et kindlasti see mõjutab ettevõtete investeerimisvõimekust pigem pigas vaates.
1: Aga praegu lisafinantsed ei otsi?
2: Täna pankadega on kokkulepped olemas, et ega see on ju aru saadav, ehk et selline arvutuskrediitide pool nagu, et seda toetada, ehk et ju teiselt poolt meil on lepingud klientide, kes neid arved maksavad, ehk et selles vajab probleem ei ole.
1: Paraku meie aeg nüüd on otsakorral, nii et tõmbame siin sellele vestusele joone alla. Oleks selle juhatuse liige Tarmo Kärsna. Tänan intervjuu eest ja soovin kindlasti edu.
2: Aitäh teile.
3: Äripäeva raadio.
4: Appikene, mis siin juhtus? No küll on. Mina ei korista. Pangu või uuspõrand puhtaks seda ei saa.
5: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varuosad ja hooldus. puhastusmasinad.ee Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
6: Investeerid kinnisvarasse. Kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitsud. Foorus koduvalve aitab ennetada kahjusid, sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringu turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee. Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
7: 2000 inimest saavad suvel puhkusajal kokku lähevad metsa investeerimisfestivalile. Ei, see ei ole muusikafestival, see ei ole tantrafestival, see on investeerimisfestival. 3 päeva inimesed saavad metsas kokku, käivad saunas, räägivad rahast.
8: Tule ja kuula investeerimislugusid, mida mujal ei räägita. Kohtade arv väheneb suure hooga. Vaata lähemalt investeerimisfestival.ee.
9: Allee galerii Eesti kunsti kevadoksonite pakkumised on juba käimas alleegalerii.ee lehel ja võitjad selguvad 8., 9. ja 10. mail. Tule vaata teosed ise üle Tallinnas Vanaviru 11a ja Uustänav 7. Ootame sind iga päev ikka Allee galeriis.
10: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
3: mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev. Telli kohe!

0: Tere hommikust, kell sai 8, eetris on Äripäeva raadio uudised. Sokifirma kaasas võlgade klattimiseks Türgi investori. Ettevõtja pääses esialgu 120 000 puu välja juurimisest. Nvidia on kaotanud Hiina turu. Hormuusi väinas jätkuvad pinged, börsid alustasid nädalat langusega. Nüüd kõigest pikemalt uudistega neetris Kristjan Kurg. Suva sokifirma kaasas võlgade klattimiseks Türgi investori. Kuu aega tagasi sai Suva Kärb kaubamärgi all tegutsevast Sokman Groupist 50%-lise osaluse Türgi soki ja aluspesu tootja Bolero. Seli oli enam kui 100-aastase ajalooga Suva sokifirma ainsaks omanikuks Viktor Saarestik. 4 aastat tagasi taotles Sokman Group saneerimist, kuna energiakriis lõi ettevõtte põlvili. Saneerimisse kaasati 6 võlausaldajat, kelle nõuded ulatusid ligi miljoni euroni. Tänu Türgi investorile õnnestus aga Suval nüüd kõik võlad tasuda ning saneerimine lõpetati. Siiski on endiselt õhus oht, et sokitootja peab osad töötajad koondama. Tartu äriperekonna veeperite metsafirma pääses esialgu enam kui 100 000 puu välja juurimisest. Nimelt oli veeperite ettevõtte istutanud kaitse all olevale maatükile keskkonnaameti loata puud. Tegu oli olulise elupaigaga niisket ja lageda tala armastavatele lindudele. Seetõttu otsustas keskkonnaamet, et ettevõttel tuleb välja juurida kõik 128 000 istutatud puud. Veeperite metsafirma aga vaidlustas keskkonnaameti otsuse kohtus. Ringkonnakohus lubas nüüd ettevõttel oodata keskkonnaameti korralduse täitmisega, kuni nende vaheline kohtuvaidlus peetud saab. Kiibitootja Nvidia tegevjuhi Jensen Huangi sõnul on ettevõtte turuosa Hiinas nulli langenud. USA on viimastel aastatel vaheldumisi lubanud ja piiranud Nvidia kiipide eksporti Hiina. Hiljuti ütles USA president Donald Trump, et lubab taas teatud koguses Nvidia kiipe Hiina tarnida. Nvidia kirjutas aga aruandes, et endiselt pole selge, kas ekspordi luba jääb lõplikult kehtima. Ettevõtte juhi Jensen Huangi ja teiste ekspordi toetajate hinnangul on kasulikum, kui Hiina sõltub USA's toodetud kiipidest. Vastased aga leiavad, et USA kiibid võivad aidata Hiina sõjaväel arendada tehisintellektil põhinevaid relvasüsteeme. Nvidia aktsia hind langes eile uudise järel, kuid taastus börsipäeva lõpuks reedese sulgemishinna juurde. USA ja Iraan jätkasid esmaspäeval võitlust Hormuusi väina kontrollimise üle. Pühapäeval lubas USA president Donald Trump hakata Pärsia lahte lõksu jäänud tankereid läbi Hormuusi väina aitama. Energiaturu võtmetähtsusega kaubade on olnud pea täielikult suletud juba veebruari lõpust. Kuigi vähemalt 1 USA lipu all seilav kaubalaev pääses läbi väina, teatasid mitmed alused eile, et jäid rünnakute alla. Samal ajal hävitasid USA väidetavalt 6 Iraani väikest sõjalaeva. Iraanlased aga ründasid rakettidega Araabia Ühendemiraatide naftasadamat, kus on suur USA sõjaväe baas. Nafta hinnad hüppasid eile pingete taustal enam kui 5%. Täna on aga Brenti futuurid taas protsendi jagu ning VTI toornafta ligi 2% langenud. USA aktsiaturud alustasid nädalat langusega. Dow Jonesi tööstusindeks langes üle 1%, S&P 500 taandus 0,4% ning Nasdaqi liitindeks kaotas 0,2%. Turud pöördusid päeva jooksul miinusesse pärast teadet rünnakutest Hormuusi väinas. Ka tehnoloogiafirma Palantiri aktsia langes järelturul 2,7%, kuigi alustas aasta toodatus tugevama kasvuga ja kergitas prognoose. Tänaseks ennustavad USA turgude peamiste indeksite futuurid aga turule kerget tõusupäeva. Rohkem uudiseid saate lugeda Äripäevast.
1: Ilmateate toob õigel ajal eetrisse Pärnu tarnahäla konverents.
0: Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna selge, kohati vahelduab pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela ja lääne tuul 5-9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur jääb enamasti 10 ja 16 soojakraadi vahele. Lõuna-Eestis tõuseb kuni 20 graadini. Rannikul jääb ka vahati 8 graadi juurde. Viimastel andmetel oli Tallinnas ja Pärnus 7 graadi ning Tartus 9 graadi sooja.
2: Äripäeva raadio.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Kell on saanud 8:09. Äripäeva raadio hommikuprogramm jätkub. Mina olen saatejuht Ken Rohelaan. Uudiseid toimetab täna Kristjan Kurg. Esimesest maist hakati ajutiselt kohaldama Euroopa Liidu ja Mercosuri kaubanduslepingut. See on siis Euroopa ja Ladina-Ameerika vabakaubandusleping. Me sellest sisulisest tähendusest ja mõjust räägime nüüd edasi Välisministeeriumi väliskaubanduse eksperdi Kristi Kraavi Käärdiga. Tere hommikust!
2: Tere hommikust! Väga tore siin olla ja tutvustada Mercosuri lepingut.
1: No ma saan aru, et seda vabakaubanduslepingut on nimetatud Euroopa Liidu kõige mahukamaks. Lühidalt sissejuhatuseks, mida see Mercosur üldse katab? Ma ütlen kohe ette ära, et see ei ole tegelikult terve Lõuna-Euroopa ega ka siis laiemalt Ladina-Ameerika. Lõuna-Ameerika ja Ladina-Ameerika.
2: Euroopa Liidu ja Mercosuri lepinguga luuakse maailma kõige suurem vabakaubanduspiirkond. See hõlmab umbes 720 miljonit tarbijat. Ja kui nüüd täpsustada, mis see Mercosur kui selline on, siis tegemist on nii-öelda lõunapoolse kaubandusliiduga, kuhu siis hetkel kuuluvad Brasiilia, Argentiina, Uruguay ja Paraguay.
1: Ehk siis neli riiki?
2: Neli riiki.
1: Aga ikkagi Brasiilia vist on see kõige suurema nii-öelda jõuga ja mahuga, mis päris palju katab ära?
2: Ja seda kindlasti nii geograafiliselt kui ka majanduselt umbes 80% Mercosurist.
1: Me üritame aru saada, mida see võiks nüüd kokkuvõttes tähendada ka Eesti ettevõtja jaoks, et meil selline vabakaubandusleping esimesest maist hakkas kehtima, et kui ma oleks Eesti ettevõtja, kes kas tahab sinna minna kauplema või juba on nii-öelda hoovad sisse panud, mida ma sellest võidan?
2: No, Mercosuri leping tegelikult ei ole lihtsalt üks vabakaubandusleping ei Euroopa Liidu jaoks ega ka Eesti jaoks ja ma arvan, võib-olla ka mitte Eesti ettevõtja jaoks, et see kasu, mida sellest lepingust on võimalik saada, on ikkagi väga mitmekülgne. Et see ühest küljest on see kindlasti osa nagu Euroopa Liidu laiemast strateegiast, jõustada sellist reeglitel põhinevat kaubanduskorda, avada turge, muuta Euroopa ettevõtjate tooted konkurentsivõimelisemaks. Ja ma arvan, siit tulevad need esmased sellised eelised ka või positiivsed mõjud meie ettevõtjatele, et kui me räägime nüüd Mercosuri lepinguga kaasnevast liberaliseerimisest, siis see leping alandab umbes 91%-il toodetest tollitariife, kas märkimisväärselt või siis täiesti kaotab need.
1: Mis see märkimisväärselt on? Kas me räägime nagu 20-30% või suurematest numbritest juba?
2: Sõltub jällegi sektorist, et siin ühest vastust on anda nagu selles mõttes keeruline, et kui me räägime näiteks põllumajandustoodetest, siis siin on olnud tollid isegi kuni 55%, mis on sisuliselt teinud põllumajandussaaduste ekspordi vähe mõistlikuks. Et nüüd need tollid alenevad märkimisväärselt. Kui me räägime tööstustoodetest, siis ka siin, noh, kui vaadate nüüd Eesti näiteks tooteid, mida Eesti sinna ekspordib, olgu need siis erinevad seadmed, optilised mõõteseadmed ja muu selline masina tootmise tooted, siis siin me räägime praegu, tähendab enne esimest maid kehtisid tollid kuni umbes 20%, et siin me räägime kohesest alandamisest kuni isegi poole võrra ja siis samsamult liigutakse kuni siis mitmetes valdkondades nullini. Aga selleks, et nüüd aru saada, milline on tolli tariifi alandus konkreetses kaubagrupis või siis meie ettevõtja jaoks konkreetse toote puhul, mina ikkagi soovitan vaadata sellist huvitavat ja väga kasulikku tööriista kõigile ettevõtjatele nagu Access to Markets, kus on olemas ka My Trade Assistant tööriist, kus siis piisab sellest, et nii-öelda tippida sisse toote kood, mida soovitakse eksportida ja vaadata, mis siis selle toote tollitariif on praegusel hetkel. Ja see andmebaaskomisjonil on praegust ka täiesti ajakohane ehk up to date. Alates 1. maist, kui algas Mercosuri lepingu ajutine kohaldamine, on kõik need uued tollimäärad siis sisestatud ka sinna andmebaasi. Nii et see on, ma arvan, selline kõige aktuaalsem ja ajakohasem abimees kõigile ettevõtjatele, et vaadata siis, kuidas see leping konkreetselt tema tooteid mõjutab.
1: No, mulle jäi silma ka see, et öeldakse, 1. maist hakkas ajutiselt kehtima see leping. Et miks just ajutiselt? Mis see nüüd siis minu kui ettevõtja jaoks peaks tähendama?
2: See on väga hea küsimus. Kui nüüd kogu lugu algusest peale ära rääkida.
1: Teeme siis lühidalt, me väga pikalt ei saa muidugi peatuda.
2: Siis tegelikult Mercosuri lepinguid on kaks. On olemas partnerlusleping ja kaubanduse vaheleping. Ja nüüd ajutiselt kohaldama hakatakse seda nii nimetatud kaubanduse vahelepingut. Ja miks need lepingud, miks see partnerlusleping kaheks on jagatud, on see, et võimalikult kiiresti jõustada siis kaubandusosa. Mm-hmm. Et me siin teame ajaloost, et näiteks vabakaubandusleping Kanadaga ei ole siia maani kõigi liikmesriikide poolt, Euroopa Liidu liikmesriikide poolt ratifitseeritud. Ja kui nüüd jääda ootama, et kõik riigid Euroopa Liidus selle ratifitseeriksid, siis me ei saaks kohe hakata kasutama neid kaubanduslepingust tulenevaid soodustusi. Ja seetõttu Euroopa Komisjon otsustas, et see kaubandusosa, tollitariifide alandamine, investeeringute soodustamine ja mitmed teised teemad, et need lükatakse eraldi lepingusse ja seda hakatakse ajutiselt kohaldama ja selle mõte on ikkagi see, et meie ettevõtjad hakkaksid saama seda võimalikult kiiresti kasutama, ehk siis neid soodustusi kasutama.
1: Vaataks korraga nagu teistpidi, et ma arvan, saan aru, et vabakaubandusleping kehtib ikkagi mõlemat pidi, et siis ka Mercosuri riigid saaksid tulla Euroopa Liidu turule lihtsamini, et mis võimalused siis lõuna-ameeriklastel on, et hakata siia nii-öelda kaupa teenuseid pakkuma? Mis on need nagu kõige potentsiaalikamad?
2: No, ütleme niimoodi, et vabakaubanduslepingute puhul tõesti on see, et loomulikult see peab põlemale poolele selliseid soodustusi pakkuma. Et meie Eestis vaatame siin rohkem nagu seda, kuidas meie oma tooteid saaksime viia Mercosuri turule ja selles vaates võib-olla pigem on olnud küsimus selles, et kes nagu Mercosuri riikide tootjatest või toodetest ei ole oodatud Euroopa Liidu turule. Ja noh, me kõik teame, et siin on olnud eelkõige nagu põllumehed, keskkonnakaitsjad tagajalgadel ja traktoritega tänavatel. Aga selles osas ma tahaksin ka võib-olla natukene rahustada, et Mercosuri vabakaubandusleping näeb täiesti esmakordselt Euroopa Liidu kaubanduslepingut ajaloos ette sellise erilise kaitseklausli põllumajandustoodete valdkonnas, et juhul kui Euroopa Liitu Mercosuri riikides tulenevad põllumajandussaadused eriti tundlikes valdkondades, noh ja siin me räägime loomalihast, räägime kanalihast, munadest, mitmetest teistest toodetest, kui need üle ujutavad Euroopa Liidu turu üle ja põhjustavad sellega näiteks ka meie põllumeeste sissetulekute märkimisväärse languse, siis on Euroopa Komisjonil võimalik üsna kiiresti rakendada sellist kaitsemeedet, mis piirab nende toodete turule pääsu. Ja see peaks kindlasti siis aitama tagada selle, et meie põllumajandusettevõtete sissetulekud ei lange. Ja ühe asjana ma tahaksin kindlasti rõhutada ka seda, et ka tarbijad ei pea nagu kartma, et kui meil Euroopa Liidus on väga kõrged tooteohutusnõuded, meil on väga kõrged fütosanitaarnõuded ja Mercosuri riikide tooted võib-olla ei vasta neile, siis tegelikult leping kohustab kõiki Mercosuri riikide tooteid, mis siia turule tulevad, et nende puhul peab see siis tagatud olema, et nad vastavad nii tooteohutusnõuetele kui ka fütosanitaarnõuetele, mis isenesest juba tegelikult natukene ka piirab seda, kui palju ja millistest

0: Hyperit globaalne innovaator Henri Hyppönen. Räägime sellest, kuidas viia ellu edukat muutust ja miks on tehisintellekt täna iga tippjuhi hädavajalik tööriist. Kohtume maikuus kahepäevasel Pärnu juhtimiskonverentsil. Vaata lähemalt juhtimiskonverents.ee. Juhtimiskultuuri aitab edendada Citadele Pank.
1: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
2: Kas lukk vajab vahetust või remonti? Kutsu Lokforce lukumeister appi! Lukkude paigaldus ja hooldus, võtmete valmistamine ja lukustuse projekteerimine. Vaata lokforce.ee või külasta Lokforce kauplust aadressil Laki 30. Lokforce, kindel jõud lukustuses.
3: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti Ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti Ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaatejaam. Eesti Ringhäälingu muuseumis Türil.
4: Kinnisvaratund on läbilõige kõigest, mis liitub mõistega kinnisvara. See hõlmab planeeringut, linnaruumi, arhitektuuri, arendust, haldust ja loomulikult turgu, aga ka investeeringuid. Saade annab ajakohase tervikpildi nii ärikinnisvarast kui elukondlikust kinnisvarast. Kinnisvaratund on valdkonna ekspertide juhtiv foorum. Saade on eetris kord kuus neljapäeviti kell 12. Saated on järelkuulatavad ka lehel kinnisvarauudised.ee. Kinnisvaratunni toob teieni What If? Kinnisvarastrateegia stuudio arendajatele, hooneomanikele ja haldajatele.
5: Hommikuprogrammi toob teieni Automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
6: Teeme siin korra ühe vahepõike. Meil on tulnud postkasti üks pressiteade, mille saatis SEB Pank. Nemad ütlesid oma majandusprognoosi välja, et tänavu kasvab Eesti majandus 2,5%. Ja majanduse lähi väljavaade sõltub otseselt Hormuusi väina kriisi lahenemisest, nii et vägagi palju on tõesti vaja vaadata, mismoodi Lähisidas toimuv, kuigi geograafiliselt kaugel siis oma mõjudel päris tugev, hakkab ka Eesti majandust suunama. Ja kui siin vaadata veel nii-öelda kokkuvõtlikke punkte sellest majandusprognoosist, siis saab välja tuua, et vähemalt SEB hinnangul Eesti siseriiklik tarbimine on pöördumas kasvule ja Eesti majandus kasvab tänavu peamiselt eratarbimise ja investeeringute toel. Aga pikemas vaates pidurdavad arengud tööstuse nõrkus ja uute kasvumudelite puudumine. Nii et selline vaheteade ka siia. Praegu teeme ühe lühikese pausi, kuulame muusikat ja pooltunni uudiseid ning pärast uudiseid jätkame vestlust Infopanga konkurentsianalüütiku Sigrid Kõivuga. Me saame vaadata paari valdkonna konkurentsiraportit.

0: Tere hommikust, kell sai 8:30, Äripäeva uudistega on eetris Kristjan Kurg. SEB värske prognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu ebakindlusest hoolimata 2,5%. Majanduse lähiväljavaade sõltub otseselt Hormuusi väina kriisi lahenemisest, rõhutas pank. Eesti siseriiklik tarbimine on pöördumas kasvule ning viimaste kuude geopoliitilised ja majanduslikud vapustused pole suutnud seda hoogu murda. SEB hinnangul kasvab Eesti majandus tänavu eratarbimise ja investeeringute toel. Pikemas vaates pidurdavad arengut tööstuse nõrkus ja uute kasvumudelite puudumine. Suva Sokki firma kaasas võlgade klattimiseks Türgi investori. Kuu aega tagasi sai Suva kaubamärgi all tegutsevast Stockmann Groupist 50%-lise osaluse Türgi Sokki ja aluspesu tootja Bolero. Seni oli enam kui 100-aastase ajalooga Suva Sokki firma ainsaks omanikuks Viktor Saarestik. 4 aastat tagasi taotles Stockmann Group saneerimist, kuna energiakriis lõi ettevõtte põlvili. Saneerimisse kaasati 6 võlausaldajat, kelle nõuded ulatusid ligi 1 000 000 euroni. Tänu Türgi investorile õnnestus aga suval nüüd kõik võlad tasuda ning saneerimine lõpetati. Siiski on endiselt õhus oht, et Sokki tootja peab osad töötajad koondama. Tartu äriperekonna veeberite metsafirma pääses esialgu enam kui 100 000 puu välja juurimisest. Nimelt oli veeberite ettevõtte istutanud kaitse all olevale maatükile keskkonnaameti loata puud. Tegu oli olulise elupaigaga niisket ja lagedat ala armastavatele lindudele. Seetõttu otsustas keskkonnaamet, et ettevõttel tuleb välja juurida kõik 128 000 istutatud puud. Veeberite metsafirma aga vaidlustas keskkonnaameti otsuse kohtus. Ringkonna kohus lubas nüüd ettevõttel oodata keskkonnaameti korralduse täitmisega, kuni nende vaheline kohtuvaidlus peetud saab. Rohkem uudiseid saate lugeda Äripäevast.
1: Ilmateate toob õigel ajal eetrisse Pärnu tarnahäla konverents.
0: Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna selge, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm, puhuvedela ja läänetuul 5-9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur jääb enamasti 10 ja 16 soojakraadi vahele. Lõuna-Eestis tõuseb kuni 20 graadini. Viimastel andmetel oli Pärnus ja Tallinnas 7 graadi ning Tartus 9 graadi sooja.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Kell on saanud 8:36 minutit. Äripäeva raadio hommikuprogramm jätkub. Mina olen saatejuht Ken Rohelaan. Uudiseid toimetab täna Kristjan Kurg. Stuudios on meiega nüüd liitunud meie enda majast hea kolleeg, Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Ma saan aru, et sul on meile pakkuda täna 3 valdkonda sissevaadet ja esimesena võiks alustada nii-öelda kõige põnevamaga. See on ehitusmaterjalide tootmine. Mis sa meile sellest nüüd põnevat just saad välja tuua?
2: No ehitusmaterjali tootmine on selles suhtes põnev, et see koosneb hästi väga erinevatest valdkondadest. Eks ju, meil on omad täited, betoon, ehituskeemia, plast, metall, täitematerjalid. Ja siis kui sa vaatad nagu ühte, siis sa ei saa tegelikult teha selle kaudu järeldust terve valdkonna või terve sektori kohta. Et kui vaadata näiteks avatootjaid, siis nende kontkäive on kasvanud aastaga 4%, mis on ju nagu päris tubli tulemus arvestes, mis me siin toimunud on. Aga samas kui sa mõtled, millal avatootjaid kasutatakse ehituses, siis tegelikult see tähendab seda, et mingid projektid lihtsalt hakkavad valmis saama. Et kui sa paned sinna kõrvale metallitootjad, mis on siis igasugused karkassid ja sellistes, et mida siis kasutatakse alguses, siis seal on tegelikult mahud vähenenud, sest koondkäive püsib samal tasemel koos hindade muutusega, see on mahtude vähenemine. Ja samas näiteks betooni ja täitematerjalide tootjad, neil on jällegi nende jaoks on olulised on need suured taristuprojektid, mida meil praegu tehakse ja ka riigikaitsest investeeringud ja nende käive tuleb jällegi sealt. Üks selline väga selge ja mitte ainult selles sektoris, mitmes sektoris, mida ma siiani olen vaadanud, üks hästi selge tendents on ka see, et suurematel läheb nüüd see muutuste läbimine kergemalt ja väiksematel ilmselgelt on palju raskem, et siin on ka päris mitu sektorit juba olnud, kus on ka sõike konsolideerimissurve on täiesti tuntav.
1: No siin on ikkagi pilt selles mõttes siis kirju. On neid, kelle läheb hästi teises küljes ka nagu kelle
2: raskem. Aga neid, kelle läheb hästi, neid on vähem täiesti selgelt, et ikkagi seda mingi valdkonna kasvu ja kahanemist eeskätt just kasvu veavad mingid üksikud ettevõtted. Et see tähendab seda, et tegelikult see mida allpool sa oled nagu seal koondkäibetoopis, seda keerulisem sul on tegutseda. Ja kui me vaatame ka näiteks töötajakohaseid käibeid, et kuidas nende dünaamika on, siis siin jällegi pigem tuleb see hindade tõusust, mitte niivõrd tootmismahu kasvust või efektiivistamisest, milleks nad teoreetiliselt võiks võimalused olla, kui mahud kahanevad, aga see ei ole nii sama lihtne läbi viiest efektiivistamine nõuab tihti investeeringuid, kasumlikus oli surveal juba eelmisel aastal ja ma arvan, et see on ka surveal ka eelmisel aastal ja ka sel aastal, sest jällegi palgakasv väga paljudes sektorites, aga mitte kõigis, on nüüd just esimeses kvartalis on seiskunud. Varasemad 3 kvartalit, see on võib-olla päris suur kokku, aga esimeses kvartalis on toimunud siis seiskumine. Ja muidugi sektori valdkondes ka, kus on töötajate arv vähenenud, seal kindlasti teda keskmise palgakasvu mõjutavad lahkumisega seotud hüvitised, aga samas ikkagi, kui vaadata seda nagu kvartaalseid trende, siis on üsna selge, et töötasud tõusevad, mis omakorda tähendab kulude kasvu ettevõtte jaoks.
1: Kuidas see kulude kasv nüüd on olnud üldse, et kas seal on ka see valdkonniti väga palju erinev või on see põhimõtteliselt nagu ühtlane igal pool, et just kui nagu inflatsiooniga on kõik pihta saanud?
2: Ta on niimoodi, et ta on ikkagi see palgasurve on, jah, see inflatsiooniga on ikkagi väga paljud pihta saanud enamus sektoreid ja valdkondi on sellega pihta saanud, aga siin nüüd see dünaamika, kuidas see siis käitunud on, sõltub minu mõelest väga selgelt ka sellest, et missugune on see tööjõu olukord selles sektoris. Et kui sul on sektor, kus on spetsiifiline tööjõud ja kus on mõned üksikud suured tugevad tegijad, siis tegelikult see palgasurve langeb ju kõigile sellepärast, et need üksikud suured tegijad võtavad lihtsalt selle tööjõudu teistelt ära, mis on ka nii see käibki, eks ju. Aga see tähendab omakord seda, et nagu palgatingimustega peavad kõik kaasas käima, kui sul ei ole neid suuri projekte, see arusaadavalt on küllalt keeruline.
1: meil on veel selles mõttes natukene nagu sarnane valdkond, mis on taristuehitus. Mis moodi praegu taristuehituses seis on? Kas seal on ka siis sellist palgasurvet tunda, nagu on ehitusmaterjalide tootjatel?
2: Ikka jah, ka see palgasurve ehitussektoris on hästi selge, hästi tuntav, hästi selge. Ja siin on ka, et see palgasurve on ikkagi, no teedeplatsid ehituses on näiteks isegi aastane palgakasv olnud 10%. Muu taristu, siin on siis, no, kes ehitavad päikeseparke ja elektri ja igasuguseid asju, siin on see väiksem, siin on see 7%. Aga jällegi täpselt ühte moodi, kolm viimast kvartalit eelmisel aastal ikkagi siin suhteliselt suured palgakasvud, 4%, 2%, 3%, no, selles suhtes suured kokku summaarselt tuleb see suur. Ja siis nagu vastu seina esimene kvartal 0,8%, no, mis on sükkene, juba nagu sükkene arvutuslik vahe, no, üsna ebaoluline vahe. Ja siin ka täpselt samamoodi, et no, näiteks kui me võtame teede ja platside ehituse, siis siin on Trev 2 grupp ja Verston Eesti, kes seda kasvu veavad suuresti, me selle valdkonna aastasest koondkäibe kasvust nemad teevad 80%. Ja no, see omakorda tähendab seda, et teistel on siin juba no, vähem võimalusi kaasa rääkida. Ja jällegi, need on suured projektid, mis seda kujundavad, seda pilti, mis omakorda, no, jällegi tähendab seda, et kui sa ei osale nendes suurtes projektides, siis jah, on keeruline kohaneda.
1: Aga nüüd selliste kahe suure tegija toel, kuidas sektori käive ja kasuminumber on kujunenud?
2: Kasuminumbrit ma ei näe kahjuks, kuigi ma meelsasti vaataksin seda ka, aga kasuminumbriga tuleb oodata, kui nii ettevõtted on oma majandusast aruanded ära esitanud. Aga koondkäibe kasva liigi 10%, noh, selles suhtes, jah, et ega see ei ole nagu laita tulemus.
1: Ja justkui võiks õigustada siis palgatõusuga?
2: Jaa, muidugi, loomulikult, no palgatõus 10%, muidugi, ega siis ei saa ju, no seda tuleb, hüve tuleb ikka töötajatega jagada, mis meil siin probleemi tekitab, ongi see, et kui palju sest kasumlikus siis nüüd nagu palju selleks järele jääb, et selleks, et näiteks teha investeeringuid, sul on ikkagi vaja kasumlikust ka parandada, et 2024 see oli keeruline töötasu kasvu tõttu ja siis on kulude tõusu tõttu ja mulle tundub, et see keerulisus jätkub.
1: Me jõuame ühest valdkonnas sektorist veel rääkis, see on elektroonikatööstus. Natukene nüüd teises suunas, aga siiamaani tundub, et kui tööstusest rääkida, siis seal on alati pikaajalised lepingud olnud ja vahepeal tundus, et noh, kui seal pikaajalised lepingud on nagu heas seisus, et siis hakkab nagu üldine majandus ka paremaks minema lihtsalt väikse viitajaga. Et kuidas elektroonikatööstus praegu reageerib?
2: No elektroonikatööstus on selles suhtes nagu huvitav sektor või no see on nii hea sektor, et ta on selline suhteliselt väike, kompaktne ja tema järgi on nagu hea vaadata seda muud seisu. Elektroonikatööstuses on muidugi ka see, et siin nüüd ettevõtete käive sõltub väga palju teistest tööstusettevõtetest, ettevõtete investeeringute et mida ollakse siis valmis tegema. Elektroonikatööstus tähendab seda, et kas sina ja mina tahame telekatust, see on hea kaubandus. Aga selle järgi jah, et neid ei mõjuta nii väga see lühiajaline tarbimisperspektiiv, vaid need lepingud tehakse pikemaks ajaks ja siin on aastane kasv olnud 6,5%. Jällegi üsna kena ja taas, kui me vaatame numbritesse sisse, et kus see kasv siis tuleb, noh, siis me näeme, et 9 ettevõtet sektoris, kelle kasv oli üle 10 miljoni euro ja kes moodustavad peaaegu kogu selle koondkäibe kasvu, mis omakorda jällegi tähendab seda, et kui sul ei ole neid selliseid häid pikaajalisi lepinguid, siis sa sellest kasvust osa ei saa.
1: Kuidas seal palgaga seis on, et kas seal on ka 10% nagu vahepeal siin enne kuulsime?
2: Jaa, siin on ka 10% peaaegu, jah, tõsi. Ja siin on ka veel see eripära, et siin ei ole nüüd tänavu esimeses kvartalis see palgakasv nii väga pidurdunud. Tõsi küll, siin on juba noh, varem olnud, see on 3%, 2%, 2,5%, noh nüüd 1,5%, et ta on natukene aeglustunud see palgakasv, aga ta selles suhtes ei ole pidurdunud mingisugus 0,8% peale või 0,2% peale, nagu ka mõnedes sektorites on näha olnud.
1: No nii, võt sellised sektorid, valdkonnad on praegu läbi käidud. Kas lähiajal on nüüd järgmised raporteid veel oodata?
2: Jaa, ikka, et vaatame siin nüüd otsa järgmisel nädalal ka programmeerimisele ja põllumajandusele ja jäätmekäitlusele ja bussiettevõtetele, et vaatame, mis sealt paistab.
1: väga hea . Sigrid Kõiv , aitäh tulemast ja neid valdkondi tutvustamast . Me teeme nüüd siia väikese pausi ja siis peagi jätkame uute teemadega .
3: Äripäeva raadio . kontoris ei loe ruutmeetrid , vaid sisu . kontorimööbel Seisukist , seisuk.ee .
4: appikene , mis siin juhtus ? No küll on . Mina ei korista , pangu või uus põrand , puhtaks seda ei saa .
5: Ikka saab , vaata puhastusmasinad.ee , kõik ühest kohast . uued ja kasutatud puhastusmasinad , tarvikud ja vahendid ning masinate rent , varuosad ja hooldus . puhastusmasinad.ee , kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast . ka põrand jääb seekord vahetamata .
6: Pärnu juhtimiskonverentsi programm täienes rahvusvaheliste tippesinejatega . Laval on Inglismaalt pärit juhtimise tippekspert Chris Roebuck ning Soomest pärit globaalne innovaator Henri Hyppönen . räägime sellest , kuidas viia ellu edukat muutust ja miks on tehisintellekt täna iga tippjuhi hädavajalik tööriist . kohtume maikuus kahepäevasel Pärnu juhtimiskonverentsil . vaata lähemalt juhtimiskonverents.ee . juhtimiskultuuri aitab edendada Citadele Pank .
7: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
8: Kas minna klaasikahjuga Carglassi või esimesse teeäärsesse töökotta ?
9: tead , iga Carglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas . Nende seas esi , taga ja küljeklaasid . nii et kui klaasitööd , siis carglass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi .
7: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
10: see on väärtpaberite reklaam . märkimisväärsed kodud on nüüd märkimisväärsed ka börsil . Liveni aktsiate märkimine kuni 7. maini . Enne investeerimist tutvu prospektiga liven.ee/IPO , et mõista investeeringuga seotud riske . Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine pole käsitletav emitendi soovitamisena .
11: siin Tallinn , sajand eetris .
12: Eesti Ringhäälingu ajalugu , tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel . tule , tähistame Ringhäälingu sajandit koos .
13: Eesti Ringhääling 100.
12: Nüüd teletornis.
0: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
14: Sinu roll on luua turvaline töökeskkond, julgustada oma meeskonda ja seada ambitsioonikaid eesmärke. Sa oled tipptegija. Osalejate poolt armastatud juhtimiskonsultant ja nõustaja Mare Pork kutsub Eesti tippjuhte ja spetsialiste tipptegijate kooli. Sind ootavad inimesed, kellel on sisu, kelle argumendid maksavad ja arvamus loeb. Vaata lisaks tipptegijad.aripaev.ee.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Kell on saanud 8:52 minutit. Äripäeva raadio hommikuprogramm jätkub. Mina olen saatejuht Ken Rohelaan. Uudiseid toimetab täna Kristjan Kurg. Ma siin võtsin ühe uudisnupu kinni Bloombergist, mis kirjutas, et sealne, mis ta siis ongi, salateenistus, ingliskeeles Secret Service, pidi tulistama ühte relvastatud inimest Valge Maja lähedal. No miks seda uudist nüüd välja tuua eraldi seisvalt on võibolla põhjus selles, et ka alles hiljaaegu paar nädalat tagasi, kui USA president Donald Trump oli ühel üritusel, siis oli ju tegelikult tulistamisjuhtum ja nüüd siis Valgemaja lähistel on järjekordne tulistamisjuhtum, kus Ameerika Ühendriikide salateenistus, kelle igapäeva töö tegelikult on ju riigipead ja tegelikult ka tema asetäitjad pidevalt valvata ja kaitsta, on nüüd siis taas tulevahetuses sisuliselt. Aga seekordne juhtum siis oli Valgemaja ajast väljaspool nii-öelda ja lihtsalt salateenistuse agendid, kes olid nii-öelda tänavarõivais, olid patrullil väljaspool perimeetris ja siis märkas, et lihtsalt üht isikut, kellel oli relvataoline asi keha juures ja siis tuli välja, et tegelikult oli tegemist tõesti tulirelvaga, tekis tulevahetus ja lõppkokkuvõttes inimene võeti kinni, oli ka üks kõrvalseis ja paraku laps, kes sai pihta, aga väidetavalt temaga midagi väga hullu ei juhtunud, et on tegelikult viidud haiglasse. Nii et praeguse seisuga tundub, et ikkagi kired on USA administratsiooni ümber päris kõrgel ja kas see tulistamisjuhtum nüüd on mõnes mõttes ka infooperatsiooni osa või mitte, eks seda aeg näitab. Hüppame korraks nüüd aga hoopis teisele teemale. Äripäev ja SEB Pank korraldavad sarnaselt eelmisele aastale ühte investeerimismängu ja selles investeerimismängus saavad tegelikult kõik, kes tahavad lihtsalt panna oma oskused teadmise proovile sellega, et kas nad virtuaalse rahakotiga saaksid olla paremad kui naabrimees, sõber või mõni teine perekonnaliige. Mina osalesin eelmisel aastal ja mõtlesin, et võtan ka selle aastal osa. Mul on äripäeva tellimuse kasutajanaga võimalus teha kaks portfelli ja mõtlesin, et teen selle aastal ühe nii-öelda oma peaga, kasutan küll mingisuguseid soovitusi, mida keegi on öelnud, aga otsuse teen lõpuks mina. Ja siis teise portfelli panin kokku puhtalt tehisaru soovituste pealt. Kristjan, kui ma sinu käest küsin nüüd korraks, mis sina arvad, kas praeguseks on paremini käitunud minu valitud portfell või tehisaru valik?
2: Ma kardan, et tehisaru valik millegi pärast. Aga ma ei tea ka, sest eelmine aasta seda kiideti, et öeldi, et tegelikult see hoidis üsna kõrgel tasemel neid portfelle, et kui inimesed katsetasid, et tegid ise ja lasid tehisarul teha. Aga samas ilmselt nüüd kasutavad kõik nagu tehisaru, et võibolla ikkagi nagu see kuidagi enam ei tööta, et tehisaru üritab üksteist juba teist tehisaru üle mängida, et kas see nii hästi enam toimib.
1: No ma tegin eelmisel aastal portfelli ainult oma nii-öelda teiste inimeste soovitusi järgides oma peaga, aga siis ei olnudki vist nagu kõige hullem tulemus. Kui ma mälu ei peta, siis eelmisel aastal oli mu tulemus seal kuskil 1000 või 1500 kandis ja kui kokku oli inimesi seal viiekohaline arv inimesi, kes portfelli lõpuks kokku panid, siis päris nagu kindel tunnedeks, et ikkagi jagan natukene matsu ka. Selle aastal praeguseks on kuskil 8800 mängijat oma portfelli teinud ja neid saab veel endiselt juurde teha. Praegu minu enda valik on kuskil 8400 juures, et ma olen täitsa nagu rivi lõpus seekord oma valikutega. Ja kui ma vaatasin, mis tehisaru valikud on, siis see on seal 600 koha juures kuskil. Nii et selle aastal ma saan tehisarult täielikult tappa, ütleme ausalt. Ja need valikud, mis tema on teinud praeguses olukorras, tundub, et on ennast õigustanud ikkagi päris korralikult. Nii et kes tahab, uurige seda lähemalt, mis mood investeerimismängus portfelli luua. võimalus on veel endiselt avatud .
2: Muide , Ken küsis enne seda slotti , et kas mul on see mäng kasutaja . Ma just tegin , see võttis aega mingi 20 sekundit , sellepärast et ma ei valinud , ma lasin siin programmil ise panna suvalised aktsiad , nii et vaatab , kuidas niipidi läheb .
1: No vot , et kui tahad eriti lihtsalt teha , siis ei pruugi isegi ühte minutit selle jaoks minna . Aga teeme nüüd väikese pausi siia, varsti tulevad Kristjani sõnadega täistunni uudised eetrisse, siis pärast seda läheme investeerimisteemal edasi, aga räägime konkreetsemalt ühest ettevõttest. See on investeerimisfirma Berkshire Hathaway ja sellel teemal vestleme pikemalt Äripäeva börsitoimetuse juhi Jaan-Martin Raigiga.

0: tere hommikust, kell sai 9, eetris on Äripäeva raadio uudised. SEB prognoosib majandustõusu, sokib firma kaasas võlgade klattimiseks Türgi investori. Ettevõtja pääses esialgu 120 000 puu välja juurimisest. Hormuusi väinas jätkuvad pinged, börsid alustasid nädalat langusega. Nüüd kõigest pikemalt uudistega neetris Kristjan Kurg. SEB värske prognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu ebakindlusest hoolimata 2,5%. Majanduse lähi väljavaade sõltub otseselt Hormuusi väina kriisi lahendamisest, rõhutas pank. Eesti siseriiklik tarbimine on pöördumas kasvule ning viimaste kuude geopoliitilised ja majanduslikud vapustused pole suutnud seda hoogu murda. SEB hinnangul kasvab Eesti majandus tänavu eratarbimise ja investeeringute toel. Pikemas vaates pidurdavad arengud aga tööstuse nõrkus ja uute kasvumudelite puudumine. Suva Soki firma kaasas võlgade klattimiseks Türgi investori. Kuu aega tagasi sai Suva kaubamärgial tegutsevast Sokman Groupist 50%-lise osaluse Türgi Soki ja aluspesu tootja Polero. Seni oli enam kui 100-aastase ajalooga Suva Soki firma ainsaks omanikuks Viktor Saarestik. 4 aastat tagasi taotles Sokman Group saneerimist, kuna energiakriis lõi ettevõtte põlvili. Saneerimisse kaasati 6 võlausaldajat, kelle nõuded ulatusid ligi 1 000 000 euroni. Tänu Türgi investorile õnnestus aga suval nüüd kõik võlad tasuda ning saneerimine lõpetati. Siiski on endiselt õhus oht, et Soki tootja peab osad töötajad koondama. Tartu äriperekonna veeberite metsafirma pääses esialgu enam kui 100 000 puu välja juurimisest. Nimelt oli veeberite ettevõtte istutanud kaitseal olevale maatükile keskkonnaameti loata puud. Tegu oli olulise elupaigaga niisket ja lagedat ala armastavatele lindudele. Seetõttu otsustas keskkonnaamet, et ettevõttel tuleb välja juurida kõik 128 000 istutatud puud. Veeberite metsafirma aga vaidlustas keskkonnaameti otsuse kohtus. Ringkonnakohus lubas nüüd ettevõttel oodata keskkonnaameti korralduse täitmisega, kuni nende vaheline kohtuvaidlus peetud saab. USA ja Iraan jätkasid esmaspäeval võitlust Hormuusi väina kontrollimise üle. Pühapäeval lubas USA president Donald Trump hakata Pärsia lahte lõksu jäänud tankereid läbi Hormuusi väina aitama. Energiaturu võtmetähtsusega kaubade on olnud pea täielikult suletud juba veebruari lõpust. Kuigi vähemalt üks USA lipu all seilav kaubalae pääses eile läbi väina, teatasid mitmed alused, et jäid rünnakute alla. Samal ajal hävitasid USA väed väidetavalt 6 Iraani väikes sõjalaeva. Iraanlased aga ründasid rakettidega Araabia Ühendemiraatide naftasadamat, kus on suur USA sõjaväebaas. Nafta hinnad hüppasid eile pingete taustal enam kui 5%. Täna on aga Brenti futuurid taas protsendi jagu ning VTI toornafta ligi 2% langenud. USA aktsiaturud alustasid nädalat langusega. Dow Jonesi tööstusindeks langes üle 1%, S&P 500 taandus 0,4% ja Nasdaqi liitindeks 0,2%. Turud pöördusid päeva jooksul miinusesse pärast seda, kui teatati rünnakutest Hormuusi väinas. Ka tehnoloogiafirma Palantiri aktsia langes järelturul 2,7%, kuigi alustas aastat oodatust tugevama kasvuga ja kergitas prognoose. Päeva jooksul kukkus ka Nvidia aktsia, kuna kiibitootja kinnitas, et nende tarned Hiina on USA hüpliku ekspordipoliitika tõttu lõppenud. Siiski suutis Nvidia aktsia päeva jooksul uuesti reedese sulgemishinnani taastuda. Tänaseks ennustavad USA turgude peamiste indeksite futuurid turule kerget tõusupäeva. Rohkem uudiseid saate lugeda Äripäevast.
1: ilmateate toob õigel ajal eetrisse Pärnu tarneahela konverents.
0: Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna selge, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puupedele läänetul 5-9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur jääb enamasti 10 ja 16 soojakraadi vahele. Lõuna-Eestis tõuseb kuni 20 graadini. Viimastel andmetel oli Tallinnas 9, Tartus 10 ning Pärnus 8 graadi sooja.
2: Äripäeva raadio.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm . Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati .
1: Kell on saanud 9:09. Äripäeva raadio hommikuprogramm jätkub . Mina olen saatejuht Ken Rohelaan . Uudiseid toimetab Kristjan Kurg . Meiega stuudios on nüüd liitunud Äripäeva börsitoimetusest tiimijuht Jaan-Martin Raik, tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: No sinu ma kutsusin siia selle mõttega, et tahaks rääkida, ma arvan, päris paljude Eesti investorite seas tuntud ja miks mitte ka nende portfelis olevast aktsiast Berkshire Hathaway. Ja kindlasti ajend tuleb nädala vahetusest, kui ühest küljest toimus aktsionäride üldkoosolek traditsiooniliselt, sinna tulevad väga paljud inimesed kohale, mitte ainult aktsionärid, vaid ka tegelikult ülejäänud, kes on koostööpartnerid, lihtsalt fännid ja samal ajal sai ka siis kuulda esimese kvartali tulemusi. Põhjust sellest rääkimiseks on võibolla nagu mitme nurgalt, aga üks nendest nurkadest on see, et Warren Buffett ei ole enam ettevõtte tegevjuht. Nüüd on Craig Abel ja samas mõlemad olid koha peal, rääkisid oma mõtteid läbi, Äripäev kajastas ka, mida näiteks Warren Buffett ütles. Buffett ütles, et praegune turuseis ei ole selles mõttes nagu hea suurte investeeringute tegemiseks, raha nagu Berkshire Hathaway tegelikult ju olemas on, midagi tehakse, aga suures pildis ikkagi see rahavaru nagu kogu aeg kasvab. Ja kui nüüd nii-öelda õige hetk on käes, siis on nagu ka see nii-öelda jõud olemas, et midagi minna tegema. Et kui sina nüüd siin võtad arvesse seda, et missugune ettevõtte seis on, mida Warren Buffett on öelnud, kuidas Craig Abel on nii-öelda hoovasid juhtinud ja tahab edasi juhtida, kuidas sa selle ettevõttele peale vaatad praegu?
2: Selles mõttes oli huvitav hetke, nüüd laupäeval, kui Craig Abel siis esimest korda seal nii-öelda suure laua taga laval istus oma tiimiga ja Buffett siis sel korral siis esireas kuulaja rollis, et Abel siis sai seal terve päeva seal küsimustele vastata. Esmapilgul tundub, et see lähenemine on pigem sama, et mingit suurt muutust just kui nii-öelda kiiri pilgul pealisates ei olegi, et Buffetti ja Abeli nii-öelda mõtetes, aga noh, kui nüüd natuke rohkem uurida seda tausta, mis seal toimub, siis tegelikult Abel on olnud selline rohkem noh, käed küljes juht, et on küll siin aasta algusest tegevjuhi kohal, aga enne seda oli ka tegelikult ju nii-öelda ase esimes seal või nii-öelda Buffetti parem käsi, kes siis tegeles igapäeva nii-öelda äridega välja arutud siis kindlustusäri. Ja seal ta oli ka siis selline juht, kes siis oli kursis kõigega, oli nii-öelda kätpidi küljes kaasas erinevate nii-öelda äridega ja selle ta on ilmselt võtnud kaasa ka enda nii-öelda tegevjuhi ametis, mida noh, Buffett oli siuke börsi inimene rohkem võibolla rääkis aktsiaturgudest, oli selline ettevõtte nägu, liiga palju ei tegelenud nende nii-öelda tütarfirmadega, mis seal Buffett Berkshire'is on ikkagi nagu tohutult, siis Abel on see, kes on nii-öelda kätpidi küljes ja hästi selline tehniline inimene võibolla seal juures. Et nüüd ongi investoritel noh, natukene selline ära ootab seisukoht endiselt, et ta on küll olnud ametis siin mõned kuud, astunud ka koosolekul investorite ette, vaadates aktsia hinda esmaspäeval, mis mingit suurt liikumist ei teinud, pigem on olnud languses, et siis ilmselt tal liiga palju ka ei veennud investoreid, et praegu on see küsimus selles, et kas ta suudab olla ka sama hea selline finantside juht ja seda raha siis kuidagi edukalt tööle panna, et ilmselt kui esimene selline suur võit koju tuleb, et siis vast investorid ka oma sellist meelt muudavad, aga praegu ei ole nad on müüdud just kui Abeli puhul.
1: No selline, ütleme, nagu väike muutus vähemalt selle ettevõttega oli, et väljaost, tähendab aktsiate tagasiostu programmiga nüüd Berkshire jätkas. et see siis tähendab ikkagi aktsionäridele mingisugust raha sissetulekut, dividendis ettevõte nagu klassikaliselt ei maksa, aga Berkshire Hathaway tagasiostuprogramm on jah see siis, mis nagu just kui asendab seda, noh, ma ütleks, et investorite vaates natuke nagu olukord läks paremaks, jah, aktsiahind on läks ole langenud ja veel kurvem on see, et sama ajal nagu võrdlusena võetav SP500 indeks on tõusnud. Et kas nagu selle ettevõtte, ma ei tea, fundamentaalnäitajad või mingisugused teised märgid annavad aimu ka, et nüüd nagu lähebki ettevõttel raskemini või pigem vaadatakse mingitest märkidest mööda ja tuleb tõdeda, et see ettevõtte hakkab nagu nii-öelda odavaks muutuma?
2: Selles mõttes ta on ja noh, kui siin öelda, et fundamentaal näitaja, et selle ettevõtte puhul on võib-olla natuke keeruline hinnata, et klassikalist nii-öelda suhtarve vaadates ei saa päris täpselt öelda, et kas ta on odav või kallis, kui rääkida näiteks hinnakasumi suhtarvust, kuna tal on ka börsi investeeringud, mis siis ka kõiguvad on ju, kuidas mingi kvartal nagu liigub. Natukene selline aktsiatuultes on see puhaskasumi joon, et siis nemad vaatavad seda ärikasumit, mis tuleb siis ettevõtete seest. Noh, see kerkis on ju seal 18% aastaga, et on päris hästi see ärikasum kerkinud, samas muidugi käive kerkis vist seal kuskil 4%, kui võtta kogu see nii-öelda kontserni käive kokku. Et noh, kasv justkui on, rahavaugu oli ka seal 25 miljardit või nii, et üsna viisakad numbrid, massiivsed, et pigem see nii-öelda tants käib ikkagi selle rahapoti ümber, mis seal on juba 400 miljardit, mis siis ootab paigutamist ja noh, see jutt, et turud on üle hinnatud, mida kosta ei ole, see on juba siin ju aastaid ja aastaid tegelikult käinud, et noh, et ei kujuta ette, mis suurt pauku siin oodatakse, et noh, tegelikult kõrvale pannes muidugi see Buffetti indikaator, mida siin paljud finantskurud jälgivad, on seal 220% peal, see on siis USA börsi firmade turuväärtus siis nii-öelda jagatud USA majanduskasvuga. Et see on kõvasti justkui nagu üle hinnatud USA aktsiaturg, et on ka põhjust nagu olla ettevaatlik kõrvale näiteks SP500 Schilleri PE suhtarv 40,9 on ka siin nii-öelda ajaloolistes tippudes, viimati oli kõrgem ainult siis enne seda dotcomi mulli, et selles mõttes et ohumärke on päris palju, mis ettevaatikuks teevad ja noh, ütleme osalt, et 380 miljardit kuskile paigutada siukse külma kõhuga on ka kindlasti huvitav väljakutse.
1: Mina ütleksin nagu lihtsalt vastukohaluks selle peale, et see on mõnes mõttes nagu hea, et sul on nii palju püsirohtu, kui see nii-öelda pauk nüüd järsku ära tuleks, eks ole mingisugune suurem korrektsioon, et siis on nagu õige hetk vaadata üle, et mis nüüd piisavalt odavamaks on läinud, et ei ole enam üle hinnatud ja siis on õige hetk sinna nii-öelda sisse hüppata, et nagu selleks nagu alus on loodub või nagu ettevalmistus on tehtud.
2: Selles mõttes küll, ta tundub selline aktsia, mida tahaks hoida oma portfellis kui nii-öelda just kui riski maandamiseks, et kui mingi suurem krah tuleb, siis see on aktsia, mida ma kindlasti osta tahaks. Ma kujutan ette, et võib-olla sellise suurema krahi korral see aktsia hind ise ka esmapilgul emotsiooni pealt müüakse madalamaks, aga arvestas seda raha varu ja kõike, siis ilmselt see langus ei ole nii suur ja taastutakse oluliselt kiiremini või siis just seatakse sisse mingit väga head tehingud nii-öelda sealt august välja tulemiseks, et tegelikult see aktsia on päris huvitavas olukorras küll, kus ta on aasta aega siin langenud 13%. Samas ettevõtte rahavarud on seal pea 400 miljardit nii-öelda aktsiat on kuskil pea 300 miljardi eest, et arvestades ettevõtte enda väärtust on kuskil 1 triljon, siis pea selline 680 miljardit on justkui sellist likviidset vara, mida siis saab kasutada ja juhtida ja siis nii-öelda seda arvesse võttes just kui ülejäänud ärid portfelis võiks olla väärt kuskil seal 350 miljardit, mis tegelikult ei ole nagu liiga suur summa ja viskasin need numbrid korraga nii-öelda AI-le sisse ja tema siis leidis, et nii-öelda nende ülejäänud äride hinnakasumi suhtar võiks olla seal kuskil 70, mis tegelikult on nagu noh, ääretult soodne arvestas, et SP500 enda selline üldine PE on kus 22 juures, et kohati just kui saab väga hea hinnaga praegu seda Berkshire Hathawayt

0: olemas olnud, aga millal Toomase meeskond üldse niimoodi Berkshire'i tegemistesse rohkem sisse vaatas, mingisugust analüüsi tegi, millal see aeg oli viimati?
1: Kusjuures ta on meil sellise hoiuse pähe tiksunud, et ega me sinna liiga palju, ma tahaks öelda, et isegi poola aasta jooksul ei ole sisse vaadanud.
0: Aga kas te olete üldse arutanud seda ka, et ei tea, et äkki peaks müüma, ostma, mingisuguseid muudatusi tegema?
1: Kusjuures isegi ei ole arutanud ka seda, et peaks müüma või ostma. Et ta on oma ära teinud, kui me viimati sügisel tegime seda nii-öelda üksikpositsiooni analüüsi, et kui palju mingi investeering on keskmiselt tootust toonud, siis minu arust oli seal ikkagi üle meie eesmärgi, üle 12% oli keskmine aasta tootus, et kuigi siin viimane aasta on nagu sihuke külgsuunas liikumine ja konsolideerumine, siis seni on ta ikkagi turgu ületanud Toomase portfellis ja ei ole olnud põhjust nuriseda, et praegu pigemgi tundub, et noh, võib terendada pigem selline hea ostuhet, kuna noh, Berkshire on olnud alati pigem kallis.
0: Aga kui sa nüüd nagu ainult enda vaatepunktist, eraisikust investorina seda asja vaatad, kuidas sulle nagu tundub praegune seis, et kui sa peaksid mingisuguse, ma ei tea, investeerimisidee endale kuskile laua peale või paperi peale kirja panema, kas Berkshire Hathaway võiks ka selline asja olla?
1: Kus juures ma nüüd eile süvenesin siia ikkagi väga põhjalikult sisse, sest ta tundus mulle aina huvitavam, kui ma neid numbreid vaatasin ja mis väärtus seal taga peidus on, siis oleks vaba raha, siis ma sinna kindlasti paneks ja tõenäoliselt ma selle omale sinna vaatusnimekirja lisan, et järgmine kapital tõenäoliselt sinna poole ka teile läheb, et selline riski maandusportfelli on ta väga hea. Ja üks miinus, mis ma võibolla enda peas natukene mõtlesin, oli see, et nende kõige suurem äri on siis ikkagi see kindlustusäri Keiko, mis tegeleb siis peamiselt autode kindlustuse nii-öelda valdkonnas. Ja kui nüüd mõelda, et suure hooga ju arendatakse neid robotautosid, iseseisvaid autosid on ju Tesla poolt ja Alphabeti poolt ja mis juba nagu linnatänavatel liiguvad, siis tõenäoliselt seal see kindlustuse pool hakkab natukene muutuma, kuna noh, kui robotid sõidavad, siis tõenäoliselt nüüd auto nii-öelda kahjusid nii palju või sellist inimeksimust ei pruugi tulla.
0: Mina tean, et läheb vastu pidi ja robotid eksivad rohkem kui inimesed.
1: Aga nii võib minna, aga selles mõttes ta tundub selline, et kui robotid on teel, siis võibolla ühel hetkel on see nii efektiivne süsteem, et sul polegi kindlustusest suurt tolku. Aga noh, see on kõik ulmeliselt kauge tulevik tõenäoliselt, et see oli selline nii-öelda enda mõtteharjutus Berkshire'i peale mõeldes, aga praegu vaadates nii-öelda hinda finantstulemusi, siis täitsa huvitav investeering küll ka enda portfelli.
0: Vaat nii palju siis Berkshire Hathaways praegu. Jaan Martin, sina tuled täna veel Äripäeva raadios varsti tagasi. Investor Toomase tunni saade hakkab kella 11. Millest seal juttu täna tuleb?
1: Täna me siis võtame kokku aprilli kuu Investor Toomase portfellis, mis oli siis tõimile rekordi. Üle 720 000 euro siis Toomase portfellis on peaaegu 10% tootust kuuga. Et päris võimas kuu oli, võtame siis selle kokku, et mis selle tootuse tõi, räägime USA tehnoloogia gigantidest, otsime kohta ka Investor Toomase portfellis olevale rahale, mida on siis kerkinud juba 50 000 euro ligi, et isegi veel üle 50 000, et sellele vaatame ka kohti, et kuhu siis selle raha võiks paigutada.
0: Väga hea, nii et investeerimishuvilised kindlasti kella 11 on taas oodatud Äripäeva raadio lainele. Jaan Martin, aitäh sulle vestluse eest, soovin edu, me teeme nüüd siia pausi ja siis peagi jätkame.
2: Äripäeva raadio. Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaail pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
3: Lao mure lagedale.
4: Kas lukk vajab vahetust või remonti? Kutsu Lockforce lukumeister appi. Lukkude paigaldus ja hooldus, võtmete valmistamine ja lukustuse projekteerimine. vaata lokfors.ee või külasta Lokfors kauplust aadressil

0: Nokki 30. Lockforce, kindel jõud lukustuses.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Lumina ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Soovid leida uusi kliente? Või tahad teada saada, kui sinu koostööpartner satub makseraskustesse? Infopank aitab sinu ettevõtet igas etapis. Kliendi leidmisest ja taustakontrollist kuni võla kätte saamiseni. Liitu Infopanga kuldpaketiga ja võida spa-pakett kahele. Vaata lähemalt infopank.ee/kampaania.
6: Pole jõudnud lehti lugeda? Pole midagi. Äripäeva ajakirjanikud märkavad kõike ja me räägime sulle, kuidas asjad on. Igal reedel võtame saates Äripäev eetris ette nädala tähtsamad juhtumid ja äpardused ning toome esile nädala võitjad ja kaotajad. Kuula meid reedeti Äripäeva raadios 11:00.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Tere hommikust, kell sai 9:30. Äripäeva uudistega on eetris Kristjan Kurg. SEB värske prognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu ebakindlusest hoolimata 2,5%. Majanduse lähiväljavaade sõltub otseselt Hormuusi väina kriisi lahenemisest, rõhutas pank. Eesti siseriiklik tarbimine on pöördumas kasvule ning viimaste kuude geopoliitilised ja majanduslikud vapustused pole suutnud seda hoogu murda. SEB hinnangul kasvab Eesti majandus tänavu eratarbimise ja investeeringute toel. Pikemas vaates pidurdavad arengud, aga tööstuse nõrkus ja uute kasvumudelite puudumine. Märtsi lõpus prognoosis Eesti Pank tänavuseks Eesti majandusele 2,8% kasvu. Suva sokifirma kaasas võlgade klattimiseks Türgi investori. Kuu aega tagasi sai Suva kaubamärgi all tegutsevast Sokman Groupist 50%-lise osaluse Türgi soki- ja aluspesutootja Bolero. Seni oli enam kui 100-aastase ajalooga Suva sokifirma ainsaks omanikuks Viktor Saarestik. 4 aastat tagasi taotles Sokman Group saneerimist, kuna energiakriis lõi ettevõtte põlvili. Saneerimisse kaasati 6 võlausaldajat, kelle nõuded ulatusid ligi 1 000 000 euroni. Tänu Türgi investorile õnnestus aga Suval nüüd kõik võlad tasuda ning saneerimine lõpetati. Siiski on endiselt õhus oht, et sokitootja peab osa töötajad koondama. Tartu äriperekonna Weberite metsafirma pääses esialgu enam kui 100 000 puu väljajuurimisest. Nimelt oli Weberite ettevõtte istutanud kaitse all olevale maatükile keskkonnaameti loata puud. Tegu oli olulise elupaigaga niisket ja lagedat ala armastavatele lindudele. Seetõttu otsustas keskkonnaamet, et ettevõttel tuleb välja juurida kõik 128 000 istutatud puud. Weberite metsafirma aga vaidlustas keskkonnaameti otsuse kohtus. Ringkonna kohus lubas nüüd ettevõttel oodata keskkonnaameti korralduse täitmisega, kuni nende vaheline kohtuvaidlus peetud saab. Rohkem uudiseid saate lugeda Äripäevast.
2: Ilmateate toob õigel ajal eetrisse Pärnu tarnahäla konverents.
1: Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna selge, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela ja lääne tuul 5-9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur jääb enamasti 10 ja 16 soojakraadi vahele. Lõuna-Eestis tõuseb kuni 20 graadini. Viimastel andmetel oli Tallinnas 11 graadi sooja, Pärnus 8 ning Tartus samuti 11 graadi.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Kell on saanud 9:36 minutit. Äripäeva raadio hommikuprogramm jätkub. Mina olen saatejuht Ken Rohelaan. Uudiseid toimetab Kristjan Kurg. Teeme väikse kiire lühikese ülevaate, mis meil tänases hommikuprogrammis on läbi käinud. Meil oli täna pärast 7:30 vestlus Tarmo Kärsnaga, Alexela juhatuse liikmega. Ja me rääkisime naftaturu viimastest arengutest ja ka sellest, mis moodi Lähis-Ida konfliktis on mõjud taaskord tekkinud. Ja küsisin ka tema käest kas või näiteks selle kohta, et kui palju mõjusid on OPEC plussi plaanil suurendada tootmismahtu, aga ka sellele, et Araabia Ühendemiraadid on üldsegi OPECist lahkunud. Pärast 7:00 me rääkisime väliskaubanduse teemadel ja meile tuli selle kohta rääkima Kristi Kraavi Kärdi välisministeriumist. Ta selgitas, mida üldsegi tähendab Euroopa Liidu ja Mercosuri vabakaubandusleping, kui palju võimalusi see ühes küljes tekitab Eesti ettevõtjate jaoks ja natukene saime ka aimu, mis nii-öelda teises suunas võiks juhtuda, ehk siis mis kaubad teenused hakkaksid näiteks tulema Euroopa Liitu. Pärast 8:30 uudiseid vestasime konkurentsianalüütiku Sigrid Kõivuga, meie endamaja kolleegiga, ja saime kuulda raportitest näiteks, mis toimub ehitusmaterjalide tootjatel, taristuehitajatel ja elektroonikatööstuses. Noh, näiteks taristuehituses on selline huvitav fakt välja tuua, et sisuliselt suur osa turust on ikkagi kahe tegija kätte praegu koondunud. Nendest üks on Trev 2 ja teine on Verston. Nii et tuntud nimed, aga tundub, et väga suur jõuõlg on nendel praegu vähemalt, mis turgu suunab. Ja 9:00 uudiste järel vestlesime Äripäeva börsitoimetuse juhi ja investor Toomase meeskonnaliikme Jaan-Martin Raigiga. Me pöörasime tähelepanu rohkem nädalavahetusel toimunud Berkshire Hathaway aktsionäride üldkoosolekule, aga rääkisime ka natukene esimese kvartali tulemustest ja ettevõtte viimastest finansnäitajatest, Greg Abelist, aga ka üldsegi Berkshire Hathaways kui aktsiast, selle potentsiaalist. Ja Jaan-Martin vähemalt tunnistas, et enne eilset, kui ta nüüd tegi väikse sissevaate sinna, ei mõelnud ta sellele aktsiale väga palju, aga nüüd tundub ikkagi see päris selline huvitav investeerimiskoht ja tunnistas ta ka näiteks investor Toomase meeskonnaliikmena, et Toomas ei ole sellele viimasel ajal väga palju tähelepanu pööranud, aga kui arvestada, missugused näitajad selle juures praegu on, finansnäitajad ja mis potentsiaal võiks olla edaspidi turu arenguid arvestades, siis miks mitte ka pöörata pilk investor Toomase meeskonnaga sinna sisse. Sellised teemad siis tänases hommikuprogrammis käisid pikemalt läbi, aga hommikuprogramm varsti hakkab lõppema, pärast seda Äripäeva raadio saatepäev jätkub teiste saadetega. 10:00 läheb eetrisse sisuturundussaade Energiakool ja täna tuleb juttu alternatiivkütuste rollist olukorras, kus fossiilkütuste hinnad on ikkagi märkimisväärselt tõusnud. Külas on Alexela jätkusuutlike kütuste arendusjuht Artur Djanov ja Hyundai järelteeninduse juht Ahto Jõesalu. Nad räägivad, kas ja kuidas võivad alternatiivsed lahendused muutuda laiemalt kasutatavaks. Saadet juhib Brent Pere. 11:00 läheb eetrisse investor Toomase tund. Jaan-Martin Raik, börsitoimetuse juht, juhib seda saadet ja tal on teised kolleegid täna vestluspartnerid. Jaana Saarkoppel, Kaspar Viira ja Joonas Piir räägivad investor Toomase portfellist, kuidas aprillikuu turgudel kokkuvõttes läks, aga tuleb ka juttu USA tehnoloogiagigantide tulemustest ja sellest, kuidas USA aktsiaturud on praegu kõigi aegade tippus, hoolimata sellest, et Hormuzi väin on endiselt kinni ja sõda pole lõpuni jõudnud. Pärast kella 12 kuuleme müüdid B2B turunduses saadet. Sel korral on juttu äripäeva turunduslahenduste koostööhtul julgus turundada salvestatud aruteludest ja esimesest vestlusringist saab kuulata, kas keerulistel aegadel tuleks turunduskulusid kärpida või on turundus just see, mis aitab ettevõtter keerulisest perioodist välja tulla. Seda teemat avavad Sileni asutaja ja juht Andrus Arge ning Whatifi asutaja ja juht Maria Freiman. Saatejuht on Jaana Tõkman. Kell 1 läbi eetrisse Cleantech. See kord saab rääkida Voltoni asutaja Tristan Aguriga ja saab kuulda, kuidas elektriturul saavad päikesepargid, akud ja tööstustarbijad teenida lisatulu oma tootmist ja tarbimist targalt juhtides ning miks taastuvenergia kõrval tuleb rohkem rääkida paindlikkusest. Ja saate teine osa on tehtud e-agronomi turundusjuhi Silver Pooliga. Tema räägib, kuidas põllumehed saavad mulla tervist parandades luua süsinikukrediite ja miks puhtaks küntud põld ei pruugi olla hea põld. Seda saadet veab Mart Valner. Ja saatepäeva viimane saade on võitjate põlvkonnad. Täna räägivad terminali järgmise põlvkonna esindaja Kristjan Raudsepp ja Kubi ja hotell Looduspa turundus- ja kommunikatsioonijuht Marianne Pindma pereettevõttesse kasvamisest. Juttu tuleb sellest, kuidas tekib noores päris motivatsioon vastutust võtta, kas see sünnib pigem vabadusest või varajasest kaasamisest ning miks ei saa alustada kohe juhtpositsioonilt. Seda saadet juhib Kristel Viitman. Nii et sellised saated veel täna ees ootamas, usun, et kuulamist leiab iga üks endale. Meie nüüd tõmbame siin joone alla tänasele hommikuprogrammile. Mul on hea meel, et püsisite meiega. Homme on juba uus saatejuht, homme äratab teid Laura ja Kristjan, sina vist tuled homme ka uudistega meie ette.
2: Tulen ikka.
1: Väga hea, nii et Kristjanit kuulete ka homme ja juba praegu umbes 15-16 minuti pärast, kui lähevad eetrisse täistunni uudised. Ilusat teisipäeva jätku.
3: Äripäeva raadio.
4: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
5: Lao mure lagedale.
6: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot, BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
7: Võiks ju proovida igasuguseid teese täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võibolla võita midagi ka.
6: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
8: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: See on väärtpaberite reklaam. Märkimisväärsed kodud on nüüd märkimisväärsed ka börsil. Liveni aktsiate märkimine kuni 7. maini. Enne investeerimistutvu prospektiga liven.ee/IPO, et mõista investeeringuga seotud riske. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine pole käsitletav emitendi soovitamisena.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru.
10: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
0: Kuula Äripäeva raadiot Tartus.
2: sagedusel 97,7 megahertsi ja Ida-Virumaal sagedusel 94,6 megahertsi.

0: Äripäeva raadio.
1: Kuula Äripäeva raadiot Läänemaal sagedusel 96,0 megahertsi ja Saaremaal sagedusel 101,7 megahertsi.

0: Tere hommikust, kell sai 10, eetris on Äripäeva raadio uudised. SEB prognoosib majandustõusu, Tsoki firma kaasas võlgade klattimiseks Türgi investori. Weberi pääsesid esialgu keskkonnaameti karmis karistusest. Hormuusi väinas jätkuvad pinged, börsid alustasid nädalat langusega. Nüüd kõigest pikemalt uudistega neetris Kristjan Kurg. SEB värske prognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu ebakindlusest hoolimata 2,5%. Majanduse lähi väljavaade sõltub otseselt Hormuusi väina kriisi lahenemisest, rõhutas pank. Eesti siseriiklik tarbimine on aga pöördumas kasvule ning viimaste kuude geopoliitilised ja majanduslikud vapustused pole suutnud seda hoogu murda. SEB hinnangul kasvab Eesti majandus tänavu eratarbimise ja investeeringute toel. Pikemas vaates pidurdavad arengut tööstuse nõrkus ja uute kasvumudelite puudumine. Märtsi lõpus prognoosis Eesti Pank tänavuseks majandusele 2,8% kasvu. Suva Soki firma kaasas võlgade klattimiseks Türgi investori. Kuu aega tagasi sai Suva kaubamärgi all tegutsevast Sokman Groupist 50% osaluse Türgi Soki aluspesu tootja Bolero. Seda oli enam kui 100-aastase ajalooga Suva Soki firma ainsaks omanikuks Viktor Saarestik. 4 aastat tagasi taotles Sokman Group saneerimist, kuna energiakriis lõi ettevõtte põlvili. Saneerimisse kaasati 6 võlausaldajat, kelle nõuded ulatusid ligi 1 000 000 euroni. Tänu Türgi investorile õnnestus aga Suval nüüd kõik võlad tasuda ning saneerimine lõpetati. Siiski on endiselt õhus oht, et sokitootja peab osad töötajad koondama. Tartu äriperekonna Weberite metsafirma pääses esialgu enam kui 100 000 puu välja juurimisest. Nimelt oli Weberite ettevõtte istutanud kaitse all olevale maatükkidele keskkonnaameti loata puud. Tegu oli olulise elupaigaga niisket ja lageda tala armastavatele lindudele. Seetõttu otsustas keskkonnaamet, et ettevõttel tuleb välja juurida kõik 128 000 istutatud puud. Weberite metsafirmaga vaidlustas keskkonnaameti otsuse kohtus. Ringkonna kohus lubas nüüd ettevõttel oodata keskkonnaameti korralduse täitmisega, kuni nende vaheline kohtuvaidlus peetud saab. USA ja Iraan jätkasid esmaspäeval võitlust Hormuusi väina kontrollimise üle. Pühapäeval lubas USA president Donald Trump hakata Pärsia lahte lõksu jäänud tankereid läbi Hormuusi väina aitama. Energiaturu võtmetähtsusega kaubatee on olnud pea täielikult suletud juba veebruari lõpust. Kuigi vähemalt 1 USA lipu all seilav kaubalae pääses eile läbi väina, teatasid mitmed alused, et jäid rünnakute alla. Samal ajal hävitasid USA väed väidetavalt 6 Iraani väikest sõjalaeva. Iraanlased aga ründasid rakettidega Araabia Ühendemiraatide naftasadamat, kus on suur USA sõjaväebaas. Nafta hinnad hüppasid eile pingete taustal enam kui 5%. Täna on aga Brenti futuuri taas kukkunud ligi protsendi jagu ning VTI toornafta ligi 2% langenud. USA aktsiaturud alustasid nädalat langusega. Dow Jonesi tööstusindeks langes üle protsendi, S&P 500 taandus 0,4% ja Nasdaqi liitindeks kaotas 0,2%. Turud pöördusid päeva jooksul miinusesse pärast teadet rünnakutest Hormuusi väinas. Ka tehnoloogiafirma Palantiri aktsia langes järelturul 2,7%, kuigi ettevõte alustas aastat oodatust tugevama kasvuga ja kergitas prognoose. Päeva jooksul kukkus ka Nvidia aktsia, kuna kiivitootja kinnitas, et nende tarned Hiina on USA hüpliku ekspordipoliitika tõttu lõppenud. Siiski suutis Nvidia aktsia päeva jooksul uuesti reedese sulgemishinnani taastuda. Tänaseks ennustavad USA turgude peamiste indeksite futuurid aktsiaturule kerget tõusupäeva. Rohkem uudiseid saate lugeda Äripäevast.
1: ilmateate toob õigel ajal eetrisse Pärnu tarneahela konverents.
0: Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna selge, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puupedele ja läänetuul 5-9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur jääb enamasti 10 ja 16 soojakraadi vahele, Lõuna-Eestis tõuseb kuni 20 graadini. Viimastel andmetel oli Tallinnas 11 graadi, Pärnus 8 ja Tartus samuti 11 graadi sooja.
2: Äripäeva raadio.
3: Appikene, mis siin juhtus? No küll on. Mina ei korista. Pangu või uus põrand puhtaks seda ei saa.
4: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee. Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varu osad ja hooldus. puhastusmasinad.ee. Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
5: Kas lukk vajab vahetust või remonti? Kutsu Lockforce lukumeister appi. Lukkude paigaldus ja hooldus, võtmete valmistamine ja lukustuse projekteerimine. Vaata lockforce.ee või külasta Lockforce kauplust aadressil Laki 30. Lockforce, kindel jõud lukustuses.
6: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
7: See on väärtpaberite reklaam. Märkimisväärsed kodud on nüüd märkimisväärsed ka börsil. Liveni aktsiate märkimine kuni 7. maini. Enne investeerimistutvu prospektiga liven.ee/IPO, et mõista investeeringuga seotud riske. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine pole käsitletav emitendi soovitamisena.
8: Kuidas teha AI osas õigeid valikuid, skaleerida lahendusi ja tõestada nende tegelikku väärtust? AI praktikute aastakonverents räägib sellest, kuidas osad ettevõtted hakkavad tehisaru abil teistest väga kiiresti ette minema. Samamoodi ka osad töötajad oma kolleegidest. Tule kuula, kuidas teha tehisaru rakendamise teekonnal teadlikult ja targalt õigeid samme. Kui ootad AI alal tulemusi, vaata ja registreeru aikonverents.ee. Kohtumiseni 12. mail.
9: Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.
10: Sisuturundussari Energiakool. Energeetika rägastiku avavad inimesed, kes teemat tunnevad.
11: Tere head Energiakooli vaatajad, järjekordne osa on teie ees, mina olen Brent Pere ja täna räägime taaskord vesinikust. Ajal, mil Lähis-Idas on järjekordselt puhkenud suurem konflikt ning kui vaadata bensiini ja diisli hindu, siis tõmbab pisara silma, on mõistlik rääkida ka alternatiividest ja selle jaoks on meil stuudios külas täna kaks külalist, Alexela jätkusuutlike kütustusarendusjuht Artur Jaanov.
12: Tervist.
11: Ja Hyundai järelteeninduse juht Ahto Jõesalu.
13: Tervist.
11: No kas vesiniku fännidel on praegu täielik pidupäev, et nüüd kahavad kõik vesiniku kasutada ja hakkavad huvi tundma?
13: Ja võiks ju nii olla, kui oleks ainult autosid millega sõita ja oleks palju kohti, kus seda vesiniku tankides.
11: Aga neid vist praegu väga ei ole.
12: Noh, jah ja ei. Ühes küljest me arendame. Oleme valmis uusi projekti käivitama, aga teatud siis tingimuse täitumisel ja see üks täitumus on tõesti lõptarbijat olemasolu ja kui palju neid on võib-olla isegi täpsem sõnastus. Ja noh, ütleme, ega Alexela kontekst on alati olnud üks valdkond kindlasti transport, aga me vaatame ka laiemalt ka tööstus ja keemia lahendusi, mis on nagu osa sellest energeetilisest mängust. Nii et tegevuskavasi meil on mitmeid, tegevusi on toimumas ja kui vastatame küsimusele, kas vesiniku entusiastidel on pidupäev, siis kindlasti noh, ei tahaks nüüd päris nii öelda, aga ütleme, ma võtaks laiemalt seda siis, et alternatiivkütuste inimestel on kindlasti võib-olla natukene elu praegu rahulikum ja võib-olla nad ei vaata just igapäeva posti hindasid. Nii et ütleme jah, see paneme mõtlema tahes tahtmatult, et just selles kontekstis, et mis valikud inimene teeb enda näiteks sõiduvahendi valimisel just lähitulevikus.
11: Kui rääkida sellest, et kui palju meil need vesiniku autosid üldse Eestis on, no me räägime vahepeal on tulevad uudised, et kuidas vajatakse kasutusele vesiniku bussid ja nii edasi, aga mis see maht reaalsuses tegelikult on?
13: Ja et päris reaalsus on see, et maht on tegelikult kaduv väike, et kui hakata vaatama siis protsenti kogu autode hulgast või uutest registreeritud autodest, siis noh, tegelikult protsenti ei annagi välja. Et see osakaal on väga väike, et võibolla noh, suures pildis terve Euroopa peale või niimoodi vaadata, siis noh, võibolla heal juhul 1000 elektriauto kohta kas üks vesiniku auto müüakse. Nii et tegelikult kogu autode mahust moodustab pigem sinna 0, midagi protsendida. Nii et see maht on väga väike, kuigi noh, Alexela on valmis, autotootjad, vähemalt osad on ka valmis, näiteks Hyundai juba aastast 98 esimesed vesiniku sõiduauto katsetused hakkasid pihta. Seeria tootmine esimene oli siis 2013 aastal. Noh, ta on küll väike seeria, eks ole, aga siiski seeria tootmine oli siis Hyundai X35 ja noh, täna on siis Nexo teine põlvkond välja tulemas kohe, ehk et näha on, et suured autotootjad tegelikult ka panustavad sellesse ja näevad mõtet arendada seda tehnoloogiat, sest seda tehnoloogiat ei saa ju tootja arendama hakata üleöö. Sinna tuleb panustada nagu igapäevaselt ja siis kui tekib võimalus, siis oled see, kes turul võtab oma osa. Ja
11: miks sellega siis nii on, et arendatakse küll juba pikalt ja räägitakse oma jagu, aga autosid ikka ei ole?
12: Jah, see ongi selline kindlasti kanamuna küsimus, see on legendaarne selline termin. Ühes küljest ei ole autosid, teises küljest ei ole tanklad ja noh, eks nad sõltuvad üks teisest. Ma arvan, et ega siin tulebki nagu vaadata võibolla sellist ratsionaalsuse aspekti ka kindlasti, et miks neid vesinik autosid on vaja, kas nad on kütuselementiga või on nad lausa sisepõlemismootoriga, mida mõned suur raske transporti nii-öelda tehased arendavad. Nii-öelda, seda võib ka öelda ka vahepealseks etapiks võibolla. Ja siin tulebki vaadata võibolla ka laiemalt, et ei tasa ära unustada, et kui me räägime vesinikus, siis vesinikus me saame ka arendada ja toota edasi teisi kütuseid, mis olemas tähendab ja midagi muud, et me saame rakendada ja kasutada ära olevaid diislikütuse bensiinijaamasid, eks ole. Et see investeering, mis on tehtud miljarditesse siin ja miljarditesse kogu selle taristu väljaehitamiseks, et seda saab ka tulevikus läbi selliste uute kütuste ikkagi edasi kasutada. Ja võibolla seda autode poole pealt ega ma arvan, et on selline üldine arvamus on, et ka kerge sõidukid arvatavasti on ikka sellised elektrifitseerimise teed minemas väga tugevasti vahetapina raske transport. Ja nüüd küsimus ongi, kui vahetap see on ja mis raske transporti põhikütuseks saab, võibolla tekibki selline väga korralik energia, miks vastavalt siis olukorrale kasutatakse erinevaid lahendusi. Et ma arvan, et ikkagi see ikkagi väga, väga tavaline lähenemine ikka võiks olla ja ütleme selline, et õige töö jaoks õige tööriist selline, ma arvan, saab tulevikus eriti hästi nii-öelda kuidagi nii-öelda ära lahterdatud võibolla.
13: Jah, sest kui mõtlema hakkad, kuidas siis vesiniku, kui see auto töötab, et tegemist on traditsiooniliselt elektriautoga, sa küll jah mainisid, et on võimalus ka sisepõlemismootori vesiniku kütusega autod, aga see on pigem jah sellised suured tööstuslikud mootorid ja sarnane lahendus. Aga ka selline tüüpiline vesiniku kütuselementiga auto või siis see kütuselement paigaldatakse hoopis kuhugi tsentraalselt, on see siis korter eramu juurde, kui meil on olemas võimekus sinna vesinik transportida, siis on võimalik sellest ju toota omale lokaalset elektrit, sooja ja nii edasi, et natuke laiemalt uurides võid leida, et kuskil Jaapanis näiteks selliseid lahendusi on nagu olemas, et et toota siis lokaalselt soojust või elektrit vesiniku kütuselemendi abil. Et ei pea ainult piirduma autode või sellise tööstusliku tehnikaga.
12: Jah, minu väga hea näide, et see ongi, tuleb nagu laiemalt vaadata, et ei ole selline üks ja ainuõige energiakandja. See, noh, ütleme päeva lõpuks ikkagi vesiniku, noh, ikkagi energeetikud vaatavad ikkagi enne kõik energiakandjana, energiasalvestina, noh, maakeeli patareina, millest saab nagu siis muundada edasi või tagasi ja uusi asju toota. Et ütleme, siin tulebki nagu vaadelda alati see siis nagu laiemalt võimalusi ja kuidas nagu rakendada seda asja. Et täiesti hea näide oli see praegu, mulle väga meeldis, et tulebki vaadelda laiemalt alati.
11: Nii et pigem me ikkagi näeme siis seda, et näiteks sõiduautode vaatestust pigem ikkagi arenevad elektriautode see, et vesinniku pealt sõidatakse elektrimootoriga, noh, pigem on selline, noh, tore, et ta on, aga laiemalt kasutust tõenäoliselt.
13: Praegu vaadates see tundub pigem niimoodi, noh, hästi palju arendatakse ju seda tööstuslikku transporti, et kui Hyundai on see sõiduauto Nexo, siis tegelikult on seal kõrval ju veoauto programm, mis on, noh, ka päris oluline, ma arvan, tulevikus. Et just veoautod suudavad kanda neid vesiniku paake ja sõita pikki ohemaid. Sinna ei ole võimalik panna suurt akut. Noh, on võimalik, aga nii suurte akude, nii suures mahus tootmine ilmselt ei ole mõistlik, nagu oleks seda vaja noh, veoautodele. Yeah. Siin võiks see vesinik olla täiesti omal kohal.
11: Ja et see ongi pigem see vesiniku tuleviku koht, kus seda võiks hakata rohkem osutama.
12: Kindlasti on see, et me näeme ise ka, et selline raske transport võiks järgi tulla, et seal on kindlasti selline väga hea alternatiiv diislikütusele, eriti kui on võibolla sellised roheesmärgid eriti tugevasti fokuseeritud mõnel globaalsel ettevõtmisel. Ja kui me võtame nagu laiemalt ütlesame transportsektor, mis raske transport puutab, ega siis ega biometaane Eesti maine, see ei ole ka kuhugi kadunud, et seal on, saab võrrelda, elekter kindlasti tuleb tugevamani peale, sellest ei ole küsimust, küsimus on pole see ajateljes, et kuidas see nüüd täpselt hakkab tulema, et kui me nüüd vaatame ka selliseid potentsiaalse geopoliitilise olukordi, kus mõned protsessid lihtsalt kiirendavadki üleminekud alternatiivkütustele, no, nagu saate just ka alguses alustas, et need asjad on mõlemalt alternatiivkütustele vesiveskele ja nii ta on. Aga diislikütusega ma ütlen ausalt, ega see ei kao lähiajal kui kindlasti kuskile. Et see on nagu kindlasti selline selgroog, mille pealt saab hakata mõtlema ja vaatama.
13: Ja see peaks siis tähendama ju seda, et meil järsku tekib üle öö raske veokite park, mis on võimalised vesiniku tarbima. Just. No selge see, et seda ei juhtu ka 10 aasta pärast sellises mahus, et see võtab lihtsalt nii palju aega. Aga jah, see vesinik, võibolla see teine ongi see energia salvestamine, jah? Et mitte otse kasutamine kohe, aga kui meil on noh, hästi tugevalt siis arenduses kõik tuulepargid, päikesepargid üle Euroopa, Eestis, siis paratamatult tekib see olukord, kus noh, ühel hetkel see toodatud elektri ei mahu kuhugi ära. Ju. See liinid ei võta seda vastu, keegi ei tarbi seda. Ja siis tuleb need päikesepargid või tuulejaamad lihtsalt kinni panna. Ja nende efektiivsus langeb nagu drastiliselt. Sel hetkel, kui ta ei tööta, on see ju tegelikult kahjulik. Ehk et sealt see kompleksne lähenemine, üks võimalus siis toota vesiniku sellega. Ja kas siis vesiniku torujuhtme kuhugi viimine on näiteks odavam kui uute elektriliinide ehitamine? Noh, mina seda ei oska öelda, aga võibolla isegi on, on ju.
11: Aga isenesest see mõte, et sinna juurde vesiniku tootmine ehitada oleks mõistlik ja nii-öelda jätkusuutlik?
12: Noh, sellise arendus on jah, tõepoolest on olemas ja katsetatakse just Põhjamerel, oleme täheldanud, et selline nagu mõnes piimaringi küsimus tekib, eks ole, et kaks varianti, kas tõesti iga tuuliku alla teha mingisugune väikene toru, mis sentraalselt siis kuskile viib edasi, noh, ütlema ka soomlased on mõttega nii-öelda edasi arendatud just sellise nii-öelda harvestingi lähenemisega, siis toodame kuskile, viime kuskile, kus on selle jaoks nõudlus, koha peal ja ka projektid, kus on nagu noh, võibolla selline ulmelisem, mis on võibolla natuke distantsi pealt ja kus ei ole mõistlik toruse teha, ongi selline pudeldamise lahendamised ja noh, kõige ulemad asjad, mida noh, kõige sellised võibolla ma ei saa öelda, et majanduslikult pole kõige mõistlikumad, aga puhtalt teoreetiliselt on ka arendatud mõtet, et kohe ka veeldada nii-öelda siis tuulikuparkide või siis päikseparkide juures. et neid lahendusi on,

0: noh , ma arvan , et mis nagu vesiniku kontekstis ja kui me räägime vesinikust kui energiakandja ja ka sisendtoore nii-öelda teiste kütustele , kütusekandjate , energiakandjatele , ammoniaak ja metanol . ja ka siin tulebki nagu vaadelda , et võib-olla teatud regioonipõhist lähenemist , et kui me räägime näiteks autodest , tuleme tagasi , eks ole , et võib-olla vesiniku kütuse lemmine kasutamine , selle jääksoojuse ära kasutamine , et meie regioonis on väga , väga vajalik , millest väga tihti ei räägita . võib-olla Vahemere maades see ei ole nii vajalik , et ütleme , seal on pigem jahutuse küsimus ja noh , sealt tekivadki sellised võib-olla kogu kasuliku energia ärakasutamise printsiibid , et noh , vesinikuautod toodavad ka sooja , talvel on see väga vajalik meie regioonis , noh , mujal võib-olla ei ole nii hull . ja noh , sealt tekivadki võib-olla sellised plussid-miinused versus elektriautodega . et võib-olla noh , sellised väiksed pisiasjad on need , mida tegelikult ma näen , et turul küsitakse , uuritakse ja noh , väga huvitav olekski võib-olla mingi aja pärast võrrelda , et mis siis nii-öelda -20 elektriauto ja vesinikuauto on , noh diisli , bensiin on alati kõrval , et mis siis nagu selline päris selline samadel tingimustel samas rajoonis oleva autode võrdluseks tulla siis lõpuks .
1: jah , et siin võib natuke täiendada , et kes on ise kogenud elektriauto kasutaja , noh sellise -20 kraadise külmaga , siis noh , paratamatult päris oluline osa soojus või sellest energiast kulub ju ka soojendamise peale . ja lisaks sellele , et kõrgepinge aku päris efektiivselt 100%-liselt töötaks , siis ta peab olema noh , nii-öelda töösoe . ehk siis -20 läbikülmunud aku kindlasti ei anna sulle nii-öelda 100% seda potentsiaalset võimsust välja noh , mis küll otseselt ei ole probleem , tänapäeval kõik autod sõidavad , aga vesinikukütusega autol seda probleemi ju ei ole . ja siin täiendada jah , et kütuseelement , kui ta toodab siis vesinikust elektrit , siis on jah , seal jääksoojus on päris suur osa ehk vesinikukütuse kasutegur kütuseelemendis on noh , seal ligikaudu 60% seal noh , väga palju parem ta ka ei ole ja parimatel ta nii on nii et kui sisepõlemismootoril jääb see ikkagi oluliselt allapoole . aga see ülejäänud 40% ongi siis soojus ja seda saab kasutada auto salongi kütteks . nii et vesinikukütusega autol ei ole seda probleemi , et me talvel sooja ei saa või meil talvel sõiduulatus oluliselt lüheneb sellepärast . nii et siin jah , tegelikult vesinikuelemendiga autol , elektriautol on siis suuri eeliseid aku elektriauto ees .
2: aga kuidas see hinnavaatest erineb , et kui ütleme piltlikult öeldes paak täis lasta , et kuidas see hind erineb näiteks elekter versus vesinik
0: ? No ma arvan , ütleme väga suur omapära võib-olla ongi see , et kui elektriauto omanik , kellel on näiteks oma maja või kes saavad parkida kuskil kodustes oludes , siis kindlasti on see hind üks avalikes laadijates ja ütleme trassil olles , teel olles ja ka vesinikku võrreldes , mis on noh , avalik koht , mis igaüks endale kindlasti ehitab endale tanklat , eks ole . et noh , see hind on võib-olla natuke teine . kui ma nüüd võrdlen lihtsalt neid kütusehindasid täna ja nüüd me paneme nüüd jälle selle hormussiväine olukorra nii-öelda konteksti , et mis need järgmised 3-4 aastat tulevad ja kuidas nüüd täpselt Euroopa Liit hakkab need oma ETS2 ja RED3 nii-öelda kehtestama . et ma arvan , see ajatelg on , tuleb alati perspektiivis võtta täna on , ma väidan , et vesiniku hind analoogne bensiini avaliku elektrilaadimise hindadega , et kui me paneme , viime üle ta nii-öelda kilomeetri peale võib-olla . ja ma arvan , et see huvitav alternatiivkütuste jaoks võib-olla periood tekib just siis , kui need rangemad reeglid hakkavad kehtestama , mis päeva lõpuks ei ole tore uudis , aga praegune tendents on küll siis selles suunas , et see vahe kindlasti käriseb väiksemaks ja mõistlikumaks .
2: nii et praegusel hetkel täna ei ole väga , noh , et kui vesinikuautot omavad inimesed , siis need ongi pigem entusiastid , et mingit rahalist sellist võitu sealt väga ei ole .
1: rahalist suurt võitu ilmselt jah , ei ole , et kindlasti üks nii-öelda keskmine vesinikuauto , mida siis Euroopa turul tegelikult ju kaks tootjat on siis Hyundai Nexo või Toyota Mirai on ju , et ega ta ei ole odavamate autode klassist auto ja kütus oli , postihind oli , täna oli minu meelest vesiniku kilo oli 13.99 , ma vaatasin täna vesiniku tanklas .
0: aga noh, see siin tuleb kohe ka võib-olla meelde tulla, et esiteks

0: see on kindlasti selline väga roheline, eks ole. Vesinik on üks asja, ta on isegi selle hinna juures, võibolla hirmutab per kilogramm 14 eurot praktiliselt, et see on nagu selline võibolla tundub nagu ei ole hoomatav, aga noh, selle kilogrammiga sa saad ka sõita üle 100 kilometri, et, et noh, seal tuleb see konteksti panna kindlasti ja teine pool selle asja juures on, et noh, jah, et ei taha öelda, et me oleme Euroopagi kodavamada kindlasti, eesmärk on, et see oleks kindlasti tavatarbi jaoks väga hea alternatiiv, selle alternatiivi saavutamiseks me teemegi tööd, et saada mahtu taha ja kui see maht on saavutatud, teatud kriitilisi piir ületatud, siis kindlasti numbrid peavad olema korrigeeritud, et noh, me väga hästi teadustame seda kindlasti ja, ja esimesed pääsukesed on vahest natukene keerulisemad ja noh, teeme tööd.
1: Ja ilmselt kõige uuema kaasaegsem tehnoloogia ei saa olla kohe ka kõige odavama. Et kuni see skaleeritakse, kuni seda mahtu kasvatatakse, noh, see võtab aega. Ja see tehnoloogia on seal taga on päris, päris vägev, et kui võtta kas või auto näiteks, et see auto nüüd saaski selle vesinikuga sõita, siis on see vesinik ju vaja sinna autosse tankida. Aga kui me rääkisime siin kilo hinnast ja et kilo saab sõita üle 100 kilometri, nii ongi. Aga et mitu kilo ma siis sinna autosse pean panema seda, et ja kui suur see maht on tegelikult. Et, et noh, Hyundai Nexo puhul siis täis paak õigemini, seal autos on kolm sellist paaki. Need täidetakse siis vesinikuga, kaasilise vesinikuga ja kui need paagid on täis, siis nende paakide surve, seal vesiniku surve seal sees on siis 700 baari. Et see on päris suure rõhu all ja kokku siis 6,7 kilo on selle kolme paagi peale, mahub siis nii-öelda kilodes seda vesiniku sinna, mis siis tagabki seal ligi võibolla 7-800 kilometrit läbi sõitu selle ühe tankimisega. Et siis võib nagu arvata, et mis see tehnoloogia seal taga on, et need paagid on ju ka eriliselt disainitud ja ehitatud, et nad on turvalised testitud kõikidele avari põrke kukkumis temperatuuri ja isegi tulirelvade testid on nad läbi teinud, et, et loetakse vähemalt sama turvaliseks kui tavalist bensiinipaaki või bensiinimootoriga autot tegelikult.
2: Aga ajaliselt, kui kaua see tankimine aega võtas, me teame, et elektriga läheb natuke kauem aega kui bensiini või diisliga.
1: Ja minu andmetel ligi kaudu umbes 5 minutit käib see protsess, nii et suhteliselt kiiresti, võibolla natuke kauem siis kui bensiini või diisli tankimine, aga mitte ka oluliselt kauem, et seal on siiski auto ja suhtleb siis selle vesiniku laadimisjaamaga, et noh, ka võibolla huvitav teada mõnedal, et kui te nüüd selle vesiniku tankuri nii-öelda püstoli sinna autokülge ühendate, siis auto poolt siis selle tankuri suunas toimub siis infrapuna kommunikatsioon. Et seal on selline infrapuna saatja, mis siis annab infrapuna signaali ja siis tankuri püstoli pool võtab selle vastu ja saab siis teada, kui palju autopaakides on vesinikku, kui suur on see surve, kui suur on paakides temperatuur ja vastavalt sellele reguleerib siis selle vesiniku surve, mis tuleb välja siis vesiniku tankurist autopoole. Et selline.
0: Ja nii ongi, et ütleme, see tehnoloogia on seal tark tehnoloogia selles mõttes, et ta ei ole nagu tavaline pumba lahendus, et elektroonikat on palju kõvasti tarkust softi, nii et tapab et meil oli seal pool tankvat on elektroonikat täis, et ja ütleme, see on kõik selleks, et see asja oleks ohutu, eks ole, ja kõik oleks nagu mõistlikult kontrollitud ja kõige olulisem võib olla päeva lõpuks, et ka klient ei saaks petta, nii ja pool huumoriga öeldas, et need mõõtmised asjad on nagu väga, väga piinliku täpsusega tehakse, et selle mõttes on väga, väga head vahendid selle jaoks olemas meil. Isegi noh, ütleme, kui me tegime enda tanklate nii-öelda commissioningi, siis sealt labor tuli Saksamaalt, kes nii-öelda mõõtis kõik asjad üle, et need asjad oleksid valideeritud ja siis tuli selline mõne suure kolmanda osapoole pitsar tuli siis peale, et jah, see on valideeritud tehnoloogia. Mm-hmm. Et noh, ma arvan, et see pool on väga reglementeeritud, väga ohutu, see üldse küsimus, mida me näeme klientide ja ütleme ka autotootjate poole pealt kindlasti, et see hind oleks alati odavam, aga noh, hind peab alati odavam olema, et sellest ei pääse. Et see on selle puhtalt inimloomuse osa kindlasti, et hea oleks tasuta saada muidugi, et või peale makstakse, mis oleks selle parem.
1: No jah, et naljaga pooleks võiks öelda, et kui meil elektribörsiind kukub siia peaaegu nulli, ja. Et kui me selle elektriga nüüd toodame vesiniku, et noh, siis võiks vesiniku hind ka selle ajal olla.
0: No umbes nii.
2: See väga armas.
0: Umbes nii. Aga noh, siit ongi hea näide see võibolla jätkuks, et negatiivsed elektrihinnad, mis noh, praegu kormutakse alla lihtsalt need päikesepaneeli parki lihtsalt siis lülitaks välja piltlikult öeldes, et see oleks võibolla see võimalus toota väga hea hinnaga vesinikku, seal kindlasti mingi püsikul, jooksevulu on kindlasti veel eraldi, aga ütleme see sisend, mis on põhiliselt ikkagi elekter, kui me räägime sellist rohe RFNB lahendustest. Nii et kindlasti on see mõte juht, et kuidas paremini juhtida toota ja seda me ka teeme juba praegu, et võimalikult efektiivselt kõik ära kasutada.
1: Aga muuses Alexela tankla vesinik tuleb siis kus kohast?
0: See toodatakse Eestis ja meil partner Utilitas väeo tootmiskompleksi juures Eesti tehnoloogiaga, Stargate'i lahendusega. Ja et ütleme, toodetakse seal samas olevates päikesepaneeli parkidest osaliselt enamusest ja siis ongi selline hästi huvitav hea suurepärane tervik kahele, et kus ongi tootmine Eestis, toodetakse Eesti tehnoloogiaga ja siis Eesti ettevõtte müüb siis turule seda kahes tanklas. Nii et selline väga hea koostöö.
2: Väga hea. Pool saadet on tehtud, pool saadet on veel ees. Läheme väiksele pausile.
3: Sisuturundussari Energiakool. Energeetika rägastiku avavad inimesed, kes teemat tunnevad.
4: Äripäeva raadio.
5: Allee galerii Eesti kunsti kevadoksunite pakkumised on juba käimas alleegalerii.ee lehel. Ja võitjad selguvad 8., 9. ja 10. mail. Tule vaata teosed ise üle Tallinnas Vanaviru 11a ja Uustänav 7. Ootame sind iga päev ikka Allee galeriis.
6: Kas lukk vajab vahetust või remonti? Kutsu Lockforce lukumeistroppi! Lukkude paigaldus ja hooldus, võtmete valmistamine ja lukustuse projekteerimine. Vaata lockforce.ee või külasta Lockforce kauplust aadressil Laki 30. Lockforce, kindel jõud lukustuses.
7: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
8: Mul on vaja ühe töötajaga tööleping lõpetada, aga ausalt ma kardan, et kui üks samm läheb valesti, olen varsti töövaidluskomissionis.
9: Just sellepärast ma kasutangi Äripäeva tööõiguse teabevara. Teen kõik korrektselt juba alates töölepingu sõlmimisest.
8: No jah, aga tööõigus on nii nüansi rohke. Mis alusel lõpetada, kuidas vormistada, mida öelda, mida kindlasti tegemata jätta. See kõik on nii keeruline.
9: Täpselt. Kui sul on tööõiguse teabevara, ei pea sa kõike peast teadma. Teed õigeid otsuseid õigel ajal ja õiguslikud riskid on palju paremini maandatud. Vaata lähemalt teabevara.ee.
10: Äripäeva raadiosaade Eetris on ehitusuudised annab parima ülevaate sellest, mis toimub Eestis ehitusturul. Saates kuulete uudiseid valdkonna olulistest tegijatest ning trendidest. Toome olulised teemad ehitusvaldkonnast kuulajateni korra kuus, teisipäeviti, kell 12. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist.
3: Sisuturundussari Energiakool. Energeetika rägastiku avavad inimesed, kes teemat tunnevad.
2: Energiakool jätkab. Mina olen Brent Pere. Meil on külas siin Artur Djanov ja Otto Jõesalu. Me rääkisime sellest, et kuidas Alexelas vesinik tanklatesse jõuab, aga me pole seda ära maininud, et kui paljudes kohtades üldse sellist imetrikki teha saab, et vesinikku endal autusse lasta.
1: Jah, et Alexela oskab rääkida siin Eesti ja see on kaks kohta siis, jah. Ja meil endal siis noh, Hyundai turustajana on siis kogemus ka Lätiga. Et Lätis siis Riias on olemas selline Riia, ma ei tea, kas siis Riia linna bussipark, nii-öelda lihtsustatult öeldes. Ja seal on neil sõitmas mõned vesiniku kütusega bussid. nii et kui meil oli vahepeal kontoris tema auto, Hyundai Nexo vesiniku kütuselemendiga auto, siis et seda tankida, noh, nüüd me saame seda teha Alexela tanklates, aga varasemalt seda võimalust ei olnud, nii et siis vaheti see auto teise auto kukile ja viidi Riia linda, seal bussipargis tangiti vesinikuga ja toodi ta siis siia teise auto kukil demo esitlusteks ja sõitudeks tavasi.
2: Selline
1: olukord oligi, jah.
0: Aga noh, see tegelikult illustreerib seda kanamuna küsimust, eks ole, et kuidas sa müüd autot, kui sul ei ole kohta, kus tankida, et ja noh, kaks tanklat on Tallinnas olemas. Üks on sellise raske transporti fookusega küll. Meil on arenduses nii Pärnu kui Tartu lahendused. Tõepoolest Lätimaal on üks, ma tean, et Soomes tuleb vist kaks praegu järjest arendavad. Ja noh, kui me vaatame ikkagi sellist Euroopad, eks seal on hästi palju tulnud juttu sellest, et pannakse vesiniku tank üldse kinni suurtes kogustes. Võibolla väga ei mainita seda, et need esimesed tankad, mis olid, need olid väga tagasihoidlikult võimekatudega. Eesti need tankad, mis pandi kinni, siis väga suures mahus, need asendatakse suurtemate võimsamate tankadega, mis on nagu võibolla nagu taha plaanile jäänud. Nii et siin on mingi sellised arengud teatud mõtted ja noh, päeva lõpuks ikkagi eks tarbe peab leidma enda jaoks sellise hea ja see puhutab igat kütuseliike hea põhjuse, miks ta seda või toda kasutab. Noh, ütleme takso firmade puhul ja ütleme ka rendiautode puhul, noh, ütleme just nagu sellise sharingu platformi autos, siis seal on ju sama oluline see, kus kohas sa laed ja kiirus. Taksofirmadel eriti on see oluline, kus sa saad laadida, kui kiiresti saad laadida, sest aeg on taksofirmadel ikkagi väga suur raha ja väärtus ja siit tekibki see juba selline hea kombo, kus sa tahaksid elektriautoga sõita, samas sul väga piirab see äritegevust, siin on üks hea niši koht on siis taksonduse autod, nagu, et saab kiiresti tankida ära ja sõita elektriautoga, et see on selline hea koht kindlasti.
2: Siin oli enne kortermajadest juttu, kui lihtne või kui levinud see on, et tõesti majas on, paned juhtmesse ja tuleb vesiniku selle asemel, et elektrit tuleks.
0: See on tõepoolest, kolleeg mainis, et see on ikka tõesti Jaapanis on olemas sellised lahendused ja arendavad seda ja seal on nagu, noh, ongi see kombi lahendus ühest küljest, saartalituse kontekstis, teises küljest see sooja efektiivsus kätte saamine, seda vesniku, mida ainult ei pea muundama elektrit, võid sa saad ka tegelikult kasutada seda ka põletamise energia saamiseks, et sellised lahendused. Võibolla Jaapani omapära on alati olnud, et neil on ka selline kindlasti tuuma energeetikat kõvasti rohkem jahnud, on küll importijad, kuid siiski nad vaatavad alati sellist innovatsiooni pole pealt võibolla, kuidas saada kasutada ära olemasolevad ressursse rohkem kui võibolla teised, et
2: Jaapanist kaugemale see veel pole jõudnud.
0: On ikka, Koreas on ka kindlasti, aga jah, me räägime ikkagi sellest Aasia piirkondadest, on ju, et minu teada siin kohe kindlasti Baltikumis ei tohiks ole ühtegi, minu teada ka laiemalt Põhja-Euroopas ei ole sellist lahendusi laialdas kasutatud. Mõned entusiastid on tõepoolest rakendanud ka Eestis, kus juures kui nii mõelda, kus on kütuselement generaatorid, kasutakse vesiniku, nii öelda siis saartalituse backupiks, et sul on paneelid, sul on diiselgenekas, siis ongi selline saartalituse üks komponents näiteks. No, väga praegu võibolla keegi on tähelepanud, on ka siis üks Eesti ettevõte, kes toodab kütuselementi põhinevad generaatorid, mobiilimastid, sõjanduses või militaarvaldkonnas generaatorite kasutamine. No, seal on teatud sellised eelised, mida ala ei tekita müra, ei ole sellist jalajälge, mis termokaameratega on jälgitavad ja mingi sellised plussid, mida siis rakendatakse vastavates militaararudes. Nii et jah, aga jah, selles mõttes ta on väga selline Aasia keskmugu võiks öelda praegu.
1: Noh, ütleme see innovatsioon võibolla tipptasemel on jah, siis seal on rohkem seda pigem. Tõesti.
2: Me ei ole rääkinud siin sellest veel, et vesinik küll, aga räägitakse rohelisest vesinikust, räägitakse hallist vesinikust, neid värve on seal veel must miljon piltlikult öeldes, et võib terve selle värvi nimekirja ette võtta. Mida need seal siis tähendavad? Et roheline, ma saan aru sellest, et on kas taastuvatest energiaallikatest pärit, aga mis edasi?
0: Jah, definitsioonid natuke nagu ajas alati mängida, aga no põhi sellised teised ja põhimõtted on, et kui on fossiilne, siis on kasutakse väri nagu halli, kui on roheline või rohelise sisendite poole, siis on nagu rohelikem vesinik, siis on olemas alati ka sellised kombineeritud lahendused nagu sinine vesinik, mis olemuselt on toodetud küll nagu fossiilsete meetmete või ütleme fossiilse kütusega näiteks, aga CO2 või siis jääk CO2 kogutakse kokku no. Ja siis ta muutub selliseks mitte päris rohelisega, aga noh nimetakse siniseks ja siis on olemas sellised ka roosa termin ja valge termin, noh roosad kõige kõik võibolla tuumaenergeetikas toodetud vesiniku kontekstis ja valge on siis selline asi, mis on käibel ja noh, kasutatakse enne kõike sellest loodusliku päritolu vesiniku kohta ja siis nagu maagaasi saad maasest nagu välja pumbata, et teadolevalt ka Eestis on mingisugused valge vesiniku ressursid olemas, aga kui palju ja mida täpselt, et ma olen praegu vastuse võlgu.
2: Aga meil Eestis siin on siis peamiselt näiteks Alexela näitel on ikkagi roheline.
0: Just, et jah, ütleme see on meie eesmärk alati olnud, et see oleks mitte hall on, et me saaksime ikkagi öelda ja noh, ütleme, kui Euroopas kasutatakse enne kõike praegu küll halli vesiniku maagaasist enne kõike toodetuna tõepoolest, aga noh, jah, et see ei ole meie eesmärk mitte kunagi olnud. No ja siit tulebki võibolla seda ka konteksti alati kasutada, et miks mõned hinnad on mingis ajas, mingis kohas, mingi sellised nagu nad on, et kuidas saadakse ka mingi kütuseliik konkreetselt.
2: Siin on Hiina sõltuvusest ka päris palju räägitud olnud ja kui me mõtleme nüüd sellele, et vesinik võiks tulla turule, kas see kuidagi aitaks näiteks seda vältida, et me saaksime kuidagi Hiinast või mingitest teistest sellistest väga konkreetsetest kohtadest jutumärkides lahti või tegelikult nende puhul hoopis tuleks lihtsalt uus selline tarne sõltuvus ja siis nad hakkavad meil uutesse tootma ja ei saa neist kuhugi lahti.
1: Noh, mingis mõttes võib ju mõelda, et mingis osas just kui saaks, et vesiniku me ju saaksime toota siin ise. Samas, millest me teda siis toodame? Ja, et meil on vaja ikkagi need tuulegeneraatorid, päikesepaneelid. Noh, kus tulevad päikesepaneelid täna?
2: Sealt tulevadki.
1: Nii et see seotus meil ikkagi on. Ja niisama lihtsalt sellest päris lahti ei saa, eks? Et vesiniku küll on siin ju planeeritud, ma ei tea, kas toodetakse, aga siis nii-öelda biovesiniku, eks ole biojäätmetest vesiniku toota, siis veel mingisugused katsejärgus on mingitest bakteritest siis tekitada selline vesiniku tootmisjaam, et neid lahendusi on palju, aga noh, päriselt globaalselt enamus vesiniku tuleb maagaasist täna. Ja see, mida Euroopa ikkagi silmas peab rohelise või puhte vesiniku all on ikkagi taastuv energiast, on siis tuul, päike ja vesi, ehk siis hüdroenergia, et sealt see puhas vesinik tuleb. Et kas me seda suudame siis ise toota nii palju ja kas me need päikesepaneelid suudaksime ka ise toota ilma Hiina abita, et täna ilmselt mitte.
0: Jah ja ei, et selle mõttes, et ega võibolla laiendada selle mõte, et alati tuleb küsida milleks ja mis probleemi me lahendame, et lihtsalt vesiniku tootmise pärast on, ma ütleks, võibolla kõige lihtsam, et kõige raskem ikkagi on leida selle mõistlik kasutamine, et siis see tarbija, see, kes nagu saab sellest mingisugust mingi kasu päeva lõpuks või siis lahendab mingit probleemi, mis on tema jaoks vajalik, et kui me räägime siis energiasõltuvutest, noh, isenesest tuul päike on meil siin teatud mahus olemas, eks ole, meil on siin biojäätmeid ja biost saaks toota, noh, võibolla siis biost oleks mõistlikum ikka biometaani toota ja seda kasutada, et noh, saab edasi väärindada neid asju. Ja noh, kui me räägime siit nii-öelda väetiste maailmas, siis noh, jah, et me toodame vesiniku valmis, saamegi ammoniaagi poole vaadata, mis on samamoodi väga, väga, väga tõsine küsimus ju ka praegu geopoliitilises olukorras, kus väetised on kättesaadavuse ja hinna poole pealt üles roninud nagu kütustegagi. Ja noh, kui me räägime metanolist, siis ega me saamegi metanoli väärindada edasi laevanduse kontekstis ja võib-olla teatud keemia ja tööstuse kontekstis. Ja siis tegelikult, kui me võtame niimoodi, et puhtalt tehnoloogia poole pealt, jah, on selline võib-olla Aasia tootjad on praegu olnud ees, aga noh, nagu ma mainisin, on ka Eestis väga, väga vahvaid ettevõtmisi, mis toodavadki Eestis reaalsed asju, mida saab kasutada siin Eestis et, ja samamoodi hakata vastupidi võib-olla eksportima Aasia suunas. Et ma arvan, et tuleb ikkagi vaadata sellist ikkagi mõistliku lähenemist just sellest kontekstis, et milleks me midagi teeme ja mis probleeme me täpselt lahendame ja siis sealt hakata nagu siis üles ehitama täpselt seda äriplaani nagu kellegil midagi vaja on.
2: Kui nüüd vehiniku tuleviku peale mõelda, siis noh, praegu me oleme rääkinud, et tõenäoliselt seal raskeveokite juures on, miks mitte ka mõne suure muu transportiliigi juures, aga kui mõelda näiteks 10 aasta perspektiivis, kas see on nüüd lõpuks minemas sinna, kus me hakkame päriselt vesiniku järjepidevalt ja rohkem kasutama?
0: No ma ütleksin kohe niimoodi, et me juba teeme seda praegu, täna, et me toodame, me kasutame ja lõptarbijad sõidavad sellega, et nüüd meie jaoks on ülesanne seda kindlasti arendada, mõelda, mis saab veel teha vesiniku kontekstist. Ja noh, see ei ole ainult transportisektor siis, et me vaatame laiemalt nii-öelda raske transportis ka edasi ja siis ka võib-olla mingi muid kasutamise. Aga ütleme, noh, meie nii-öelda ja meie klientide üks ikkagi selline küsimus on alati olnud, et mis autot ma saan, kui me räägime puhtada kerge transporti kontekst, et mis autot ma saan ja päeva lõpuks mis on selle, mida on soetamise hind või tegelikult ka järel teeninduse hind, et see on nagu need on küsimused, mida võib-olla tahetakse pidevalt saada sellist update, võiks nii öelda.
1: Noh, ikka jah, et kui auto vananeb, siis mingil ajal vajab hooldust, remonti, mõne osa vahetust, noh, tulenevalt nõuetest ka näiteks vesiniku auto puhul vesiniku paagid siis, mida siis täidetakse 700 paaris vesiniku survega täispaagi puhul, et neil on ka tegelikult oma eluiga ja on see siis 15 aastat kuni 11 000 tankimiskorda, noh, muidugi 11 000 tankimiskorda nii vaevalt, et keegi jõuab, see oleks täiesti ebareaalne, et see oleks miljoneid kilometreid läbisõitu juba, aga noh, ajaliselt küll, jah, ühel hetkel saab see 15 aastat täis ja siis tuleb need paagid välja vahetada. Kas ta siis on kallis või odav? Noh, mina vahest ütlen, et kallis või odav on vahest ka maitse asi, et mis sulle sobib, selle sa võtad, ja, mida sa tahad, selle sa valid.
2: Eks siis samamoodi elektriautodel ju ka akku vahetamine maksab ja mitte vähem?
1: Ilmselgelt jah, kui see akku ühel hetkel on piisavalt läbi kulunud, et ta ei hoia enam noh, sellist energia hulka seal sees, no, siis ta peaks ta välja vahetama või auto välja vahetama. Jah. Et, ja ühel hetkel juhtub see ükskõik, mis marki elektriauto, elektriakku. Jah. Et küll mitte enamasti, mitte esimese kuni 10 aasta jooksul isegi mitte, aga peale seda küll, jah, kui läbisõidud lähenevad sul seal sadadesse tuhandetesse ja rohkem, no, siis mis töötab see kulub, jah.
2: Teeme siis lõpetuseks väikese uudistaja rubriigi ka, et kas Aleksel on veel plaanis vesiniku tankleid praegu ehitada või on praegu see sellises ootefaasis, et kuniks tuleb masinaid juurde?
0: Meil on arendusprojektid käimas, on õige vastus ja lihtne vastus ja noh, me ikkagi vaatame ikkagi veel kord vesiniku kui ühte enda toodet, mida me pakume siis oma partneritele klientidele, siis üks toode väga suuresse laiast energiaportfelist. Ma arvan, seda tuleb juba niimoodi vaadata, et mis toode, mis töö jaoks soovib mingi paremini.
2: Ja kuidas Hyundai vaatest on?
1: Jah, ma arvan umbes samamoodi, et tegelikult autotootjad ja Hyundai samamoodi siis ju arendab nii elektriautosid väga tugevasti, suur valik, arendab vesinikusõidukit juba mitmes põlvkond, just uus tuleb välja, arendab vesiniku veoautosid ja see tähendab seda, et ka nemad näevad seda, et ilmselt tulevik ongi selline, et meil on mitu eri võimalust. Ei ole ainult elektriauto, ei ole ainult sisepõlemine, ei ole ainult vesinik, vaid ilmselt see nii ongi, et meil tulevikus on rohkem valikuid. Ja minu arvates see ongi parem.
2: Nii et lööklause vesinik on tulevik jätkuvalt kehtib?
0: ei saa öelda, et ei kehti. Võibolla õige vastus, et ja, ei, siin on palju räägitud ju sellest, et, et see on nagu minevik ja tulevik on midagi muud. Et noh, ma arvan, et ei tasu nagu väga suuri klappe endale ette panna, et tulebki olla selline avatud asjadele ja võibolla need samad entusiastid on hoopis eesjooksed lihtsalt ja näevad midagi teise nurgalt, mida meie võibolla ei näe. Et tulebki olla avatud alati, et ma arvan, see on nagu põhiline.
2: See on. Ahto Jõesolu, Artur Jaanov, suur tänu stuudiosse tulemast, suur tänu ka vaatajatele, kuulajatele. Mina olen Brent Peren ja järgmine energiakool juba järgmisel korral.
11: Sisuturundussari Energiakool. Energeetika rägastiku avavad inimesed, kes teemat tunnevad.
12: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere hommikust, kell sai 11, eetris on Äripäeva raadio uudised. SEB prognoosib majandustõusu, Soki firma kaasas võlgade klattimiseks Türgi investori. Weberi pääsesid esialgu keskkonnaameti karmis karistusest. Tesla ise juhtiv tarkvara põrkub Põhjamaade skepsisega, börsid alustasid nädalat langusega. Nüüd kõigest pikemalt uudistega neetris Kristjan Kurg. SEB värske prognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu ebakindlusest hoolimata 2,5%. Majanduse lähi väljavaade sõltub otseselt Hormuusi väina kriisi lahendamisest, rõhutas pank. Eesti siseriik tarbimine on aga pöördumas kasvule ning viimaste kuude geopoliitilised ja majanduslikud vapustused pole suutnud seda hoogu murda. SEB hinnangul kasvab Eesti majandus tänavu eratarbimise ja investeeringute toel. Pikemas vaates pidurdavad arengud tööstuse nõrkus ja uute kasvumudelite puudumine. Märtsi lõpus prognoosis Eesti Pank tänavuseks majanduskasvuks 2,8%. Suva Soki firma kaasas võlgade klattimiseks Türgi investori. Kuu aega tagasi sai Suva kaubamärgi all tegutsevast Sokman Grupist 50%-lise osaluse Türgi Soki ja aluspesu tootja Bolero. Seni oli enam kui 100-aastase ajalooga Suva Soki firma ainsaks omanikuks Viktor Saarestik. 4 aastat tagasi taotles Sokman Grupp saneerimist, kuna energiakriis lõi ettevõtte põlvili. Saneerimisse kaasati 6 võlausaldajat, kelle nõuded ulatusid ligi 1 000 000 euroni. Tänu Türgi investorile õnnestus aga Suval nüüd kõik võlad tasuda ning saneerimine lõpetati. Siiski on endiselt tõhus oht, et Soki tootja peab osad töötajad koondama. Tartu äriperekonna Weberite metsafirma pääses esialgu enam kui 100 000 puu välja juurimisest. Nimelt oli Weberite ettevõtte istutanud kaitse all olevatele maatükkidele keskkonnaameti loata puud. Tegu oli olulise elupaigaga niisket ja lagedat ala armastavatele lindudele. Seetõttu otsustas keskkonnaamet, et ettevõttel tuleb välja juurida kõik 128 istutatud puud. Weberite metsafirma aga vaidlustas keskkonnaameti otsuse kohtus. Ringkonna kohus lubas nüüd ettevõttel oodata keskkonnaameti korralduse täitmisega, kuni nende vaheline kohtuvaidlus peetud saab. Tesla tegevjuht Elon Musk usub enese kindlalt, et Euroopa Liit lubab peagi isesõitvad autod teele. Tesla täielik isejuhtimissüsteem sai Euroopa Liidu liikmesriikidest esimesena heakskiidu Hollandilt. Otsusele eelnesi 1,5 aastat kestnud testid nii katse väljakutel kui ka avalikel teedel. Holland püüab ka ülejäänud Euroopa Liitu veenda isejuhtimissüsteemiga nõustuma. Põhjamaade regulaatorid on aga väljendanud süsteemi osas tõsist muret. Näiteks ei meeldi Rootsi ja Soome ametnikele, et Tesla tarkvara lubab autol kiirust ületada. Müüginumbrite languse taustal on Tesla jaoks edu Euroopa turul hädavajalik. USA aktsiaturud alustasid nädalat langusega. Dow Jonesi tööstusindeks langes üle 1%, S&P 500 taandus 0,4% ja Nasdaqi liitindeks kaotas 0,2%. Turud pöördusid päeva jooksul miinusesse pärast teadet rünnakutest Hormuusi väinas. Ka tehnoloogiafirma Palantiri aktsia langes järelturul 2,7%, kuigi ettevõte alustas aastat oodatust tugevama kasvuga ja kergitas prognoose. Päeva jooksul kukkus ka Nvidia aktsia, kuna kiibitootja kinnitas nende tarned, et nende tarned Hiina on USA hüpliku ekspordipoliitika tõttu lõppenud. Siiski suutis Nvidia aktsia päeva jooksul uuesti reedese sulgemishinnani taastuda. Naftahinnad on eilse järsu tõusu järel, aga täna langusesse pöördunud. Tänaseks ennustavad USA turgude peamiste indeksite futuurid aktsiaturule kerget tõusupäeva. Rohkem uudiseid saate lugeda Äripäevast.
1: Ilmateate toob õigel ajal eetrisse Pärnu tarneahela konverents.
0: Keskkonnagentuuri andmetel tuleb täna selge, kohati vahelduva pilvisusega sajut ilm. Puubedele ja lääne tuul 5-9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur jääb enamasti 10 ja 16 soojakraadi vahele. Lõuna-Eestis tõuseb kuni 20 graadini. Viimastel andmetel oli Tallinnas 11 graadi sooja, Tartus 13 ning Pärnus 9 graadi.
1: Äripäeva raadio.
2: Investeerid kinnisvarasse. Kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitsud. Foorus koduvalve aitab ennetada kahjusid, sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringud turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee.
3: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: 2000 inimest saavad suvel puhkuse ajal kokku, lähevad metsa investeerimisfestivalile. Ei, see ei ole muusikafestival, see ei ole tantrafestival, see on investeerimisfestival. 3 päeva inimesed saavad metsas kokku, käivad saunas, räägivad rahast.
5: Tule ja kuula investeerimislugusid, mida mujal ei räägita. Kohtade arv väheneb suure hooga. Vaata lähemalt investeerimisfestival.ee.
6: Allee Galerii Eesti kunsti kevadoksunite pakkumised on juba käimas alleegalerii.ee lehel. Ja võitjad selguvad 8., 9. ja 10. mail. Tule vaata teosed ise üle Tallinnas Vanaviru 11a ja Uus tänav 7. Ootame sind iga päev ikka Allee Galeriis.
7: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetui majakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.
8: Investor Toomase tund.
9: Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Algas Investor Toomase tund. Järgmine kuu on nüüd taas möödas ja jällegi on siis Investor Toomase tiim stuudios, et siis möödunud kuu olulisemad sündmused kokku võtta. Ja stuudiosse olen selleks siis palunud pörsitoimetuse ajakirjanikud Jana Saar-Koppel, tervist.
10: Tere.
9: Kaspar Viira.
11: Tere.
9: Ja Joonas Piir.
12: Tervist.
9: Mina olen siis saatejuht Jaan-Martin Raik. Üsna põnev kuu on selja taga ja ütleme nii, et juhtus palju. Kõvasti on siin erinevatel teemadel rääkida, et tuleb juttu siis natukene USA aktsiaturgude uutest tippudest, gigantide tulemustest. Räägime ka kohalikust pangandussektorist, eeskätt siis LHV-st ja natukene ka Arteast. Ja Toomase portfelli on sattunud siin ootamatult palju raha aprilliga ja siis üritame mõelda ka, et kuhu seda siis täna paigutada võiks. Aga enne, kui kõige selle juurde lähme, siis annan sõna siis Jaana sulle, et saad siis väiks ülevaate teha, kuidas siis aprill Toomase portfellis möödus.
10: Ja sul on täiesti õigus, aprill oli, mõtleks, närviline ja väga põnev. Et tõesti siin kõike juhtus, aga mis meie portfellist aprilli kuu viimasel päeval vastu vaatas, oli uus rekordtase, ehk et me lõpetasime aprilli 724 060 euroga. Võin isegi öelda, et paar päeva varem oli veel kõrgem number seal ees, aga ütleme niimoodi, jääme selle juurde, et see on ikkagi meie ilus uus rekord 724 000 ületatud, et selle üle on hea meel ja kuuga tuli kasvu 9,2%, et ma ei ausalt väga ei mäleta, et meil sellist vinget kuud oleks olnud varem, ehk et saime portfelli juurde 61 000 eurot, et väga, väga mõnus summa, mida, millele peale vaadata. Muidugi jah, kui nüüd vaadata aasta algusest seda kasvu, siis see on tunduvalt tagasihoidlikum olnud ja siis on kasvu 2,45%. Et no, meil oma 12% nii on ruumi minna. Aga kui vaadata nüüd võrdlust suuremate indeksitega, siis jah, kuigi suuremad indeksid lõpetasid ka aprillikuu sellise vingete hüpetega, et tegid ka uusi rekordeid, siis SP500 indeksile, kui me selle eurodesse arvestame, siis sellele tegime natukene ära, et see SP500 kasvas kuuga 8,64% ja Nasdaq 100 siis eurodesse arvestatuna 13,25%, et nii et Nasdaqile jäime alla. Ja ütleme, kui aasta algusest vaadata, siis jah, indeksid tegid ikkagi Toomase portfellile ära, et SP500 kasvas 5,44% ja Nasdaq 8,85%, nii et no selles mõttes jälle on kuhu minna vaatamata meie suurele rekordile. No kodupörsil jah, siin on natuke tagasihoidlikumad toimimised, et kuuga kerkis siin see meie kodupörsindeks 4,12% ja noh, Tallinna börs 3,2% ja Vilnius siis üle 6%, nii et need on sellised tagasihoidlikumad. Kui me nüüd vaatame seda, mis siis siia portfelli raha juurde tõi, no siis siin ei saa mitte midagi muud öelda, kui tehnoloogiasektor ruulis täiega, et eesotsas on meil nii Alphabet, Microsoft, Micron kui Nvidia ja Apple, noh, kõik tõid tuhandetes raha juurde, et noh, kõige suurema tuhandete numbri tõi siis Alphabet üle noh, pea 15,747 eurot juurde, ehk et 31% kasvas Alphabeti positsioon veel portfellis, noh, muidugi kõige suurema nii-öelda protsendiga kasvas Micron, nii et kuigi 10,300 eurot tõi juurde, aga jah, see protsent, 50% on ikkagi väga vinge tulemus. Kui me vaatame sinna tagumisse otsa, kes meil siis raha ära viisid, siis nii kurb, kui mul seda ka öelda ei ole, siis selleks on siis LHV Grupp, kes viis 3000 eurot meie portfellist minema. Jah, see ta langus oli küll 3,4% ainult, aga ikkagi 3000 eurot on päris krapsakas summa, nii et ei oleks tahtnud sellest ilma jääda. Ja siin veel, kes natukene rahakest ära viisid, olid Berkshire, alla 1000 euro ja siis veel natuke Palantir ja Eften ja Arte, aga noh, need on sellised marginaalsed võrreldes nendega, mis siin pluss poole peal on. Nii et võibolla, ja kui sa rääksid ka vabast rahast, siis seda meil tõesti on praegu päris korralikult ja seda meil portfelli nii-öelda osakaalude mõttes suisa 7,4%, et ega meil jälle tükk aega ei mäleta, et nii kõrge oleks see nii-öelda vaba raha osakaal on, nii et täiesti õigustatud küsimus, kuhu see raha panna, et ta uuesti teenima hakkaks.
11: Tahtsin märkida seda ka, et minu arust aprill, mitte ainult minu arust, kui vaadata ka, mis USA turul toimus, oli ikkagi selline langeva pinge kuu VIX ehk sellist volatiilsust peegeldav näitaja hirmuindeks oli märtsi lõpus aasta kõrgeimal tasemel, üle 30 punkti, sealt on ta pidevalt alla tulnud. Ahnus on sellest ajast suurenend ja aktsiad aina kõrgemale läinud, et kui ma vaatan CNN-i sellist hirmu ja ahnuse indeksid, siis see on ka sellise ahnuse peale juba tõusnud. Ei ole küll ekstreemne ahnus, aga sinna poole see liigub ja languspäeve oli ka aprillis ikkagi täitsa vähe, 7 tükki kokku ja ma ei tea, küsin teilt Viktorini küsimusele ka, et mis see suurim langus aprillis SP500 indeksis teie meelest oli?
12: Ma arvan, et olla 2% võis olla 1,5 ja 2 vahel äkki.
11: Jana?
10: Ja küsimus, ma ei ausalt öeldes julge pakkuda. Kui sa küsid nii intrigeerivalt, see peab mingi selline kummaline number olema. Ma arvan, et see on suurim. No ütleme alla 1%.
9: Ma pakun ka, et liiga suurt langust aprillis ei nähtud, et selline 0, midagi.
11: Ja 0,63% 21. aprillil, aga igatahes, mis ma sellega mõtlesin, et sellist languse pealkirja päeva nagu väga aprillis ei olnudki ja seda ma mõtlengi selle igavuse all. et allapoole liikumisi suuresti ei olnud .
10: Aga samas igavus , mis mõttes igavus , kui sa vaatad hommiku futuure , näed , et need on tulipunased , börs avaneb , on veel noh , nii-öelda punane ja kui börs nii-öelda USA börs ennast kinni paneb , on õhtuks kõik roheline , siis minu arust see on ka ikkagi päris suur selline igavaks ma seda nüüd küll ei nimetaks , aga noh jah , kui niisugused statistilisi numbreid vaadata , siis võib-olla tõesti , aga nii-öelda päeva sees siin emotsioonid ikka käisid ju seinast seina minu arust .
12: jah , need hommikused punased näitajad , et tegelikult need ju investorid lõpuks väga ei hirmutanudki , et päeva keskel või siis kauplemispäeva alguses lõpuks olid ikkagist need punased numbrid asendunud rohelistega .
9: see on päris üllatav jah , et tegelikult ju noh , sõda endiselt käib seal praktiliselt siin ma ei tea , kas hommikul oli vist viskas ette , et jälle mingid laevad tulistati seal kuskil väinas maha ja noh , relvarahu justkui nagu enam jälle ei ole , et naftahinnad siin hüppavad jälle kõrgemale tasemele ja samas aktsiaindeksid kõigi aegade tipus , et täiesti kuidagi müstiline vaadata seda pilti , mis siin toimub , sest noh , samas olukord oli ka selline ju märtsis , kui see nii-öelda sõda veebruari lõpuga hakkas , märtsis siis oli kõva languskuu , praeguseks pole nagu noh , otseselt midagi muutunud , naftahinnad endiselt kõrged , aga samas kuuga , noh aprill oli vist ajaloo paremuselt teine kuu SP500 indeksidele , et ainuke parem kuu oli vist ütlen paar aastat tagasi , 22 äkki või oli 2020 koroona taastumine , et emb-kumb , et selles mõttes täiesti üllatav kuu minu meelest , et ka investorina , kui see nii-öelda märtsi põhi või kes iganes seal märtsis kapitaleerus ja rahasse hüppas igaks juhuks , oodates sellist suurt krahhi , siis on päris magusast sellisest rallist ka siin ilma tegelikult ju jäänud .
12: see oli jah huvitav , et kui alguses märtsi ja märtsi lõpupoole Lähis-Ida pinged ikkagist aktsiaturge mõjutasid päris tugevalt , kui nafta liikus üles , siis aktsiaturud tulid alla , siis aprillis seda nagu väga enam ei näinud , et justkui tekkis mingi selline uus mindset investoritel või siis jah , sõda tekitab ükskõiksust , et see on päris huvitav .
9: õudselt tundub , et praegu ongi siis selline olukord , et pigem keskendutakse tulemustele , see , mis toimub Lähis-Idas ja energiakriisiga on jäetud justkui nagu kõrvale .
11: nii nagu paistab jah , liiga kindlalt kinni ei hakata veel sellest nafta hinnast , lootus vast püsib , et äkki miskit seal suunas edasi liigub ja need hirmutavad numbrid , mis vahepeal välja käidud on , kuhu nafta barreli hind tõusta võib , numbrid on olnud ju $150 barrelist ka rohkem , sinnamaani ei ole veel kordagi dollari hind läinud ja Föderaalreserv ka on ju intressi ei tõstnud , EKP ka mitte , ehk selline äraootav seisukoht investoritel selle osas vast on . ja tehnoloogia aktsiate tulemused , kasumi kasv on ikkagi väga tugev olnud . Nii tehnoloogiasektoris kasumid kasvanud ligi 43%. Muljetavaldav, nii et saab korraks mööda vaadata siis nendest naftahindadest ja intressi määradest, mis tõsi mingil hetkel ikkagi kohale jõuavad.
9: See on huvitav, et ju tegelikult Powellel oli viimane kõne esimehena ju eelmine nädal, et nüüd mais tuleb uus Kevin Warsh sinna etteotsa ja saab siis näha , kuidas turud reageerima hakkavad siin uue juhtimise nii-öelda käe all , aga tulemuste juurde tulles siis tegelikult eelmine nädal oli väga aktiivne ka tehnoloogiagigantidel , mis on siis ka investor Toomase portfellis olemas , tulid siis Microsoft , Alphabet , Apple , neile lisaks ka siis Meta ja Amazon , mida siis Toomasel portfellis ei ole , aga läheks nende Microsoft , Alphabet ja Apple juurde ka , et üsna sellised eriilmelised tulemused kohati olid , kui vaadata vähemalt nii-öelda investorite reaktsiooni , et tegelikult kõik nad ületasid ju analüütikute ootuseid , samas aktsia hindu vaadates siis Microsoft tegi kõva kukkumise , Alphabet kõva tõusu , Meta tegi samuti päris hea kukkumise , et sellised kuidagi hoopis eriilmelised reaktsioonid siis tegelikult väga tugevatele tulemustele, nagu sa siin juba ennem mainisid, Kaspar, et läheme Microsofti juurde, et kuidas teile tunduvad need tulemused, noh, numbrites ka, et käive 82,9 miljardit, tõusu 18%, puhas kasum 31,8 miljardit, tõusu siis 23%. Et tegelikult väga, väga kõva tõus arvestades siis seda nii-öelda suurust, kuhu Microsoft juba kasvanud on, et mis siis puudu jäi või mis ei meeldinud investoritele?
12: Ma arvan, et puudu jäänud midagi otseselt, et

0: järjest korda, mis minu meelest on natukene selline isegi veidi banaalne ja selline patroniseeriv kergelt, et tegelikult mis ja minu meelest see eksib ka tegelikult turunduse sellise põhi ABC vastu, et tunne oma klienti, et meie kliendid näiteks liigutavad miljonilisi tehinguid ja juhivad miljonilise projekte ja nad tahavad, et nendega räägitaks kui võrdsega, mitte kuskilt ülevalt alla, et vaata, siin on nüüd 1, 2, 3, kuidas sa tegelikult peaksid oma asju tegema. Et meil on nagu hästi oluline see tonaalsus, millega me enda sisu loome. Ma nagu seda olen algus peale väga palju kontrollinud, et kuni e-mailidini välja, et mis see tonaalsus on.
1: Teie turunduse puhul, et Äripäeva kanalite nalju mainisid ka, et olete teinud siin veebiseminare, samamoodi on ju teie selle harimise eesmärgiga hästi seotud ja selliseid raadiosaatega olete kaasas olnud. Et kust tuleb nagu selline julgus jällegi, et me teame, me ise väga palju räägime sellest, et ongi, et kui sa tegutsed mingis niši äris, kus sul ongi, sa teadki, et neid tegijaid Eestis ei ole palju, et kust tuleb see julgus nii-öelda kontsentreerida sellele, et teil ei olegi võibolla absoluut numbrid väga suured, et need veebiseminari, ma ei tea, osalete arvud ei ole ainult tuhandetes või midagi, aga et te nagu teate, et teil suhtlete õigete inimestega ja need võibolla nii-öelda absoluut numbritena ei tundu üldse suured need sihtgruppid, et kust tuleb julgus teha ikkagi sellised suuri asju ka siis, kui see niš on tegelikult päris väike.
0: See on nagu tundunud alati nagu selline täiesti nagu vältimatu, et seda teha ja tegelikult järjest võib tunduda väike turg, aga tegelikult numbrid isegi nagu nii palju seda ei ütle, et siia nii on tegelikult inimesi, kelleni me jõuame alles läbi turunduse. Ne võiks mõelda küll, et me tegelikult juba kõik on telefoniraamatus ära salvestatud siin Eesti turul, et kes üldse tegutsevad, eks, aga ei, et läbi turunduse tuleb klient. Meil kõigides kliendis 70% on meil püsikliendid, mis on teenusäri puhul väga tervislik, aga nendest 25%, kes siis iga aasta lisanduvad, vähemalt pooled tulevad ikkagi läbi turunduse, et on kuulnud meist midagi.
1: Teil mõlema sektoris on tegelikult need tooted on ikkagi sellised piisavalt nii-öelda kõrge sisenemisbarjääriga, et päris naljalt nii-öelda mööda minnes ei proovi, nii et täna võtan ühe teenuse pakku ja homme teise. Et kuidas sellel nagu teekonnal märgata, et te liigute õiges suunas, et milliseid märke te ise nagu loete?
2: Et... Ma arvan, et iga ettevõtte profiil on ikkagi erinev, et igaüks peab endale ise panema. Meie näiteks võtsime endale kasvukursi kohe alguses, et see oli põhiline meie KPI, kas müük on või müük ei ole, väga lihtne. Et, ja kuna meie otsused reklaami ei tee, et meie pigem jagame samamoodi sõnumaid, et jah, meie toode ei ole kõige odavam turul, aga me sellest ka ei räägi kunagi. Et me ikkagi räägime sellest, mida tegelikult väärtuspõhiselt, et mis asi on, võibolla täna võib natuke vähem seletama, mis asi on, aga 7-6 aastat tagasi oli reaalselt pidi seletama, hea oli mingi investorid otsisime, siis küsisid, et mis paikuse kabiin, mis asi see on, täna nagu väga palju küsita, et me räägime ikkagi sellest, et oma ekspertiisist, oma kogemusest, kvaliteedist ja räägime sellest, et mida inimene tunneb, kui ta meie vaikusruumis on, mis ta saab, seda räägime. Et me ei räägi, et see maksab, ma ei tea, nii palju või naa palju, et see pole üldse oluline. Eks USAs ringi reisides ja rääkides, siis sellel on ind üldse teema. Et teema on ikkagi see, kuidas sa räägid, mida sa räägid ja kui need sõnumid on jõuavad kohale õigele sihtgrupile, siis see müüb. Et see, kas ta maksab 5000 või 10000, see teine kord ei ole üldse oluline füüsilise toote puhul.
0: Meil on kaks päris nagu selget mõõdikut. Et esimene mõõdik on see, et inimesed, kes meieni jõuavad, kuidas nad on aru saanud sellest, et mis meie teenus on, et kui täpselt, kui õiged kliendid jõuavad meieni, selle järgi me saame aru, et kui täpselt me oleme seda sisu juhtinud. Ja teine on tegelikult natukene juba täpsem või läheme juba peenemaks sellega, et kui klient jõuab meieni arendusprojekti algfaasis, due diligence faasis juba, et siis me tunneme, et me oleme nagu peennuansid ka õigesti suunanud, et tihti jõutakse näiteks ka siis, kui juba maja põleb nii öelda, et siis kuidagi leitakse tee meieni, et nemad on need, kes neid probleeme lahendavad ja suudavad lahendada, et see on ka tore, aga jah, turundus on toiminud siis, kui me nagu jõuame kliendini algfaasis.
2: Sellel puhul on nagu väga raske see teema, et kuidas saada aru, et see sõnum jõudis kohale sellele, kes tegelikult ostab, kuna meie ei müü talle, vaid meie partner müüb talle, et see ongi nagu ülikeeruline mõte, kuigi

0: Ma saan aru, et Google suudab tänapäeval mõõta ka selle inimese käiku sinna poodi, kui ta midagi ei ostnud, on ju. Et tegelikult on võimalik kõike mõõta, aga vahel ei ole seda vaja teha. Et vahel on vaja lihtsalt vaadata seda, mis on sinu jaoks ärikriitiliselt olulised. Et loomulikult, kui me algul vaatasime kasvu, siis täna me vaatame ka palju muid numbrid, on ju. Et just edasi müüa, et kes meie jõudis, me uurime, kus ta nagu meid leidis ja noh, messil on väga lihtne, kohtusime ja tegime lepingu, on ju. Aga täna on ikkagi nõrjatselt niimoodi, et meil tuleb iga päev tuleb kümneid taotlusi müüjaks saada, et me peame tegema tööd, et saada aru, kas ta on meie õige noh, profiiliga edasi müüja või mitte, et noh, siis... Et see sõnumite edastamine sellel viisil, et ilma reklaami tegemata, et me oleme jah rääkinud lugusid ja me jõuame siis grupini ilma teadmata, kas see kuulaja, noh, me oleme ka äripäeva raadiose korduvalt, et minna vähemalt käinud on ju, ja kõvasti reklaami teinud, aga ikkagi sa ju ei tea, kes see kuulaja on lõpuks. Et, aga kui see strateegia on õige, sõnumid on õige, et sa räägid sellest, mida sa tegelikult tead ja milles sa oled tugev ja siis need sõnumid jõuavad kohale.
1: Nii, aga Endrus mainis seda oma ühte kõige sellist riskantsemat turundusotsust, et kus 500 000-sest käibest on ja 100 000 ühe messi alla läks. Maria, kas teil on olnud ka mõni selline tagantjärele vaadatud võibolla riskantne turunduskampaania või mingi tegevus, mida te ette võtsite, mis tundus päris hullumeelne, aga mille võibolla julgesite ikkagi ette võtta?
2: Ma arvan, et see on olnud üks lumepall, kus iga otsus eraldi on olnud natukene võibolla selline riskantsem või selline julgustükk, et alustades sellest, et me täiesti nagu esimestel kuudel tegelikult otsustasime investeerida päris suure summa sellisesse tugevasse brändiidentiteeti, väga tugevate partneritega, Division agentuuriga tegime seda. Kuni selleni välja, et me oleme alati investeerinud väga headesse inimestesse, sest et seda tüüpi sisu, ekspertiisil põhinevad sisu lihtsalt peavad tegema väga kõrge pädevusega inimesed, et see adekvaatne välja näeks. Ja noh, tegelikult, mis mind on ennast on ka kõige rohkem võibolla nagu suunanud, on üks mõtteviis ja võibolla see ongi olnud see kõige julgem nagu otsus, et juba 2000-endatel räägiti sellest, et iga ettevõte, siis kui YouTube tuli ja blogid tulid ja sai hakata kujundama sisu enda moodi, räägiti, et iga ettevõte peaks olema meediaettevõte ja noh, nüüd AI-ga see on veel läinud, on uuesti kuidagi tõusnud nagu esile see mõte, sest noh, sisu tootmine on odavam kui kunagi varem, et küsimus ei ole enam, kas sisu toota, küsimus sellest, kas sul on midagi öelda selle müra vahelt välja, et ja see on nagu see erine, natukene nagu erine sellisest tavalisest iga, sellisest, jah, tavalisest turunduse tegemisest võibolla, kus on kampaania, meil on eelarve, meil on ajaraam, milles me selle teostame ja siis meil on tulemused, mida me vaatame ja siis me paneme vahepeal turunduse pausile. Et siis see meediamajas majamoodi mõtlemine ongi siis see, et sa tegelikult ehitad seda nähtavust pidevalt ja see on võibolla siin ebamugav mõte, sest see tähendab, et sa ei saa kunagi turundust pausile panna.
1: Teema kokkuvõtteks küsingi võibolla teie käest nüüd selle sama nii-öelda küsimuse, mis me alguses püstitasime. Et mida siis teha, et kas rasketel aegadel turunduskulusid kärpida või ikkagi julgelt edasi panna, siis mida te neile soovitaksite?
0: Tuleb olla julge. No hea näide ongi see meie enda näide, et tegelikult meie käive natuke langes üle eelmisel aastal, aga me panustasime kaks korda rohkem kui tavaliselt ja me saime ka sisuliselt, saime kaks korda rohkem. Me tuubeldasime aastaga oma edasimüüjate arvu aastaga ja see on nagu suht otsuselt selle tulemus. Ja nii hea nali siin on, et eestlane ootab agressiivselt kõnesid kontoris, et see ei tööta. Tegelikult tuleb panustada, noh, väga hästi ütlesid, et kui sa tahad kvaliteetset tulemust, siis sa pead investeerima ka väga headesse partneritesse, mis paraku on, nende teenus maksab keskmisest rohkem, aga tegelikult tulemus on ka mitu korda parem. Ja samamoodi kui noh, tööjures, kui sul on ikkagi kõrged eesmärgid, siis tegelikult sellise, noh, sa pead nagu suba peal on kõrge standard, täpselt samamoodi, et see paistab nagu välja, kas see ambitsioon on või ei ole. Et kui sa ei investeeri turundusse, firmad on strateegid erinevad, siis sa ei saagi oodata tulemust. Et no, mõnel juhul võib olla loterii võida, keegi võidab loterii võidu, aga äri siin nii ei ole. Seal tuleb ikkagi julmalt panustada, et tegelikult, kui sa oled seda hästi teinud ja südamega teinud ja õigetesse partneritesse investeerinud, siis see tulemus on kindlasti, peaaegu kindel, mitte alati, aga suure tõenäosusega see tuleb olla julge. sellesse investeerimisse. Ma lõpetan selle sama messi näite ka ära Orgatekil, et 2018, et kui me avastasime, et me läksime muidugi tootega turule, meil on õrna aimuga, milline üldse konkurents on. Et me läksime tootega turule, me ei teadnud teistest üldse mitte midagi. Me teadsime, et mingi paar tükki siin seal on, aga tuli välja, et on 42 tükki ja siis tuli välja, et viie päeva jooksul tulid ütlema, meil lugematu hulk ettevõtted ja inimesed tulid ütlema, et meie toode on sellel messil kõige parem. Ja see tuli meile selle mõttes nagu üllatusena. Ja me saime sealt 15 riiki lepingud selle viie päevaga. Ja see tegelikult oligi siis julge samm, mis tegelikult tasus nagu kohe ära. Ja tegelikult on turunduse eelarves täpselt samamoodi, et kui sa sellesse panustad, sa teed seda õieti ja südamega, siis tulemus on ka võimendub ilmselgelt. Et telefoni ääres agressiivset ootamine ei tööta.
2: No, Endrusega kahe käega nõus kõiges, mida sa räägid. Ja siis mina veel tooks sellise mõtte omalt poolt, et kui kõhkled, siis mina soovitan korra mõelda või küsida endalt, et kas sinu klient tunneb sind või sa tuled talle ka meelde siis, kui tal on sind vaja. Ja ma arvan ka seda, et kui peab kärpima, siis jah, tuleb teha, aga ma arvan, et järjepidevus on see, mis lõpuks võidab.
3: Aga aitäh teile! Läheme nüüd korraks pausile, et hiljem jätkata juba uue vestlusringiga kvaliteetse sisuloome soovituste osas. Kuulate saadet Müüdid B2B turunduses, kus täna jagame salvestuste Äripäeva turunduslahenduste koostööõhtult julgust turundada.
4: Müüdid B2B turunduses. Äripäeva raadio.
5: Appikene, mis siin juhtus? No küll on. Mina ei korista. Pangu või uuspõrand puhtaks seda ei saa.
6: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee. Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varuosad ja hooldus. puhastusmasinad.ee. Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
7: Kas lukk vajab vahetust või remonti? Kutsu Lockforce lukumeister appi! Lukkude paigaldus ja hooldus, võtmete valmistamine ja lukustuse projekteerimine. Vaata lockforce.ee või külasta Lockforce kauplust aadressil Laki 30. Lockforce, kindel jõud lukustuses.
8: Siin Tallinn, sajand eetris.
9: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandid koos.
10: Eesti ringhääling 100.
9: Nüüd teletornis.
11: Soovid leida uusi kliente? Või tahad teada saada, kui sinu koostööpartner satub makseraskustesse? Infopank aitab sinu ettevõtet igas etapis. Kliendi leidmisest ja taustakontrollist kuni võla kätte saamiseni. Liitu Infopanga kuldpaketiga ja võida spa-pakett kahele. Vaata lähemalt infopank.ee/kampaania.
12: Saade Tööstusuudised eetris toob kuulajateni selle, mis on hetkel sektoris kõige olulisem. Saates on külas juhid ja ekspertid, kellega arutame tööstussektori olukorda ja arengut. Analüüsime riske ja väljakutseid ning jagame uudiseid ja kasvuvõimalusi. Kuula saadet üle nädala esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal Tööstusuudiste veebist. Saate toob teieni AJ tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.
4: Müüdid B2B turunduses.
3: Tere tulemast tagasi. Jätkub saade Müüdid B2B turunduses, mille teises pooles kuulete Äripäeva turunduslahenduste koostööõhtul salvestatud vestlusringi, kus rääkisime sellest, kuidas luua sisu, mida inimesed päriselt lugeda tahavad, mitte ainult seda, mida ettevõtte öelda soovib. Vestlusringis jagasid oma nippe Easy kindlustusmaakleri korporatiiv ja ärikliendi turundusjuht Kadri Kalme ning Fooruse turunduse ja kommunikatsioonijuht Perit Väljaots. Mina olen saatejuht ja vestlusringi juht Jaana Tõkman.
1: Tegelikult selleks, et siis tõesti selle ekspertina mõjuda, päriselt silma paista, siis sisu kvaliteet on väga oluline ja meie järgmine vestlusring siis räägibki sellest, et kuidas rääkida lugusid, nii et neid tahetakse ka lugeda või kuulata. Ja selleks olen siis palunud endaga siia kaasa mõtlema Kadri Kalme Easy kindlustusmaaklerist ja Perit Väljaotsa Foorusest. Ühesõnaga, teema on meil siis selline, et et meedias me kindlasti näeme praegu palju selliseid lugusid, sisuturundus on kindlasti formaadina väga palju populaarsemaks läinud, aga siis kui palju te ise turundajatena võibolla märkate siis teiste tegijate puhul, et oh, see on nagu selline äge lugu või siin on ägedas võtmes midagi tehtud, kuidas teil endale meediatarbijatena võibolla sellised sisuturunduslood silma hakkavad?
13: Tere kõigepealt, mina olen Kadri. Ekstra selle ürituse raames läksin, vaatasin erinevaid meediaid, et kuidas see sisuturundus seal on. Ja tegelikult ma peaks ütlema, et hästi selline ebaühtlane on, et tegelikult ikkagi noh, sõltub muidugi kohast. Äripäev teeb väga hästi, eks ole? aga nagu tegelikult on pigem tunnetus see, et me hästi tahame müüa seal sisuturunduse ostetud pinnal ja me tahame kõik selle makstud raha eest välja öelda, et kindlasti on väga palju häid variante, aga ma ütleks, et suures kokkuvõtte, kus pildis on nagu ebaühtlane, et pigem nagu nüüd võibolla alles hakatakse mõistma, et sisuturundus ei võrdu reklaam sisuturundus. Ma olin väga nõus sinuga, Maria, kui sa rääkisid, et me müüme oma ekspertsust ja teadmisi ja tegelikult klient või tarbija lugeja peab siis saama sellest kasu, et me peaksime kõik nii mõtlema, et ma ei tea, natuke nagu need moodsad kanalid on, et TikTok, et sa pead selle hugi 3 sekundiga seal kohe ära ütlema, et kui sa 3 sekundiga hakkad oma ettevõtte tootest müüma, siis on juba, noh, siis on juba pekkis.
1: Perit, kuidas sul on? Kas sa märkad rohkem sellist klassikalist lähenemist, et kus kirjeldatakse tooteid, teenuseid või on ka, näed samamoodi, et on paranemismärke? Kuskil.
14: Jah, ma nagu ekstra ei käinud nüüd vaatamas, aga ja ei ole võibolla ka sellist ametlikku statistikat just kui pidanud, aga ma arvan, et see seisukoht on umbes sama, et kõikuv on väga seinast seina, on väga häid asju ja on selliseid, mida, mille pärast siis aegalt võibolla sisuturundusel on, eks ole, natuke selline kehv maine, eks ole, et kus siis tõepoolest võibolla keskendutakse natuke liiga palju sellisele mina sõnumile versus see, mida tegelikult võiks teha, rääkida sellest, et mida see klient siis nagu saada võiks, eks ole, või et mis see väärtus sellest on, kui ta seda lugu loeb, et mida ta selle, kas ta saab selle peab ära kuidagi targemaks või mis see info on, mida ta sealt loeb. Aga ma arvan, et siin on ka nagu meediamajad ikkagi on aastate jooksul seda teavitustööd küllaltki palju teinud ja harinud võibolla ka neid kliente, et kuidas kirjutada paremini, kuidas teha seda võibolla natuke rohkem sellises ajakirjanduslikus võtmes, et ma arvaks, et see trend võiks nagu järjest paremaks minna sisuvaatest, aga täna jah, ilmselt on ta ikkagi veel küllaltki nagu kõikuv, et on nii väga häid asju kui väga selliseid, võibolla mitte nii häid asju.
13: Võibolla ma lisan selle ka, et see alati see ST on, ja, et see märgis nagu hirmutab ära ka, et võibolla et nagu see on natuke see teene ka neilt, kes on siis teinud hästi sellist reklaami sisu, et siis mina alguses tegelikult ka hästi nagu põdesin seda, et kes seda sisuturundust ikka loeb ja tegelikult numbrid näitavad muud, et kui sa suhtud sellesse kui tavalisse artiklisse või mis iganes pinda ja kirjutad nagu just kui ajakirjanik ja räägid klientidele nende probleemidest ja kuidas neid lahendada, et tegelikult on tulemused väga, väga head.
1: Tänane see teema püstitus ongi natuke selles võtmes on ju, et kuidas siis olla rohkem nagu selline kommunikatsiooni inimene või see ajakirjaniku võtmes on ju, et me turundajatena tahame kohe straight to the point öelda, mis meie tooteeres ikkagi see kõige parem asi on, aga teie oletegi siin laval on ju täna, et olete sellised head näited, kus te tegelikult hästi palju aitate kliente just läbi selle, et päriselt hoiategi kursis ennast ise on ju rohkem igasuguste, ma ei tea, regulatsioonidega, et foorus on palju rääkinud on ju kinnisvara teemadest, et mis mingid uued kohustused kuskil ettevõtetel tekivad või mingid seaduse muudatusest tulenevad asjad, et Kadri, teie olete ka toonud selliseid päris juhtumeid, ma ei tea, juhatuse liikme vastutuskindlustuste teemadel, et palju päriselt mingid kohtulahendeid ja nii-öelda juhtumeid siin Eestis meil on, et aga kuidas sellised teemad teie kui turundajateni siis ikkagi jõuavad, et kuidas, kas teil on mingid kindlad sellised rutiinid, mustrid, kuidas siis hoida nagu päriselt teemadel silma peal.
13: Võibolla see minu taust, mida ma igal pool kogu aeg rõhutan, et noh, et kindlustus on igav, et see on nagu koorem, keegi viitsi sellega tegeleda, see ei ole, ma ei tea, limonaad, et sinna kindlustuse juurde tuleb leida see teine nurk alati ja kindlustus natukene nagu sörgib sabas alati nendel teemadel. Et minu üks nipp on alati siis kaasata see teine tegija, teine kõneisik. Kui me näiteks räägime mingist artiklist, siis ma ei tea, viimase artikli tegin ühes koos Peeter Koppeliga. Ja hea häkk on see ka, et mida ma aja jooksul olen õppinud, et ärme karda inimestelt küsida. Et on hästi sellist attitude'i ka nagu tuleb vastu, et ai, miks nad peaks mulle üldse, nagu, miks nad peaks mulle noh, kampa tulema, et mis nende huvi on, on ja tegelikult küsi ja tegelikult kui sa oskad seda nagu ilusti põhjendada, siis tulevad kampa küll, et kindlasti tulevad tegelikult, kui sa teed väga asjaliku sisu. Ja noh, meie vaatest on kindlasti mingi teema aktuaalsus. Möödunud aastal korraldasin selle juhatuse liikme vastutuskindlustuse nii põnev sõna, eks? Juhatuse liikme vastutuskindlustuse ürituse, aga noh, põhimõtteliselt, kui sa räägid kliendile sellest konksust on, et kõik juhatuse liikmed vastutavad oma otsuste eest isikliku varaga, oma majade, oma autode ja nii edasi, et siis tegelikult inimesed kuulavad ja kõrvad on kikkis, sest see on see päris probleem, on ja. Et siis ürituse lahendasime ka selliselt, et me rääkisime päris probleemidest Eestis ja juhuslikult relevantsuse teema oli see, et just oli meedias üleval Eesti Energia case, erikontroll Omnivas ja nii edasi, et see oli see hetk, kus meie saime oma teemaga kohe sisse sõita ja üritus kulges väga hästi.
14: No meie puhul on, võib-olla ma pean lihtsalt korraks nagu rääkima, et mis me üldse teeme, eks ole, et meil on siis kinnisvara omanikele väga laia ampluaana teenuseid, turvateenused, ohutus, kinnisvara haldushooldus, kuni siis selliste natuke keerukamate asjadeni välja, näiteks hoonete rohesertifikaadid. Ja noh, meie võib-olla jah, selline õnn mõnes mõttes on see, et noh, et kust teemad tulevad, on teatud mõttes tõesti see, mis puudutab erinevaid seadusi ja määrusi, et kui seal on mingisuguseid muudatusi, siis meil on õnnestunud olla siin, ma arvan viimasel paaril aastal, täitsa julgelt ütlen, et me oleme vähemasti paari teemaga olnud vaata, et nagu kõneisik sellel teemal, et isegi need ametkonnad, kes on neid seaduse või määruse muudatusi teinud, ei ole tegelikult selle kommunikatsiooniga nende inimesteni üldse jõudnud, et võibolla nagu viimasem näide on see, kuidas siis ujulatele ja veekeskustele muutus kohustuslikuks siis nagu vetel päästa oskustega inimese olemasolu. Ja noh, me võtsime nagu enda kanda selle teavituse erinevates kanalites ja me saime väga palju tagasi, et me oleme need esimesed, kes selle sõnumi üldse nende nagu viivad. Et selline määruste ja seaduste muudatus on kindlasti meie üks hästi oluline asi. Ja teine, et kuidas siis saada, eks ole, et mis teemal kirjutada. Väga head suhted müügi- ja klienditeeninduse tiimidega, kuulata seda, mis küsimused klientidel on, mis on vastuväited näiteks, et mingisuguse teenuse siis nagu kasutamisele või tarbimisele. Et hästi palju sellist sisendit. Ja kui oli sest päevakajalusest juttu, et siis meil on nagu veel selline fun näide võibolla, et eelmisel aastal, kui siis Tommy Cash oli väga populaarne oma espresso lauluga, siis me ju muuhulgas pakume ka koristusteenuseid, et siis me tegime ühe loo sellest, kuidas coffee blacki on võimalik siis kangaste pealt erinevatel pinda pealt maha saada, nii et ka selline nagu fun asi.
13: Ma toetaks seda müügi suhtlust siis turundustiimiga, et see on tegelikult ülioluline, et noh, minu pool on B2B's on siis ärikindlustusmaaklerid, kes käivad klienti kohtumistel ja noh, võibolla hea näitena saan tuua, et muidugi selline hell teema on ja sõja teema, aga tegelikult üle laua suured kliendid küsivad, et kuule, et kuidas mingid sõjariske on võimalik täna katta on ja sellest ajendatuna jõudsimegi järgmise teemani, mis ma ei tea, päädis artiklite ja üritusega, et tegelikult tuleb klienti kuulata, et see on ju vahetu kindel tagasi seda.
1: Teil on ka mingid häid, nagu ma alguses küsin, neid rutiine just, et kuidas nagu kogu oma kiire töö kõrvalt, et on teil mingi selline loomulik infovahetus, et kuidas teil need suhted on tekkinud, et siis oma müügi või maaklerite info teie nii ilusti jõuab?
13: No meie puhul on sellised regulaarsed tegelikult siis müügikoosolekud on, kuhu mina siis ennast pressisin sisse ja muudku kuulan, mis nad seal räägivad ja väga tihti on ikkagi nii, et oleme selle turunduse kuidagi nii kaugele heasse kirja saanud, et tegelikult visatakse ka ideid nagu noh, ma ei tea, mingi kindel maakler, mis teatud valdkonnaga tegeleb, tuleb iska põhku, et noh, et kuidas see tundub ja siis saab sealt nagu ajendatuna mingi teema tehtud. Et olen ise väga aktiivne ja nii ta tuleb.
14: Jah, meil ka sellised regulaarsed koosolekute rütmid. Lisaks soovitan kõikidel turundajatel ja kommunikatsiooniinimestel olla väga uudishimulik ise, kursis sellega, mis maailmas Eestis toimub. Enda kogemusest väga palju ka võib-olla seda, et teine kord need, kes sulle sisendit võiks anda, nad ei taba ära seda momenti, et seal tegelikult on mingisugune uudisväärtus, et noh, siis sealt ise niimoodi noppida neid asju välja ja siis ka tagasi sidestada, et kuule, et sellised asjad edaspidi, kui sa kuskil nagu näed või kuulad, räägi, et me alati ütleme oma inimestele, et pigem tulge rääkida rohkem kui vähem, küll siis meie ise saame sealt aru, et kas on uudisväärtust või mitte, tulge rääki kõik.
1: Aga jällegi Kadri siin juba mainis formaate ka, et näiteks olete, et sõja teemal olid küsimused, tegite kohe ürituse, et kuidas valida mingi teema jaoks sobiv formaat, et millal te otsustate artikli kasuks, millal on vaja, ma ei tea, veebiseminar kokku kutsuda, millal teete mingi ürituse, et kuidas te erinevate formaatide vahel navigeerimise endale võib-olla defineerinud olete?
13: No mina B2B's olen väga ürituste ja face-to-face turunduse usku, nii nagu see eelnev härra siin rääkis, et nagu messidel tehakse siis puhas vuuk umbes, et noh, mingis mõttes ma tunnen tegelikult sama, et kuna kindlustusmaakler, eriti korporatiiväri kindlustusmaakler on sisuliselt nagu sõber oma klientidega, et see personaalsus on ülioluline, et üks formaat, et tavaliselt me jõuame ikkagi lõpuks selle ürituseni välja, no muidugi sõltub ju, et kas sealt seda raha ka ikkagi tagasi tuleb üks hetk, et natuke peab kalkuleerima, aga mingis mõttes on nagu formaadid on nagu, lõpuks tuleb nagu üks tervik kokku on ja et artikkel toetab üritust ja ma ei tea, bänner toob kohale midagi, et ta on nagu üks tervik, et võib-olla kindlustusvaldkonnas on minu teada tehtud mingi uuring isegi, et 40 puutepunkti peab vist olema enne kliendiga, kui ta lõpuks ära ostab, et noh, siis jõuab igas formaadis teha või igast asju.
14: Tervikuna see meie turundustegevus on üldse väga palju sisuloome poole kaldu ja üldiselt teeme ka kõike. Artikkel ma arvan, et vist peaaegu alati, et noh, mis seal salateks, me teeme neid artikleid ka ikkagi sellepärast, et SEO ja AI ja kõik asjad, eks ole, et sellepärast on artikkel peaaegu alati ja noh, et siis on alati küsimus, et mis ekstra. See, mis ekstra aegalt sõltub sellest, kui suur on see potentsiaalne sihtrühm, keda me usume, et me kõnetame. Aga noh, muidu ikkagi selles mõttes tõesti sisuloome best practice, et kui sa ikkagi oled näinud vaeva, loonud mingisuguse väärtusliku asja, siis võimalikult paljudesse erinevatesse kanalitesse, erinevatesse formaatidesse püüadada ikkagi, eks ole, sobitada. Ja üritused meie puhul ka ei tee liiga palju, aga teeme ja samamoodi ka ikkagi mõtleme selle 1-2 teemat, kaasame sinna veel mingid väliseid eksperte, et meie puhul samamoodi see sisuloome ei ole sellise müügisõnumiga, lõppeesmärk loomulikult, me siiski oleme äri ettevõtte, eks ole, aga see, mida me, kuidas me seda varmistame, on ikkagi selline, et see ei ole selline nagu heavy müük, eks ole, et me püüame seal anda ikkagi sellele lugejale päriselt mingit väärtuslikku infot. Nii et, ja õnneks on meil majas need head eksperdid olemas, et see on meie rõõm tegelikult need teadmised nende peast kätte saada ja siis sellisesse formaati panna, et ka kõik teised saaksid teada, mida nemad teevad.
13: Võib-olla üks, ma ei tea, see selle nüüd, ma ei mäleta, mis see küsimus oli, aga üks teema on see ka, et need üritused ja kõik need artiklid ja erinevad kanalid, et hoida seda, vähemalt minu tunnetus on see, et hoida seda kõneisikut hästi pildis, eksperti igal pool pildis, et me ei räägi kui easy, vaid meil on teatud teemadel omad eksperdid ja see jõuab, noh, see töö jõuab tegelikult lõpuks selleni tagasi, et ajakirjanikud küsivad orgaaniliselt, et kuule, et teil on mingi ekspert seal on, et küberriskidest teab teil see Helen on, et kas ta saab intervju anda, et see jõuab selleni, et see hakkab nagu tagasi tulema see raske töö, et kui see on mingi nippe anda, siis kindlasti inimene eeliste inimest ettevõttele.
1: Seda võin väidet, võin dataga ka toetada, et ma siin just tegin artikli ka meie eelmise aasta enim loetud lugude osas, kus samamoodi joonistus välja, et ikkagi nii-öelda, kui me kuskil räägime, et meie teeme on ju midagi versus keegi oma nimega, mina Jaana Tõkvan teen siin, et siis see mõju on tegelikult väga suure erinevusega, et kuidas see silma paistab. Ka aeg on meil siin otsakorral, aga võib-olla siis üks selline hea näide, mida teistele ka jagada, et kui vaatate tagasi viimasele aastale, et kas teil on mõni selline kommunikatsiooni või sisuturunduse teema jagada, mis on kuidagi eriti suurelt teie ettevõttele tähelepanu toonud ja mis siis selle loo juures inimesi kõige rohkem kõnetas ?
13: Ma arvan , et ma võin selle samas sõjariski kohe välja tuua . Noh , sõjariskide kindlustamine siis kui selline , et võib-olla lihtsa näitena ma toon siis ettevõtjatele niisuguse näite , et kui eelmine aasta kukkus üks droon alla kuskil Elvas põllu peale ja tegi sinna niisuguse suure kraatri ja vist oli Vene päritolu , et siis mis oleks juhtunud , kui see oleks kukkunud mõne tööstusettevõtte territooriumile või logistikafirma territooriumile , et noh , sealt tegelikult tekkiski see teema , et kas see on kindlustatud ja inimesed või ettevõtjad arvasid , et see on kuidagi mingi üldise vastutusega kindlustatud , aga reaalsuses see nii ei ole . Ja sealt siis tekkis omakorda arutelu , et kus see hall ala on ja kas on militaardroon või ei ole militaardroon ja nii edasi . Ja noh , meil läks tegelikult väga hästi , et seal ma kaasasin Ilmar Raagi , kes siis ühelt poolt rääkis siis julgeoleku olukorrast ja mis droonid , kus droonid , ja siis teine pool oligi see kindlustuse vaade ehk siis meie ekspert , et selline noh , eks see on natuke aimatav ka , et kuna teema on väga hell ja nagu relevantne , et see huvi pakub ja noh , see pakkus huvi selleni välja , et üritusel oli mul kaks Eesti meediakanalit , mitu ajakirjanikku koha peal , et nagu see oli lihtsalt väga huvitav teema ja tegelikult see on tänase päevani , et kliendid üle laua küsivad , et kuidas ja mis on võimalik .
14: No meil on võib-olla päris mitu näidet , et üks on seesama tõesti see kohvipläkkide eemaldamise asi , mis jõudis siis Google Discoverisse . Noh , et see on need artiklid , mida nad siis soovitavad , eks ole , et meie puhul lihtsalt meil ei ole lihtne , meil on küllaltki niši teemad , et sellise asjaga sinna saada on päris nagu tore . Ja võib-olla need kaks teist näidet on siis tõesti jällegi nüüd nendest seaduse ja määruste muudatustest tulenevad , et üks on siis , mis ka sihuke hiljutine muudatus , et mitte siis kõikidel objektidel enam ei lähe tulekahjuhäireteade automaatselt Päästeametisse , et seal on erinevad muudatused . Sellest teemast oleme päris palju rääkinud , seal on artiklite lugejanumbrid üllatavalt suured meie jaoks olnud jällegi , ta on tegelikult väga niši teema , ta ei ole üldse väga lai teema . ja kolmas asi , seesama Vetelpääste juhtum siis , kus noh , jällegi need lugejanumbrid on olnud head , sinna külge me panime juurde ka sellise otsekommunikatsiooni tegevuse , et kaardistasime ära kõik need ujulad ja spaad , kes Eestis on , saatsime neile info emaili teel ja jällegi noh , B2B-s on see haruldane , kus sa ikkagi saad koheselt päringuid , me saime väga palju päringuid nagu kohe sellise tegevuse peale , et ja sealt jällegi klientidelt tagasiside , et nad on olnud meile väga tänulikud , sest et päriselt seda infot nad kuskilt mujalt varem saanud ei ole . Et vastasel juhul oleks nad saanud sealt järgmisena kontrollkäigu ja võimalik , et trahvi , eks ole , olemata sellest üldse kuulnudki , et neil nüüd selline kohustus on , eks ole .
1: aga siis lõpus sõnadeks veel teile üks soovitus turundus- ja kommunikatsioonijuhile , et mida ta saab teha nüüd oma järgmises loos paremini , et see päriselt mõjus ja nähtav oleks .
14: Mina olen võtnud tööle inimese , kes on ajakirjaniku taustaga ehk et ta oskab seda juba kirjutada sellise mõtteviisiga , aga muidu ma saan aru , et seda on võib-olla keeruline teha iseendal , sest sa noh , ise ikkagi armastad ilmselt seda tööd , mida sa teed ja sulle tundub see kõik nii huvitav , aga proovida panna ennast selle lugeja kingadesse ja mõelda , et kas see on talle kuidagi nagu huvitav ja väärtust loov lugeda ja noh , tõesti see siis , et käige palun ise lahtiste silmadega ringi , olge asjadega kursis , küll need teemad niimoodi teile , head teemad satuvad silmade ette ka .
13: Nõus ja võib-olla ma omalt poolt lisan , et co-marketing , et võtke keegi kampa , olete võimsamad , tõenäoliselt toetate üksteist , tõenäoliselt on üks sama target ja sõnum on ilmselgelt tugev , turunduskulud on ka jagatud ja no ma ütleks ikkagi see alguse mõte , et ära karda küsida , et kõik on lõpuks , et noh , meil noh , seesama tunne , et oi-oi , suur tegija ja tuntud inimene , et kuidas ma julgen . Teate , kõik lähevad lõpuks koju õhtul diivanile dressipükstes ja sussides , et lõpuks kõik on inimesed , et suhtu ise samamoodi .
1: väga äge , igal juhul inspireerivad lood .
3: tänased põnevad teemad ongi otsa saanud . kuulasite saadet Müüdid B2B turunduses . Müüdid B2B turunduses on taas uute külalistega eetris juba 4 nädala pärast . Kuulmiseni .
4: müüdid B2B turunduses .
12: saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal

0: Tere päevast! Kell on üks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Venema keskpank tunnistab majandusraskusi. SEB prognoosib majandusele 2,5% kasvu. Tallink säilitas aprillis reisijate veomahu. Alphabet naaseb Euroopa võlakirjaturule uue emissiooniga. Suva sokifirma kaasab Türgi investori võlgade katteks. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris tehisaru. Venemaa keskpanga juht Elvira Nabiullina tunnistas, et majandustegevus aeglustub. Esimeses kvartalis kahanes majandus 0,3%, mis on esimene langus alates 2023. Aastast. Sberbank alandas majanduskasvu prognoosi 0,5–1%, samas kui valitsus ootab 1,3% kasvu. Stockholmi majanduskooli professor Anders Olofsgaard märkis, et Venemaa majandusseis on halvim alates Ukraina sissetungist. Lisaks on Venemaa majandusandmete usaldusväärsus kahtlusal, kuna Kreml võib neid ilustada. SEB Pank prognoosib Eesti majandusele tänavu 2,5% kasvu, sõltudes Hormusi väina kriisi lahenemisest. Kasvu toetavad eratarbimise taastumine ja investeeringud, kuid tööstussektori nõrkus pidurdab arengut. SEB märgib, et geopoliitilised kriisid mõjutavad energiahindu ja tooraine kättesaadavust. Eesti majanduse suurim väljakutse on leida uus arenguhüpe. Finantsturud ootavad Euroopa keskpangalt intressitõusu. Tallink säilitas aprillis reisijate veomahu. Reisijate arv kasvas 0,1%. Eesti-Rootsi liini mõjutasid laeva hooldustööd, mis vähendasid reisijate ja sõidukite arvu. Kaubavedu kasvas üle 5%, eriti Soome-Rootsi liinil. Tallink plaanib maksta dividendi 0,06 eurot aktsia kohta. Dividend makstakse välja kahes osas, juulis ja novembris. Google'i emafirma Alphabet naaseb Euroopa võlakirjaturule uue emissiooniga. Ettevõtte plaanib jagada võlakirjad kuueks osaks, pikim neist lunastatakse 2063. Aastal. Alphabet kavatseb sel aastal investeerida kuni $190 miljardit, peamiselt andmekeskuste ehitusse. Võlakirjade müügis saadud tulu kasutatakse üldisteks ärieesmärkideks, sealhulgas võlgade tagasimaksmiseks. Suva sokifirma kaasas Türgi investori, et võlad tasuda ja saneerimine lõpetada. Türgi firma Bolero omandas Suvas 50%-se osaluse, aidates võlad katta. Koondatakse 25–30 töötajat, kuid firma tegevus jätkub. Eelmisel aastal jõuti kasumisse, kuid tulevik on ebakindel. Ettevõtte müük sõltub Euroopa majanduse arengust. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel selge ja vähese pilvisusega ilm. Ööhakul on Kagu-Eestis pilvi rohkem, aga sajuvõimalus on väike. Paiguti võib tekkida udu. Õhutemperatuur on -1–+3, rannikul ja Kagu-Eestis kuni +6 kraadi. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilma. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoovihma sadada. Õhutemperatuur on 10–15, rannikul kuni 8 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 11, Tartus 17 ja Pärnus 9 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio. Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome terviklikku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
2: Lao mure lagedale.
3: Kuidas teha AI osas õigeid valikuid, skaleerida lahendusi ja tõestada nende tegelikku väärtust? AI praktikute aastakonverents räägib sellest, kuidas osad ettevõtted hakkavad tehisaru abil teistest väga kiiresti ette minema. Samamoodi ka osad töötajad oma kolleegidest. Tule kuula, kuidas teha tehisaru rakendamise teekonnal teadlikult ja targalt õigeid samme. Kui ootad AI alal tulemusi, vaata ja registreeru AIkonverents.ee. Kohtumiseni 12. mail. kontoril.
4: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
6: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paperile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.
3: Cleantech. Saadet toetavad Eesti puhta tööstuse ja tehnoloogia liit ja Sunly.
7: Tere ja tärjepäeva raadio kuule, tärjepäeva raadio rohetehnoloogia innovatsiooni saade Cleantech alustab mina saatejuht Mart Valner. Tänase saate teises pooles räägime põllumajandusest, räägime e-agronomist ja sellest, kuidas põllumajandust kestlikuks ja andmepõhiseks muuta. Aga enne tahame me kestlikuks, andmepõhiseks ja efektiivseks muuta ka loomulikult kogu energiasüsteemi. Mul on hea meel, et minuga on Voltoni asutaja Tristan Agur. Tristan, tere päevast!
8: Tere kõigile.
7: Alustame ikkagi sellise hea klassikalise liftikõnega. Volton, kes ei ole kuulnud ja kes ei tea, millega te tegelete?
8: Voltonis oleme turul eksisteerinud juba peaaegu 2 aastat. Et alustasime siis eraklientidest ja kütteseadmete optimeerimisest ning oleme nüüd edasi liikunud rohkem laiapõhilisema elektrikaubanduse peale. Viimane aasta omandasime agregaatori litsentsi, ehk siis hakkasime pakkuma paindlikusteenuseid ja nüüd oleme ka bilansihaldur. Ehk siis kui varem oli skoop ainult eraklindid ja väiketarbijad, siis nüüd me räägime ka suurtest tootjatest ja suurtest tarbijatest. Et kõik on sama, aga uues kuues.
7: Mm-hmm. Aga mida te nendele suurtootjatele või eratarbijatele ikkagi reaalselt pakute?
8: Pakume neile kindlust ja võimalus paremini navigeerida selles turuseisus, kus me hetkel oleme, kus väga palju on segasid olusid ja kus iga üks tegelikult tahab maksimaliseerida kas siis oma säästu või oma tootlust investeeringule. Et viimasel ajal võib-olla kõige raskemas seisus on olnud päiksepargi omanikud ja sinna on ka viimased 6 kuud ka aur peamiselt läinud.
7: Mm-hmm. Te annate siis päiksepargile füüsiliselt vahejupid, et arendate välja tarkvara, te olete lihtsalt vahekiht, kus see täpselt seisneb?
8: Me ise oleme tiim koosnud peamiselt tarkvara arendatest, ehk siis me loome süsteeme ja et iga tootmisüksusega ühendada, meil on mitu võimalust, et üks on siis läbi füüsilise kontrolleri, aga tegelikult me saame luua ka üle õhu liideseid ruuterites, mis on nii-öelda palju kiirem lahendus, kui on kliendid, kes tahavad nii-öelda kohe peale hakata. Just, aga peamiselt, mis me neile pakume, kõige lihtsam asi, mis me saame pakkuda, on miinus hinna kaitse, ehk siis, et sa jumala eest ei ekspordiks võrku ja pead sellest peale maksma. Et see on selline algne toode, millega me alustasime isegi enne, kui meil agregaatori litsents oli. Siis me saime aru, et me saame kliendile ikka palju rohkem pakkuda ja klient sooviski palju rohkemat. Kuivõrd me ühendasime eelmise aasta algus pooles Venema võrgust lahti, siis see muutus päris aktuaalseks võrgusageduse hoidmine ja kõigepealt tuli siis selline turg nagu MFRR, mis on Manual Frequency Restoration Reserve ja põhiliselt siis meie oleme ühenduses Eleringi süsteemiga ja Elering tellib meilt siis koormusjuhtimist kas siis ülespoole või allapoole. Ja MFRR-i puhul on varal aega reageerida 12 minutit, aga teine AFRR, mis on Automatic Frequency Restoration Reserve, on kuni 5 minutit. Ja üks alguse nii-öelda raskuskohti oli see, et kliendid ütlesid, et kuulge, et aga MFRR väga tore, aga ma tahaks AFRRil ka olla. Eks siis mõelda välja siis piisavalt hea süsteem, et me saaks ka päiksepargi omanik nii-öelda viia turule, kus tavaliselt nad ei ole, mis on akude pärusma.
7: Mm-hmm. Põhimõtteliselt, kui minul on nüüd oma päiksepark, siis teie juhite või automaatika, teie poolt välja arendatud automaatika, eks ole, juhib siis seda, et mis hetkel, kui palju mina võrku saan, kui Elering ütleb, et kuulge, meil oleks praegu vaja siit 100 megavatti juurde, siis te ütlete, et võt, siit parkist tuleb ja kui Elering ütleb, et meil oleks nüüd vaja 100 megavatti maha, siis te ütlete, et okei, me enam sisse ei müü.
8: No päiksepargi puhul on tavaliselt alla koormamine. Ehk siis kui võrgus on liiga palju elektrit, me koormame päikse alla ja saame selle eest raha. Akude puhul saame pakkuda painlikust mõlemale poole, aga ka päikseparki saab ka kasutada üles reguleerimiseks, ehk siis energia andmiseks, kui on näiteks miinus in, ma olen pargi välja lülitanud ja siis kui ilmneb, et tegelikult on puudus, isegi kui spot hind on miinuses, siis me seda ka pakume. Aga eelkõige, mis on võibolla väga, väga kasulikuks osutunud klientidel on ka meie platform, kus me lihtsalt mitte ei saada tale kuu lõpus kreeditarvet, vaid tal on live ülevaade, siis mis ta sead nüüd päriselt teevad koos ka tuleviku nii-öelda tootmisprognoosiga, mis on, et kui sa muidu käid kuskil ilmateenistuses vaatamas, et mis päike teeb, on ju enam vähem hindad, et palju võiks tulla, siis sul on nii-öelda parem ülevaade ka selles osas.
7: Mm-hmm. No ma saan aru, et see suur klientide turg on väga äge koht, kuhu minna ja teie jaoks on see väga suur potentsiaal olemas, eks ole, aga see nii-öelda jaeklient või tavatarbija on ju tegelikult väga suur mass juhitavat energiat, mida me praegu ära ei kasuta. Me ei juhi seda, kuidas inimesed oma energiat kasutavad. Kas ma olen sellest õigest aru saanud?
8: Jaa, ma arvan, sul on selles osas täitsa õigus, miks me toona alustasime äriklientidest, kui me agregeerimist hakkasime tegema, oli väga lihtsalt põhjusel. Meie süsteem on praegu ehitatud üles siis pooldades nii-öelda kõigepealt neid võimsamaid varasid. Eks siis kui meie tahame Eleringile pakkumist esitada, siis selleks on vaja vähemalt 1 megavatt kokku saada. Ja noh, eraklientide puhul see on võimalik, aga see võtab aega. Ja eraklient tavaliselt on palju teadlikum ja nõudlikum klient, eks siis ta tahab väga täpselt teada, mis ta varadega tehakse. Ja ta tavaliselt tuleb, kui sul on referentsid juba ette näidatud. Et kuivõrd me alustasime Voltains eraklientidest, liikusime äriklientide, siis nüüd me oleme tagasi teel eraklientide juurde. Et võiks nagu niimoodi seda ise lomustada küll.
7: Mm-hmm. Aga mida me eraklientide teha saaks? Ma saan aru, et tegelikult ju, kui me räägime energiaturust üle üldse laiemalt, siis üks asja on see, kui palju, tootmine ja tarbine peavad olema balansis, eks ole. Kui me tarbime palju, siis me peame tootma rohkem. Me praegu, mulle tundub, väga suuresti keskendume diskussioonis sellele, et mis sugune on kõige optimaalsem, keskkonnasõbralikum ja jätkusuutlikum viis rohkem toota. Me palju vähem räägime sellest, kuidas vähem tarbida. Aga see tarbimise juhtimine ja vähem tarbimine on ju vähemalt sama oluline.
8: Ma arvan, et kui mina mõtlen rohepöördest või rohetehnoloogiatest, siis tihti reklaamitaksegi inimestele, et hakkame nüüd vähem tarbima. Aga see on selline nii-öelda ei ole kuigi hea reklaam lause, et ma ise pooldaksin rohkem seda, et tarbime teadlikult ja toodame teadlikult. Ehk siis oleme teadlikud, kuidas see mõjutab ümber olevat maailma. Ja seda me tegelikult oma platvormis tahamegi esile tõsta tuua, et kui me räägime tootjatest ja kui me räägime tarbijatest, siis teatud või enamik suuremaid tarbimisseadmid, me saame nii-öelda ajatada seda tarbimis paremini, et see kattuks rohkem päikse tuule toodanguga, mitte siis hetkedel, kui seda on vähem. Ja ma arvan, et see tegelikult elukvaliteet paraneb ja ei pea ilmtingimata halvemaks minema, vaid just me muutume teadlikumaks ja oleme rohkem juba hoolime rohkem sellest makromaailmast, et kuidas meie ühiskond päriselt toimib ja nii ka energeetika läbi.
7: Okei, aga ma ei saa ju oma tehase liini kinni panna, sellepärast, et tol hetkel tuul ei puhu. Meil siin vahepeal väga suured, võtame graanuli investi, eks ole, et noh, kui energia enda liiga kallis, näed, me ei saa toota, meil ei ole enam kasulik toota, on tööstuse poolt olnud signaalid. No, seda tootmist ei saa ju seisma, et, sest, et energia enda on kallim, et mida te optimeerite?
8: No, õnneks sellistel juhtudel on juba tulnud ka toetused välja, kus riik toetab siis akusalvestuse ehitamist sellesse tehasesse. Ehk siis, et muuhulgas ka Graanul Investi puhul neil on CHP-d, aga ka neil on ka akud tulnud sinna juurde. Ja sellistel hetkedel sa noh, ei peakski panema tehas seisma, vaid mõtlema targemalt, et mida ma saan teha, mis investeering, lisainvesteeringu ma saan teha, et toetada nii keskkonda ja hoida oma kulud kaal. Ja selles osas me ka seal üritame luua võimalikult efektiivseid lahendusi, kus me hindame kliendi vajadusi, pakume mingid lahendusi ja siis pakume ka süsteemi, mis reguleerib seda kõike. Aga ma ütleks, et isegi kui ei ole akut, siis ka tehased, mis päris tihti praegu ei osale paindlikusturgudel, saaksid seal osaleda ja nende seisma panemise hind on lihtsalt palju, palju kallim. Seda tehti Hispaanias näiteks, kus oli tehas, mis oli rahalistes raskustes, kuna elektrihinnad olid toona väga kõrged ja nad tegid ühe väga strateegilise otsuse, et nad astusid ühte pilootprojekti, panid oma tehase paindlikus turule, noh, nad küll pakkusid seda miinus 10 000 euro eest megavaid tund on ju ja seda päriselt aktiveeriti, kuna võrgul oli see vajadus olemas. Ja see aitas neil tulla sealt nii-öelda välja ja kui tehas pandi seisma, siis töötajad puhkasid samal ajal. Ja need lõunapaus lihtsalt nihkus vastavalt sellele, mis meil nagu välis võrgus parasiku vaja oli. Ja ma arvan, et see ongi võib-olla selline rohepöörde nii-öelda ilukülg, et me kohandame oma elu vastavalt, muutume ajas kaasa, mitte ei ürita sama teed pidi jätkata elu lõpul.
7: Sellega ma olen suga täiesti nõus, aga see tõesti, mida rohkem meil on taastuvenergia ja salvestuse peal olevat elektri- ja energiasüsteem, eks seda rohkem meil ongi vaja neid väga tugevat automatiseeritud vahe kihti, sest et ühel hetkel noh, me ei jõua sinna, et see klassikari, et inimene switchboardi taga ja vajutab õigel hetkel õiget nuppu, eks ole, et see peabki olema väga tugevalt ära automatiseeritud, et see üleüldse oleks kuidagi viisi realistlik ja efektiivne. Ehk siis kas me läheme taastuvenergiaga liiga kaugele juba, et meil on seda automaatikat nii palju, vaid selle automaatika üles hoidmine võtab juba omakorda nii palju energiat?
8: Ma ei usu, et me kaugele läheme. Ma usun, et me oleme liiga palju tegelenud sellega, et ainult ehitada juurde võimsusi, aga liiga vähe tegelenud sellega, et mõelda täpselt läbi, et kuidas need kokku kombineerida. Et ei ole ühte õige tehnoloogiat, vaid on nagu kooslus. Ja seda me Voltonis teemegi, et me ehitame tarkvara, me ehitame süsteemi, mis oleks laia haardeline ja mis ei oleks ainult üks hammas rattas suures süsteemis, vaid mis olekski mõnes mõttes alternatiivsüsteem, mis tooks kokku erinevad tehnoloogiat.
7: Mis alternatiiv millele? Või mis, kui suure alternatiivsüsteemist me räägime, kas sa tahate nii-öelda suurele elektrivõrgule alternatiivset?
8: Ma arvan, et noh, kõige ilmekam näide on võib-olla see, et meil siin viimase paari aasta jooksul oleme Baltikumis väga-väga palju päikseenergiat ehitanud üles ja ehitanud nii palju, et me oleme võib-olla liiga vähe keskendunud sellele, et kuidas seda energiat päriselt talletada. Ja ma ei usu, et rohepöörde eesmärk oleks see, et meil mingid hetked on elekter nii odav, et makstakse peale ja siis teised hetked, kui päike looja läheb, siis meil on ikka hirm kallis, et nagu Ameerika mäed oleks. Ja ma arvan, see on üks asi, mida annab väga palju automatiseerida paremaks, ehk siis leida üles need paindlikud tarbijad, kes saavad oma toimetused teha ära nendel tundidel, kus on võrgus ülejääk ja vähem teha seda hetkedel, kus elektri hind on kallis ja puht majanduslikult see töötab väga hästi, et initsiatiiv on sügavalt olemas. Mis ma arvan on see, et võib-olla sellest tarkvara osakaalust roheenergeetikas räägitakse lihtsalt liiga vähe.
7: Mhm. see on, sellest räägitaksegi väga vähe. Ja salvestusest on viimasel ajal aina rohkem hakatud õnneks rääkima. See, mida sina iseloomustad kõlab, kui on üks suur akupank ja ideaalis, et siis kui taastuv energiat on palju, siis laeme täis ja kui on vähe, siis laeme tühjaks. Ja see, kas selline salvestustööstus ongi mingite aastate pärast sinu nägemusest täiesti omaette tööstus? Mis ettevõte sul on, mulle on akupank?
8: Ma tahaks ikka mõelda sellest kui nii, et mitte sul ei ole suured akupangad kuskil keset põldu, vaid need on siis nii-öelda samades liitumispunktis, kus on mõni suurem tarbija või siis tootja. Ehk siis, et me ei ehitaks mingid suuri eraldi seisvaid üksusi, vaid pigem, et nad oleks desentraliseeritud rohkem ja see läheb nüüd ka julgeoleku küsimusse kokku. Ehk siis, et Ukraina puhul ka on näha, et energiataristud on üks esimesi sihtmärke, mille nii-öelda vastu minnakse ja ma arvan, et puht Eesti puhul on ka väga oluline, kui räägime energeetikast ja võimsuste ehitamisest, siis need ei oleks ühes kohas kokku koondatud, nagu meil nii-öelda pikalt oli Ida-Virumaal blokid, vaid et me hajutame neid üle Eesti ja eriti salvestus mõttes ka, et kui meil elektri peaks kuskil ära minema, siis igal inimesel on võimalus ka hoida tuled

0: eesmärki, kui et peaks andma Eesti Energiale väga palju raha, et üks gigasuur akupank ehitada.
1: Seda küll ja hajaenergeetika on julgeoleku üks väga oluline aluseid, nii palju mulle julgeoleku eksperdid ise sest rääkinud, et väga raske on maha võtta, või palju rohkem rakette kuulub iga tuuliku kui ühe elektrijaama jaoks, mis on, vaatame loodetavasti aina rohkem üle Eesti neid hajaenergeetika parke lahendus ikkagi tuleb ka. Sinul on kodus kindlasti kõik tarbimine äärmiselt ära optimeeritud ja erinevad vahejupid ja masinad seal küljes. Võtame selle viimase nädala ühe jälle millegi pärast suurt diskussiooni tekitanud teema, kas peaks olema kodune elektripakett, börsipakett või fikseeritud?
0: Ei, no siin selles mõttes ei ole küsimust, et mina ütlen kindlasti börsipakett, kui võrd fikseeritud paketi pealt ju tegelikult teenivad elektripaketi müüjad. Et noh, loogiline ka, et miks keegi peaks sulle pakkuma fikseeritud teadmisega, et ta kaotab selle pealt. Eks siis kõik fikseeritud paketid on üles ehitatud selle nii-öelda eeldusega, et elektrimüüja võidab sellest. Ja teatud juhtudel võidab tarbija läbi selle, et ta lihtsalt ostabki mitte rahalist võitu, vaid meelerahu. Aga seda meelerahu saab ka muud moodi lahendada. Seda saab lahendada, et sa teed investeeringuid oma tootmistarbimisüksuste taga ja samas omad ka võibolla paremat ülevaadet, et kuidas su kodu majapidamine toimib. Et mina kindlasti propageerin börsi lähenemist ja ma arvan, et tulevik sinnapool ainult liigubki, kuigi ma saan aru, miks fikseeritud pakette valitakse, see on tihti tehastele, et nad saaksid ennustada paremini oma elektrikulusid, aga ka neile ma ütleksin, et tuleks modelleerida lihtsalt läbi need lisainvesteeringud, mida saaks teha, et päriselt kontrollida seda sisend hinda, kuna ega kõigil on ju kurb selles mõttes teha fikseeritud pakett, näiteks talvel, kui hinnad on hästi kõrged, tehakse hästi palju fikseeritud pakette, siis tuleb kevad suveperiood ja siis teised, nii-öelda, kas või naabripere miinusinnaga tarvib põrgust, aga sa oled ennast fikseeritud paketiga lukku löönud. Et ma arvan, see on valikute küsimus lihtsalt.
1: Mm-hmm. No praegu tõesti fikseeritud pakett on nagu siis väga hästi välja tõite. Mina saan ka aru sellest, miks ettevõtjana tehase juhina sa maksad preemiumit selle eest, et sul on kindlustunne. Et midagi juhtub, kuskil läheb midagi rivist välja või ei ole kaks nädalat päikest, eks ole, ja tuul ka ei puhu, sa tead, et sinu jaoks on alati konkreetne hind ja sinu töötajad ja sinu tootmine sõltub sellest, eks ole. Tavatarbijana see on tihti peale, mulle tundub, et keerulisem nendest tagapõhjustest aru saada, aga samas ka, eks ole, see meelerahu nagu sise välja teid. Kas teie ettevõtte kliendid liiguvad börsi peale? Ehk siis teie kliendid, kes on tootmise ettevõtted tehased, suur ettevõtted, kes enne olid fikseeritud, võtavad need teie juhtimise ja muud lahendused kasutusele, ütled, et ei, kuulega börsipakett on päris hea, saan odavamalt hakkama.
0: Jah, ma arvan, et kus meil väga pikalt esines probleem oli see, et me olime enne ainult agregaator, eks me pakkusime paindlikus teenuseid ja see polnud nii väga meie asja öelda, et mis pakett kliendile parem oleks, me saime oma paindlikus teenuseid nii või naa pakkuda. Nüüd, kus me oleme ka bilansi aldur, saame elektripakette pakkuda, siis nüüd sellel on päriselt ka effekt, et me teeme kliendile ühe lepingu, kus on nii-öelda kõik olemas ja see sõltub siis kliendi vajadustes, et kui ta ei saa aru või kui ta soovib rohkem kindlust, siis see ei pea olema nii-öelda fikseeritud või põrs, see võib olla mingi hübriidvariant, sa saad temaga teha mingid kokkulepet, eks sellistel hetkedel on fikseeritud, sellistel hetkedel on põrs, on ju, või siis, et mis iganes lõpud lõpuks, aga üks teema, mis ma tahaksin kindlasti sisse tuua, millest räägitakse väga-väga vähe, on võimsusturg. Ehk siis kui on sagedusturu kauplemine, siis seal on energiaturg, kus sul makstakse reguleerimise eest, aga taustal on veel võimsusturg, kus makstakse valmisoleku eest. Ehk see Elering tegelikult maksab tootjatele ja tarbijatele raha selle eest, et ta on valmis reguleerima. Ja võt siia sobivad tehased ja muud tootmisseadmed, mis muidu ei pääse energiaturule oma kõrge, kas siis väljalülitamise või sisselülitamise hinna tõttu, saavad tegelikult toetada võrku teisel moel valmisolekuga ja saada sellest ka raha.

0: et võib-olla niisugune ilmekas näide on see, et keskmiselt kui mõni tehas panna võimsusturule, ehk siis olla valmis seda välja lülitama, siis selle valmisoleku eest saab säästa 1 megavatt-tunni pealt umbes 5-15 eurot. Et see võib tunduda numbrina praegu väike, aga kui me mõtleme tehase mahte ja kuidas iga euro on tegelikult arvel, siis see on väga suur lisatulu. Ja samamoodi päikseparkide. Kui päiksepargil, uued päiksepargid, mis on ehitatud, kui toetust ei ole taastuvenergia toetust, siis nende break-even point praegu tavaliselt on umbes 30-40 eurot, et nii-öelda oma investeeringud siis nii-öelda üleval hoida või võlausaldajatele maksta iga kuu, siis võimsusturg on väga palju päästnud ka neid kliente, kes meil portfellis on, et puhtalt valmisoleku eest ja ma kindlasti kõikidele kuulajatele soovitaksin uurida selle teema kohta rohkem ja kas või kirjutada, kui on mingid küsimusi, kuna see on teema, millest on piinlikult vähe räägitud ja see on maas vedelev raha, mis on meile kõigile muul kas ka võrgule väga kasulik element.
1: Absoluutselt, kes tahab maas vedelevat raha, siis kirjutage Valtonisse, Tristan ootab neid kirju ja kõnesid. Võtame siin intervju lõpus ka küsimused, aga sa rääkisid, et paari aastaga olete juba, ma saan aru, et paar korda pivotinud erakliendilt erikliendile nüüd tagasi vaikselt erakliendi poole ja edasi, aga kus Valton 5 aasta pärast on?
0: Ma arvan, et 5 aasta pärast me soovime olla super platform, et mitte ainult tegeleda energeetikaga, vaid laiendada seda ka fintechile ja võib-olla isegi telekomile. Et minu meelest on energeetika väga paljude asjade alustala tegelikult ja kui sa oled kliendile juba pakkunud midagi, millega ta on rahul, siis tal on usaldus su brändi vastu ja selle usaldusega saab jõuda väga kaugele. Ja ma näen, et me mitte ainult ei piirdu Eestiga hetkel, me teeme litsentse Lätti, Leetu, Soome hetkel ja lähima 5 aasta jooksul, hiljemalt 5 aasta jooksul me tahame olla üle Euroopa ja tõenäoliselt isegi ka USA's, kui võrd datacentrid on väga kuum teema praegu ja neid Euroopas nii palju veel ei tehta, aga USA's on päris suur boom ja see mõjutab seda võrku sarnaselt nagu meil on taastuvenergia mõjutab. Et just.
1: Ma arvan, et see on väga ilus nägemus ja soo, Tristan, aitäh täna tulemast.
0: Aitäh.
2: Cleantech. Saadet toetavad Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sunly.
3: Äripäeva raadio.
4: Tule aeda, järjases illutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jõlad mullased.
5: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõiki teed teoks teha.
2: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
6: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome terviklikku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
7: Lao mure lagedale.
8: Kuulsid, maksuamet on asunud süsteemselt skeemitajaid otsima. Äkki tulevad ja leiavad mõne vea.
9: Ma kasutan maksuteabevara, vaatan selgitused ja riskikohad üle ja kui midagi jääb segaseks, siis küsin veel nõuandekeskuse ekspertidelt üle.
8: Maksuametit ei karda?
9: Ei karda. Maksuteabevara annab kindluse, et kõik on korras. Vaata ise teabevara.ee.
10: See on väärtpaberite reklaam. Märkimisväärsed kodud on nüüd märkimisväärsed ka börsil. Liveni aktsiate märkimine kuni 7. maini. Enne investeerimistutvu prospektiga liven.ee/IPO, et mõista investeeringuga seotud riske. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine pole käsitletav emitendi soovitamisena.
11: Ruutmeetrite taga annab ülevaate elukondliku kinnisvaraturu olukorra kohta. Saates räägivad oma ala asjatundjad kinnisvaraturu hetkeseisust, uutest arengutest, innovatsioonist ja rahastusest. Ruutmeetrite taga on eetris kord kuus neljapäeviti kell 13. Saate toob teieni hüpoteeklaen, mis aitab su kinnisvaratehingut lihtsalt ära teha.
12: Cleantech. Saadet toetavad Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sunly.
1: Jätkame Äripäeva raadio rohetehnoloogia ja innovatsiooni saadet Cleantech. Mina ikka saatejuht Mart Valner ja minuga on ühinenud nüüd e-agronomi turundusjuht Silver Pohta. Silver, tere päevast.
13: Tere päevast, rõõm olla.
1: Silver, enne kui me räägime, jõuame raskate teemade nii nagu süsinikuturg ja ETS ja Euroopa Liit ja kõik need muud asjad, siis räägiks üleüldse e-agronoomist. Kes veel ei tea, siis millega te tegelete?
13: Mm-hmm. Ja meeleldi ütlen paar sõna siis, millega me üldse tegeleme. Et tõesti meie teekond on olnud juba võrdlemise pikk. Tänaseks, ütleme startup ettevõtte kohta, me saame see aasta 10-aastaseks ja siia sisse on mahtunud väga palju sellest põnevat perioodi. Ja noh, e-agronoom alustas selles mõttes ikkagi ju tarkvara ettevõttena. Meie asutaja Robin Saluvaks oli see, kes siis tegelikult tuli idee peale oma isa, kes on ka põllumees, isa vajadustest lähtuvalt luueks hea tarkvara, mida saab siis kasutada oma põllumajandusettevõtte juhtimiseks, aga samas on ka vaja väga palju erinevaid, ütleme siis bürokraatlikke tegevusi, on vaja raporteerida näiteks riigile ja kõike seda hallata. Ja sealt see e-agronoom alguse. Aga mida läks aeg edasi, seda rohkem siis tegelikult me avastasime ka, et meil on mingi teisi suundi ja väärtused, kuhu me saaksime siis oma äriga liikuda ja üheks selleks, milleks on siis, ma ütleks täna meie nii-öelda põhiäri kujunenud, on siis tegelikult süsiniku krediidid ja meie teeme sellist tööd tegelikult, et meie aitame põllumeestel neid süsiniku krediite luua, pakkudes sinna juurde siis väga vajalike siukeseid digitaalseid tööriistu, mis siis tegelikult aitab seda nagu protsessi juhtida. Ja meie ise siis selles protsessis oleme täna tegelikult süsiniku projektide arendajad siis. Ja meil tegelikult see, ütleme siis, äri, millest meil algas, nagu ma enne mainisin tarkvara, see ei ole kuhugi kadunud, seda me ikkagi täna pakkume jätkuvalt edasi. Ja lihtsalt, et meie siukene nagu skoop on läinud lihtsalt laiemaks. Ja täna on meil tegelikult siis tegevus Euroopas 10 riigis ja ka paaris riigis Aafrikas. Meil on täna üle 3500 kliendi ja meie platvormil on üle 2,5 miljoni hektari põllumajandusmaad. Nii et meie siukene tegevus jalajälg on ikka võrdlemisi suureks kasvanud juba ajapikku.
1: Ma olen täiesti nõus, see kõlab päris suured. Räägi mulle korra nüüd seda ka, et süsiniku krediit, eks ole kõige lihtsam asi on see, et mina istutan puu, arutatakse välja, kui palju puu süsiniku seob ja siis keegi võib samas koguses CO2 õhku paisata lihtsustatult süsteem kokkuvõttes. Kus kohas põllumees selle CO2 sidumise teeb või kus tema seda krediiti saab?
13: Mhm. Ja see ongi väga hea või ütleme siis nii-öelda see põhi küsimus, mis selgitab hästi lahti meie tegevuse. Täna on siis see asi kogu ütleme siis mulla süsiniku krediidi, ütleme siis taust põhineb selles, et põllumehed harivad maad, teevad teatud tegevusi ja tegelikult siis mingid tegevused on need, mis aitavad süsiniku rohkem mulda siduda. Mingid on need, mis siis tegelikult hoopis vastupidi vabastavad seda süsiniku mullast välja. Ja sinna vahele jääb veel, ütleme siis, väga palju sellest, ütleme siis, protsessi, mida annab nagu tegelikult optimeerida niimoodi, et see põllumees tegelikult siis vastavalt ütleme oma baastasemelt, kus ta alustas näiteks seda protsessi, et võttis näiteks vastu otsus, et jah, et ta liitub nüüd süsiniku programmiga, ta tahab hakata mulla süsiniku krediit ise ka looma, siis kõigepealt ongi see, et baastase määratakse ära ja sealt siis on võimalik hakata siis mõõtma neid tegevusi, mis ta teeb, et kas need seovad rohkem süsinikku mulda võrreldes eelnevaga või mitte. Ja meie siis tegelikult aitame põllumehel nagu sisuliselt juhtida seda protsessi, et mida muutma peaks. Ma võin tuua ühe näite, et ma arvan, et väga paljudele inimestele tundub täiesti siukene tavaline, klassikaline, ilus põld see, mida sa vaatad, et oo, et ilus must või pruun muld, mis on ilust ära küntud, et näed, ilus korras põld. Aga tegelikult näiteks meie süsinikprogrammi raames on see üks asi, mida me põllumeestel siis suuname neid nagu muutma, et tegelikult puhtaks küntud põld ei ole hea põld. Ja mille pärast? Sellepärast, et mis seob süsinikku on taimkate. Ja tegelikult siis seda praktikat, et sa künnad põllu ära pärast näiteks saagikoristust, selle asemel me soovitame kasutada väga palju näiteks vahekultuure, istutada sinna kohe midagi peale, et kogu aeg oleks põllul kate olemas ja tegelikult see on väga kasulik mullale mitmel põhjusel. Üks põhjus, peamine põhjus on see, et mulla enda vastupanuvõime suureneb, näiteks me täna ju näeme, kuidas meie kliima on muutunud ekstreemsemaks, on suured vihmaood, on suured põuaperioodid, ehk siis kui selle mulla enda näiteks veehoiuvõime on parem, siis tegelikult ka põllumehe äri on palju vastupidava. Ja teine asi on siis see, et tegelikult see on ka nagu toidu julgeoleku teema, et kui me näiteks võtame meie üks tegevus riik on Hispaania, kus siis mullad on päris kohutavas seisus, nad on hakanud liivastuma, seal on väga palju sükest, ütleme siis valet põllumajandust olnud aastakümned, mis neid muldasid on hävitanud, siis tegelikult selleks, et inimes ära toita, meil on vaja ikkagi neid muldasid taastada. Ja mulla süsiniku krediidi iva on see, et ühelt poolt põllumees saab selle hiljem maha müüa, mis on siis ütleme selle äri, ütleme see keskne olemus, aga me tegelikult räägime nagu kogu aeg sellest, et tegemist ei ole nagu ainult süsiniku krediidi müümisega, vaid tegelikult on seal mitu erinevat sukest nii-öelda hüve, mis kokku annavad põllumehele selle majandusliku kasu ja teevad tema nagu äri jätkusuutlikumaks. Mm-hmm. Ehk siis mulla terviseks ju süsiniku krediidi müümine ja loomulikult kui su mulla tervis on vähem, mida sa pead vähem kasutama, on erinevad eks ju väetised, kui sa mulda niisama ei pea ära küünma traktoriga, mida sa ei tee, sa ei kuluta kütus sellele ja nii edasi. Ehk siis seal on selline kompott erinevast tegevustust.
1: Minus me mulla tervisest oleme üleüldse häbiväärselt vähe rääkinud Eestis. Ma olen viimase paari aasta jooksul ka kuidagi erinevatest allikatest jõudnud see, et see mulla kvaliteedi vahe ikkagi on väga, väga suur erinevates kohtades ja see ei ole üldse enam Eestis peale intensiivset põllumajandust nii hea, kui ta võib-olla kunagi oli minu mõelest. Kui ma eksis põllumajandusmuuseumis, peaks varsti tulema mingisugune väga suuremat sorti selle teemaline teadusnäitus või midagi sellist ka välja, et keda see teema huvitab võib silma peal hoida, eks ole. Et mulla tervis on väga oluline teema.
13: Väga keskel kohal, jah.
1: Ja süsiniku turg samamoodi. Teie olete praegu, või ütleme, see põllumees, kes läbi teie süsiniku turule siseneb, tema läheb praegu sinna vabatahtlikule süsiniku turule, eks ole. Kes ostab seda?
13: Täpselt nii. Meie siis täna opereerime oma tegevusega nõnda, et jah, et kuulajatele siis, kes võibolla ei ole veel nii täpselt kursis, siis on olemas vabatahtlik süsiniku turg ja ma ütlen selle kohe ära, et seda tihti peale nagu kipuvad inimesed võibolla siis kas asja ajama ETS-turuga, mis siis on hoopis midagi muud, mis on siis suurtööstusele ja suurtele sükastele energia, ütleme saastega seotud ettevõtetele, siis vabatahtlik süsiniku turg on tegelikult sisuliselt mõeldud selleks, et kuna hetkel ei ole senimaani aastaid, pikki aastaid veel olnud sükast nagu ütleme siis konkreetselt näiteks Euroopa liigus reguleeritud süsiniku krediitide turgu, mulla süsiniku krediitide, siis sellegi poolest on väga paljud ettevõtted, suured ettevõtted valmis sisuliselt ise ütleme selle kohta natukene nagu loodust sponsoreerima, et nad on valmis enda jalajälge kuidagi või siis ütleme seda jalajälge mõju kuidagi nagu läbi selle tegevuse siis vähendama, kuna nende võib-olla äris on mingid aspektid, mis ei lubagi neil, eks ju, enda jalajälge sellisel määral vähendada, nagu nad sooviksid. Ja sisuliselt teeb siis põllumees seda nende eest, nende krediitide väärtuses, mida nad ostavad. Aga mis siis on võib-olla ka olnud, nagu ütleme siin aastaid murekoht on siis, on nagu kriitikat tulnud siit ja sealt suunast ja on olnud ka tegelikult süsiniku krediite, mille võib-olla siis sellises kvaliteedis tõesti saab nagu kahelda, aga kõige olulisem on see, et on olemas maailmas eks ju sellised organisatsioonid, mis siis töötavad välja metodoloogiat ja kelle kaudu siis saab tegelikult luua süsiniku projekte niimoodi, et tõesti seal on taga nagu teaduslikud ikkagi põhimõtted ja need süsiniku sidumised ei ole nii-öelda lihtsalt kuskil ettevõtte nurgas välja mõeldud, vaid need on ikkagi teadlaste välja töötatud. Ja siis ongi hetkel niimoodi, et ka e-agronoom tegelikult töötab siis sükke organisatsioon nagu Verra poolt välja töötatud süsiniku standardiga. Ja meil see protsess võttis päris mitmeid aastaid aega, see ongi pikk protsess ja see on protsess, kus on väga palju erinevaid kontrollmehanisme, audiitoreid ja tegelikult meil on nüüd olnud rõõm selle aasta esimeses kvartalis lõpuks jõuda sinna punkti, kus me saime oma esimesed süsiniku krediidid koos põllumeestega välja Baltikumi ja Poola põllumeestele ja see on olnud tõesti siis üks see moment, mis siis näitab, et jah, et neid krediite on tõesti võimalik luua nende rangete reeglite põhjal ja tänaseks on meil need krediidid leidnud ka juba ostjad, nii et oleme teinud välja maksad põllumeestel ära lisatulu osas.
1: No see kõlab väga hästi. Ja. Kui suured need välja maksad on, palju ma teenin sellest, et oma põldu jätkusuhtlikult harida?
13: Ja hea küsimus, et see on alati, eks ju ka põllumeeste esimene küsimus.
1: Elementaarne.
13: Et absoluutselt, et kui ma nüüd näen vaeva ja teen neid tegevusi, et mis siis on see oodatav tulu sellest. Täna on, ütleme, see vahemik on umbes niimoodi, et keskmiselt umbes 0,8 krediiti hektare kohta on põllumees võimeline eks ju tootma, aga tegelikult see ei tähenda, nagu ma ütlesin keskmiselt, see ei tähenda seda, et see võiks olla suurem ja meil on näiteks põllumehi, kes on ka tootnud siis 2 krediiti hektare kohta. Ja hinna mõttes siis, et siia nagu tausta juurde panna, ühe krediidi hind on siis, me ise lubame välja põllumeestele nii-öelda floor price või põranda hind on 30 eurot krediidi kohta, aga tegelikult me näeme, et veel ei ole piisavas koguses neid krediite Euroopa turul olemas ja see hind on tegelikult siis pigem seal ala 40 eurot või siis isegi veel kõrgemaks läheb.
1: Mm-hmm. Aga ma saan seda krediiti müüa kord aastas, kord oma hektari kohta, kord...
13: Sa saad müüa seda krediiti, kui sa seda teed, sa saad müüa selle ühe korra. Mm-hmm. Ehk siis, et põhi ju element ongi selles, et vältida sellist ütleme siis rohepesu momenti, ehk siis, et põllumees on see, kes oma tegevusega toodab selle süsiniku krediidi. Kui nüüd põllumees müüb selle krediidi maha, põllumees ise loomulikult ei pea tegelema selle müügiga, vaid need müüakse nagu nii-öelda suurtes kogustes ühte kokku pantuna, siis see sama põllumees enam ei saa enda jalajälje kohta öelda, et see on siis nii-öelda selle võrra väiksem. Ehk siis kui see krediit maha müüakse, siis see juhtub üks kord ja selleks on keskne register, kus siis seda jälgitakse ja see on nagu üks põhiline siukene nagu usaldustööriist siin asja juures, mis võib-olla siis mingites aastakümnet tagustes tehingutes nagu puudus ja mis tekitaski palju skepsist. Põllumeestel endal loomulikult on ka võimalik need krediite siis nii-öelda alles jätta ja mõnel ongi võib-olla oma näiteks sisemine mingi tootmine veel, nad vajavad, et tõesti ka nende enda jalajälg oleks väiksem, et ehk siis see toodang, mis nad välja annavad, see võib olla neile, ma ei tea, turunduslikult kasulik või siis kas või see, et kes ostab tema toodangut edasi, võib-olla see tarnahaeles järgmine, siis ütleme ettevõtte, tema soovib näha, et see näiteks see vili on toodetud väiksema jalajäljega. Ehk siis, et siin on nagu suundi mitmeid, kuhu minna.
1: See on tegelikult väga suured IT-süsteemid, millega on nii-öelda kestlikkuse sertifikaadid, olgu need põllumajandus, olgu need metsanduses või mis iganes, käivad nii-öelda mööda tarneahel, et kogu aeg kaasas, et keegi saaks lõpuks panna sellele lõpptootele peale, et just see mõnud. On ala kliimaneutraalne või mitte või mis iganes väita tegemiseks pead sa ju verifitseerima kogu tarneahel.
13: Just, täpselt. Ja noh. Lihtsustatult öeldes, et veel kord, et kuule siis aru saaks, et mis siis ongi e-agronomi roll on see, kes seal vahepeal siis seda protsessi ütleme siis nii-öelda hoiab käigus ja veendub selles, et kõik tegevused oleksid tehtud nagu õigete reeglite järgi, ehk siis noh, meie roll lisaks sellelt, et me siis põllumehi õpetame, me kindlasti ka kontrollime nende tegevusi ja me töötame põhimõtteliselt mulla mudeli alusel, ehk siis see ongi see teaduslik põhi seal, aga me teeme tegelikult ka näiteks mulla proove, mis on üks väga, väga suur siukene tegevus, mis aitab siis seda mulla mudelit nagu kalibreerida. Lisaks me loomulikult kasutame ka satelliittehnoloogiat, kus me saame näha, et kas tõesti mingi põllu peal on see tegevus toimunud ja noh, usaldus on selles äris nagu A ja O. Päeva lõpuks.
1: Aga kui ma nüüd ostan selle ühe või müün tähendab toodan ühe krediidi, eks ole? Kas seal on ka mingisugune aeg või kui me räägime kogu selle turu usaldamatusest, siis on see, et noh, see sama puude istutamine tore, et ma nüüd istutasin metsa siia, aga keegi ei ütle, et ma 5 aasta pärast seda võsa maha ei võta, eks ole? Et kas seal on ka see, et kas ma nüüd toodan selle krediidi ja siis mina põllumehen, et ma põhimõtteliselt traktoriga enam põllu, noh, väga lihtsustatud. Põllu peale enam minna ei tohigi, kuni aegide lõpuni või kaua see kestab.
13: Jaa, see ongi üks sükkane, võibolla, et siin juures üks kõige olulisemaid küsimusi. Et jah, kindlasti nii ei ole, et kui nüüd üks põld on jutumärkides korda tehtud, süsinik seotud, et siis seal enam tegevust ei ole. Seda me ei saa endale esiteks inimkonnale lubada sellepärast, et toitu meil on ikkagi vaja. Toitu me peame tootma. Pigem on küsimus selles, et kas põllumees jätkab nende praktikat rakendamist ka edaspidi või siis piltlikult öeldes 1 aasta teeb ja siis teine aasta mõtleb, et oi, et mulle meeldis vana viisi tõgutsemine rohkem, et ma pööran selle tagasi, siis loomulikult see süsiniku programmis olles põllumees ei tohi seda teha ja meil on eks ju, oma vahel ranged lepingud seotud sellega. Ehk siis põllumees, kes liitub süsinikuprogrammiga, ei tule programmi 1 või ma ei tea 3 aastaks, vaid ta pigem tuleb ikkagi 10 või 20 aastaks siia programmi. Ja üks võibolla vaatenurk veel, kuidas süsiniku, ütleme siis sidumist põllumajanduses saab vaadata, seda saab vaadata ka nagu, ütleme nii, et kui on hästi palju räägitud süsinikus, süsiniku eemaldamisest, siis tegelikult võib seda vaadelda ka nagu kui süsiniku ümber töötlemist. Ehk siis muld on see vahend, kus sa töötled süsiniku ümber ja mida rohkem süsiniku on mullas jällegi, seda paremini sinu taimed kasvavad, seda parem mulla elustik ja edasi. Ehk siis see on nagu mingis mõttes ka selline ümber töötlemise protsess. Aga jah, need protsessid on pikkaajalised ikkagi.
1: Kuidas põllumehed, noh, nagu sa alustasid ka, peab 10 aastat olete ju juba turul iduettevõttena olnud. Kuidas põllumehed ei agronoomi vastu võtad? Noh, see kindlasti enam 9 aastat tagasi tuli kõigepealt kogu see lifti kõne kõik muud asjad teha, nüüd on see valdkonnast olete tuntud ettevõtte, eks ole? Kas teid võetakse ikkagi hea meelega vastu ja suhtutakse, et see ongi õige viis, kuidas sa liikud?
13: Ma arvan, et mul on hea meel öelda, et võetakse hästi vastu. Selles mõttes, et tegelikult millest me ju räägime siin puhul on see, et me räägime ingliskeeles on väljandeks ju regenerative farming, ehk siis me eesti keelde tõlgime seda sisuliselt taastav põllumajandus või jätkusuutlik põllumajandus, ehk siis need praktikud on tulnud siia selleks, et jääda ja sellest on saamas ikkagi põllumajandusest siukene ütleme valdkonna nagu standard, ehk siis, et nagu ma enne tõin, ikkagi veel kord mainin üle, et nagu ma enne tõin, et lisaks süsiniku krediidi enda tulule, mis aitab siis põllumehel teha edaspidi jällegi mingid investeeringuid, eks ju, lisaks sellele see suur põhiasi seal all on ikkagi see sama mulla tervis. Ehk siis, et ikkagi kõik on aru saanud, et kui ma oma põllust võtan kõik viimase, mis sealt võtta on, siis mingi aja möödudes mul enam ei ole midagi sellega eriti teha. Ja selles mõttes on ma arvan, et põllumeeste puhul üks sükkene nagu oluline asi see, et põllumajandus ei ole nagu asi, kus sa saad öelda, et mingi üks valem, mis toimib nagu kõigile, vaid et põllumeeste seas on sükkene ütlus, et iga põllumees on nagu mingis mõttes teadlane oma enda laboratooriumis, ehk sest põllud on tema laboratoorium, sul mängib rolli mullatüüp, sul mängib rolli kliima, sul mängib rolli, eks ju, mis see kliima oli just see aasta. Sul mängib rolli see, et kuidas sa näiteks, kui õnnestunult sa suutsid näiteks teha külvamise, eks ju. Noh, väga palju asju, mis põllumehe, ütleme seda lõpptulemus siis nagu mõjutab ja põllumehed on kõige rohkem tänulikud, ma arvan, e-agronomi puhul ka kindlasti selle eest, et me mingis mõttes oleme hakanud igas riigis ikkagi sükkast nagu communityt ehitama. Ja põllumehed tahavad tegelikult väga palju nagu saada teiste põllumeeste kogemust. Ja see ongi üks meie suur roll. Me tahame, noh, nii-öelda mingis mõttes mõelda endast kui sükkane platform põllumeestele ka kokkusaamiseks ja teadmuste vahetamiseks. Ja mida me teeme, mis siis on võibolla ütleme, midagi sellist, mida tavaliselt tarkvara ettevõtted ei tee, on see, et me korraldame erinevates riikides põllukatseid. Ja miks me seda teeme on see, et näiteks Hispaania põllumehel ei ole suurt midagi peale hakata põllukatse infoga, mis on näiteks Eestis toimunud. Ehk siis tema tahab ikkagi enda regioonis saada seda infot. Ja miks me neid põllukatseid teeme on see, et sinna me kutsume jällegi põllumehed kohale, neid katseid vaatama ja me ütleme neile kogu aeg ära, et kuna meie juhendame neid praktikaid muutma, siis mingis mõttes me tahame teha pead ära, et teie ei peaks neid vigu tegema. Ja see on siukene nagu aus vaade ja põllumees on ka alati siuke väga otsekohane inimene, ehk siis ta tahab, et sa temaga räägiksid ka väga ausalt asjadest.
1: Ma väga, väga hästi mõistan, aga põllumees on ju ometigi põline rikas ja seetõttu ka põllumees või töötud ettevõtted on põliselt rikkad. Võtame siia lõppu, mis see agronoom, mis saab näiteks 5 aasta pärast, kuhu te edasi selles põliselt rikkal turul liigute?
13: No. Hetkel on ootamas ees, eks ju meil Euroopa tasandil suured siukesed arutelud ja potentsiaalsed muudatused, et kui sai korraks ETS-turgu mainitud, siis tegelikult on olemas Euroopa tasandil siuke asi nagu carbon, CRCF, ehk siis carbon remover ja carbon farming määrus, mis siis on pannud õnneks lõpuks mingid sellised nagu raamid süsiniku põllumajandusele ja arutelud käivad hetkel, et kas siis võiks tekkida nagu ka Euroopa Liidu siseselt mingi selline mulla süsiniku krediitide turg, on ka mõtteid, et võibolla ETS-iga see läheb kokku, kes teab täpselt, kuhu need arutelud viivad. Igal juhul meie e-agronomist väga tervitame seda ja kui sa küsisid, et mis siis 5 aasta pärast näiteks e-agronomist saab, siis minu siukene nägemus oleks see, et tõesti mulla süsiniku krediidid on oluline kliima instrument, mis siis on ka veel paremini ära raamitud Euroopa Liidu sisaselt ja kui see nüüd tehakse, siis lisaks vabatahtlikule turule, ma arvan, et meie käive tõusupotentsiaal on kordades, ehk siis me räägime potentsiaalselt uuest üksarvikust Eestis.
1: Oi, seda ma tahan näha. Silver Pohla, aitäh täna tulemast sellest rääkimast.
13: Ja, väga meeldiv, aitäh.
2: Cleantech. Saadet toetavad Eesti puhtatööstuse ja tehnoloogia liit ja Sunly.
14: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: tere päevast! Kell on 2 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Tuule Tõuksjärvi pankrotimenetlus võib raugada. Venema keskpank tunnistab majandusraskusi. Alphabet naaseb Euroopa võlakirjaturule uue emissiooniga. Tesla isejuhtiv tarkvara kohtab Põhjamaades vastuseisu. SEB prognoosib majandusele 2,5% kasvu. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Tuul Mobility pankrotti menetlus võib raugeda, kuna ettevõtte kontol on vaid 1600 eurot. Ajutine pankrotti haldur Kristo Teder tegi ettepaneku menetluse lõpetamiseks, kui ei leita 5000 eurot kulude katteks. Ettevõttel on üle 4 miljoni euro võlgu, millest suurim osa on võlakirja omanikele. Tuule asutaja Kristjan Maruste tunnistas, et ettevõtte ei suutnud piisavalt kasvada ja ema firma Komodjule ei suuda enam toetada. Võlakirja omanikud võivad oma investeeringud kaotada, kuna menetlus võib lõppeda raugemisega. Venemaa keskpanga juht Elvira Nabiullina tunnistas, et riigi majandustegevus aeglustub. Esimeses kvartalis Venemaa kahanes majandus 0,3%, mis on esimene langus alates 2023. aastast. Sberbank alandas majanduskasvu prognoosi 0,5-1%, samas kui valitsus ootab 1,3% kasvu. Stockholmi majanduskooli professor Anders Olofsgaard märkis, et Venemaa majandusseis on halvim alates Ukraina sissetungist. Lisaks on Venemaa majandusandmete usaldusväärsus kahtlus all, kuna Kreml võib neid ilustada. Google'i emafirma Alphabet naaseb Euroopa võlakirjaturule uue emissiooniga. Ettevõtte plaanib jagada võlakirjad kuueks osaks, pikim neist lunastatakse 2063. aastal. Alphabet kavatseb sel aastal investeerida kuni 190 miljardit dollarit, peamiselt andmekeskuste ehitusse. Võlakirjade müügist saadud tulu kasutatakse üldisteks ärieesmärkideks, sealhulgas võlgade tagasimaksmiseks. Tesla tegevjuht Elon Musk loodab, et Euroopa Liit lubab peagi isesõitvad autot teedele. Holland andis Tesla isejuhtimissüsteemile heakskiidu, kuid Põhjamaad on skeptilised. Regulaatorid muretsevad, et süsteem võib eksitada tarbijaid ja ei pruugi talvistes oludes hästi toimida. Musk kutsus Tesla omanike ametnike survestama, mis tekitas pahameelt. Tesla jaoks on Euroopa turul edusaavutamine kriitilise tähtsusega. SEB Pank prognoosib Eesti majandusele tänavu 2,5% kasvu, sõltudes Hormusi väina kriisi lahenemisest. Kasvu toetavad eratarbimise taastumine ja investeeringud, kuid tööstussektori nõrkus pidurdab arengut. SEB märgib, et geopoliitilised kriisid mõjutavad energiahindu ja tooraine kättesaadavust. Eesti majanduse suurim väljakutse on leida uus arenguhüpe. Finantsturud ootavad Euroopa Keskpangalt intressitõusu. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel selge ja vähese pilvisusega ilm. Öö hakul on Kagu-Eestis pilvi rohkem, aga sajuvõimalus on väike. Paiguti võib tekkida udu. Õhutemperatuur on -1 kuni +3, rannikul ja Kagu-Eestis kuni +6 kraadi. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilma. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoovihma sadada. Õhutemperatuur on 10-15, rannikul kuni 8 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 10, Tartus 18 ja Pärnus 9 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio. See on väärtpaberite reklaam. Märkimisväärsed kodud on nüüd märkimisväärsed ka börsil. Liveni aktsiate märkimine kuni 7. maini. Enne investeerimistutvu prospektiga liven.ee/IPO, et mõista investeeringuga seotud riske. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine pole käsitletav emitendi soovitamisena.
2: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome terviklikku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
3: Laomaailm. Lao mure lagedale.
1: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
4: Pärnu juhtimiskonverentsi programm täienes rahvusvaheliste tippesinejatega. Laval on Inglismaalt pärit juhtimise tippekspert Chris Roebuck ning Soomest pärit globaalni innovaator Henri Hyppönen. Räägime sellest, kuidas viia ellu edukat muutust ja miks on tehisintellekt täna iga tippjuhi hädavajalik tööriist. Kohtume maikuus kahepäevasel Pärnu juhtimiskonverentsil. Vaata lähemalt juhtimiskonverents.ee. Juhtimiskultuuri aitab edendada Citadele Pank.
5: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.
6: Sisuturundussari Energiakool. Energeetika rägastiku avavad inimesed, kes teemat tunnevad.
7: Tere head energiakooli vaatajad, järjekordne osa on teie ees, mina olen Brent Pere ja täna räägime taas kord vesinikust. Ajal, mil Lähis-Idas on järjekordselt puhkenud suurem konflikt ning kui vaadata bensiini ja diisli hindu, siis tõmbab pisara silma, on mõistlik rääkida ka alternatiividest ja selle jaoks on meil stuudiuskülast täna kaks külalist, Alexela jätkusuutlike kütustusarendusjuht Artur Jaanov.
8: Tervist.
7: Ja Hyundai järelteeninduse juht Ahto Jõesalu.
9: Tervist.
7: No kas vesiniku fännid on praegu täielik pidupäev, et nüüd kahavad kõik vesiniku kasutada ja hakkavad huvi tundma?
9: Ja võiks ju nii olla, kui oleks ainult autosid millega sõita ja oleks palju kohti, kus seda vesiniku tankides.
7: Aga neid vist praegu väga ei ole.
8: Noh, jah, jäi. Ühes küljest me arendame. Oleme valmis uusi projekti käivitama, aga teatud siis tingimuse täitumisele ja see üks täitumus on tõesti lõptarbijat olemasolu ja kui palju neid on, on võib-olla isegi täpsem sõnastus. Ja noh, ütleme, ega Alexela kontekst on alati olnud üks valdkond kindlasti transport, aga me vaatame ka laiemalt ka tööstus ja keemia lahendusi, mis on nagu osa sellest energeetilisest mängust. Nii et tegevus kavasi meil on mitmeid, tegevusi on toimumas ja kui vastata nüüd küsimus, kas vesiniku entusiastidel on pidupäev, siis kindlasti noh, ei tahaks nüüd päris nii öelda, aga ütleme, ma võtaks laiemalt seda siis, et alternatiivkütuste inimestel on kindlasti võib-olla natuke elu praegu rahulikum ja võib-olla ei vaata just igapäeva posti hindasid. Nii et ütleme jah, see parem mõtlema tahes tahtmatult, et just selles kontekstis, et mis valikud inimene teeb enda näiteks sõiduvahendi valimisel just lähitulevikus.
7: Kui rääkida sellest, et kui palju meil need vesiniku autosid üldse Eestis on, no me räägime vahepeal on tulevad uudised, et kuidas vajatakse kasutusele vesiniku bussid ja nii edasi, aga mis see maht reaalsuses tegelikult on?
9: Ja et päris reaalsus on see, et maht on tegelikult kaduv väike, et kui hakata vaatama siis protsenti kogu autode hulgast või uutest registreeritud autodest, siis noh, tegelikult protsenti ei annagi välja. Et see osakaal on väga väike, et võibolla noh, suures pildis terve Euroopa peale või niimoodi vaadata, siis noh, võibolla heal juhul 1000 elektriauto kohta kas üks vesiniku auto müüakse. Nii et tegelikult kogu autode mahust moodustab pigem sinna 0, midagi protsendina. Nii et see maht on väga väike, kuigi noh, Alexela on valmis, autotootjad, vähemalt osad on ka valmis, näiteks Hyundai juba aastast 98 esimesed vesiniku sõiduauto kasetused hakkasid pihta. Seeria tootmine esimene oli siis 2013 aastal, noh, ta on küll väike seeria, eks ole, aga siiski seeria tootmine oli siis Hyundai X35 ja noh, täna on siis Nexo teine põlvkond välja tulemas kohe, et ehk et näha on, et suured autotootjad tegelikult ka panustavad sellesse ja näevad mõtet arendada seda tehnoloogiat, sest seda tehnoloogiat ei saa ju tootja arendama hakata üle öö. sinna tuleb panustada nagu igapäevaselt ja siis, kui tekib võimalus, siis oled see, kes turul võtab oma osa. Ja
7: miks sellega siis nii on, et arendatakse küll juba pikalt ja räägitakse oma jagu, aga autosid ikka ei ole?
8: Jah, see ongi selline kindlasti kanamuna küsimus, see on legendaarne selline termin. Ühes küljest ei ole autosid, teises küljest ei ole tankled ja eks nad sõltuvad üks teisest. Ma arvan, et ega siin tulebki nagu vaadata võib-olla sellist ratsionaalsuse aspekti ka kindlasti, et miks neid vesinikautusi on vaja, kas nad on kütuselementiga või on nad lausa sisepõlemismootoriga, mida mõned suur raske transporti tehased arendavad. Ja, seda võib ka öelda ka vahepealseks etapiks võib-olla. Ja siin tulebki vaadata võib-olla ka laiemalt, et ei tasa ära unustada, et kui me räägime vesinikus, siis vesinikus me saame ka arendada ja toota edasi teisi e-kütuseid, mis olemus tähendab ja midagi muud, et me saame rakendada ja kasutada ära olevaid diislikütuse bensiinijaamasid, eks ole. Et see investeering, mis on tehtud miljarditesse siin ja miljarditesse kogu selle taristu väljaehitamiseks, et seda saab ka tulevikus läbi selliste uute e-kütuste ikkagi edasi kasutada. Ja võib-olla seda autode poole pealt ega ma arvan, et on selline üldine arvamus on, et ka kerge sõidukid arvatavasti on ikka sellised elektrifitseerimise teed minemas väga tugevasti vahetapina raske transport. Ja nüüd küsimus ongi, kui vahetap see on ja mis raske transporti põhikütuseks saab, võib-olla tekib selline väga korralik energia, miks vastavalt siis olukorrale kasutatakse erinevaid lahendusi. Et ma arvan, et ikkagi see ikkagi väga, väga tavaline lähenemine ikka võiks olla ja ütleme selline õige töö jaoks õige tööriist selline ma arvan saab tulevikus eriti hästi kuidagi ära lahterdatud võibolla.
9: Jah, sest kui mõtlema hakata, kuidas siis vesiniku, kui see auto töötab, et tegemist on traditsiooniliselt elektriautoga, sa küll jah mainisid, et on võimalus ka sisepõlemismootori vesiniku kütusega autod, aga see on pigem jah sellised suured tööstuslikud mootorid ja sarnane lahendus. Aga ka selline tüüpiline vesiniku kütuselementiga auto või siis see kütuselement paigaldatakse hoopis kuhugi tsentraalselt, on see siis korter elamu juurde, eramu juurde. Kui meil on olemas võimekus sinna vesinik transportida, siis on võimalik sellest ju toota omale lokaalset elektrit, sooja ja nii edasi. Et natuke laiemalt uurides võid leida, et kuskil Jaapanis näiteks sellised lahendusi on nagu olemas, et toota siis lokaalselt soojust või elektrit vesiniku kütuselementi abil. Et ei pea ainult piirduma autode või sellise tööstusliku tehnikaga.
8: Minu väga hea näide, et see ongi, tuleb nagu laiemalt vaadata, et ei ole selline üks ja ainuõige energiakandja. See, ütleme päeval lõpuks ikkagi vesiniku ikkagi energeetikud vaatavad ikkagi enne kõik energiakandjana või energiasalvestina, maakeeli patareina, millest saab nagu siis muundada edasi või tagasi ja uusi asju toota. Et ütleme, siin tulebki nagu vaadelda alati siis nagu laiemalt võimalusi ja kuidas nagu rakendada seda asja. Et täiesti hea näide oli see praegu, mul väga meeldis see, et tulebki vaadelda laiemalt alati.
7: Ja pigem me ikkagi näeme siis seda, et näiteks sõiduautode vaatest just pigem ikkagi arenevad elektriautode see, et vesiniku pealt sõidetakse elektrimootoriga, pigem on selline tore, et ta on, aga laiemalt kasutust tõenäoliselt.
9: Praegu vaadates see tundub pigem niimoodi. Hästi palju arendatakse ju seda tööstusliku transporti, et kui Hyundai on see sõiduauto Nexo, siis tegelikult on seal kõrval ju veoauto programm, mis on ka päris oluline, ma arvan, tulevikus. Et just veoautod suudavad kanda neid vesiniku paake ja sõitab ikki johemaid. Sinna ei ole võimalik panna suurt akut. On võimalik, aga nii suurte akud ja nii suures mahus tootmine ilmselt ei ole mõistlik, nagu oleks seda vaja veoautodele. Siin võiks see vesinik olla täiesti omal kohal.
7: Et see ongi pigem see vesiniku tuleviku koht, kus seda võiks hakata rohkem osutama.
8: Kindlasti on see, et me näeme ise ka, et selline raske transport võiks järgi tulla, et seal on kindlasti selline väga hea alternatiiv diislikütusele, eriti kui on mingi võib-olla sellised roheesmärgid eriti tugevasti fokuseeritud mõnel globaalsel ettevõtmisel. ja noh, ega kui me võtame nagu laiemalt, ütleme transportsektor, mis raske transport puutub, ega siis ega biometaan Eesti maine, see ei ole ka kuhugi kadunud, et seal on, saab võrrelda, elekter kindlasti tuleb tugevamani peale, sellest ei ole küsimust. Küsimus võib olla see aja teljes, et kuidas see nüüd täpselt hakkab tulema, et kui me nüüd vaatame ka selliseid potentsiaalse geopoliitilise olukordi, kus mõned protsessid lihtsalt kiirendavadki üleminekud alternatiivkütustele, noh, nagu saate juht ka alguses alustas, et need asjad on mõnemalt alternatiivkütustele vesiveskele ja nii ta on. Aga diislikütusega ma ütlen ausalt, ega see ei kao lähiajal kohe kindlasti kuskile, et see on nagu kindlasti selline selgroog, mille pealt saab hakata mõtlema ja vaatama.
9: Jah, see peaks siis tähendama ju seda, et meil järsku tekib üle öö raskeveokite park, mis on võimalised vesiniku tarbima. Just. No selge see, et seda ei juhtu ka 10 aasta pärast sellises mahus, et see võtab lihtsalt nii palju aega. Aga jah, see vesinik, võibolla see teine ongi siin energia salvestamine, jah? Et mitte otse kasutamine kohe, aga kui meil on noh, hästi tugevalt siis arenduses kõik tuulepargid, päikesepargid üle Euroopa Eestis, siis paratamatult tekib see olukord, kus noh, ühel hetkel see toodetud elektri ei mahu kuhugi ära. Ju. See liinid ei võta seda vastu, keegi ei tarbi seda. Ja siis tuleb need päikesepargid või tuulejaamad lihtsalt kinni panna. Ja nende efektiivsus langeb nagu drastiliselt. Sel hetkel, kui ta ei tööta, on see ju tegelikult kahjulik. Ehk et sealt see kompleksne lähenemine, üks võimalus siis toota vesiniku sellega ja kas siis vesiniku torujuhtme kuhugi viimine on näiteks odavam kui uute elektriliinide ehitamine. Noh, mina seda ei oska öelda, aga võibolla isegi on.
7: Aga isenesest see mõte, et sinna juurde vesiniku tootmine ehitada oleks mõistlik ja nii-öelda jätkusuutlik.
8: Noh, sellise arendus on jah, tõepoolest on olemas ja katsetatakse just Põhjamerel oleme täheldanud. Selline nagu mõnes piimaringi küsimus tekib, eks ole, et kaks varianti, kas tõesti iga tuuliku alla teha mingisugune väikene toru, mis sentraalselt siis kuskile viib edasi. Noh, ütleme ka soomlased on mõttega nii-öelda edasi arendatud just sellise nii-öelda harvestingi lähenemisega, et siis toodame kuskile, viime kuskile, kus on selle jaoks nõudlus. Koha peal ja ka projektid, kus on nagu noh, võibolla selline ulmelisem, mis on võibolla natuke distantsi pealt ja kus ei ole mõistlik toruse teha, ongi selline pudeldamise lahendamised ja noh, kõige ulemad asjad, mida noh, kõige sellised võibolla ma ei saa öelda, et majandus võibolla kõige mõistlikumad, aga puhtalt teoreetiliselt on ka arendatud mõtet, et kohe ka veeldada nii-öelda siis tuuliku parkide või siis päikseparkide juures. Et need lahendusi on kus see mõistlikuse piir kindlasti seal on just see äriline pool tuleb mängu enne kõike ja no eks lõpp tarbia, et kes on siis nõus seda nii-öelda ära ostma. Et noh, ma arvan, et mis on nagu vesiniku kontekstis ja kui me räägime vesinikust kui energiakandja ja ka sisend toore nii-öelda teiste kütustele ja kütusekandjate energiakandjatele ammoniaak ja metanol. Ja ka siin tulebki nagu vaadalda, et võib-olla teadus regiooni põhist lähenemist, et kui me räägime näiteks autodest tulem tagasi, eks ole, et võib-olla vesiniku kütuselemine kasutamine, selle jääksoovuse ära kasutamine, et meie regioonis on väga, väga vajalik, millest väga tihti ei räägita, võib-olla Vahemere maades ei ole nii vajalik, et ütleme, seal on pigem jahutuse või küsimus. Ja noh, seal tekivadki sellised võib-olla kogu kasuliku energia ära kasutamise prinsiibid, et noh, vesiniku autod toodavad ka sooja, talvel on see väga vajalik meie regioonis, noh, mujal võibolla ei ole nii hull ja noh, seal tekivadki sellised plussid, miinused versus elektriautodega. Et võibolla noh, sellised väiksed isi asjad on need, mida tegelikult ma näen, et turul küsitakse, uuritakse ja noh, väga huvitav olekski võibolla mingi ajapärast võrrelda, et mis siis nii-öelda -20 elektriauto ja vesinikauto on, noh, diisli, bensiin on alati kõrval, et mis siis nagu selline päris selline samadel tingimustel samas rajoonis oleva autode võrdluseks tulles lõpuks.
9: Jah, et siin võib natuke täiendada, et kes on ise kogenud elektriauto kasutaja, noh, sellise -20 kraadise külmaga, siis noh, paratamatult päris oluline osa soojus või sellest energiast kulub ju ka soojendamise peale. Ja lisaks sellele, et kõrgeminga aku päris efektiivselt 100%-iselt töötaks, siis ta peab olema noh, nii-öelda töösoe. ehk siis -20 läbi külmunud aku kindlasti ei anna sulle nii-öelda 100% seda potentsiaalset võimsust välja. Noh, mis küll otsa, et ei ole probleem tänapäeval, kõik autod sõidavad, aga vesiniku kütusega autol seda probleemi ju ei ole. Ja siin täiendada jah, et kütuselement, kui ta toodab siis vesinikust elektrit, siis on jah, seal jääksoojus on päris suur osa, ehk vesiniku kütuse kasude kui kütuselementis on noh, seal ligi kaudu 60%. Seal noh, väga palju parem ta ka ei ole ja parimatel ta nii on. Nii et kui sisepõlemismootoril jääb see ikkagi oluliselt allapoole. Aga see ülejäänud 40% ongi siis soojus ja seda saab kasutada auto salongi kütteks. Nii et vesinikukütusega autol ei ole seda probleem, et me talvel sooja ei saa või meil talvel sõiduulatus oluliselt lüheneb selle pärast. Nii et siin jah, tegelikult vesiniku elemendiga autol, elektriautol on siis suure eeliseid akuelektriauto ees.
7: Kuidas see hinnavaatest erineb, et kui ütleme piltlikult öeldes paak täis lasta, et kuidas see hind erineb näiteks elektri versus vesinik?
8: No, ma arvan, ütleme, väga suur omapära ongi see, et kui elektriauto omad, kellel on näiteks oma maja või kes saavad parkida kuskil kodustes oludes, siis kindlasti on see hind üks avalikes laadijates ja ütleme, trassil olles, teel olles ja ka vesiniku võrreldes, mis on noh, avalik koht, mis igaüks endal kindlasti ehita endal tanklateks ole, et noh, see hind on võib-olla natuke teine. Ja kui ma nüüd võrdlen lihtsalt neid kütuse hindasid täna ja nüüd ma paneme nüüd jälle selle pormussiväine olukorra nii-öelda konteksti, et mis need järgmised 3-4 aastat tulevad ja kuidas nüüd täpselt Euroopa Liit hakkab need oma ETS2 ja RED3 nii-öelda kehtestama. Et ma arvan, see ajatelg tuleb alati perspektiivis võtta.

0: alternatiivkütuste jaoks võib-olla periood tekib just siis, kui need rangemad reeglid hakkavad kehtestama, mis päeva lõpuks ei ole tore uudis, aga praegune tendents on küll siis selles suunas, et see vahe kindlasti käriseb väiksemaks ja mõistlikumaks.
1: Ja et praegusel hetkel täna ei ole väga, no, et kui vesiniku autot omavad inimesed, siis need ongi pigem entusiastid, et mingit rahalist sellist võitluselt väga ei ole.
2: Rahalist suurt võitu ilmselt jah, ei ole, et kindlasti üks nii-öelda keskmine vesiniku auto, mida siis Euroopa turul tegelikult on kaks tootjat, on siis Hyundai Nexo või Toyota Mirai, et ega ta ei ole odavamat autode klassist auto. Ja kütus oli, postind oli, täna oli minu mõelest vesiniku kilo oli 13,99, ma vaatasin täna vesiniku tanklas.
0: Aga noh, see siin tuleb kohe ka võibolla meelde tulla, et esiteks see on kindlasti selline väga roheline, eks ole, vesinik on üks asja, ta on isegi selle hinna juures võibolla hirmutab per kilogramm 14 eurot praktiliselt, et see on nagu selline võibolla tundub nagu ei ole hoomatav, aga noh, selle kilogrammiga sa saad ka sõita üle 100 kilometri, et noh, seal tuleb see konteksti panna kindlasti ja teine pool selle asja juures on, et noh, jah, et ei taha öelda, et me oleme Euroopagi kodavamada kindlasti, eesmärk on, et see oleks kindlasti tavatarbi jaoks väga hea alternatiiv, selle alternatiivi saavutamiseks me teemegi tööd, et saada mahtu taha ja kui see maht on saavutatud, teatud kriitilisi piiri ületatud, siis kindlasti numbrid peavad olema korrigeeritud, et noh, me väga hästi teadustame seda kindlasti ja esimesed pääsukused on vahest natukene keerulisemad ja noh, tööme tööd.
2: Ja ilmselt kõige uuema kaasaegsem tehnoloogia ei saa olla kohe ka kõige odavama. Et kuni see eskaleeritakse, kuni seda mahtu kasvatatakse, noh, see võtab aega. Ja see tehnoloogia on seal taga on päris vägev, et kui võtta kas või auto näiteks, et see auto nüüd saaski selle vesinikuga sõita, siis on see vesinik ju vaja sinna autosse tankida. Aga kui me rääkisime siin kilo hinnast ja et kilo saab sõita üle 100 kilometri, nii ongi. Aga et mitu kilo ma siis sinna autosse pean panema seda, et ja kui suur see maht on tegelikult. Et noh, Hyundai Nexo puhul siis täis paak õigemini, seal autos on kolm sellist paaki, need täidetakse siis vesinikuga, kaasilise vesinikuga ja kui need paagid on täis, siis nende paakide surve, seal vesiniku surve seal sees on siis 700 baari, et see on päris suure rõhu all ja kokku siis 6,7 kilo on selle kolme paagi peale, mahub siis nii-öelda kilodes seda vesiniku sinna, mis siis tagabki seal ligi võibolla 7-800 kilomeetrit läbi sõitu selle ühe tankimisega. Et siis võib nagu arvata, et mis see tehnoloogia seal taga on, et need paagid on ju ka eriliselt disainitud ja ehitatud, et nad on turvaliselt testitud kõikidele avari põrke kukkumis temperatuuri ja isegi tulirelvade testid on nad läbi teinud, et loetakse vähemalt sama turvaliseks kui tavalist bensiinipaaki või bensiinimootoriga autot tegelikult.
1: Aga ajaliselt, kui kaua see tankimine aega võtas, me teame, et elektriga läheb natuke kauem aega kui bensiini või diisliga.
2: Ja minu andmetel ligi kaudu umbes 5 minutit käib see protsess, nii et suhteliselt kiiresti, võibolla natuke kauem siis kui bensiini või diisel tankimine, aga mitte ka oluliselt kauem, et seal on siiski auto ja suhtleb siis selle vesiniku laadimisjaamaga, et noh, ka võibolla huvitav teada mõnedal, et kui te nüüd selle vesiniku tankuri nii-öelda püstoli sinna autokülge ühendate, siis auto poolt siis selle tankuri suunas toimub siis infrapuna kommunikatsioon. Seal on selline infrapuna saatja, mis siis annab infrapuna signaali ja siis tankuri püstoli pool võtab selle vastu ja saab siis teada, kui palju autopaakides on vesinikku, kui suur on see surve, kui suur on paakides temperatuur ja vastavalt sellele reguleerib siis selle vesiniku surve, mis tuleb välja siis vesiniku tankurist autopoole. Et selline.
0: Ja nii ongi, et ütleme, see tehnoloogia on seal tark tehnoloogia selles mõttes, et ta ei ole nagu tavaline pumba lahendus, et elektroonikat on palju ka vahest tarkust softi nii et tapab et meil oli seal pool tanklat on elektroonikat täis et, ja ütleme, see on kõik selleks, et see asja oleks ohutu, eks ole, ja kõik oleks nagu mõistlikult kontrollitud ja

0: kõige olulisem võib-olla päeva lõpuks, et ka klient ei saaks petta. Nii-öelda pool huumoriga öeldes, et need mõõtmised asjad on nagu väga, väga piinliku täpsusega tehakse, et selles mõttes on väga, väga head vahendid selle jaoks olemas meil. Isegi noh, ütleme, kui me tegime enda tanklate nii-öelda commissioningi, siis sealt labor tuli Saksamaalt, kes nii-öelda mõõtis kõik asjad üle, et need asjad oleksid valideeritud ja siis tuli selline mõne suure kolmanda osapoole pitsar tuli siis peale, et jah, see on valideeritud tehnoloogia. Mm-hmm. Et noh, ma arvan, et see pool on väga reglementeeritud, väga ohutu, see üldse küsimus, mida me näeme klientide ja ütleme ka autotootjate poole pealt kindlasti, et see hind oleks alati odavam, aga noh, hind peab alati odavam olema, et sellest ei pääse, et see on selle puhtalt inimloomuse osa kindlasti, et hea oleks tasuta saada muidugi, et või peale makstakse, mis oleks veel parem.
1: No jah, et naljaga pooleks võiks öelda, et kui meil elektribörsi hind kukub siia peaaegu nulli, ja. Et kui me selle elektriga nüüd toodame vesiniku, et noh, siis võiks ju vesiniku hind ka selle ajal olla.
0: No umbes nii.
2: Oleks väga armas.
0: Umbes nii. Aga noh, siit ongi hea näide see võibolla jätkuks, et negatiivsed elektrihinnad, mis noh, praegu kormataks alla lihtsalt need päikesepaneeli parki lihtsalt siis lülitaks välja piltlikult öeldes, et see oleks võibolla see võimalus toota väga hea hinnaga vesinikku, seal kindlasti mingi püsikul, jooksevulu on kindlasti veel eraldi, aga ütleme see sisend, mis on põhiliselt ikkagi elekter, kui me räägime sellist rohe RFNBO lahendustest. Nii et kindlasti on see mõte juht, et kuidas paremini juhtida toota ja seda me ka teeme juba praegu, et võimalikult efektiivselt kõik ära kasutada.
1: Aga muuses oleks selle tankla vesinik tuleb siis kus kohast?
0: See toodatakse Eestis ja meil partner utilitase väeo tootmiskompleksi juures Eesti tehnoloogiaga, Stargate lahendusega. Ja et ütleme, toodetakse seal samas olevates päikesepaneeli parkidest osaliselt enamusest. Ja siis ongi selline hästi huvitav hea suurepärane tervik kahele, et kus ongi tootmine Eestis, toodetakse Eesti tehnoloogiaga ja siis Eesti ettevõtte müüb siis turule seda kahes tanklas. Nii et selline väga hea koostöö.
2: Väga hea. Pool saadet on tehtud, pool saadet on veel ees. Läheme väiksele pausile.
3: Sisuturundussari Energiakool. Energeetika rägastiku avavad inimesed, kes teemat tunnevad.
4: Äripäeva raadio.
5: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
7: Laomaailm. Lao mure lagedale.
8: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu Türi raadiosaatejaam. Eesti ringhäälingu muuseumis Türi.
9: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
10: Soovid leida uusi kliente? Või tahad teada saada, kui sinu koostööpartner satub makseraskustesse. Infopank aitab sinu ettevõtet igas etapis. Kliendi leidmisest ja taustakontrollist kuni võla kätte saamiseni. Liitu Infopanga kuldpaketiga ja võida spa-pakett kahele. Vaata lähemalt infopank.ee/kampaania.
11: Maailmas, kus pea iga äri on tehnoloogia äri, ei loe enam ainult kood, vaid selle strateegiline väärtus. raadiosaates Äri ja tehnoloogia avame uksed Eesti tippekspertide kogemuslugudele ja nõuannetele. Me ei räägi ainult trendidest, vaid analüüsime reaalseid õppetunde, tehisarust digitaliseerimiseni ja 5G-st küberturvalisuseni. See info aitab muuta tehnoloogia sinu ettevõtte kasvumootoriks. Kuula saadet Äri ja tehnoloogia kord kuus esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadios. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel äritehnoloogia.ee. Äri ja tehnoloogia saate toob sinuni Tele2, usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.
12: Sisuturundussari Energiakool. Energeetika rägastiku avavad inimesed, kes teemat tunnevad.
2: Energiakool jätkab. Mina olen Brent Pere. Meil on külas siin Artur Djanov ja Otto Jõesalu. Me rääkisime sellest, et kuidas Alexelas vesinik tanklatesse jõuab, aga me pole seda ära maininud, et kui paljudes kohtades üldse sellist imetrikki teha saab, et vesinikku endale autosse lasta.
1: Ja, et Alexela oskab rääkida siin Eesti ja see on kaks kohta siis, jah. Ja meil enda siis noh, Hyundai turustajana on siis kogemus ka Lätiga. Et Lätis siis Riias on olemas selline Riia, ma ei tea, kas siis Riia linna bussipark, nii-öelda lihtsustatult öeldes, ja seal on neil sõitmas mõned vesiniku kütusega bussid. Nii et kui meil oli vahepeal kontoris tema auto, Hyundai Nexo vesiniku kütuselemendiga auto, siis et seda tankida, noh, nüüd me saame seda teha Alexela tanklates, aga varasemalt seda võimalust ei olnud, nii et siis vaheti see auto teise auto kukile, ja viidi Riia linda, seal bussipargis tangiti vesinikuga ja toodi ta siis siia teise auto kukil demo esitlusteks ja sõitudeks tagasi.
2: Ja selline
1: olukord oligi, jah.
0: Aga noh, see tegelikult illustreerib seda kana muna küsimusteks ole, et kuidas sa müüd autot, kui sul ei ole kohta, kus tankida. Et, ja noh, kaks tanklat on Tallinnas olemas. Üks on jah, sellise raske transporti fookusega küll. Meil on arenduses nii Pärnu kui Tartu lahendused. Tõepoolest Lätimaal on üks. Ma tean, et Soomest tuleb vist kaks praegu järjest arendavad. Ja noh, kui me vaatame ikkagi sellist Euroopad, eks seal on hästi palju tulnud juttu sellest, et pannakse vesiniku tank üldse kinni suurtes kogustes. Võibolla väga ei mainita seda, et need esimesed tanklad, mis olid, need olid väga tagasihoidlikult võimekatud, aga siis need tankad, mis pandi kinni, siis väga suures mahus, need asendatakse suurtemate võimsamate tankladega, mis on nagu taha plaanil jäänud. Nii et siin on mingi sellised arengud teatud mõtted ja noh, päeva lõpuks ikkagi eks tarbe peab leidma enda jaoks sellise hea ja see puudub igat kütuseliike ja põhjuse, miks ta seda või toda kasutab. Noh, ütleme takso firmade puhul ja ütleme ka rendiautode puhul, noh, ütleme just nagu selline sharingu platformi autos, siis seal on ju sama oluline see, kus kohas sa laed ja kiirus. Takso firmadel eriti on see oluline, kus sa saad laadida, kui kiiresti saad laadida, sest aeg on takso firmadel ikkagi väga suur raha ja väärtus ja siit tekibki see juba selline hea kombo, kus sa tahaksid elektriautoga sõita, samas sul väga piirab see äritegevust, siin on üks hea niiski koht on siis taksonduse autod, nagu, et saab kiiresti tankida ära ja sõita elektriautoga, et see on selline hea koht kindlasti.
2: See oli enne kortermajadest juttu. Kui lihtne või kui levinud see on, et tõesti majas on, paned juhtmesse ja tuleb vesiniku selle asemel, et elektrit tuleks?
0: See on tõepoolest, kolleeg mainis, et see on ikka tõesti Jaapanis on olemas sellised lahendused ja arendavad seda ja seal on nagu, noh, ongi see kombi lahendus ühes küljest saartalituse kontekstis, teises küljest see sooja efektiivsus kätte saamine, seda vesiniku, mida ainult ei pea muundama elektrit, või sa saad ka tegelikult kasutada seda ka põletamise energia saamiseks, et noh, sellised lahendused. Võibolla Jaapani omapära on alati olnud, et neil on noh, ka selline kindlasti tuuma energeetikat kõvasti rohkem jahnud, on küll importijad, kuid siiski nad vaatavad alati selliste innovatsiooni pole pealt võibolla, kuidas saada kasutada ära olemas olevad ressursse rohkem kui võibolla teised, et et
2: et Jaapanist kaugemale see veel pole jõudnud.
0: On ikka, Koreas on ka kindlasti, aga jah, me räägime ikkagi sellest Aasia piirkondadest, on ja, et minu teada siin kohe kindlasti Baltikumis ei tohiks olla ühtegi, minu teada ka laiemalt Põhja-Euroopas ei ole sellist lahendusi laialdas kasutatud. Mõned entusiastid on tõepoolest rakendanud ka Eestis, kus juures, kui nii mõelda, kus on kütuselement generaatorid, kasutatakse vesinikku, nii-öelda siis saartalituse backupiks, et sul on paneelid, sul on diiselgenekas, siis ongi selline saartalituse üks komponents näiteks. No, väga, väga praegu pole kõige on tähelepanud, on ka siis üks Eesti ettevõte, kes toodab kütuselemente põhinevad generaatorid, mobiilimastid, sõjanduses või ütleme militaarvaldkonnas generaatorite kasutamine. No, seal on teatud sellised eelised, mida ala ei tekita müra, ei ole sellist jalajälge, mis termokaameratega on jälgitavad ja mingi sellised plussid, mida siis rakendatakse vastavates militaararudes. Ja, jah, aga jah, selles mõttes ta on väga selline Aasia keskne, võiks öelda praegu.
1: Noh, ütleme see innovatsioon võibolla tipptasemel on, jah, siis seal on rohkem seda pigem. Tõesti.
2: Me ei ole rääkinud siin sellest veel, et vesinik küll, aga räägitakse rohelisest vesinikust, räägitakse hallist vesinikust, neid värve on seal veel must miljon piltlikult öeldes, et võib terve selle värvi nimekirja ette võtta. Mida need seal siis tähendavad? Et roheline ma saan aru sellest, et on kas taastuvatest energiaallikatest pärit, aga mis edasi?
0: Jah, definitsioonid natuke nagu ajas alati mängida, aga no põhi sellised teised ja põhimõtted on, et kui on fossiilne, siis on kasutatakse selle väri nagu halli, kui on roheline või rohelise sisendite pole, siis on nagu roheline vesinik, siis on olemas alati ka sellised kombineeritud lahendused nagu sinine vesinik, mis olemuselt on toodetud küll nagu fossiilsete meetmete või ütleme fossiilse kütusega näiteks, aga CO2 või siis jääk CO2 kogutakse kokku no. Ja siis ta muutub selliseks mitte päris roheliseks, aga noh, nimetakse siniseks. Ja siis on olemas sellised ka roosa termin ja valge termin. Noh, roosad enne kõik võib-olla tuumaenergeetikas toodetud vesiniku kontekstis ja valge on siis selline asi, mis on käibel ja noh, kasutatakse enne kõike sellest loodusliku päritolu vesiniku kohta ja siis nagu maagaasest saad maasest nagu välja pumbata, et tead olevad ka Eestis on mingisugused valge vesiniku ressursid olemas, aga kui palju ja mida täpselt, et ma olen praegu vastu sõlgu.
2: Aga meil Eestis siin on siis peamiselt näiteks Alexela näitel on ikkagi roheline.
0: Just, et jah, ütleme see on meie eesmärk alati olnud, et see oleks mitte hall on, et me saaksime ikkagi öelda ja noh, ütleme, kui Euroopast kasutatakse enne kõike praegu küll halli vesiniku maagaasist enne kõike toodetuna tõepoolest, aga noh, jah, et see ei ole meie eesmärk mitte kunagi olnud. No ja siit tulebki võibolla seda konteksti alati kasutada, et miks mõned hinnad on mingis ajas, mingis kohas, mingis sellised nagu nad on, et kuidas saadakse ka mingi kütuseliik konkreetselt.
2: Siin on Hiina sõltuvusest ka päris palju räägitud olnud ja kui me mõtleme nüüd sellele, et vesinik võiks tulla turule, kas see kuidagi aitaks näiteks seda vältida, et me saaksime kuidagi Hiinast või mingitest teistest sellistest väga konkreetsetest kohtadest jutumärkides lahti või tegelikult nende puhul hoopis tuleks lihtsalt uus selline tarne sõltuvus ja siis nad hakkavad meil uutesse tootma ja ei saa neist kuhugi lahti.
1: Noh, mingis mõttes võib ju mõelda, et mingis osas just kui saaks, et vesiniku me ju saaksime toota siin ise. Samas, millest me teda siis toodame? Ja, et meil on vaja ikkagi need tuulegeneraatorid, päikesepaneelid. Noh, kus tulevad päikesepaneelid täna?
2: Sealt tulevadki.
1: Nii et see seotus meil ikkagi on. Ja niisama lihtsalt sellest päris lahti ei saa, eks? Et vesiniku küll on siin ju planeeritud, ma ei tea, kas toodetakse, aga siis nii-öelda biovesiniku, eks ole biojäätmetest vesiniku toota, siis veel mingisugused katsejärgus on mingitest bakteritest siis tekitada selline vesiniku tootmisjaam, et neid lahendusi on palju, aga noh, päriselt globaalselt enamus vesiniku tuleb maagaasist täna, ja see, mida Euroopa ikkagi silmas peab jah, rohelise või puhta vesiniku all on ikkagi taastuvenergiast on siis tuul, päike ja vesi on ju, ehk siis hüdroenergia, et sealt see puhas vesinik tuleb. Et kas me seda suudame siis ise toota nii palju ja kas me need päikesepaneelid suudaksime ka ise toota ilma Hiina abita? Et täna ilmselt mitte.
0: Jah ja ei, et selle mõttes, et ega võib-olla laiendan selle mõtet, et alati tuleb küsida milleks ja mis probleemi me lahendame, et lihtsalt vesiniku tootmise pärast on, ma ütleksin, võib-olla kõige lihtsam, et kõige raskem ikkagi on leida selle mõistlik kasutamine ja siis see tarbija, see, kes nagu saab sellest mingisugust mingi kasu päeva lõpuks või siis lahenda mingid probleemi, mille, mis on tema jaoks vajalik, et kui me räägime sellest energiasõltuvutest, noh, isenesest tuulpäike on meil siin teatud mahus olemas, eks ole, meil on siin biojäätmeid ja biost saaks toota, noh, võibolla siis biost oleks mõistlik ikka biometaani toota ja seda kasutada, et noh, saab ka edasi väärindada neid asju. Ja noh, kui me räägime siit nii-öelda väetiste maailmas, siis noh, jah, et me toodame vesiniku valmis, saamegi ammoniaagi poole vaadata, kui me, mis on samamoodi väga, väga, väga tõsine küsimus ju ka praegu geopoliitilises olukorras, kus väetised on kättesaadavuse ja hinna poole pealt üles roninud nagu kütustegagi. Ja noh, kui me räägime metanolist, siis ega me saamegi metanoli väärindada edasi laevanduse kontekstis ja poole teatud keemia ja tööstuse kontekstis. Ja siis tegelikult, kui me võtame niimoodi, et puhtalt tehnoloogia poole pealt, jah, on selline võibolla Aasia tootjad on praegu olnud ees, aga noh, nagu ma mainisin, on ka Eestis väga, väga vahvaid ettevõtmisi, mis toodavadki Eestis reaalsed asju, mida saab kasutada siin Eestis et, ja samamoodi hakata vastu pidi võibolla eksportima Aasia suunas. Et ma arvan, et tuleb ikkagi vaadata sellist ikkagi mõistliku lähenemist just sellest kontekstis, et milleks me midagi teeme ja mis probleeme me täpselt lahendame ja siis sealt see hakata nagu siis üles ehitama täpselt seda äriplaani nagu kellegil midagi vaja on.
2: Kui nüüd vesiniku tuleviku peale mõelda, siis noh, praegu me oleme rääkinud, et tõenäoliselt ta seal raskeveokite juures on, miks mitte ka mõne suure muu transportiliigi juures, aga kui mõelda näiteks 10 aasta perspektiivis, kas see on nüüd lõpuks minemas sinna, kus me hakkame päriselt vesiniku järjepidevalt ja rohkem kasutama?
0: No ma ütleksin kohe niimoodi, et me juba teeme seda praegu ja täna, et me toodame, me kasutame ja lõptarbijad sõidavad sellega, et nüüd meie jaoks on ülesanne seda kindlasti arendada, mõelda, mis saab veel teha vesiniku kontekstist. Ja noh, see ei ole ainult transportisektor siis, et me vaatame laiemalt nii-öelda raske transportis ka edasi ja siis ka võib-olla mingi muid kasutamise. Aga ütleme, noh, meie nii-öelda ja meie klientide üks ikkagi selline küsimus on alati olnud, et mis autot ma saan, kui me räägime puhtad kerge transporti konteks, et mis autot ma saan ja päeva lõpuks, mis on selle, mida on soetamise või tegelikult ka järel teeninduse hind, et see on nagu need on küsimused, mida võibolla tahetakse pidevalt saada sellist update, võiks nii öelda.
1: Noh, ikka jah, et kui auto vananeb, siis mingil ajal vajab hooldust, remonti, mõne osa vahetust. Noh, tulenevalt nõuetest ka näiteks vesiniku auto puhul vesiniku paagid, siis, mida siis täidetakse 700 paaris vesiniku survega täis paagi puhul, et neil on ka tegelikult oma elu iga. Ja on see siis 15 aastat kuni 11 000 tankimiskorda, noh muidugi 11 000 tankimiskorda nii vaevalt, et keegi jõuab, see oleks täiesti ebareaalne, et see oleks miljoneid kilometreid läbisõitu juba, aga noh ajaliselt küll, jah. Ühel hetkel saab see 15 aastat täis ja siis tuleb need paagid välja vahetada, nii et kas ta siis on kallis või odav, noh mina vahest ütlen, et kallis või odav on vahest ka maitse asi, et mis sulle sobib, selle sa võtad ja mida sa tahad, selle sa valid.
2: Eks siis samamoodi elektriautodel ju ka akku vahetamine maksab ja mitte vähem?
1: Ilmselgelt jah, kui see akku ühel hetkel on piisavalt läbi kulunud, et ta ei hoia enam noh, sellist energi hulka seal sees, no, siis ta peaks ta välja vahetama või auto välja vahetama. Jah. Ja ühel hetkel juhtub see ükskõik, mis marki elektriauto, elektriakku, jah, et küll mitte enamasti, mitte esimese kuni 10 aasta jooksul isegi mitte, aga peale seda küll, jah, kui läbisõidud lähenevad sul seal sadadesse tuhandetesse ja rohkem, no, siis mis töötab, see kulub, jah.
2: Teeme siis lõpetuseks väikese uudistaja rubriigi ka, et kas Aleksele on veel plaanis vesiniku tankleid praegu ehitada või on praegu see sellises ootefaasis, et kuniks tuleb masinaid juurde?
0: Meil on arendusprojektid käimas, on õige vastus ja lihtne vastus ja noh, me ikkagi vaatame ikkagi veel kord vesiniku kui ühte enda toodet, mida me pakkume siis oma partneritele klientidele, siis üks toode väga suuresse laias energiaportfelist. Ma arvan, seda tuleb kõigule niimoodi vaadata, et mis toode, mis töö jaoks soovib kõige paremini.
2: Ja kuidas Hyundai vaatest on?
1: Jah, ma arvan umbes samamoodi, et tegelikult autotootjad ja Hyundai samamoodi siis ju arendab nii elektriautosid väga tugevasti, suur valik arendab vesinikusõidukit juba mitmes põlvkond, just uus tuleb välja, arendab vesiniku veoautosid. Ja see tähendab seda, et ka nemad näevad seda, et ilmselt tulevik ongi selline, et meil on mitu eri võimalust. Ei ole ainult elektriauto, ei ole ainult sisepõlemine, ei ole ainult vesinik, vaid ilmselt see nii ongi, et meil tulevikus on rohkem valikuid. Ja minu arvates see ongi parem.
2: Nii et lööklause vesinik on tulevik jätkuvalt kehtib?
0: Ei saa öelda, et ei kehti. Võib-olla õige vastus, et ja, ei, siin on palju räägitud ju sellest, et see on nagu minevik ja tulevik on midagi muud. Et noh, ma arvan, et ei tasu nagu väga suuri klappe endale ette panna, et tulebki olla selline avatud asjadele ja võib-olla need samad entusiastid on hoopis eesjooksed lihtsalt ja näevad midagi teise nurgalt, mida meie võib-olla ei näe. Tulebki olla avatud alati, et ma arvan, see on nagu põhiline.
2: See on Ahto Õesolu, Artur Jaanov, suur tänu stuudiosse tulemast, suur tänu ka vaatajatele, kuulajatele. Mina olen Brent Pere ja järgmine energiakool juba järgmisel korral.
12: Sisuturundussari Energiakool. Energeetika rägastiku avavad inimesed, kes teemat tunnevad.
9: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on 3 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Kinnisvara äärimehe vaidlus kohtus taas arutlusel. Ooperaili uus juht on Andres Uusoja. Brüsseli plakatikampaania tekitab Eestis segadust. Tuule tõuksiäri pankrotimenetlus võib raugeda. Venema keskpank tunnistab majandusraskusi. Nüüd kõigest pikemat. Uudistega on eetris tehisaru. Harju maakohus otsustas taastada menetluse Vene ärimehe Juuri Petrovi osas, kellelt mõisteti veebruaris välja 3,2 miljonit eurot. Petrov väidab, et ei saanud kohtukutseid kätte ja ei saanud istungil osaleda. Kohus leidis, et kutse oli kätte toimetatud, kuid Petrov vabastati riigilõivu maksmisest. Petrov taotles ka riigi õigusabi, kuid kohus keeldus. Vaidlus puudutab Kalevi panoraama arendust ja raha väärkasutamist, mida Petrov eitab. Raudteefirma Operail sai uue juhatuse liikme, kelleks on Andres Uusoja. Uusoja on kogenud logistikasektoris ja on varem töötanud Muuga sadamas. Operaili juhatus jätkab kahe liikmelisena koos finantsjuhi Tiina Kulleriga. Ettevõtte eelmine juht Merle Kurvits lahkus märtsis ja liitus Eesti Raudteega. Euroopa Liit kulutab 33 miljonit eurot demokraatia väärtuste kampaaniale, kuid Eesti eksperdid on skeptilised. Milton New Nordicsi juht Annika Arras leiab, et kampaania sõnum jääb kaugeks ja kohalikule inimesele arusaamatuks. Kaitseekspert Meelis Oitsalu arvates peaksid riigid ise otsustama, kuidas demokraatiat toetada. Kommunikatsioonibüroo Tuum Consultingu juht Põim Kama soovitab keskenduda meediaorganisatsioonide tugevdamisele. Euroopa Komisjoni Eesti esinduse asejuht Eelis Paemurd rõhutab, et kampaania sihtrühm on noored, kelle teadlikus demokraatiast on ebaühtlane. Tuul Mobility pankrotti menetlus võib raugeda, kuna ettevõtte kontol on vaid 1600 eurot. Ajutine pankrotti haldur Kristo Teder tegi ettepaneku menetluse lõpetamiseks, kui ei leita 5000 eurot kulude katteks. Ettevõttel on üle 4 miljoni euro võlgu, millest suurim osa on võlakirja omanikele. Tuule asutaja Kristen Maruste tunnistas, et ettevõtte ei suutnud piisavalt kasvada ja emafirma Komodjuule ei suuda enam toetada. Võlakirja omanikud võivad oma investeeringud kaotada, kuna menetlus võib lõppeda raugemisega. Venema keskpanga juht Elvira Nabiullina tunnistas, et riigi majandustegevus aeglustub. Esimeses kvartalis Venema kahanes majandus 0,3%, mis on esimene langus alates 2023. aastast. Sberbank alandas majanduskasvu prognoosi 0,5-1%, samas kui valitsus ootab 1,3%-list kasvu. Lisaks on Venema majandusandmete usaldusväärsus kahtlus all, kuna Kreml võib neid ilustada. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel selge ja vähese pilvisusega ilm. Ööhakul on Kagu-Eestis pilvi rohkem, aga sajuvõimalus on väike. Paiguti võib tekkida udu. Õhutemperatuur on -1 kuni +3, rannikul ja Kagu-Eestis kuni +6 kraadi. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilma. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoovihma sadada. Õhutemperatuur on 10-15, rannikul kuni 8 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 9, Tartus 17 ja Pärnus 10 kraadi sooja. Uudistega oli eetris tehisaru.
1: Äripäeva raadio.
2: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
3: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
1: Pärnu juhtimiskonverentsi programm täienes rahvusvaheliste tippesinejatega. Laval on Inglismaalt pärit juhtimise tippekspert Chris Roebuck ning Soomest pärit globaalne innovaator Henri Hyppönen. Räägime sellest, kuidas viia ellu edukat muutust ja miks on tehisintellekt täna iga tippjuhi hädavajalik tööriist. Kohtume maikuus kahepäevasel Pärnu juhtimiskonverentsil. Vaata lähemalt juhtimiskonverents.ee. Juhtimiskultuuri aitab edendada Citadele Pank.
4: Allee Galerii Eesti kunsti kevadoksonite pakkumised on juba käimas alleegaleri.ee lehel ja võitjad selguvad 8., 9. ja 10. mail. Tule vaata teosed ise üle Tallinnas Vanaviru 11A ja Uustänav 7. Ootame sind iga päev ikka Allee Galeriis.
5: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
6: Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogiaettevõtted.
7: Võitjate põlvkonnad. Pereettevõtjate liikumist toetavad pereettevõtted Büroomaailm ja Terminal.
8: Tere tulemast kuulama saadet Võitjate põlvkonnad, kus räägime pereettevõtlusest, juhtimisest ja inimestest, kes aitavad nendel ettevõtetel kasvada ja püsida läbi põlvkondade. Mina olen saatejuht Kristel Viitman. Tänane saade viib meid tagasi 28. augustisse 2025, mil Toosikannu looduspargis toimus pereettevõtjate konverents. Üks teema, millega pereettevõtted ühel hetkel paratamatult silmitsi seisavad, on küsimus, kuidas tagada, et järgmine põlvkond ei võtaks ettevõtet üle kohustusest, vaid päriselt tahaks seda teha. Ja kas motivatsioon tekib ise enesest, kui laps kasvab ettevõttega koos ülesse või tuleb seda teadlikult kasvatada? Neid küsimusi arutati konverentsi vestluspaneelis kahe järgmise põlvkonna esindajaga, kes on mõlemad pereettevõttesse kasvanud, mõlemad omal moel. Vestluspaneelis osalesid Terminal Grupi noorim pereliige Kristjan Raudsepp ja Kubia Hotell looduspaa turundus- ja kommunikatsioonijuht Marianne Pindma. Vestlust juhtis Juhan Lang.
9: Aga alustame võib-olla sellest algusest pihta, et Jaana sissejuhatuses ütles, et ta kuuleb üha enam ja tõepoolest pereettevõtjate liikumine on ju kestnud pikka aega nendest raadiosaadetes see sama dilemma, et kuidas pärandada nii-öelda vastutust, kuidas anda üle vastutust ja seda ikkagi juba elu ajal üle anda, siis esimene küsimus teile, et mis oli teie jaoks see jah-moment või see hetk, kus te tundsite, et te tahate panustada, kuidas teil see sisemine motivatsioon nii-öelda tekis?
10: No ma alustan siis see kohe, et tegelikult on väga lahe, et meid on siin nii palju kogunenud, et pereettevõtlus on ju majanduse alustala, et eelmine aasta oli meid vähem, see aasta on autoparki vaadates siin, tundus, et terve Eesti on kohal. Aga mul oli selline lugu, et mul ei olnud muud võimalust. No. Mul ei olnud valida, kas jah või ei. No. Võeti kaasa ja pandi tööle ja öeldi, et no, tööta nüüd. Et isa läks ülesse kontorsse ja jättis mind sinna kärknasse, siis terminali jättis sinna platsi peale ja ütles, et vaata, hakka tööd tegema nüüd siis. Ja siis läksingi võeti mind sinna siis värvima ja seal see kõik algas ja nüüd on see kestnud juba 7. aasta. Nüüd võeti kontorsse siis, ütleme...
11: Minul on natukene teine lugu olnud. Ma võin öelda, et mul on vanemad olnud väga sellised toetavad alati ja need ei ole kunagi survestanud mind kuskile. Et nad on annud mulle sellise vabaduse, ise kogeda, ise proovida. Aga isa mulle kunagi pool naljaga tegelikult ütles, et sul on kaks varianti, kas lähed turismi või lähed arstiks õppima. Et arstiks see tõttu, kuna mul ema oli unearst, et siis oli see suund. Ja siis ma teadsin kohe, et arstiks ma ei ole valmis saama. Lihtsalt ei ole minu valdkond, et ma lähen siis proovin seda turismi ja tegelikult kui hotellis ma olen ikkagi üles kasvanud, et see keskkond oli mulle tuttav, ja läksingi Pärnu kolledžisse turismihotelli ettevõtlust õppima ja siis lõpetasin ka magistri eelmise aasta suvel. Ja siis sain ikkagi aru, et turism on täpselt see, mis minu silmad särama paneb, kus mulle meeldib olla, kus ma saan inimestele head pakkuda, et kui inimesed lähevad hotellist minema, siis ma ikkagi loodan ja soovin, et enesetunne on parem. Ja ma arvan, et see on ajapikku lihtsalt väga loomulik protsess olnud, et ma olen saanud väga palju ka töötada teistes ettevõtetes ja olen käinud ka kõik hotelli osakonnad läbi, alustades abikokana, olles toateeninduses, müügiosakonnas, spa-administraator, et mul on sellist mänguruumi antud ja kõik on väga loomulik olnud.
9: See tundub, et see on üks selliseid kus sõlm küsimusi väga paljudel pereettevõtjatel kui mitte kõigil. Et kuidas tekitada seda sama, et ka nende järeltulevatel põlvedel silmad säraksid nagu teil, et olgu siis kas sunniviisiliselt, poolsunniviisiliselt hästi suunates või saades seda kogemust väljast poolt, et kui te panete siis ennast näiteks enda vanemate rolli või et mis on olnud need määravad asjad, mis on teie hoiakud selliseks kujundanud, kui nüüd inimesed siin saalis ka mõtlevad, et kuidas mina saaksin tagada selle, et see motivatsioon tuleks ikkagi sisemiselt. On siin midagi teha?
10: Tulebki kohe noorest peast tegelikult lapsed tööle panna. See on ju, ütleme nii, et see on ju tasut tööjõud tegelikult. Et sa võtad enda poja, paned kas või puid lõhkuma. Aga mis siis? Võtad ta tööle kaasa. Las ta veab koopia paperit kuskil ühest kontorotsast teisena. Las ta teeb midagi. Saab selle tunde kätte, et kuidas see töö tegemine käibki. Siis tegelikult see on ju, kui mõtled enda laste tuleviku peale, siis see on neile konkurentsieelis, kui nad kooli ära lõpetavad. Kui mõned, on näiteid, sa teed kõik selle kooli asja läbi, teed põhikooli, gümnaasiumi, ülikooli, kui sa pole kordagi tööl käinud, keegi väga ei taha ju tööle võtta ilma kogemust, et sellist noort. Aga kui sa oled terve elu kasvi enda seal vanemate ettevõttes, midagi igi kasvi teinud, sa saad see kirja panna ju CV-sse, midagi teinud kuskil ettevõttes, et see töökogemuse ja see noortele andmine, see on väga tähtis kohe noorest peale. Et ta saaks aru, kuidas see töökeskkond on ja tegelikult see on ikkagi erinev sellest koolikeskkonnast, et see õpikutarkus on tähtis muidugi, aga tegelikult see praktiline osa, et kuidas see inimestega suhtlemine tööl ja need läbisaamised, et tuleb noorest peale kohe lapsed tööle panna.
11: Ma olen Kristjaniga väga nõus, ise olen täpselt seda sama kogenud ja võib-olla omapoolt lisaksin juurde, et ma tunnen, et pereettevõttega liitumine ei ole kohustus, et see on ka väga hea võimalus enese teostuseks, et kui sa oled just seal ettevõttes leidnud mingisugus ametikoha, kus sa tunned ennast päriselt hästi.
9: See Kristjan, sinu näide sellest samast estakaadi värvimisest on selline hea näide, et kuidas maast madalast olla kaasas, teha seda nii-öelda päris tööd siis ja siis liikuda kontorist, aga kas selline nii-öelda rinde kogemus või selline mõnes mõttes nagu mustatöö kogemus on see oluline, tuleb see kasuks hiljem näiteks inimesi juhtides või kontoritöös?
10: Või see on väga tähtis tegelikult just see, et sa teenid enda austuse välja teiste töötajate ees, et ei ole see, et sa lähed otse kontorisse, paned jalad sinna laua peale ja ütled, et okei, mine sinna, tee see asja ära. Sa pead ikkagi ise selle läbi kogema, et tegelikult Rauno ja Raido on ka muidugi siin muru niitnud meil, et nemad on selle austuse välja teeninud, siis tuli minu kord see austuse välja teenida ja nüüd ma olen juba kontoris ja tegelikult ma tunnen, et palju mõnusam on inimestega, et nad tegelikult teavad, et ma käisin niitmas, ma käisin kõike seda, tegin neid pikki tööpäevi, nägin vaeva, et need, kes seda praegu teevad ka, need on ikkagi, nad on uhked, et ma olen selle läbi elanud, et see on ütleme niimoodi, et see on päris tähtis just.
11: Kristjan räägib väga õiget juttu siin. Ma ise tunnen ka, et kuna ma olen olnud köögis, ma olen olnud restauranis, vastuvõtus, igal poolsel osakondades, et ma olen just kui tekitanud endale ka seal nende töötajate sees üks oma meeskonna, oma kogukonna ja nüüd kontoris selles mõttes on ka see üleminek on olnud tunduvalt kergem, et kuna ma tean, kuidas hotell toimib ja lihtsalt inimeste austus on ka olemas.
9: Et sama lugu, et Marianne, sinu isa Aigar Pindma ütles ka hiljuti tabavalt, et lugesin, et noortele tuleb anda võimalus ka eksida, et muidu jäävad nad siis tema sõnade järgi siis nunnudeks sülekoerteks ja et on ikkagi vaja anda ka sellist tuult ja tormi ja praktikas ka anda võimalus läbi kukkuda, anda võimalus siis võtta vastutus ja kuidas see tuule ja tormi nii-öelda saamine teie puhul on välja näinud, olete saanud seda ja on teile antud siis see päris vastutus?
11: No uuesti oma isa tsiteerides, ta ütles mulle väga targasti, et mine sa kõigepealt kuskil mujal vitsa ja siis tule tagasi. Käisin Pärnus, käisin Tallinnas, kogesin nii-öelda, kuidas teised hotellid toimivad, ja nüüd tagasi tulles on see mulle väga palju kasuks olnud ja väga tõesti motivatsioon on nii-öelda kõrgel olla Google'l.
9: Et mujal võib olla palju hullem.
11: Jah, lõppkokkuvõtteks ma võin öelda, et ise ma isiklikult tundsin ennast Google'l kõige paremini ja tunnen siiani.
10: Energia valdkonnas on teistmoodi konkurents. Seda Mart olete meediast lugenud, mina kuskil mujal ei ole käinud ja tegelikult ei taha minna ka, tegelikult seda ehtne näide on olemas. Tuleb õppida teiste vigades, kui me vaatame Alanit. Ta on kõik muud kütusettevõtted läbi käinud, aga ta on ikka terminalis. Ja lõpuks jõuab ikka sinna välja. Tuleb teiste eksimustest õppida.
9: Teistpidi ka, et me nägime siin meie välisesinejad ja tegelikult ka eelmine esineja tehisintellekti ajal alal, et see selline suur dilemma, et ühest küljest on selline innovatsioon, ettevõtte tuleviku viimine, kindlasti uued ideed, põlgkond ju vahetub. Teisest küljest on ikkagi see suur kogemus, mille peale need ettevõtted on ehitatud. Ja Marianne, sinul on hea näide tegelikult sellest, et sa uurisid enda ülikooli lõputöös heaolu kontseptsiooni ja just Kubia näitel. Ja nüüd, kui sa enda peale mõtled, siis kuidas sa oled suutnud võtta sellise väga tugeva teoreetilise teadmise ja panna see siis omavahel klappima just siis enda nii-öelda välja kujunenud siis praktikatega või isa ja perekonnaliikmete selliste tavadega, et kus selline, noh, võib öelda õpikutarkus ikkagi läheb ju kokku siis selle päris eluga. On siin seda konflikti?
11: Lõputöös ma tõesti uurisin heaolu kontseptsiooni. Suures osas ma saan öelda, et ikkagi kõik põhilised teadmised ja oskused on ikka tulnud läbi praktikate, aga kui ma tänaseks nüüd oma seda lõputööd natuke läbi vaatasin, et meelde tuletada, mis ma seal kirjutasin, siis ma läksin ekstra vaatasin need ettepanekuid, mida ma esitasin Kubjale oma lõputööga raames ja ma võin käsi südamel rõõmuga öelda, et enamus ettepanekud on tegelikult tänaseks täitunud, et me oleme loonud sellise pisikese sporditoa, kus inimesed saavad võib-olla kehvema ilmakorral siis sporti teha. Meil on restorani menüü on tunduvalt mitmekesisem, meil on ära renoveeritud savitiib, mis on toad on ka seal helikindlad ja spa kompleksis võib-olla kõige viimane selline suurem arendus on olnud siis see, et me tegime välisaunast treppi otse Kubja paisjärve, ehk siis inimestel on nüüd võimalus otse saunast järve minna ja kindlasti oleme rõhunud ka vaimsele tervisele, et me loome selliseid pühasid paikasid, kus inimesed saavad siis kontakti näiteks ise endaga, et see vaimsus on ka meie perekonnas väga oluline olnud alati ja ma arvan, et kogu see asi on olnudki nii kerge sellepärast, et mul on tõesti väga toetav perekond ja me oleme tõesti kõik väga avatud ja samuti ka Maris, kes on nüüd meiega hiljuti liitunud, et on selle protsessi väga sujuvaks ja meeldivaks teinud.
9: Ehk et motivatsioon juba see iseenesest tõstab, kui see visioon lastaksegi ellu viia.
11: Just.
9: Kristjan, kui oluline selline õpikutarkus on või kui palju sina tunned, et sa pead ennast teoreetiliselt täiendama?
10: Alati on vaja ennast täiendada ja seda õpikutarkust omandada, aga mina ütlen, et kõige suurem see tarkus tuleb ikkagi see, et kui sa oled, sa saad olla lähedal nende juhtimisotsuste juures, et ongi noorest peale sa näed, kuidas on see kasvav ettevõte veel rohkem kasvanud. Et õpikust sa võid ju kõiki neid valemeid sisse panna siin Excelisse, aga lõpuks ongi selline olukord, et energiaturg ongi pekkis, on jama, paned Excelisse kõik need andmed, aga ei jookse kokku. Siis te jookse kokku on mingid muud välised kolmandad mõjurid, mida ei saagi numbritesse panna, et siis tulebki tegelikult just sellised tugevad juhi omadused välja, mida on raske õppida õpikust, vaid neid tuleb õppida teiste vigadest ja teiste õnnestumistest.
9: See on see koht, kus Gemini ja ChatGPT enam välja ei aita.
10: Mine tea, mõne aasta pärast äkki aitub sealt ka välja, et see tehisintellekt vaadake, mis tegi kahe aastaga Will Smith sõis fagette ja niimoodi nüüd on, ei saa arugine.
9: Ometi, veel oli siin ennem ju tegevjuhtide paneelid, kui on väljast poolt võetud tegevjuhid, on et teid nagu ausalt välja, et on kindlasti ka mingid sellised miinuseid. Kui te ise võtate nüüd, te olete pereettevõtetes mitmes põlvkond, võtate järjest rohkem vastutust üle, kas on mingid sellised hirmud, takistused, mida teie tunnete, et siin eelmises ettekandes nii-öelda tehisintellekt mõned seal ka kohe loetles, et üks on see nii-öelda kultuuri pärandi hoidmine, teist küljest on ikkagi see suur vastutus, et suur asja on üles ehitatud, nüüd ühel hetkel on see, noh, teie otsustada, kuidas see läheb. Teisalt on ees siis eelmiste põlvkondade nagu väga suured kingad, et millised neist on see teie jaoks sellised aktuaalsemad ja kuidas neid lahendada?
10: No, see tulebki ajapikku, see on see usalduse väljateenimine. Ja tegelikult tulebki alustada seda usalduse ja seda vastutuse üleandmist võimalikult vara. Sest et muidu võibki tekkida selline olukord, et ongi ettevõttel, pereettevõttel on üks suur juht ja no, kunagi ta saab piisavalt vanaks, ta ei jõua juhtida enam, läheb pensionile. Ja kui seda vastutust pole juba varasemalt üle antud eelmistele järgmistele põlvkondadele, siis võibki tekkida selline olukord, et mis ma nüüd tegema pean, et seda tulebki juurutada võimalikult vara järgmisel põlvkonnale, samamoodi edasi, järgmine põlvkond peab seda edasi veel juurutama, et kõik oleksid ikkagi nende juhtimisotsuste ja strateegia välja mõtlemisel seotud, sest et siis saab see pereettevõtte edasi toimida, peab olema pikaajaline plaan ja strateegia, no, mis näiteks 50 aasta pärast, mida me tegelikult keegi ei tea ju, aga mingi strateegia võiks olla, no.
11: Eks mul endal on ka, ma ei saa valetada, et mul on ka olnud tegelikult hirm, et kas ma saan sellega hakkama ja eks see vastutuse ülevõtmine, eks see ka ikkagi natukene hirmutab, aga ma olen selle endale väga lihtsaks teinud, et ma üritangi niimoodi, et ma võtan päevkorraga sammu haavalt, et ma tõesti annan igapäevaselt endast parima, niimoodi, et lõpuks see nii-öelda üleandmine ja kogu see protsess saaks võimalikult sujuve lihtne mõlema osapoole jaoks.
9: Kui te võtate enda kogemuse just sellest, et jällegi üks asi, mis käib siin lõunalaua vestlustest igalt poolt läbi, on see, millest me ei saa mööda. Ja eelmine ettekanne, see LinkedIni postitus siis, et töö ei ole pere, et ühest küljest need emotsioonid põimuvad läbi. Noh, ütleme, Eesti kütuseturg on näiteks pekkis või turismiturg, et on suured konfliktid, mis ei ole alati noh, sisemised, võivad olla ka välimised, mis tekitavad pingeid, dilemmasid. Kas peaks kuidagi vältima, et need ei tuleks nii-öelda õhtusöögi lauda või seda ei pea vältima või kuidas teie selle olete lahendanud, et emotsiooni tegeks üle pea?
11: No, meie oma perega oleme ikkagi tõmmanud väga selged piirid, et tööasjad jäävad ikkagi tööle ja kodus oleme kodus, et meil oli siin aasta lõpus natuke suurem muudatus ja kui me tundsime, et me võtame need asjad kõik koju kaasa, siis tegelikult see natuke võibolla ka meie vaimsele ja natuke väsitas, et siis sealt me saime ka aru, et ikkagi tööasju tuleks jätta tööle arutamiseks, et lihtsalt enda heaolu pärast.
10: Mul on täitsa vastupidi, et ei, see pingeline keskkond, ta ei tule kaasa töölt selles suhtes, et õhtul on ikka tegelikult tore, kas või isaga koos, vaatad jalgpalli, vaatad korvpalli, mõtled ikka tööasjad, et arutad midagi, pärast tulevad jumala head mõtted tulevad vahepeal. No, see, no, kui seda ikkagi tööd sinna koju kaasa ei võta, tegelikult siis mingid asjad võivad arutamata jääda, et seal on kodus on ikka vaba keskkond, sa saadki visata ja kõva äelega mõelda, viskad mõned mõtted lendu. Ja pärast tuleb midagi head sealt. Et mul üldse ei meeldi niimoodi piir tõmmata, et vahepeal mõtled, et kontoris ei julge mingit asja öelda, pärast naerdakse välja või kõige halb idee, et teiste ees, aga siis kahekesi isaga või käid saunas, vaatad kossu, viskad mõne mõtte lendu, jumala hea mõtte, teeme ära järgmine päev.

0: aadime võib-olla publikut ka, et kui paljud teist, ma isegi ei küsi, et kas te võtate tööd koju kaasa või võtta, et niikui nii võtate, aga pigem just niipidi, et kui paljud teist arvavad, et pigem võiks ka kodus nii-öelda edasi töö asju arutada ja tõstke käsi ülesse. Ja kui paljud arvavad, et peaks seadma ikkagi piirid, et töö olgu tööl ja siis kodus olgu koduasjad. Et ikkagi, no ikkagi rohkem on vist neid inimesi, kes võtavad selle töö mingil määral koju kaasa, et ega vist ka tavased palgatöötajad, kes pereettevõtetes ei ole, vist tänapäeval seda lõpuni piiri tõmmata ei saagi. Aga teisest küljest veel, võib-olla värske selline hea näide on eile kogu maailma finantsmeedia jälgis siis pingsalt kiibitootja tehisintellekti infrastruktuuri arendaja Nvidia tulemusi, on maailma kõige väärtuslikum ettevõtte üle 4 triljoniga. Ja siis tema on, see ettevõtte on siis üks sellised esimesi ettevõtteid Silicon Valleys, kus on tekkinud selline pereettevõtluse motiiv, et tegevjuht siis Jensen Huang, kes on olnud asutaja ja tema kaaskompani on ka, et nad on mõtnud siis oma lapsed tööle. Aga seal on selline nagu huvitav konks, et nendel lastel on antud täiesti uued vastutusvaldkonnad, et ei olegi nagu pandud seda põhijäri või tuumeri juhtima, vaid on antud täiesti selline uus suund. Et kuidas teie seda näete, et kas pereettevõttesse järgmist põlvkonda nii-öelda värvates, kas peaks andma mingi sellise uue äri suuna, kus ennast tõestada, või võib ka vabalt olla see, et võtad üle nii-öelda tuumikäri? Või kuidas see teie puhul on olnud?
1: No see võib tuua ettevõttel uue hingamise tõesti, kui sa saad kellega uue, mingit uut innovatsiooni näiteks lahendama, probleemi lahendama. No, meil tuli näiteks Alan, tuli meil elektrit juhtima ja ütleme niimoodi, et selle aastaga, no, ta on ikka imesi teinne, et see energia täisteenus pakett, et põhimõtteliselt ainukene, kes pakub sellist teenust Eestis, no, et see on, võib tuua imesi, kui sa tood mingi uue innovatsiooni, aga ei pruugi, et mina olen ikkagi seda poolt, et pärijad peaksid ikkagi tegelema põhiülesandega ettevõttel, et just, et see ettevõttus oleks jätkusuutlik, et sa saaksid kunagi midagi veel edasi teha, et see pereettevõttus kestaks, sest et kui lõpuks sa ettevõtte jagad nii paljudeks harudeks, siis võib tekkida küsimus, mis me üldse teeme, mis see põhijäri suund on, et ikkagi järeltulijad peaksid ikkagi põhijäri suuna eest vastutama ja otsuseid seal tegema, mitte uusi harusi välja töötama või uusi, noh, see võib pärssida tulevikus edukust, kui läheb liiga laiaks ettevõtmine ja ei ole kindlat fookust.
2: No minu arvates on ka väga oluline endale see nii-öelda selge vastutusala leida ettevõttes ja Kubja näitel ma saan öelda, et kuna eelnevalt meil turundus oli ikkagi sisseostetud teenus, siis ma võtsin selle üle. Nüüd tänaseks siis toodan ise sinna sotsiaalmeediakanalitesse sisu, haldan kodulehte, teen nii-öelda uudiskirju, saan oma loovust ära kasutada, et saan erinevaid trükkiseid ja eteks nüüd hiljuti siis kujundasin ka menüü, et see paneb mul silmad särama ja võib-olla see on ka seetõttu hea, et ma olen igapäevaselt koha peal, et see sisseostetud teenus, et siis inimesed ikkagi nad teevad neid kaugelt, aga mina saan seda nii-öelda siirast emotsiooni ikkagi koha pealt üle anda, isegi kui ma olen siis seal 5 päeva kohal, nii et väga oluline.
3: Sellised olid mõtted saate esimesest osast. Kuidas tekib järgmises põlvkonnas motivatsioon pereettevõttesse panustada, miks on oluline varajane kaasamine ja päris töökogemus ning kuidas leida tasakaal töö ja pere vahel. Teeme siin kohal väikese pausi ja jätkame juba mõne hetke pärast. Mina olen saatejuht Kristel Viitman.
4: Võitjate põlvkonnad. Pereettevõtjate liikumist toetavad pereettevõtted Büroo Maailm ja Terminal.
5: Äripäeva raadio.
6: Appikene! Mis siin juhtus? No küll on... Mina ei korista. Pangu või uus põrand puhtaks seda ei saa.
7: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varu, osad ja hooldus. puhastusmasinad.ee Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
8: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot. BMW kasutus

0: aastaks ja reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
1: Võiks ju proovida igasuguseid teese täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võib-olla võita midagi ka.
0: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
2: See on väärtpaberite reklaam. Märkimisväärsed kodud on nüüd märkimisväärsed ka börsil. Liveni aktsiate märkimine kuni 7. maini. Enne investeerimistutvu prospektiga liven.ee/IPO, et mõista investeeringuga seotud riske. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine pole käsitletav emitendi soovitamisena.
3: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
5: Saates Cleantech räägime ettevõtluse võimalustest puhta tehnoloogia valdkonnas. Seal hulgas iduettevõtetest, innovatsioonist ja teadussaavutustest. Samuti investeeringute olulisusest ja kaasamise võimalustest. Saates saavad sõna valdkonna ettevõtjad, eksperdid ja investorid. Saade on eetris korra kuus, teisipäeviti kell 13. Järelkuulata saab aadressil raadio.aripaev.ee. Saadet toetavad Eesti Puhtatööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sanli.
6: Võitjate põlvkonnad. Pereettevõtjate liikumist toetavad pereettevõtted Büroomaailm ja Terminal.
7: Tere tulemast tagasi kuulama pereettevõtlusele pühendatud saadet Võitjate põlvkonnad. Ennem pausi rääkisime sellest, kuidas kujuneb järgmise põlvkonna motivatsioon, miks on oluline varajane vastutuse andmine ning kuidas leida tasakaal töö ja pere vahel. Teises saate osas räägivad Terminal Grupi noorim pereliige Kristen Raudsepp ja Kubia Hotell Looduspa turundus- ja kommunikatsioonijuht Marianne Pindma sellest, kuidas läbi konkreetsete rollide ülesannete järgmisele põlvkonnale päriselt vastutust anda ja kuidas leida tasakaal pereväärtuste juhtimise ja pikaajalise strateegia vahel. Mina olen saatejuht Kristel Wittmann ja kuulame nüüd edasi vestluspaneeli, mis toimus 2025. aasta augustis toimunud pereettevõtjate konverentsil.
8: Me oleme siin erinevates küsimustes tegelikult seda juba kraadinud, et mis on need punktid, mis sellist motivatsiooni suurendavad. Üks on siis avatus, varane, kaasamine, aga siin saalis istuvatele nii-öelda emadele, isadele või vanaisadele, vanaemadele, kas on teie puhul sellist häid soovitusi, et seda sama motivatsiooni, mis ka selle paneeli nii-öelda see tuumik teema oli, et seda kindlasti nagu kasvatada, et mis on teie praktilised nõuanded?
9: No mina ise ma juba ühe korra ütlesin ka, et mine saa kuskil mujal vitsa ja siis tule tagasi, et minu arust see on hästi siuke nagu tore mõte, mis on minuga kaasas käinud. Ma olen saanud ise kogeda, ma olen saanud ise näha kuskilt kõrvalt ja lõppude lõpuks ikkagi aru saanud, et kodus on kõige parem. Et mina arvan, et see on minu üks siuke tuumik mõte selle puhul.
10: Mul on väga lihtne soovitus, võtke lapsed tööle kaasa, kui vähegi võimalik. Et isegi siis, kui nad natukene segavad või palju rohkem segavad, võtke nad ikkagi kaasa. Ja kui te ei ole ise ettevõtja või ettevõtte juht ja teil on võimalus ikkagi enda laps tööle kaasa võtta või on kooliga näiteks, praegu on väga populaarne, et koolides tehakse tööle kaasa päevi, tehakse sellest projekt, mis lapsed kirjutavad, võtke ikkagi kaasa, näidake neile, kuidas see töökeskkond on ja mis see töö tegemine on. Et selline varajane, ütleme niimoodi, see küpsus tuleb kiiremini, et noored tulevikus tööle saaksid ja see annab neile tulevikus konkurentsieelise kindlasti tööturul, kui nad saavad seda töökogemust. Isegi kui nad saavad kaasas käia ja näha, mis te teete, siis tegelikult lapsed õpivad enda vanematest kõige rohkem. See on ju põhiiidol selles suhtes, keda sa vaatad, kelle moodi sa tahad tulevikus olla, et ikkagi peate noored tööle kaasa võtma ja näitama neile, kuidas töö tegemine käib või kuidas ei käi. Võtke ikka kaasa.
8: Et ei jääks liiga ilusat muljet, siis ju konfliktid tahes tahtmalt ikkagi tekivad. Et mis on head praktilised soovitused, et sellised konfliktid, mis tekivad pereettevõtluses, kus võib-olla emotsioonid on natukene tugevamad, mis on need head praktikad, kuidas konflikt kiirelt, konstruktiivselt lahendada ja liikuda edasi, et saadagi kättegi see sama pereettevõtete suur eelis, mis on fookus oma nahturul?
9: No meie peres on see usaldus ja avatud suhtlemine, et me julgeme asjadest rääkida ja me oleme kõik peres orienteeritud lahendustele ja ma arvan, et mingil määral pehmendab seda olukorda ka tegelikult meie tegevjuht Maris, et kes siis võib-olla annab siis juksega nii-öelda perekonna välise sellise teguri või nõuande juurde, et selles osas meil, ma ütlen, et meil tegelikult nagu see koostöö kõik väga hästi sujub, et see mul hästi meeldib.
10: Ja, et see on väga hea näpuneide, kuna meil on ka kasvav ettevõte päris suur juba ja ega meil on ka juht palju ja no, see tuleb ikkagi abiks, kui on ikkagi kolmandaid isikuid ka seal koosoleku laua taga, kui need tähtsaid otsuseid tehakse, et ei ole ainult omanikud, vaid on ka muud juhid, et sealt võib tulla, noh, see ongi niisugune lepitaja, ütleme niimoodi vahete vahel, et kes ikkagi annab selle õige konstruktiivse tagasiside mingitele otsustele. Muidugi konflikt on meil, noh, ma ei saa öelda, et palju, aga pigem ikka vähe. Aga kui on, siis alati on lahendus leitud ja väga palju aitavad selles meie valdkonna juhid, kes teevad väga super tubli tööd otsuste tegemise aitamisel. Leiame kõik ühise lahenduse ja nii see toimib. Et elu ongi üks suur kompromisside leidmine teistega. Ilma kompromisside, et ta ei saa.
8: Anname võimaluse ka saalist küsida, väga hea võimalus, kellele pereettevõtetes need samad dilemmad esinevad, siis antke käega märku, kirjutage workshopi, et kindlasti need küsimused küsitud saavad. Mikrofon liigub.
11: Ja aitäh, ise terminalist räägin, et lihtsalt olles eelmise aasta aprillist terminalis olen ma näinud seda, mis moodi Kristjan on siis sulandunud tiimi, et pereettevõtetes ja mitte ainult Kristjan, ka Kristjani kaasa. Kristjan muide ise õpib juurat ja Kristjani kaasa istub siin samas Rauno kõrval, et anna pereettevõttes mingisugune tükk nii-öelda juhtida konkreetne. Kristjan tegeleb meil, vaadake, turske keha, musklid, tegeleb võlgade sissenõudmisega. Ja sa annadki mingisuguse tükki, eks ole, võlahaldus, ära sõidud, kui klient ära sõidab, jätab maksmata, tegelebki mingisuguse tükiga. Ja meil oli tulemus, tasude teema oli meil selline, noh, vaja ära lahendada. Ja Kristjani siis kaasa võttis selle nii-öelda kaasa, ka nii-öelda võtame lahendada, samamoodi õpib alles ülikoolis, aga võttis selle ühe tüki lahendada ja lahendas ära, sa tead, et sul on oma inimene seal raamatu pidamises. Et selles mõttes antke nendele järeltulijatele mingisugune konkreetne tükk ülesanne lahendada, ega sa ei saagi kohe sinna kõige üles, eks ole, tippu, vaid sa vaikselt, eks ole, teed erinevad mingisugused segmentid endale selgeks ja mina näen, et Kristjan on sellega imeesti hakkama saanud ja samamoodi Kristjani kaasa. Et edu jõudu!
10: Aitäh sulle, Aan!
11: Ja ega Marianne samamoodi Kubi ja hotellis turundus, kommunikatsioon, sa annadki mingi konkreetse tüki, samamoodi, edu ja jõudu. Ja ka pereettevõtted oma vahel, kuidas nad eks ole koostud teevad, et soovitan kõigil, kes ei ole käinud veel Kubi ja hotellis, minge sinna vaatama, väga mõnus spa ja see sama seltskond, kes siin on, noh, sellest sündis ka see, et kuidas me oma vahel koostud teeme, et täna valame Kubias laadijale fundamenti, järgmine nädal läheb laadija paika, seega tulge, paneme teil elektriauto särtsu täis ja saate seal sulistada veel spaase.
8: Kasutame kohe võimalust, et mikrofon veel alani kätte, et võibolla ongi hea kohe väljast poolt natukene küsida, et kuidas teil nagu ettevõtte sees sellised dilemmad lahendatakse, see sama, mis on varem läbi käinud, et kas lühiajaline kasum, pikk visioon, perekonna väärtused, et kas tekib ka siin sellised vaidlusi, et väljast poolt tulles näeks, et minge tähtsus saaks teha kiiremini, kasumlikumalt ja perekond võtab hoogu maha või vastupidi?
11: No minul oli see õnn, et no mul on üldse kütusäris on mul olnud selline pikk kogemus 2002. aastast, et esimene asi, mis mina tegin, noh, mul ütleme just selle kogemuse pinnalt esimese kuuga kirjutasin kokku terminali strateegia aastani 2035 ja seda me siis täna ka ellu viime ja paljud asjad, mida ka Kristjan nimetas, see sama energia täis teenus, ma ei tea, lähed elektriautoga teekonnale, võtad kodu elektriteekonnale kaasa, lihtsalt, et ongi selline, noh, ütleme, et olen toonud uut mõtlemist, aga üldiselt ütleks nii, et tegelikult on väga kõva mõnus sünergia. See, et ma olen seal, nagu Raido ja Rauno ise ütlevad, et ma olen justkui siis kolmas vend perekonna nimega Vaht Raudsep või Raudsep Vahte. Aga me kolmekesti ja Kristjan nüüd pundis toimetame, saame väga hästi asju aetud valdkonna juhtidega, paneme koos pikki strateegiat paika, viime neid ellu. Et selles mõttes mina näen, et pereettevõttena terminal on hästi toimetanud ja uued mõtted, uued arengud, mis me täna realiseerime, need on ka omanikud hästi nii-öelda vastu võtnud ja me liigume õiges suunas, teeme õiged tegusid. Muide, siin järgmisel kuul avame Tallinnas tankla Mustamäel ja sellel aastal 4 tanklat vist vast kokku tuleb sellel aastal juurde. Seega kasvame, müüme elektrit, müüme kodulaadijaid, müüme kütust, et meil on hea lahendus.
8: Võibolla kõrvalt vaata pilt ka kiirelt, et kuidas sellist võimsat nagu perekultuuri hoida, et me ju teame, need näited on lõputult, et kuidas vaieldakse varad üle, vaieldakse otsuste üle, et kuidas selline asi on?
11: Ei siin, hea, sa seda küsid, et minul on terminaliga olnud koos töö aastast 2006, kui ma ehitasin üles riigi kütusevarude süsteemi. Alustasin 2005 ja tol hetkel rääkisin läbi, ma olin siis teisel pool, meil oli vaja kuski riigi kütusevarusid hoida. Ja rääkisin läbi Raido ja Rauno emaga, ehk et Kristjani vanaemaga, Malle Raudsepaga. Ja ega keeruline oli, ta ei tahtnud alguses nii-öelda vedu võtta, aga täna tagasi vaatavad poisid siis ütlevad, et kõige õigem tegu, mis üldse tehtud sai, terminal 2 korda suuremaks, tolle hetkel lihtsalt toongi hea näite, kuidas on nii-öelda see põlvkond kasvanud. Täna Kristjan käib ülikoolis. Siis kui mina Mallega nii-öelda äri tegin, siis Kristjani isa Raido käis keskkoolis ja Rauno käis ülikoolis. Täna Raido Rauno juhtimises igapäevases sees, Kristjan ka tööpostil. Et see on see, kus ma näen, et kuidas põlvkondade kaupa on seda äri edasi antud ja laiendatud, sest see, kus tol hetkel oldi ainult vedel kütuse terminali teenus, ehk et kütus hoiustamine ühe tanklaga külatankla, täna üle Eesti, Lõuna-Eestis suurim ja veel energia, ehk et me oleme saanud ühe külaga tankla ketist suureks energiamüüjaks ja seda ühise pingutusega.
8: Aitäh, väga hea kommentaar. Minu enda taust ma olen investeerimismaailmast ja üks selline investeerimisteema on see, et indeksi tootlust on nagu lihtne saada. Et see, mis SP500 indeks või turuindeks teeb, seda tootlust on võimalik lihtsasti saada, aga miks me aktiivselt investeerime on see, et saada midagi ekstra. Ja see sama Credit Suisse uuring, millest ma avasõnades rääkisin, toob välja, et need ettevõtted, mis on ka börsil, kus on selline tugev pereettevõtte taust või osalus, need on indeksitest, need on paremat tootust pikaajaliselt, kus see osalus on olemas. Mis teie hinnangul on see, mis annab pereettevõtetele selle ekstra, selle X-faktori, et nad suudavad konkurentsis, tugevas konkurentsis ikkagi olla paremad?
10: Kiired otsused. Ja see, et sul on ikkagi, sul on kellegi jaoks, sa tahad seda ettevõtet arendada, sul on järgmine põlvkond tulemas, sul on midagi neile üle anda. See võib päris võimas tunne olla, kui sa saad öelda, et poeg, näita neile, juhi seda nüüd. Ja niimoodi järjest põlvkondade viisi see lähebki edasi ja sellepärast mõtsingi kohe siin alguses, et pereettevõtlus ongi majandus alustala, et kõige pikem ajalooga ettevõtted ongi tegelikult pereettevõtted, kus sa saad seda väärtust edasi anda enda lähedastele ja neile ja järjest iga põlvkonnaga lisaväärtust sinna luua, et see võib päris hea tunne olla.
9: Kristjan vastas minu eest ära, ma olen selle vastusega väga-väga nõus, et ei olegi midagi juurde lisada siia.
8: Väga ilus vastus, kas saalis taha, üks käsi on seal üleval, mikrofon liigub või on juba liikunud ja kui on ühe küsimuse pärast seda jõuame veel võtta, siis antki juba käega märku, kui küsimusi on, et siis me teame.
12: Mul pigem ei olegi küsimus, mul on lihtsalt kommentaar, et me peres oleme turismist läbi kasvanud, ehk Marianne Kasuema, ehk minu abikaasa on olnud pikka aega turismis ja on täna terapeut ja lööb väga kubjal kaasa, aga üks juba väike repliik võib olla, kui Marianne astus magistratuuri, tal oli seal 14 väljamaalast ja tema oli ainuke eestlane, kes sinna siis kandideeris. Ja kui tema käest komissionis küsiti, et Marianne, mida veel? Sa oled ju kubja laps, sa tead kubjast kõike. Ja see, mis võttis komisjoni pahviks, oli see, et Marianne vastas neile niimoodi, et täna me oleme seisus, kus meil tuleb hoida oma inimest, kes meil töötab. Ja kui see inimene on õnnelik, siis on ka need õnnelikud, kes meie juurde tulevad, sellepärast meie inimesed on õnnelikud.
8: Võibolla ma kasvatan jälle võimalust, et kui see mikrofon seal on, et sama küsimus nagu mul oli väljaspoolt Allanile, et kuidas sellist kultuuri hoida ja et noh, anda võimalus saada seda tuult ja tormi või on ka mingi selline turvavõrk ikkagi, et liiga palju seda tuult ja tormi ei lase saada või kuidas seda perekultuuri hoida?
12: Meil on olemas perekonna reeglid ehk harjumused ja kui minna nüüd budismi tagasi või vaadata budistlikust seisukohast, siis ära te kunagi teisele seda, mida ei saa taha, et sulle tühakse. Ja kui sa seda suudad hoida, siis ongi lihtne. Ära te teisele kunagi seda, mida sa ei taha, sulle tehakse. Ja minu jaoks on alati hotell olnud kui üks suur kodu. Kui meile tulevad külalised, siis me ikkagi lähme neil ukse peale vastu. Me tervitame neid, me näitame, kus nad saaksid ennast pesta, kus nad saaksid magada, kus me saaksime koos juttu vesta. Ja kui see kõik on olemas, siis need ongi pereväärtused, mida me iga päev viime oma hotelli, mida me iga päev räägime oma inimestega ja me aegalt võtame ka nendel nii hommikulauas kui lõunanõuas nööbist kinni ja küsime nende käest, et aga kuidas sul tegelikult läheb? Mida sa tegelikult tahad? Kas sa oled õnnelik siin? Ja kui see paneb neil silmad särama, siis me oleme rahul.
8: Aitäh! Ja suur aitäh, suur aplaus Kristjan Raudsepp, Marianne Pindman.
7: Kuulasime vestlust 2025. aasta pereettevõtjate konverentsilt, kus arutati pereettevõtte järgmise põlvkonna rolli ja vastutuse ülevõtmist. Sellest arutelust jäi kõlama mitu olulist mõtet. Pereettevõttesse ei sünni juhiks üleöö. See eeldab aastate pikkust kaasatust, praktilise töö kogemust ja usaldust, mis tuleb samm-sammult välja teenida. Samas näitas see vestlus ka, et motivatsioon ei pea tulema survestega kohustusest. Kui noorele antakse õigel ajal päris vastutus ja ruum ise kogeda, seal hulgas ka eksida, võib temast kasvada ettevõtte üks tugevamaid vedureid. Kõlama jäi ka mõte, et pereettevõtte suurim tugevus ei ole ainult kiired otsused ega pikk vaade, vaid inimesed, kes tunnevad, et nad ehitavad midagi, mis on mõeldud kestma. Suured tänud vestlust juhtinud Juhan Langile ning vestluses osalenud Kristjan Raudsepale ja Marianne Pindmaale. Mina olen Kristel Viitman ja te kuulasite saadet Võitjate põlvkonnad. Kohtumiseni juba järgmises saates.
6: Võitjate põlvkonnad. Pereettevõtjate liikumist toetavad pereettevõtted Büroomaailm ja Terminal.
13: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.arivaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: tere päevast, kell sai 4, eetris on Äripäeva raadio uudised. Maksuameti juhina jätkab Raigo Uukkivi. Opereil sai uue juhatuse liikme. Kinnisvara ärimehe miljoni vaidlus jõudis tagasi kohtusse. Brüsseli plakati kampaania külvab segadust ja tuule tõuks järi pankrotile terendab raugemine. Nüüd uudistest pikemalt eetris on Lauri Leet. Maksu- ja tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi jätkab asutuse juhina ka teisel ameti ajal. Uukkivi valiti välja avaliku konkursi tulemusena, mille viis läbi Riigikantselei juures tegutsev tippjuhtide valiku komisjon. Raigo Uukkivi on olnud väga usaldusväärne ja pädev tegija riigi rahanduses, nii ütles rahandusminister Jürgen Ligi. Raigo Uukkivi on maksu- ja tolliameti peadirektor 2021. aasta detsembrist, enne seda töötas ta rahandusministeriumi halduspoliitika asekantslerina. Raudteefirma Opereili uueks juhatuse liikmeks sai 4. maist Andres Uusoja. Opereili sõnul on Uusojal pikaajaline kogemus logistika ja raudtee sektoris. Opereili juhatus jätkab kahe liikmelisena, lisaks Uusojale kuulub juhatusse finantsjuht Tiina Kuller. Opereili eelmine juht Merle Kurvits lahkus ametist märtsi lõpus ning suundus tööle Eesti raudteesse. Harju maakohus otsustas taastada menetluse Vene ärimehe Juri Petrovi osas, kellelt mõisteti veebruaris välja 3,2 miljonit eurot. Petrov väidab, et ei saanud kohtukutseid kätte ja ei saanud istungil osaleda, kohus leidis, et kutse oli kätte toimetatud, kuid Petrov vabastati riigilõivu maksmisest. Juri Petrov taotles ka riigi õigusabi, millest kohus keeldus. Vaidlus puudutab Kalevi panoraama arendust ja raha väärkasutamist, mida Petrov eitab. Sel kevadel käivitas Euroopa Komisjon Euroopa Liidu liikmesriikides kokku 33 miljonit eurot maksma läinud kampaania Kaitseme kõige tähtsamat meie demokraatiat. Tallinnas on kampaania nähtav eelkõige tänava pildis plakatitena. Miltoni juht ja poliitilise kommunikatsiooni ekspert Annika Arras ütles, et kampaania tekitas temas esialgu segadust. Kaitseekspert Meelis Oitsalu arvates peaksid riigid ise otsustama, kuidas demokraatiat toetada. Euroopa Komisjoni Eesti esinduse asejuht Elis Paemurd rõhutab, et kampaania sihtrühm on noored, kelle teadlikus demokraatiast on ebaühtlane. Üle 4 miljoni eurose võlakoormaga Tuul Mobility ajutine haldur tegi ettepaneku pankrotti menetluse raugemiseks, sest arvelduskontol olevast 1600 eurost menetluseks ei piisa. Ettevõttel on üle 4 miljoni euro võlgu, millest suurim osa on võlakirja omanikele. Tuule asutaja Kristjan Maruste tunnistas, et ettevõtte ei suutnud piisavalt kasvada ja emafirma Commodule ei suuda enam toetada. Võlakirja omanikud võivad oma investeeringud kaotada, kuna menetlus võib lõppeda raugemisega. Rohkem uudiseid leiab Äripäevast.
1: Ilmateate toob õigel ajal eetrisse Pärnu tarnahäla konverents.
0: Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb saabuval öösel selge ja vähese pilvisusega ilm. Ööhakul on Kagu-Eestis pilvi rohkem, aga saju võimalus on väike. Paiguti võib tekkida ka udu ja õhutemperatuur on -1 kuni +3, rannikul ja Kagu-Eestis kuni +6 kraadi. Hommepäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoo vihma sadada ja õhutemperatuur on 10-15 kraadi, rannikul kuni 8. Viimaste andmete kohaselt on Tallinnas ja Pärnus 10, Tartus 18 kraadi sooja.
2: Äripäeva raadio.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
1: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
5: Võiks ju proovida igasuguseid teese täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võib-olla võita midagi ka.
1: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
6: Appikene! Mis siin juhtus? No küll on Mina ei korista. Pangu või uuspõrand puhtaks seda ei saa.
7: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee. Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varu osad ja hooldus. puhastusmasinad.ee. Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
8: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
10: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
9: Kuula Äripäeva raadiot Tartus sagedusel 97,7 megahertsi ja Ida-Virumaal sagedusel 94,6 megahertsi.
4: Müüdid B2B turunduses.
11: Tere tulemast kuulema saadet Müüdid B2B turunduses. Tänane saade on veidi teistsugune. See on salvestatud lavajuttude formaadis. Salvestus pärineb 24. märtsil toimunud Äripäeva turunduslahenduste koostööõhtult Julgus turundada. Mina olen saatejuht ja järgnevate vestlusringide juht Jaana Tõkman. Esimeses osas võtame ette ühe klassikalise küsimuse. Kas turundus on esimene koht, kust rasketel aegadel kärpida? Või on see tegelikult investeering, mis aitab ettevõttel keerulisest perioodist välja tulla? Teemat avavad helikindlaid kabiine tootva Sileni asutaja juht Endru Sarge ning kinnisvarastrateegia ja juhtimisteenuste platformi What If asutaja ja juht Maria Freiman. Teises pooles liigume sisu juurde. Räägime sellest, kuidas teha nii, et sisu ei oleks lihtsalt see, mida ettevõtte tahab öelda, vaid midagi, mida inimesed päriselt lugeda ka tahavad. Head kuulemist! Me teame, et turundajad on ilmselt kõik, et niipea kui natukene keerulisemaks see majandus ja ettevõtete finantsseis läheb, siis kõige lihtsamad read, kust raha maha tõmmata, on ikka turundus. Aga täna siis räägimegi hoopis ettevõtetega, kes on võibolla natukene vastuvoolu ujunud ja teinud julgeid otsuseid ka majanduslikult väljakutsuvatel aegadel. Ja selleks olen endaga siia kaasa võtlema, arutlema kutsunud kaks ettevõtjat, kes on need otsuseid siis päriselt teinud. Seega palun siia endaga lavale Endru Sarge, Sileni asutaja tegevjuht ja Maria Freiman, What If'i asutaja tegevjuht. Aga enne kui me lähme siis selle turunduse ja julgete otsuste juurde, siis igaks juhuks väikese kontekstist parema arusaamise jaoks tehke väikene tutvustus palun, et kes ei ole teiega varem kokku puutunud, siis kuidas te ühe minutiga kirjeldaksite, et millega teie ettevõtte tegeleb ja kuidas te väärtust loote?
12: Tere kõigile minu poolt. Ettevõtte siis What If kinnisvara valdkond. Asi sai alguse sellest, et töötasin ise kinnisvara portfeli juhina ja otsisin pidevalt turu pealt teenust, kus siis, ehk siis arendusprojektide juhtimisteenust, mida sel hetkel katsid sellised projekteerimisettevõtted, mõnikord freelance projekti juhid, vastavalt sellele siis, mis nende ajaline kapatsiteet oli, vastavalt sellele ka kvaliteet tihti kõikus ja siis sellest frustratsioonist lõime sellise ettevõtte nagu What If, kus me siis sisuliselt oleme väline arendusosakond, istume omaniku poolel, juhime siis arendusprojekti osapooli ja hoiame projektides kvaliteeti. Meie teenus on Eesti turul uus suhteliselt. Euroopas, USAs igal pool on juba täiesti tavaline, kus turud on juba küpsemad. Nii et siis tegelikult jah, me tõime siis turule sellise uue teenuse, mida oli vaja hakata tutvustama ja tegelikult tänaseni on niimoodi, et meie konkurentideks on siis pigem inimesed in-house, tean seda, sest ma olin ise see ja see vist üks minuta mis läbi.
11: Aitäh, Maria!
13: palju mulle jäi aega.
11: Võid ka oma minuti võtta.
13: Ja mina olen siis Silenist ja meie töö on siis tuua kontoris töötavale inimesele vaikus kontorisse. Ehk siis pakume vaikusruume, ühe kuni mitme inimese ruume, mida siis saab, mis on nii helikindlad ja super hea akustikaga, et teha väga kvaliteetsaid sellised pikki videokõnesid, on palju õhku, hea akustika ei väsi ära ja neid saab siis paigutada kontorit laudude vahele, et sa tunned, et sa oled nagu kontoris teiste juures, aga ükski sõna ei lähe sisse ka välja, et segamatud tööd teha väga fun tunne on. Meie pakume siis jah, nii kui infrastruktuuri siis, kui ta tahad fookust ja oma tööd teha kontoris põhilist.
11: Ja siis teine konteksti küsimus võib-olla jällegi, et paremini sellest turundusraamistikust aru saada, et kellega te siis konkureerite, et Maria natuke juba mainis, et teil liiga palju konkurente ei olegi turul. Endrus mainis jällegi, et on palju suuri tegijaid veel ümberringi, aga avage natukene seda tausta ka, et kelle vastu te siis olete või kelle seast te peate silma paistma või mida te peate siis ettevõtetele ära tõestama nii-öelda enda puhul?
12: Jaa, et meil algaski kõik tegelikult sellest, et miks turundus meie ettevõttele on väga oluline olnud algusest peale, täiesti eksistentsiaalne küsimus ongi see, et me oleme algusest peale pidanud kõigepealt tutvustama üldse seda, et mis see teenus on, miks me seda sellise teenusettevõttena teeme, mis meie see ekspertiis on. Ja just see tõttu, et kui see ongi Euroopas on see hästi tavaline formaat, et on omandistruktuurid on kinnisvaras juba kompleksemad, projektid on kompleksemad, ESG kõik teemad, et selliseid nagu vahekihte kinnisvaras omaniku esindajaid on, see on hästi tavaline, siis täna ma näen, noh, Eestis see hakkab alles sinna jõudma ja tänaseks ma noh, näen, et me oleme suutnud näidata turule, et mis see on ja miks see vajalik on ja aga see on olnud ja pikk selline tegelikult 4 aastat kestnud teekond.
11: Ehk siis teil ei olegi nagu nii-öelda pigem see konkurent on nii-öelda see tõestamine, et miks teid kui vahel üli on ja sinna just vaja veel on.
12: Ja.
11: Endrus, kuidas teil?
13: Sellega lahe lugu. Iseenest me jah muidugi konkureerime vaikusruumi tootjatega üle maailma. Enamused on päris suured. Me oleme 7 aastaga õnnestunud murda ennast 5. suuruselt maailmas. Nii et need väiksed on tegelikult ka väga palju. Ja nendega me tegelikult konkureerimegi, aga lugu on siis selles, et me nagu läksime ka oma esimesel messil, pärast võib-olla mainin seda ka, räägime pikemalt, et me arvasime, et meil on mingi 2-3 konkurenti, aga siis läksime esimesel messil ja siis tuli välja, et need on 42 oli seal koha peal, juba ühel messil. Nii et jah, suurte tegijate konkureerime, kes paiknevad siis põhiliselt vastavas regioonis üle maailma.
11: Nii, aga lähme siis selle julguse juurde kohe lähemale, et Maria, nagu sa mainisid, et What If on üsna uus ettevõtte bränd asutatud, et nagu me teame, siis tegelikult viimased aastad me olemegi siin hüppanud ühest kaosest ja kriisist teise. Kust üldse tuli julgus sellisel ajal alustada tegutsemisega?
12: Ja me lõime What Ifi aastal 2022, kui tegelikult just siis see majandus oma nokka alla ka keeras, et me ei olnud seda niimoodi planeerinud, keegi meist ilmselgelt. Ja see oli, ja tegelikult see on ju tänase nii kestnud, et alles nüüd me hakkame nägema seda majanduse nokka ülespoole. Me tegelikult ei tea veel, mis on head ajad. Me oleme suutnud langus aastatel kasvu ettevõtte luua, mille üle me oleme väga uhked ja õnnelikud. Ja jah, mis küsimus oli?
11: Et kuidas te julgesite ja kuidas te siis teid mõjutanud on, et kas see on olnud ka võib-olla mingi selline eelis, et tegelikult siis tullagi sellisel ajal, kui teised kõik kätte otsas istuvad ja midagi ei tee, kas see on võib-olla olnud hea võimalus turgu vallutada hoopis?
12: Kindlasti mina arvan, et see on olnud hea võimalus, sest et alati ikkagi vaiksemal ajal sinu hääl kostab kaugemale, kui sa seda kasutad. Müra on oluliselt vähem läbi, mille on vaja karjuta. Ja ma arvan küll.
11: Endrus , et peamine põhjus , miks sina siin oled , on üks äge selline kuldne lause , mida sa Äriplaani konverentsil ütlesid eelmisel sügisel , et turunduseelarve peab olema nii suur , et teeb lausa haiget . et kas saaksid natuke siin seda lugu ka võib-olla avada siin saalis viibijatele , et kuidas teie siis jõudsite selleni , et rääkisid seal Äriplaani siis sellest loost , kuidas mõned aastad tagasi oli teil ka nokk väga tugevalt allapoole ja oli natuke vist masendus peal , et kuidas edasi ja kas üldse edasi ja siis tuli otsus , et aga paneme täie auruga kõik rahad turundusse ja vaatame , mis
13: me saab . panime juurde hoopis jah , see natuke konteksti peab ka vaatama , et üks on see , et kus me täna oleme , me oleme 61 riigis tegutseme , meil on ligi 400 müüjat üle maailma . aga see on täna , et 2018 alustades ei olnud meil mitte ühtegi ja me olime mitte keegi , et me olime mõned aastad harjutanud mingeid kandilisi bokse kuskil oma teise firma alt teinud . et siis me mõtlesime , et tahaks nagu seda skilli nagu jagada kuidagi , et ja tegimegi siis sellise toote , mis siis ongi mõeldud nagu selliseks nagu transpordiks üle maailma . noh , merekonteineris näiteks konkreetselt , kus on väga kindlad mõõdud , et kust üle ei tohi minna ja no meie puhul muidugi ka see lifti teema , et sa pead nagu lifti ka mahtuma , et see noh , treppidest tassimine pole teema , et ta oli kohe mõeldudki niimoodi , et me müüme seda üle maailma , vähemalt siis meie suur soov oli seda teha , onju . aga me ei teadnud , kuidas , päris tegelikult meil ei olnud üldse õrna aimu , kuidas see asi nagu välja võiks näha , aga meil oli strateegia . Strateegia oli , et me saime kohe aru , et esiteks on tegemist füüsilise tootega , et kõige kergem toode meil on seal mingi 650 kilogrammi ja raskem on seal 2-3 tonni kanti , iseenesest nad on rataste peal , nad liiguvad väga kergesti kontoris ringi , et see kõige lihtne , aga lihtsalt nende noh , transport ongi kallis ja keeruline ja ei ole võimalik nagu turule noh , mitmel turul korraga , meie mõte oli kohe globaalseks minna , et võimalikult suurt mahtu saada taha ja seal oli väga lihtne valem , et noh , ei ole võimalik , meil oli endal ka mingid summad olid seal investeerida , et need said aastaga otsa . põhiline otsus oligi see , et me kaasame edasimüüjad , et me ise ei müü , et see põhiotsus , et sellest tegelikult lähtuvad ka turundusotsused mõistagi , et on ju võimalus , et sa lähed ise kuskile turule , avad turu ja tegutsed seal otse . aga meie strateegia oli müüa läbi edasimüüjat ja meie ise ei müü . nii et meie asi on toetada müüjat ja see tegelikult pani paika ka turundusstrateegia . Et meie turundus , kui tegemist on füüsilise tootega , siis noh , ei ole võimalik seda , ma ei tea , Meta või Google'i reklaamiga lihtsalt nagu näitad mingit 3D pilti , ütled , et osta , on ju . noh , küsitakse kohe , kes sa oled ja kus sa oled ja noh , väga kehv reit tuli nagu sealt , et messid on põhiline teema , kus meie leiame oma partnereid ja see ongi see , mida me teeme . ehk siis meie ei otsi klienti , me otsime siis partnerid , kellel on kliendid . nii et ja see pani paika siis selle , et väga lihtne , meie esimene mess oligi Orgatec Saksamaal 2018 oktoobris ja see maksis 100 000 eurot ja meie aastakäive 2018 oli 500 000 ja see on olnud meil nagu ja noh , läbivalt nüüd , et see turunduses eelarve on meil olnud kuskil niisuguse 5-20% protsenti nagu käibest . Täna eelmine aasta ma arvan , et ta oli mingisugune 7%, ma arvan , et ta on pigem väga kõrge . Et me olemegi kaasanud investoritelt üldse aastate jooksul 5,3 miljonit eurot ja me oleme selle pluss veel , mida me oleme kasumit teeninud , me oleme kõik tegelikult pannud turundusse ja meie puhul turundus ei tähenda seda , et me teeme reklaami , vaid et me toodame drafte , materjali ja nüüd täna on meil 400 müüjat , kes kõik teevad nagu turundust meie tootele , Sileni nime all . Selleni tootele tähendab , et see on see , mida me teeme .
11: ja ka julgus võib ju on ju olemas olla , et siis tegutseda ja minna ja mingid otsused vastu võtta , aga kuidas nüüd aru saada , et kõik see kaasatud raha ei panda lihtsalt põlema , et kust tuli ikkagi see julgus valida see kallis mess , kust tuli see selline usk , et sealt me saame nüüd selle raha tagasi ka võib-olla . et kuidas sellisel pingelisel hetkel , kas siin on nüüd enda juhi sisetunne sellel avaldab mõju või oli seal ikkagi suur mingi analüüs taga tiimi poolt , et just sealt messilt tasub , sinna tasub need 100 000 sisse panna ?
13: ma arvan , et te kõik tahate kuulda kindlasti , et noh , väga täpne analüüs on oluline , et kõigepealt tuleb analüüs teha ja siis minna . tegelikult on elus vastupidi , et sa kõigepealt minema ja siis analüüsid , et no nii paraku on , et kui sa muudkui analüüsid , siis keegi on juba läinud ja on sinust ees , et vahel tuleb võtta see ennast tunnetada rohkem , et meie puhul ma saan aru , saan julgelt öelda , et meie puhul on olnud siis julgus noh, mingis mõttes loomulikult meil on tunnetus hea, aga paraku on niimoodi, et kõigepealt tuleb ikkagi minna ja siis samal ajal mõelda, et kas siis on A, B ja C variandid, et mis on iseenesest meie turunduseelarve iseloom ka. Et lähtub ikkagi meie budgetist ja see ka muutub, et sõltuvad siis, võime pärast detailsemalt rääkida, aga jah, et see on, ja lihtne kasu sellest on see, et kui minna näiteks 100 000 eurot maksvale messile, siis näiteks eelmine aasta me läksime ühel Pariisi messile esimest korda ja me saime sealt kliendi, kes nüüd meil tellib järjus üks Saksa klient, et tellimuse maht oli 6 miljonit. Nii et noh, piisab leida mõni klient ja tegelikult see raha on juba tagasi, et noh, kui me räägime füüsiliselt oote messiga minemisest.
11: Maria, kuidas teil turunduseelarve suurus ja julgus rahasid siis kuskile suunda nii-öelda visat on olnud, nagu rääksime, et need ajad on olnud sellised turbulentsed, et kuidas teie oma turundusotsuseid olete vastu võtnud, et on siin ka selline kõhutunne ja enne teeme ja siis vaatame või olete ikkagi väikse ettevõttena hästi ratsionaalselt läbi mõelnud iga sammu?
12: Meie siis selline turundusfilosoofia on siis see, et me ei turunda müügiks, vaid me turundame enda ekspertiisi siis näitamiseks või demonstreerimiseks. Ehk siis me ei tee müügijuttu, vaid me päriselt ka meie sisuartiklid, esinemised, kogu sisu, mida me toodame, on sellisel harival eesmärgil ja samal ajal ka siis meie sellist ekspertiisi demonstreerival eesmärgil. Et eriti niši valdkonnas, kus me tegutseme esimestena turul, on see olnud selline, noh, tegelikult ongi ju täitsa nagu kategooria defineerimine, et mis mõisteid me kasutame, kuidas me nendest asjadest räägime ja nii edasi. Ja aus vastus on tegelikult see, et ikkagi hästi palju põhineb kõhutundel, aga see kõhutunne ei tule tühjalt kohalt, see tuleb sellest, et me oleme 15 plus aastat selles valdkonnas tegutsenud, me tunneme oma klienti, me oleme ise olnud see klient kunagi, me teame, kuidas ta mõtleb, kus ta käib, mida ta loeb, me teame, et ta loeb Äripäeva, miks, sest me rääksime eelmisel nädalal kindlasti temaga mingisugust Äripäeva artiklist. Meie turunduskoosolekud on kõik on koos kogu juhtkonnaga, et sellise ettevõtte turundust ei ole võimalik teha niimoodi, et delegeerid alla ära ja ütled, et müge midagi, turundage midagi, et see kõik peab tulema meie ise endi seest. Ja siis ma ise, mis ma ise teen, ma olen selline väga, ma olen toonitundlik väga selline ülemäärane, et ma olen hästi tundlik selle suhtes, kuidas reklaamid minuga räägivad ja eriti sellise sisu turunduse puhul on see minu mõelest ülioluline teema, et noh, ma võin näiteks tuua, et te kõik kindlasti teate selliseid pikki artikleid LinkedIni postitusi, mis kõik püüavad klienti natukene nagu rumalamana näidata, kui nad tegelikult on, ma ei tea, kus see tuleb, ilmselt USA-st mingi USA formaat, seda on lihtsalt nii palju Eestis viimasele ma olen märganud, et noh, teate küll, et odav on alati kallim või et kvaliteet maksab ja seda proovitakse nagu näidata kliendile sellisel moel, nagu ta justkui peaks kuulma seda esimest korda, mis minu mõelest on natukene selline isegi veidi banaalne ja selline patroniseeriv kergelt, et tegelikult, noh, mis ja minu mõelest see eksib ka

0: Ülevalt alla, et vaata, siin on nüüd 1, 2, 3, kuidas sa tegelikult peaksid oma asju tegema. Et meil on nagu hästi oluline see tonaalsus, millega me enda sisu loome. Ja ma nagu seda olen algus peale väga palju kontrollinud, et kuni e-mailidini välja, et mis see tonaalsus on.
1: Teie turunduse puhul, et Äripäeva kanalite on ju mainisid ka, et olete teinud siin veebiseminaare, noh, samamoodi on ju teie selle harimise eesmärgiga hästi seotud ja selliseid raadiosaate olete kaasas olnud, et kust tuleb nagu selline julgus jällegi, et me teame, me ise väga palju räägime sellest, et noh ongi, et kui sa tegutsed mingis niši äris, kus sul ongi, sa teadki, et neid tegijaid Eestis ei ole palju, et kust tuleb see julgus nii-öelda kontsentreerida sellele, et teil ei olegi võibolla absoluutnumbrid väga suured, et need veebiseminari, ma ei tea, osalete arvud ei ole ainult tuhandetes või midagi, aga et te nagu teate, et teil suhtlete õigete inimestega ja need võibolla nii-öelda absoluutnumbritena ei tundu üldse suured need sihtgruppid, et kust tuleb julgus teha ikkagi sellised suuri asju ka siis, kui see niš on tegelikult päris väike.
0: See on nagu tundunud alati nagu selline täiesti nagu vältimatu, et seda teha ja tegelikult järjest võib tunduda väike turg, aga tegelikult no numbrid isegi nagu nii palju seda ei ütle, et siia nii on tegelikult inimesi, kelleni me jõuame alles läbi turunduse. Ne võiks mõelda küll, et me tegelikult juba kõik on telefoniraamatus ära salvestatud siin Eesti turul, et kes üldse tegutsevad, eks, aga ei, et läbi turunduse tuleb klient. Meil kõikides klientis 70% on meil püsikliendid, mis on teenusäri puhul väga tervislik, aga nendest 25%, kes siis iga aasta lisanduvad, vähemalt pooled tulevad ikkagi läbi turunduse, et on kuulnud meist midagi.
1: Teil mõlema sektoris on tegelikult need noh, tooted on ikkagi sellised piisavalt nii-öelda kõrge sisenemisbarjääriga või noh, et päris naljalt nii-öelda mööda minnes ei proovi, nii et täna võtan ühe teenusepakkuja ja homme teise. Et kuidas sellel nagu teekonnal märgata, et te liigute õiges suunas, et milliseid märke te ise nagu loete?
2: Et... Ma arvan, et iga ettevõtte profiil on ikkagi erinev, et igaüks peab endale ise panema. Meie näiteks võtsime endale kasvukursi kohe alguses, et see oli põhiline meie KPI, kas müük on või müük ei ole, väga lihtne. Ja kuna meie otsused reklaami ei tee, et meie pigem jagame samamoodi sõnumaid, et jah, meie toode ei ole kõige odavam turul, aga me sellest ka ei räägi kunagi. Et me ikkagi räägime sellest, mida tegelikult väärtuspõhiselt, et mis asi on, võibolla täna võib natuke vähem seletama, mis asi on, aga noh, 7-6 aastat tagasi oli reaalselt pidi seletama, et hea oligi mingi investorid otsisime, siis küsisid, et mis paikuse kabiin, mis asi see on, no, täna nagu väga palju küsita, on, et me räägime ikkagi sellest, et oma ekspertiisist, oma kogemusest, kvaliteedist ja räägime sellest, et mida inimene tunneb, kui ta meie vaikusruumis on. Mis ta saab? Seda räägime. Et me ei räägi, et see maksab, ma ei tea, nii palju või naa palju, et see pole üldse oluline. Eks USAs ringi reisides ja rääkides, siis seal on hind üldse teema. Et teema on ikkagi see, kuidas sa räägid, mida sa räägid ja kui need sõnumid on jõuavad kohale õigele sihtgrupile, siis see müüb. Et kas ta maksab 5000 või 10 000, see teinekord ei ole küll oluline füüsilise toote puhul.
0: Meil on kaks päris nagu selget mõõdikut. Et esimene mõõdik on see, et inimesed, kes meieni jõuavad, kuidas nad on aru saanud sellest, et mis meie teenus on, et kui täpselt, kui õiged kliendid jõuavad meieni, selle järgi me saame aru, et kui täpselt me oleme seda sisu juhtinud. Ja teine on tegelikult natukene juba täpsem või läheme juba peenemaks sellega, et kui klient jõuab meieni arendusprojekti algfaasis, due diligence faasis juba, et siis me tunneme, et me oleme nagu peennuansid ka õigesti suunanud, et tihti jõutakse näiteks ka siis, kui juba maja põleb nii öelda, et siis kuidagi leitakse tee meieni, et nemad on need, kes neid probleeme lahendavad ja suudavad lahendada, et see on ka tore, aga jah, turundus on toiminud siis, kui me nagu jõuame kliendini algfaasis.
2: Sillagi puhul on nagu väga raske see teema, et kuidas saada aru, et see sõnum jõudis kohale sellele, kes tegelikult ostab, kuna meie ei müü talle, vaid meie partner müüb talle, et see ongi nagu ülikeeruline mõte, kuigi ma saan aru, et Google suudab tänapäeval mõõta ka selle inimese käiku sinna poodi, kui ta midagi ei ostnud. Et tegelikult on võimalik kõike mõõta, aga vahel ei ole seda vaja teha. Et vahel on vaja lihtsalt vaadata seda, mis on sinu jaoks ärikriitiliselt olulised. Et loomulikult, kui me algul vaatasime kasvu, siis täna me vaatame ka palju muid numbrid. Et just edasi müüja, kes meie jõudis, me uurime, kus ta nagu meid leidis.

0: siis ja noh, Messil on väga lihtne, kohtusime ja tegime lepingu, on ju, aga täna on ikkagi järjestelt niimoodi, et meil tuleb iga päev tuleb kümneid taotlusi müüjaks saada, et me peame tegema tööd, et saada aru, kas ta on meie õige noh, profiiliga edasi müüja või mitte, et noh, siis et see sõnumite edastamine sellel viisil, et ilma reklaami tegemata, et me oleme rääkinud lugusid ja me jõuame siis grupini ilma teadmata, kas see kuulaja, no me oleme ka Äripäeva raadios ja korduvalt, et mina vähemalt käinud on ju ja kõvasti reklaami teinud, aga ikkagi sa ju ei tea, kes see kuulaja on lõpuks, et aga ja kui see strateegia on õige, sõnumid on õige, et sa räägid sellest, mida sa tegelikult tead ja millest sa oled tugev ja siis need sõnumid jõuavad kohale.
1: Nii, aga Endrus mainis seda oma ühte kõige sellist riskantsemat turundusotsust, et kus 500 000-sest käibest on ja 100 000 ühe messi alla läks. Maria, kas teil on olnud ka mõni selline tagantjärele vaadata võibolla riskantne turunduskampaania või mingi tegevus, mida te ette võtsite, mis tundus päris hullumeelne, aga mille võibolla julgesite ikkagi ette võtta?
2: Ma arvan, et see on olnud üks lumepall, kus iga otsus eraldi on olnud natukene võibolla selline riskantsem või selline julgustükk, et alustades sellest, et me täiesti nagu esimestel kuudel tegelikult otsustasime investeerida päris suure summa sellisesse tugevasse brändi identiteeti, väga tugevate partneritega, division agentuuriga tegime seda. Kuni selleni välja, et me oleme alati investeerinud väga headesse inimestesse, sest et seda tüüpi sisu, ekspertiisil põhinevad sisu lihtsalt peavad tegema väga kõrge pädevusega inimesed, et see adekvaatne on välja näeks. Ja noh, tegelikult, mis mind on ennast on ka kõige rohkem võibolla nagu suunanud, on üks mõtteviis ja võibolla see ongi olnud see kõige julgem nagu otsus, et juba 2000-endatel räägiti sellest, et iga ettevõte, siis kui YouTube tuli ja blogid tulid ja sai hakata kujundama sisu enda moodi, räägiti, et iga ettevõte peaks olema meediaettevõte ja noh, nüüd AI-ga see on veel läinud, on uuesti kuidagi tõusnud nagu esile see mõte, sest noh, sisu tootmine on odavam kui kunagi varem, et küsimus ei ole enam, kas sisu toota, küsimus sellest, kas sul on midagi öelda selle müra vahelt välja, et ja see on nagu, see on erine, natukene nagu erine sellisest tavalisest iga, sellisest, jah, tavalisest turunduse tegemisest võibolla, kus on kampaania, meil on eelarve, meil on ajaraam, milles me selle teostame ja siis meil on tulemused, mida me vaatame ja siis me paneme vahepeal turunduse pausile. Et siis see meediamajas maja moodi mõtlemine ongi siis see, et sa tegelikult ehitad seda nähtavust pidevalt ja see on võibolla siin ebamugav mõte, sest see tähendab, et sa ei saa kunagi turundust pausile panna.
1: Teema kokkuvõtteks küsingi võibolla teie käest nüüd selle sama nii-öelda küsimuse, mis me alguses püstitasime. Mida siis teha, et kas raskete aegadel turunduskulusid kärpida või ikkagi julgelt edasi panna, siis mida te neile soovitaksite?
0: Tuleb olla julge. No hea näide ongi see on meie enda näide, et tegelikult meie käive natuke langes üle-eelmisel aastal, aga me panustasime kaks korda rohkem kui tavaliselt ja me saime ka sisuliselt, saime kaks korda rohkem. Me tuubeldasime aastaga oma edasimüüjate arvu aastaga ja see on nagu suht otsuselt selle tulemus. Ja nii hea nali siin on, et eestlane ootab agressiivselt kõnesid kontoris, et see ei tööta. Tegelikult tuleb panustada, noh, väga hästi ütlesid, et kui sa tahad kvaliteetset tulemust, siis sa pead investeerima ka väga headesse partneritesse, mis paraku on, nende teenus maksab keskmisest rohkem, aga tegelikult tulemus on ka mitu korda parem. Ja samamoodi kui noh, tööjures, kui sul on ikkagi kõrged eesmärgid, siis tegelikult sellise noh, sa pead nagu, sa pead olema kõrged standardid, täpselt samamoodi, et see paistab nagu välja, kas see ambitsioon on või ei ole. Et kui sa ei investeeri turundusse, firmad on strateegid erinevad, siis sa ei saagi oodata tulemust. Et no, mõnel juhul võib olla loterii võida, keegi võidab loterii võidu, aga äri siin nii ei ole. Seal tuleb ikkagi julmalt panustada, et tegelikult kui sa oled seda hästi teinud ja südamega teinud ja õigetesse partneritesse investeerinud, siis see tulemus on kindlasti, no, peaaegu kindel, mitte alati, aga suure tõenäosusega see tuleb olla julge sellesse investeerida. Ma lõpetan selle sama messi näite ka ära Orgatekil, et 2018, et kui me avastasime, et me läksime muidugi tootega turule, meil on õrna aimuga, milline üldse konkurents on, et me läksime tootega turule, me ei teadnud teistest üldse mitte midagi. Me teadsime, et mingi paar tükki siin seal on, aga tuli välja, et on 42 tükki ja siis tuli välja, et viie päeva jooksul tulid ütlema, meil lugematu hulk ettevõtted ja inimesed tulid ütlema, et meie toode on sellel messil kõige parem. Ja see tuli meile selle mõttes nagu üllatusena, et ja me saime sealt 15 riiki lepingud selle viie päevaga ja see tegelikult oligi siis see julge samm, mis tegelikult tasus nagu kohe ära ja tegelikult on turunduse eelarvest täpselt samamoodi, et kui sa sellesse panustad, sa teed seda õieti ja südamega, siis tulemus on ka võimendub ilmselgelt, et telefoni ääres agressiivselt ootamine ei tööta .
2: No Endrusega kahe käega nõus kõiges , mida sa räägid . Ja siis mina veel tooks sellise mõtte omalt poolt , et kui kõhkled , siis mina soovitan korra mõelda või küsida endalt , et kas sinu klient tunneb sind või ta ka või sa tuled talle ka meelde siis , kui tal on sind vaja . Ja ma arvan ka seda , et kui peab kärpima , siis jah , tuleb teha , aga ma arvan , et järjepidevus on see , mis lõpuks võidab , et .
3: aga aitäh teile . Läheme nüüd korraks pausile , et hiljem jätkata juba uue vestlusringiga kvaliteetse sisuloome soovituste osas . kuulate saadet Müüdid B2B turunduses , kus täna jagame salvestust Äripäeva turunduslahenduste koostööõhtult Julgus turundada .
4: müüdid B2B turunduses . Äripäeva raadio .
5: No nii , mehed , paneme selle maja siis püsti . Siia seina lähevad lakkav valublokid , siia vaheseinablokid , siia soojustatud plokid ja ongi valmis . Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusplokk ECO380 Põh . Suur kandevõime , hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline , lakka plokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada . külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee . lakka , kivist kasvab kodu .
6: see on väärtpaberite reklaam . märkimisväärsed kodud on nüüd märkimisväärsed ka börsil . Liveni aktsiate märkimine kuni 7. maini . enne investeerimist tutvu prospektiga liven.ee/IPO , et mõista investeeringuga seotud riske . Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine pole käsitletav emitendi soovitamisena .
7: Allee galerii Eesti kunsti kevadoksjonite pakkumised on juba käimas alleegalerii.ee lehel ja võitjad selguvad 8., 9. ja 10. mail . Tule vaata teosed ise üle Tallinnas Vana-Viru 11A ja Uus tänav 7. ootame sind iga päev ikka Allee galeriis .
8: Äris tuleb teha kiireid otsuseid , sest head võimalused ei oota . Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga . Lihtne taotlemine , head tingimused ja kiire otsus . Luminor , laen , mis mõistab sinu ärikiirust . finantsteenust pakub Luminor Pank AS . Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga .
9: 2000 inimest saavad suvel puhkuse ajal kokku , lähevad metsa investeerimisfestivalile . Ei , see ei ole muusikafestival , see ei ole tantrafestival , see on investeerimisfestival . 3 päeva inimesed saavad metsas kokku , käivad saunas , räägivad rahast .
10: tule ja kuula investeerimislugusid , mida mujal ei räägita . Kohtade arv väheneb suure hooga . Vaata lähemalt investeerimisfestival.ee.
11: Energiatund toob kuulajateni värskeimad energiamajanduse uudised , jagab praktilisi soovitusi energiakulude vähendamiseks ning nutilahenduste kasutamiseks . Lisaks kajastatakse valdkonna kogemuslugusid ja energeetikat puudutavat seadusandlust . Energiatund on eetris kord kuus kolmapäeviti kell 13. saate toob teieni Elenger . Balti ja Soome piirkonna suurim erakapitalil energiafirma , kes varustab kodusid ning ärisid gaasi ja elektriga 5 riigis .
4: müüdid B2B turunduses .
3: tere tulemast tagasi , jätkub saade Müüdid B2B turunduses , mille teises pooles kuulete Äripäeva turunduslahenduste koostööõhtul salvestatud vestlusringi , kus rääkisime sellest , kuidas luua sisu , mida inimesed päriselt lugeda tahavad , mitte ainult seda , mida ettevõte öelda soovib . vestlusringis jagasid oma nippe Easy kindlustusmaakleri korporatiiv- ja ärikliendi turundusjuht Kadri Kalme ning Fooruse turunduse ja kommunikatsioonijuht Berit Väljaots . mina olen saatejuht ja vestlusringi juht Jaana Tõkman . Tegelikult selleks , et siis tõesti selle eksperdina mõjuda , päriselt silma paista , siis see sisu kvaliteet on väga oluline ja meie järgmine vestlusring siis räägibki sellest , et kuidas rääkida lugusid nii , et neid tahetakse ka lugeda või kuulata . ja selleks olen siis palunud endaga siia kaasa mõtlema Kadri Kalme Easy kindlustusmaaklerist ja Berit Väljaotsa Foorusest . ühesõnaga , teema on meil siis selline , et
1: et meedias me kindlasti näeme praegu palju selliseid lugusid, sisuturundus on kindlasti formaadina väga palju populaarsemaks läinud, aga siis kui palju te ise turundajatena võibolla märkate siis teiste tegijate puhul, et oh, see on nagu selline äge lugu või siin on ägedas võtmes midagi tehtud, kuidas teil endale meediatarbijatena võibolla sellised sisuturunduslood silma hakkavad?
12: Tere kõigepealt, mina olen Kadri. Ekstra selle ürituse raames läksin, vaatasin erinevaid meediaid, et kuidas see sisuturundus seal on. Ja tegelikult ma peaks ütlema, et hästi selline ebaühtlane on, et tegelikult ikkagi noh, sõltub muidugi kohast. Äripäev teeb väga hästi, eks ole? aga nagu tegelikult on pigem tunnetus see, et me hästi tahame müüa seal sisuturunduse ostetud pinnal ja me tahame kõik selle makstud raha eest välja öelda, et kindlasti on väga palju häid variante, aga ma ütleks, et suures kokkuvõtte, kus pildis on nagu ebaühtlane, et pigem nagu nüüd võibolla alles hakatakse mõistma, et sisuturundus ei võrdu reklaam sisuturundus. Ma olin väga nõus sinuga, Maria, kui sa rääkisid, et me müüme oma ekspertsust ja teadmisi ja tegelikult klient või tarbija lugeja peab siis saama sellest kasu, et me peaksime kõik nii mõtlema, et ma ei tea, natuke nagu need moodsad kanalid on, et TikTok, et sa pead selle hugi 3 sekundiga seal kohe ära ütlema, et kui sa 3 sekundiga hakkad oma ettevõtte tootest müüma, siis on juba, noh, siis on juba pekis.
1: Perit, kuidas sul on? Kas sa märkad rohkem sellist klassikalist lähenemist, et kus kirjeldatakse tooteid teenuseid või on ka, näed samamoodi, et on paranemismärke kuskil?
13: Jah, ma nagu ekstra ei käinud nüüd vaatamas, aga ja ei ole võibolla ka sellist ametlikku statistikat just kui pidanud, aga ma arvan, et see seisukoht on umbes sama, et kõikuv on väga seinast seina, on väga häid asju ja on selliseid, mille pärast siis aegalt võibolla sisuturundusel on, eks ole, natuke selline kehv maine, eks ole, et kus siis tõepoolest võibolla keskendutakse natuke liiga palju sellisele mina sõnumile versus see, mida tegelikult võiks teha, rääkida sellest, et mida see klient siis nagu saada võiks, eks ole, või et mis see väärtus sellest on, kui ta seda lugu loeb, et mida ta selle, kas ta saab selle või kuidagi targemaks või mis see info on, mida ta sealt loeb. Aga ma arvan, et siin on ka nagu meediamajad ikkagi on aastate jooksul seda teavitustööd küllaltki palju teinud ja harinud võibolla ka neid kliente, et kuidas kirjutada paremini, kuidas teha seda võibolla natuke rohkem sellises ajakirjanduslikus võtmes, et ma arvaks, et see trend võiks nagu järjest paremaks minna sisuvaatest, aga täna jah, ilmselt on ta ikkagi veel küllaltki nagu kõikuv, et on nii väga häid asju kui väga selliseid, võibolla mitte nii häid asju.
12: Võibolla ma lisan selle ka, et see alati see ST on ja, et see märgis nagu hirmutab ära ka, et võibolla et nagu see on natuke see teene ka neilt, kes on siis teinud hästi sellist reklaami sisu, et siis mina alguses tegelikult ka hästi nagu põdesin seda, et kes seda sisuturundust ikka loeb ja tegelikult numbrid näitavad muud, et kui sa suhtud sellesse kui tavalisse artiklisse või mis iganes pinda ja kirjutad nagu just kui ajakirjanik ja räägid klientidele nende probleemidest ja kuidas neid lahendada, et tegelikult on tulemused väga, väga head.
1: Tänane see teema püstitus ongi natuke selles võtmes on ju, et kuidas siis olla rohkem nagu selline kommunikatsiooni inimene või see ajakirjaniku võtmes on ju, et me turundajatena tahame kohe straight to the point öelda, mis meie tooteeres ikkagi see kõige parem asi on, aga teie oletegi siin laval on ju täna, et olete sellised head näited, kus te tegelikult hästi palju aitate kliente just läbi selle, et päriselt hoiategi kursis ennast ise on ju rohkem igasuguste, ma ei tea, regulatsioonidega, et Foorus on palju rääkinud on ju kinnisvara teemadest, et mis mingid uued kohustused kuskil ettevõtetel tekivad või mingid seaduse muudatusest tulenevad asjad, et Kadri, teie olete ka toonud selliseid päris juhtumeid, ma ei tea, juhatuse liikme vastutuskindlustuste teemad, et palju päriselt mingid kohtulahendeid ja nii-öelda juhtumeid siin Eestis meil on, et aga kuidas sellised teemad teie kui turundajateni siis ikkagi jõuavad, et kuidas, kas teil on mingid kindlasti sellised rutiinid, mustrid, kuidas siis hoida nagu päriselt teemadel silma peal.
12: Võibolla see minu taust, mida ma igal pool kogu aeg rõhutan, et noh, et kindlustus on igav, et see on nagu koorem, keegi viitsi sellega tegeleda, see ei ole, ma ei tea, limonaad, et sinna kindlustuse juurde tuleb leida see teine nurk alati ja kindlustus natukene nagu sörgib sabas alati nendel teemadel, et minu üks nipp on alati siis kaasata see teine tegija, teine kõneisik. Kui me näiteks räägime mingist artiklist, siis ma ei tea, viimase artikli tegin ühes koos Peeter Koppeliga. Ja hea häkk on see ka, et mida ma aja jooksul olen õppinud, et ärme karda inimestelt küsida. Et on hästi sellist attituudi ka, nagu tuleb vastu, et ai, miks nad peaks mulle üldse, nagu, miks nad peaks mulle noh, kampa tulema, et mis nende huvi on, on ja tegelikult küsi. Ja tegelikult, kui sa oskad seda nagu ilusti põhjendada, siis tulevad kampa küll, et kindlasti tulevad tegelikult, kui sa teed väga asjaliku sisu. Ja noh, meie vaatest on kindlasti mingi teema aktuaalsus. Möödunud aastal korraldasin selle juhatuse liikme vastutuskindlustuse nii põnev sõna, eks? Juhatuse liikme vastutuskindlustuse ürituse, aga noh, põhimõtteliselt, kui sa räägid kliendile sellest konksust on, et kõik juhatuse liikmed vastutavad oma otsuste eest isikliku varaga, oma majade, oma autode ja nii edasi, et siis tegelikult inimesed kuulavad ja kõrvad on kikkis, sest see on see päris probleem, on ja. Et siis ürituse lahendasime ka selliselt, et me rääkisime päris probleemidest Eestis ja juhuslikult relevantsuse teema oli see, et just oli meedias üleval Eesti Energia case, erikontroll Omnivas ja nii edasi, et see oli see hetk, kus meie saime oma teemaga kohe sisse sõita ja üritus kulges väga hästi.
13: No meie puhul on, võib-olla ma pean lihtsalt korraks nagu rääkima, et mis me üldse teeme, eks ole, et meil on siis kinnisvara omanikele väga lai ampluaana teenuseid, turvateenused, ootus, kinnisvara haldushooldus, kuni siis selliste natuke keerukamate asjadeni välja, näiteks hoonete rohesertifikaadid. Ja noh, meie võib-olla jah, selline õnn mõnes mõttes on see, et, noh, et kust teemad tulevad, on teatud mõttes tõesti see, mis puudutab erinevaid seadusi ja määrusi, et kui seal on mingisuguseid muudatusi, siis meil on õnnestunud olla siin, ma arvan viimasel paaril aastal täitsa julgelt ütlen, et me oleme vähemasti paari teemaga olnud vaata, et nagu kõneisik sellel teemal, et isegi need ametkonnad, kes on neid seaduse või määruse muudatusi teinud, ei ole tegelikult selle kommunikatsiooniga nende inimesteni üldse jõudnud, et võibolla nagu viimasem näide on see, kuidas siis ujulatele ja veekeskustele muutus kohustuslikuks siis nagu vetelpäästa oskustega inimese olemasolu. Ja noh, me võtsime nagu enda kanda selle teavituse erinevates kanalites ja me saime väga palju tagasi, et me oleme need esimesed, kes selle sõnumi üldse nende nagu viivad. Et selline määruste ja seaduste muudatus on kindlasti meie üks hästi oluline asi. Ja teine, et kuidas siis saada, eks ole, et mis teemal kirjutada. Väga head suhted müügi- ja klienditeeninduse tiimidega, kuulata seda, mis küsimused klientidel on, mis on vastuväited näiteks, et mingisuguse teenuse siis nagu kasutamisele või tarbimisele. Et hästi palju sellist sisendit. Ja kui oli sest päevakajalusest juttu, et siis meil on nagu veel selline fun näide võibolla, et eelmisel aastal, kui siis Tommy Cash oli väga populaarne oma espresso lauluga, siis me ju muuhulgas pakume ka koristusteenuseid, et siis me tegime ühe loo sellest, kuidas coffee blacki on võimalik siis kangaste pealt erinevatel pinda pealt maha saada, nii et ka selline nagu fun asi.
12: Ma toetaks seda müügi suhtlustis turundustiimiga, et see on tegelikult ülioluline, et noh, minu puhul on B2B's on siis ärikindlustusmaaklerid, kes käivad kliendi kohtumistel ja noh, võibolla hea näitena saan tuua, et muidugi selline hell teema on ja sõja teema, aga tegelikult üle laua suured kliendid küsivad, et kuule, et kuidas mingid sõjariske on võimalik täna katta on ja sellest ajendatuna jõudsimegi järgmise teemani, mis ma ei tea, päädis artiklite ja üritusega, et tegelikult tuleb klienti kuulata, et see on ju vahetu kindel tagasi seda.
1: Teil on ka mingid häid, nagu ma alguses küsin, neid rutiine just, et kuidas nagu kogu oma kiire töö kõrvalt, et on teil mingi selline loomulik infovahetus, et kuidas teil need suhted on tekkinud, et siis oma müügi või maaklerite info teie nii ilusti jõuab?
12: No meie puhul on sellised regulaarsed tegelikult siis müügikoosolekud on, kuhu mina siis ennast pressisin sisse ja muudku kuulan, mis nad seal räägivad ja väga tihti on ikkagi nii, et oleme selle turunduse kuidagi nii kaugele heasse kirja saanud, et tegelikult visatakse ka ideid nagu, noh, ma ei tea, mingi kindel maakler, mis teatud valdkonnaga tegeleb, tuleb iska põhku, et noh, et kuidas see tundub ja siis saab sealt nagu ajendatuna mingi teema tehtud. Et olen ise väga aktiivne ja nii ta tuleb.
13: Jah, meil ka sellised regulaarsed koosolekute rütmid. Lisaks soovitan kõikidel turundajatel ja kommunikatsiooninimestel olla väga uudisilmukulik ise, kursis sellega, mis maailmas Eestis toimub. Enda kogemusest väga palju ka võibolla seda, et et teinekord need, kes sulle sisendit võiks anda, nad ei taba ära seda momenti, et seal tegelikult on mingisugune uudisväärtus, et noh, siis sealt ise niimoodi noppida neid asju välja ja siis ka tagasi sidestada, et kuule, et sellised asjad edaspidi, kui sa kuskil nagu näed või kuulad, räägi, et me alati ütleme oma inimestele, et pigem tulge rääkida rohkem kui vähem, küll siis meie ise saame sealt aru, et kas on uudisväärtust või mitte, tulge rääki kõik.
1: Aga jällegi Kadri siin juba mainis formaate ka, et näiteks oote, et sõja teemal olid küsimused, tegite kohe ürituse. Et kuidas valida mingi teema jaoks sobiv formaat, et millal te otsustate artikli kasuks, millal on vaja, ma ei tea, veebiseminar kokku kutsuda, millal teete mingi ürituse, et kuidas te erinevate formaatide vahel navigeerimise endale võibolla defineerinud olete?
12: No mina B2B's olen väga ürituste ja face-to-face tulunduse usku, nii nagu see eelnev härra siin rääkis, et nagu messidel tehakse siis puhas vuuk umbes, et noh, mingis mõttes ma tunnen tegelikult sama, et kuna kindlustusmaakler, eriti korporatiiväri kindlustusmaakler on sisuliselt nagu sõber oma klientidega, et see personaalsus on ülioluline, et üks formaat, et tavaliselt me jõuame ikkagi lõpuks selle ürituseni välja, no muidugi sõltub ju, et kas sealt seda raha ka ikkagi tagasi tuleb üks hetk, et natuke peab kalkuleerima, aga mingis mõttes ta on nagu formaadid on nagu lõpuks tuleb nagu üks tervik kokku on ja et artikkel toetab üritust ja ma ei tea, bänner toob kohale midagi, et ta on nagu üks tervik, et võibolla kindlustusvaldkonnas on minu teada tehtud mingi uuring isegi, et 40 puutepunkti peab vist olema enne kliendiga, kui ta lõpuks ära ostab, et noh, siis jõuab igas formaadis teha või igast asju.
13: Tervikuna see meie turundustegevus on üldse väga palju sisuloome poole kaldu ja üldiselt teeme ka kõike. Artikkel ma arvan, et vist peaaegu alati, et noh, mis seal salateks, me teeme neid artikleid ka ikkagi sellepärast, et SEO ja AI ja kõik asjad, eks ole, et sellepärast on artikkel peaaegu alati ja noh, et siis on alati küsimus, et mis ekstra. See, mis ekstra aegalt sõltub sellest, kui suur on see potentsiaalne sihtrühm, keda me usume, et me kõnetame. Aga noh, muidu ikkagi selles mõttes tõesti sisuloome best practice, et kui sa ikkagi oled näinud vaeva, loonud mingisuguse väärtusliku asja, siis võimalikult paljudesse erinevates kanalitesse, erinevatesse formaatidesse püüad teda ikkagi, eks ole, sobitada. Ja üritused meie puhul ka ei tee liiga palju, aga teeme ja samamoodi ka ikkagi mõtleme selle 1-2 teemat, kaasame sinna veel mingid väliseid eksperte, et meie puhul samamoodi see sisuloome ei ole sellise müügisõnumiga lõppeesmärk loomulikult, me siiski oleme äri ettevõtte, eks ole, aga see, mida me, kuidas me seda varmistame, on ikkagi selline, et see ei ole selline nagu heavy müük, eks ole, et me püüame seal anda ikkagi sellele lugejale päriselt mingit väärtuslikku infot. Nii et, ja õnneks on meil majas need head eksperdid olemas, et see on meie rõõm tegelikult need teadmised nende peast kätte saada ja siis sellisesse formaati panna, et ka kõik teised saaksid teada, mida nemad teevad.
12: Võibolla üks, ma ei tea, kas selle nüüd, ma ei mäleta, mis see küsimus oli, aga üks teema on see ka, et need üritused ja kõik need artiklid ja erinevad kanalid, et hoida seda, vähemalt minu tunnetus on see, et hoida seda kõneisikut hästi pildis, eksperti igal pool pildis, et me ei räägi kui easy, vaid meil on teatud teemadel omad eksperdid ja see jõuab, noh, see töö jõuab tegelikult lõpuks selleni tagasi, et ajakirjanikud küsivad orgaaniliselt, et kuule, et teil on mingi ekspert seal on, et küberriskidest teab teil see Helen on, et kas ta saab intervju anda, et see jõuab selleni, et see hakkab nagu tagasi tulema see raske töö, et kui see on mingi nippe anda, siis kindlasti inimene eeliste inimest ettevõttele.
1: Seda võin väida, et võin dataga ka toetada, et ma siin just tegin artikli ka meie eelmise aasta enim loetud lugude osas, kus samamoodi joonistus välja, et ikkagi nii-öelda, kui me kuskil räägime, et meie teeme on ju midagi versus keegi oma nimega, mina Jaana Tõkman teen siin, et siis see mõju on tegelikult väga suure erinevusega, et kuidas see silma paistab. Ka aeg on meil siin otsakorral, aga võibolla siis üks selline hea näide, mida teistele ka jagada, et kui vaatate tagasi viimasele aastale, et kas teil on mõni selline kommunikatsiooni sisuturunduse teema jagada, mis on kuidagi eriti suurelt teie ettevõttele tähelepanu toonud ja mis siis selle loo juures inimesi kõige rohkem kõnetas ?
12: Ma arvan , et ma võin selle samas sõjariski kohe välja tuua . Noh , sõjariskide kindlustamine siis kui selline , et võib-olla pole lihtsa näitena , ma toon siis ettevõtjatele niisuguse näite , et kui eelmine aasta kukkus üks droon alla kuskil Elvas põllu peale ja tegi sinna niisuguse suure kraatri ja vist oli Vene päritolu , et siis mis oleks juhtunud , kui see oleks kukkunud mõne tööstusettevõtte territooriumile või logistikafirma territooriumile , et noh , sealt tegelikult tekkiski see teema , et kas see on kindlustatud ja inimesed või ettevõtjad arvasid , et see on kuidagi mingi üldise vastutusega kindlustatud , aga reaalsuses see nii ei ole . Ja sealt siis tekkis omakorda arutelu , et kus see hall ala on ja kas on militaardroon või ei ole militaardrooni ja nii edasi . Ja noh , meil läks tegelikult väga hästi , et seal ma kaasasin Ilmar Raagi , kes siis ühelt poolt rääkis siis julgeoleku olukorrast ja mis droonid , kus droonid , ja siis teine pool oligi see kindlustuse vaade ehk siis meie ekspert , et selline noh , eks see on natuke aimatav ka , et kuna teema on väga hell ja nagu relevantne , et see huvi pakub ja noh , see pakkus huvi selleni välja , et üritusel oli mul kaks Eesti meediakanalit , mitu ajakirjanikku koha peal , et nagu see oli lihtsalt väga huvitav teema ja tegelikult see on tänase päevani , et kliendid üle laua küsivad , et kuidas ja mis on võimalik .
13: No meil on võib-olla päris mitu näidet , et üks on seesama tõesti see kohvipläkkide eemaldamise asi , mis jõudis siis Google Discoverisse . Noh , et see on need artiklid , mida nad siis soovitavad , eks ole , et meie puhul lihtsalt meil ei ole lihtne , meil on küllaltki niši teemad , et sellise asjaga sinna saada on päris nagu tore . Ja võib-olla need kaks teist näidet on siis tõesti jällegi nüüd nendest seaduse ja määruste muudatustest tulenevad , et üks on siis , mis ka sihuke hiljutine muudatus , et mitte siis kõikidel objektidel enam ei lähe tulekahjuhäire teade automaatselt Päästeametisse , et seal on erinevad muudatused . Sellest teemast oleme päris palju rääkinud , seal on artiklite lugejanumbrid üllatavalt suured meie jaoks olnud jällegi , ta on tegelikult väga niši teema , ta ei ole üldse väga lai teema . ja kolmas asi , seesama vetelpääste juhtum siis , kus noh , jällegi need lugejanumbrid on olnud head , sinna külge me panime juurde juba sellise otsekommunikatsiooni tegevuse , et kaardistasime ära kõik need ujulad ja spaad , kes Eestis on , saatsime neile info emaili teel ja jällegi noh , B2B-s on see haruldane , kus sa ikkagi saad koheselt päringuid , me saime väga palju päringuid nagu kohe sellise tegevuse peale , et ja sealt jällegi klientidelt tagasiside , et nad on olnud meile väga tänulikud , sest et päriselt seda infot nad kuskilt mujalt varem saanud ei ole . Et vastasel juhul oleks nad saanud sealt järgmisena kontrollkäigu ja võimalik , et trahvi , eks ole , olemata sellest üldse kuulnudki , et neil nüüd selline kohustus on , eks ole .
1: aga siis lõpus sõnadeks veel teile üks soovitus turundus- ja kommunikatsioonijuhile , et mida ta saab teha nüüd oma järgmises loos paremini , et see päriselt mõjus ja nähtav oleks .
13: Mina olen võtnud tööle inimese , kes on ajakirjaniku taustaga ehk et ta oskab seda juba kirjutada sellise mõtteviisiga , aga muidu ma saan aru , et seda on võib-olla keeruline teha iseendal , sest sa noh , ise ikkagi armastad ilmselt seda tööd , mida sa teed ja sulle tundub see kõik nii huvitav , aga proovida panna ennast selle lugeja kingadesse ja mõelda , et kas see on talle kuidagi nagu huvitav ja väärtust loov lugeda ja noh , tõesti see siis , et käige palun ise lahtiste silmadega ringi , olge asjadega kursis , küll need teemad niimoodi teile , head teemad satuvad silmade ette ka .
12: Nõus ja võib-olla ma omalt poolt lisan , et co-marketing , et võtke keegi kampa , olete võimsamad , tõenäoliselt toetate üksteist , tõenäoliselt on üks sama target ja sõnum on ilmselgelt tugev , turunduskulud on ka jagatud ja no ma ütleks ikkagi see alguse mõte , et ära karda küsida , et kõik on lõpuks , et noh , meil noh , seesama tunne , et oi-oi , suur tegija ja tuntud inimene , et kuidas ma julgen . Teate , kõik lähevad lõpuks koju õhtul diivanile dressipükstes ja sussides , et lõpuks kõik on inimesed , et suhtu ise samamoodi .
1: väga äge , igal juhul inspireerivad lood .
3: tänased põnevad teemad ongi otsa saanud . kuulasite saadet Müüdid B2B turunduses . Müüdid B2B turunduses on taas uute külalistega eetris juba 4 nädala pärast . Kuulmiseni .
4: Müüdid B2B turunduses .
14: saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal

0: kell sai 5, tere õhtust, eetri on Äripäeva raadio uudised. Maksuamet juhina jätkab Raigo Uukkivi. Ameerika auto ostjad peavad arvestama lisakuluga. Operail sai uue juhatuse liikme, tuule tõuksi äri pankrotile terendab raugemine ja Balti börsidel languspäev. Nüüd uudistest pikemalt eetris on Lauri Leet. Maksu- ja tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi jätkab asutuse juhina ka teisel ameti ajal. Uukkivi valiti välja avaliku konkursi tulemusena ja valiku tegi riigikantselei juures tegutsev tippjuhtide valiku komisjon. Raigo Uukkivi on olnud väga usaldusväärne ja pädev tegija riigi rahanduses, nii ütles rahandusminister Jürgen Ligi. Raigo Uukkivi on maksu- ja tolliameti peadirektor 2021. Aasta detsembrist. Enne seda töötas ta rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantslerina. Kui osta auto, mis ei ole toodetud Euroopa turule, tuleb Eestis tasuda kulud Euroopa tüübikinnituse dokumentidele, kirjutab Äripäev. Selline auto peab Eestis läbima üksik sõiduki kinnituse ja nii paisub nii autoregistreerimistasu kui aastamaks. Transportiamet saadab sellised juhud katselaborisse, kus arvutatakse CO2 näitajad tihti Euroopa autoturu kaitseks kõrgemaks. Probleem puudutab paljusid automaanike, kes on pidanud ootamatute kuludega silmitsi seisma. Raute firma Operaili uueks juhatuse liikmeks sai 4. maist Andres Uusoja. Operaili sõnul on Uusojal pikaajaline kogemus logistika ja raute sektoris. Operaili juhatus jätkab kaheliikmelisena, lisaks Uusojale kuulub juhatussega finantsjuht Tiina Kuller. Ettevõtte eelmine juht Merle Kurvits lahkus ametist märtsi lõpus ning suundus tööle Eesti raudteesse. Üle 4 miljoni eurose võlakoormaga Tuul Mobility ajutine haldur tegi ettepaneku pankroti menetluse raugemiseks, sest arvelduskontol olevast 1600 eurost menetluseks ei piisa. Ettevõttel on üle 4 miljoni euro võlgu, millest suurim osa on võlakirja omanikele. Tuule asutaja Kristjan Maruste tunnistas, et ettevõte ei ole suutnud piisavalt kasvada ja ema firma Commodule ei suuda enam toetada. Võlakirja omanikud võivad oma investeeringud kaotada, kuna menetlus võib lõppeda raugemisega. Nii Baltic Benchmark kui Tallinna börsiindeks langes täna 0,3% võrra. Enim tõusis põhinimekirjas KN Energy aktsia 1,3% ning Arko vara 1,1%. Langejate seas oli esimene Novaturas 1,4%. USA aktsiaturud alustasid tänast börsipäeva tõusuga. Esimestel kauplemisminutitel kerkis S&P 500 0,6% ja Dow Jonesi tööstus keskmine 0,5% võrra. Nasdaq Elite Index näitas 0,7% kasvu ja üritab taastuda eilsest müügilainest, mille põhjustas pinged Lähis-Idas. Brenti toornafta hind langes täna 2,7% ehk $111 tasemele. Rohkem uudiseid leiab Äripäevast.
1: Ilmateate toob õigel ajal eetrisse Pärnu tarnahäla konverents.
0: Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb saabuval öösel selge ja vähese pilvisusega ilm. Ööhakul Kagu-Eestis on pilvi rohkem, aga saju võimalus on väike. Paiguti võib tekkida udujõu, temperatuur on -1 kuni +3 kraadi, rannikul ja Kagu-Eestis kuni +6. Homme päeval on vähese vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoovihma sadada. Jõhutemperatuur homme 10-15 kraadi, rannikul kuni 8. Ja viimaste andmete kohaselt on Tallinnas 9, Pärnus 11 ja Tartus 17 kraadi sooja.
2: Äripäeva raadio.
3: Investeerid kinnisvarasse. Kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitsud. Foorus koduvalve aitab ennetada kahjusid, sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringud turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee.
4: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.
5: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. peaauhinnaks 10 000 eurot BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
6: Võiks ju proovida igasuguseid teesi täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võibolla võita midagi ka.
5: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
7: Kas lukk vajab vahetust või remonti? Kutsu Lokforce lukumeister appi! Lukkude paigaldus ja hooldus, võtmete valmistamine ja lukustuse projekteerimine. Vaata lokforce.ee või külasta Lokforce kauplust aadressil Laki 30. Lokforce, kindel jõud lukustuses.
8: Allee Galerii Eesti kunsti kevadoksonite pakkumised on juba käimas alleegalerii.ee lehel. Ja võitjad selguvad 8., 9. ja 10. mail. Tule vaata teosed ise üle Tallinnas Vanaviru 11A ja Uus tänav 7. Ootame sind iga päev ikka Allee Galeriis.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
9: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
4: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10 ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.
2: Investor Toomase tund.
11: Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Algas Investor Toomase tund. Järgmine kuu on nüüd taas möödas ja jällegi on siis Investor Toomase tiim stuudios, et siis möödunud kuu olulisemad sündmused kokku võtta. Ja stuudios olen selleks siis palunud börsitoimetusajakirjanikud Jana Saar-Koppel. Tervist!
12: Tere!
11: Kaspar Viira.
13: Tere!
11: Ja Joonas Piir.
14: Tervist!
11: Mina olen siis saatejuht Jaan-Martin Raik. Üsna põnev kuu on selja taga ja ütleme nii, et juhtus palju. Kõvasti on siin erinevatel teemadel rääkida. Tere, tuleb juttu siis natukene USA aktsiaturgude uutest tippudest, gigantide tulemustest. Räägime ka kohalikust pangandussektorist, eeskätt siis LHV-st ja natukene ka Arteast ja Toomase portfelli on sattunud siin ootamatult palju raha aprilliga ja siis üritame mõelda ka, et kuhu seda siis täna paigutada võiks. Aga enne kui kõige selle juurde lähme, siis annan sõna siis Jaana sulle, et saad siis väiks ülevaate teha, kuidas siis aprill Toomase portfellis möödus.
12: Ja sul on täiesti õigus, aprill oli ma ütleks närviline ja väga põnev, et tõesti siin kõike juhtus, aga mis meie portfellist aprilli kuu viimasel päeval vastu vaatas oli uus rekordtase, ehk et me lõpetasime aprilli 724 060 euroga. Võin isegi öelda, et paar päeva varem oli veel kõrgem number seal ees, aga ütleme niimoodi, jääme selle juurde, et see on ikkagi meie ilus uus rekord 724 000 ületatud, et selle üle on hea meel ja kuuga tuli kasvu 9,2%, et ma ei osaltudes väga ei mäleta, et meil sellist vinget kuud oleks olnud varem, ehk et saime portfelli juurde 61 000 eurot, et väga, väga mõnus summa, millele peale vaadata. Muidugi jah, kui nüüd vaadata aasta algusest seda kasvu, siis see on tunduvalt tagasihoidlikum olnud ja siis on kasvu 2,45%. Et meil oma 12% nii on ruumi minna. Aga kui vaadata nüüd võrdlust suuremate indeksitega, siis jah, kuigi suuremad indeksid lõpetasid ka aprillikuu sellise vingete hüpetega, et tegid ka uusi rekordeid, siis SP500 indeksile, kui me selle eurodesse arvestame, siis sellele tegime natukene ära, et see SP500 kasvas kuuga 8,64% ja Nasdaq 100 siis eurodesse arvestatuna 13,25%, et nii et Nasdaqile jäime alla. ja ütleme, kui aasta algusest vaadata, siis jah, indeksid tegid ikkagi Toomase portfellile ära, et SP500 kasvas 5,44% ja Nasdaq 8,85%, nii et no selles mõttes jälle on kuhu minna, vaatamata meie suurele rekordile. No kodubörsil jah, siin on natuke tagasihoidlikumad toimimised, et kuuga kerkis siin see kodubörsindeks 4,12% ja noh, Tallinna börs 3,2% ja Vilnius siis üle 6%, nii et need on sellised tagasihoidlikumad. Kui me nüüd vaatame seda, mis siis siia portfelli raha juurde tõi, no siis siin ei saa mitte midagi muud öelda, kui tehnoloogiasektor ruulis täiega, et eesotsas on meil nii Alphabet, Microsoft, Micron kui Nvidia ja Apple, noh, kõik tõid tuhandetes raha juurde, et noh, kõige suurema tuhandete numbri tõi siis Alphabet üle, noh, pea 15,747 eurot juurde, ehk et 31% kasvas Alphabeti positsioon veel portfellis, noh, muidugi kõige suurema nii-öelda protsendiga kasvas Micron, nii et kõigi 10,300 eurot tõi juurde, aga see protsent, 50% on ikkagi väga vinge tulemus. Kui me vaatame sinna tagumisse otsa, kes meil siis raha ära viisid, siis nii kurb, kui mul seda ka öelda ei ole, siis selleks on siis LHV Grupp, kes viis 3000 eurot meie portfellist minema. Ja see langus oli küll 3,4% ainult, aga ikkagi 3000 eurot on päris krapsakas summa, nii et ei oleks tahtnud sellest ilma jääda. Ja siin veel, kes natukene rahakest ära viisid, olid Berkshire, alla 1000 euro ja siis veel natuke Palantir ja Eften ja Arte, aga no need on sellised marginaalsed võrreldes nendega, mis siin pluss poole peal on. Et võibolla, ja kui sa rääksid ka vabast rahast, siis seda meil tõesti on praegu päris korralikult ja seda meil portfelli osakaalude mõttes suisa 7,4%, et tega meil jälle tükk aega ei mäleta, et nii kõrge oleks see vaba raha osakaal on, nii et täiesti õigustatud küsimus, kuhu see raha panna, et ta uuesti teenima hakkaks.
13: Tahtsin märkida seda ka, et minu arust aprill, mitte ainult minu arust, kui vaadata ka, mis USA turul toimus, oli ikkagi selline langeva pinge kuu viks, ehk sellist volatiilsust peegeldav näitaja hirmuindeks oli märtsi lõpus aasta kõrgemal tasemel, üle 30 punkti, sealt on ta pidevalt alla tulnud. Ahnus on sellest ajast suurenend ja aktsed aina kõrgemale läinud, et kui ma vaatan CNN-i sellist hirmu ja ahnuse indeksid, siis see on ka sellise ahnuse peale juba tõusnud. Ei ole küll ekstreemne ahnus, aga sinna poole see liigub ja languspäev oli ka aprillis ikkagi täitsa vähe, 7 tükki kokku ja ma ei tea, küsin teilt Viktorini küsimusena ka, et mis see suurim langus aprillis SP500 indeksis teie meelest oli?
14: Ma arvan, et olla 2% võis olla 1,5 ja 2 vahel äkki.
13: Jana?
12: Ja küsimus, ma ei ausalt öeldes julge pakkuda. Kui sa küsid nii intrigeerivalt, see peab mingi selline kummaline number olema. Arvan, et see on suurim. No ütleme alla 1%.
11: Ma pakun ka, et liiga suurt langust aprillis ei nähtud, et selline 0, midagi.
13: Ja 0,63% 21. aprillil, aga igatahes, mis ma sellega mõtlesin, et sest languse pealkirja päeva nagu väga aprillis ei olnudki ja seda ma mõtlengi selle igavuse all, et allapoole liikumisi suuresti ei olnud.
12: Aga samas igavus, mis mõttes igavus? Kui sa vaatad hommiku futuure, näed, et need on tulipunased, börs avaneb, on veel nii-öelda punane ja kui börs nii-öelda USA börs ennast kinni paneb, on õhtuks kõik roheline, siis minu arust see on ka ikkagi päris suur selline. Igavaks ma seda nüüd küll ei nimetaks, aga noh, jah, kui sellised statistilisi numbrid vaadata, siis võibolla tõesti, aga nii-öelda päevasees siin emotsioonid ikka käisid ju seinast seina minu arust.
14: Ja need hommikused punased näitajad, et tegelikult need ju investorid lõpuks väga ei hirmutanud, et päeva keskel või siis kauplemispäeva alguses lõpuks olid ikkagist need punased numbrid asendunud rohelistega.
11: See on päris üllatav ja et tegelikult ju sõda endiselt käib seal praktiliselt siin näiteks hommikul oli vist viskas ette, et jälle mingid laevad tulistati seal kuskil väinas maha ja noh, relvarahu just kui nagu enam jälle ei ole, et nafta hinnad siin hüppavad jälle kõrgemale tasemele ja samas aktsiaindeksid kõige aegade tipus, et täiesti kuidagi müstiline vaadata seda pilti, mis siin toimub, sest noh, samas olukord oli ka selline ju märtsis, kui see nii-öelda sõda veebruari lõpuga hakkas. Ja märtsis siis oli kõva langus, kui praeguseks pole nagu noh, otseselt midagi muutunud, naftahinnad endiselt kõrged, aga samas kuuga, noh, aprill oli vist ajaloo paremuselt teine kuu SP500 indeksidele, et ainuke parem kuu oli vist, ütlen paar aastat tagasi, 22 äkki või oli 2020 korona taastumine, et emb-kumb. Et selles mõttes täiesti üllatav kuu minu meelest, et ka investorina, kui see nii-öelda märtsi põhi või kes iganes seal märtsis kapitaleerus ja rahasse hüppas igaks juhuks ootates sellist suurt krahhi, siis on päris magusast sellisest rallist ka siin ilma tegelikult ju jäänud.
14: See oli jah huvitav, et kui alguses ja märtsi lõpupoole lähis idapinged ikkagist aktsiaturge mõjutasid päris tugevalt, kui nafta liikus üles, siis aktsiaturud tulid alla, siis aprillis seda nagu väga enam ei näinud, et just kui tekis mingi selline uus mindset investoritel või siis jah, seda tekitab ükskõiksust, et see on päris huvitav.
11: Kõdustel tundub, et praegu ongi siis selline olukord, et pigem keskendutakse tulemustele, see, mis toimub lähis edasi ja energiakriisiga on jäetud just kui nagu kõrvale.
13: Nii nagu paistab jah, liiga kindlalt kinni jagatav sellest nafta hinnast lootus vast püsib, et äkki miskit seal suunas edasi liigub ja need hirmutavad numbrid, mis vahepeal välja käidud on, kuhu nafta barreli hind tõusta võib. Numbrid on olnud ju $150 barrelist ka rohkem, sinna maani ei ole veel kordagi dollar hind läinud ja Föderaalreserv ka on ju intress ei tõstnud, EKP ka mitte, ehk selline ära ootav seisukoht investoritel selle osasast on ja tehnoloogia aktsiate tulemused, kasumi kasv on ikkagi väga tugev olnud nii tehnoloogia sektoris kasumid kasvanud ligi 43%. Muljet avaldav. Et saab korraks mööda vaadata siis nendest nafta hindadest ja intressi määradest, mis tõsi mingil hetkel ikkagi kohale jõuavad.
11: See on huvitav, et ju tegelikult Powell oli viimane kõne esimehena eelmine nädal. Et nüüd mais tuleb uus Kevin Warsh sinna etteotsa ja saab siis näha, kuidas turud reageerima hakkavad siin uue juhtimise nii-öelda käel, aga tulemuste juurde tulles siis tegelikult eelmine nädal oli väga aktiivne ka tehnoloogiagigantidel, mis on siis ka investor Toomase portfeelis olemas, tulid siis Microsoft, Alphabet, Apple, neile lisaks ka siis Meta ja Amazon, mida siis Toomasel portfeelis ei ole, aga läheks nende Microsoft, Alphabet ja Apple juurde ka, et üsna sellised eriilmelised tulemused kohati olid, kui vaadad vähemalt nii-öelda investorite reaktsiooni, et tegelikult kõik nad ületasid ju analüütikute ootuseid, samas aktsia hindu vaadates siis Microsoft tegi kõva kukkumise, Alphabet kõva tõusu, Meta tegi samuti päris hea kukkumise, et sellised kõdegi oopis eriilmelised reaktsioonid siis tegelikult väga tugevatele tulemustele, nagu sa siin juba ennem mainisid, Kaspar, et läheb Microsofti juurde, et kuidas teile tunduvad need tulemused, noh, numbrites ka, et käive 82,9 miljardit tõusu 18%, puhas kasum 31,8 miljardit tõusu siis 23%, et tegelikult väga kõva tõus arvestades siis seda nii-öelda suurust, kuhu Microsoft juba kasvanud on, et mis siis puudu jäi või mis ei meeldinud investoritele?
14: Ma arvan, et puudu jäänud midagi otseselt, et pigem hirmutas see, et kapitalikulutuste prognoosidest, et investorid ju on ikkagist praegu ootaval seisukohal, et kas AI-s investeerimine ja kõik ikkagist on väärt seda kui ma eksi, siis Microsoft tõstis kapitalikulutuste prognoosi 190 miljardi dollarini. Et see on päris suur number ja noh, teised tehnoloogia ettevõtted ka siis, et ma arvan, et võibolla see oli miski, mis nagu hirmutas.
13: Ja vast mingi nüants on seal Microsofti puhul see ka, et näha on, et tagasi see toob, sest see Microsoft Cloudi pilveteenuste käive kasvas 29% ja nii-öelda tulemus tuleviku lepingud kasvasid ka pea 100% 627 miljardi dollarini, aga ja küsimus mitte, et kas toob see käibesse tagasi, aga just, et see tootlus, kui palju tootlust ta lõpuks annab ja kas ta nii-öelda kasumisse ka piisaval määral jõuab, et see on ka see põhiküsimus Microsofti pool.
12: No Microsoft ju nii-öelda OpenAI-st nii-öelda sõlmis end lahti, et võibolla siin on ka selline väike ootus või teadmatus, et mis see tegelikult nagu tähendama hakkab ka investoril ja kõik muu, aga kui ma vaatan seda analüütikute hinnangut, siis hinnasiht ikkagi viitab, et siin tõusupotentsiaali nii kui ikkagi jagub mingi 36% jagu, et kui ma siin vaatasin seda sellist keskmist hinnasihti mingi 563 dollarit, nii et ole paha ju.
11: Ja tegelikult on ju ka kõige soodsam endiselt nii-öelda nendest gigantidest. Ja noh, vähemalt, kes meil siin portfelis on, et PE järgi Google'il 29, Nvidia 40, Apple 34, Microsoft 25. Et endiselt ka nii-öelda soodsamal tasemel. Aga noh, muidugi aktsia hind on ka liikunud natukene teises suunas kui näiteks Alphabetil või Apple'il, kes on kenasti ikkagi tõusnud Microsofti lendiselt siin kuidagi ei saa vedama. Noh, nüüd aprillis muidugi sai, aga mitte sellise tempoga nagu Alphabet ja teised. Et huvitav hetk ja et muidugi märts algus saime siin rääkida, et on kümnendi parim ostukoht tänaseks mõnevõrra kallimaks muutunud, aga endiselt ikkagi teistega võrreldes soodsamas seisus. Aga nüüd Alphabet, kes siis tegi samuti väga hea tulemusega, käive kerkis 22%, puhas kasum kerkis 81% aastaga ja tegi siis korraliku tõusu tulemuste järgselt. Mis teil seal silma hakkas ja mis neil parem on kui Microsoftil, sest tegelikult Alphabet ka ju suuri kulutusi ikkagi endiselt teha plaanib?
12: Ja neil oli pilve üks just näitas kõige suuremat kasvu tegelikult võrreldes nende teistega, et see müügitulu sealt oli pea üle 60% ikkagi kasvas, nii et no selles mõttes on nemad need võibolla pilve teenuste suured eeskappajad, eks ju, et võibolla see.
13: Ja üks peamine asi vast see, et nende otsingu segment kasvas ka ikkagi 19%, mis mulle, kui ma enda kasutust vaatan, on selles mõttes ka täitsa üllatama naljalt nagu Google otsingus siis saatu.

0: AI peale tuleks sööb täielikult Google'i peamise selle sellise mootori ehk Google Search'i kuidagi ära, et inimesed ei liigu sinna enam. Hetkel seda veel näha ei ole.
1: Jah, mäletan seda hirmu, kui OpenAI tuli enda selle otsingu mootoriga välja, et siis oli investoritel ja kasutajatel ikkagi suur hirm, et kas nüüd Google ongi minevik ja võetakse OpenAI uus otsingu mootor kasutusele, aga tundub, et nii ei ole vist läinud.
0: Ja ettevõtte ise ka ütleb, et ikkagi see AI peale tulek suurendab nende otsingu mootori kasutust ja päringuid sealt ka. Ja samamoodi, noh, eks nad ise ka seda AI-d enda otsingusse genereerivad. Mul siin ka just oli vaja kiire otsing teha ja võtsin Google ette.
2: Aga siin, kui ma vaatan seda, et ütleme, selle aasta numbri sees on ta mingi 22% on hind kasvanud, viimase aastaga 133%. Vaatame hinnasihti, siis siin on ütleme, jah, selline keskmine hinnasiht on $397, noh, kui praegu on see turuhind seal 383 juures, et noh, selline, noh, $10-15 on veel nagu aktsia hinnal tõusuruumi, et noh, jälle ei ole väga palju, et tundub, et ta on juba võib-olla siis praegu selline rahulikum või ei ole või? Kuidas teile tundub?
1: Praegu sisse ennast osta veids on vist tõesti natukene liiga hirmus, et ikkagi all time high pealt sisse osta, aga noh, meil muidugi siin kohalikul investeerimiskommuunis mõned inimesed on, kes on julgend endale positsiooni võtta Google'is. Et jah, küll ma närvi tasub hoida, et kui on plaan osta, et võtaks.
0: Ja mida on ju Google puhul jällegi pidevalt välja tuuakse tugevustena, nende teenused, tooted on niivõrd kasutatud, teame seda ise ka, tulid nad välja ju enda kiipidega, enda AI mudelitega, et nad on nüüd selles AI positsioonis ka just kui tugevalt ikkagi sees, et riskid muidugi olemas.
3: Alphabeti puhul muidugi on ka see nii-öelda, et see on ettevõtte, kellel on tegelikult ju kõik nii-öelda rauad tules, kui rääkida tehisintellektist, et neil on enda need kiibid, mida nad arendavad, pakuvad Nvidialegi konkurentsi, andmekeskustesse panustavad nii-öelda Gemini mudelid, AI mudelid, just kui nagu, et igas valdkonnas nad just kui nagu ikkagi kuuma annavad ja nii-öelda mitu rauda tules on, et selles mõttes ta on huvitav panus, kui tehisintellekti peale mõelda ja noh, muidugi ka Toomas kirjutas siin mõni aeg tagasi, kuidas kui tahta Antropiku või SpaceX'i IPO-st osa saada, et siis Alphabetil on mõlemas osalus olemas ja tegelikult ka Microsoftil siis on osalus oletiks ka OpenAI's lisaks olemas. Et need on ka kindlasti huvitavad panused, et noh, eeteks Alphabeti 89% suurune puhaskasumi kasv tuli ka osaliselt ikkagi tänu selle Antropiku turuväärtuse ümber hindamisele, et siin nad veebruaris veel jaanuaris kaasasid vist 380 miljardi turuväärtusega investoritelt raha ja noh, see muidugi pole kindlust saanud, aga tõenäoliselt siis hinnati nii-öelda oma bilansis need varad jälle natuke ümber ja kui nüüd vaadata, et plaanitakse sinna miljard või triljoni lähedale seda IPO hinde, siis võib Alphabeti puhul saada ka päris hea nii-öelda kasumippe sealt juurde. Aga veel on jäänud meil Apple, mille otsa korra ka kiirelt vaataks. Seal siis üllatati, et Tim Cook, senine juht astub tagasi, tuleb uus insenerist juht pulti. Endiselt ühtegi sellist liiga suurt AI plaani neil nagu ei paista. Mis Appleiga toimub, kas nad ikkagi on nagu, noh, jäävad oma liistude juurde ja ei hakka mingit suuri muutusi ette võtma?
0: No, kõigepealt nendest liistudest, et senised liistud on ka hästi töötanud. iPhone 17 liin tulemustes paistis tugevalt välja, on ju pikalt on Apple'i hädavalt see, et kardetud on, et millal siis keegi enam globaalset iPhone ei osta, aga viimane kvartal jällegi oli selle telefoni müügi osas täitsa tugev, aga ja mina ise Apple'i telefoni kasuta, olen Androidi kasutaja, arvutid küll, aga ma ei oska isegi selle AI osas ise niivõrd kaasa rääkida, et kellel teil Apple'i telefon on, kui ta paistab?
3: Ega vist ei olegi.
1: Minul on.

0: Mul on vana mudel.
1: Siis sa oled ainuke, kes oskab rääkida Appleist midagi.
0: Aga mis mind ennast üllatas Apple tulemuste puhul oli see, et kui tugevalt on see teenuste äri kasvanud, et kuigi iPhone on jätkuvalt suurim käibeallikas, siis teenuste osakaal moodustab sellest juba poole, et kui me võrrelda näiteks 2021. aastaga, siis Apple Services käive oli 16 miljardit, täna see on juba 31 miljardit, samal ajal on iPhone'i müügikäive tõusnud vaid marginaalselt võrreldes servises käibega, et minu arust see on nagu märkimisväärne, et võibolla on siin mõningane nagu suunamuutus käsil neil. Et.
2: Huvitava statistikane jäi silma, toodi seda välja, et viimase aasta jooksul on Apple müünud iPhone 226 miljardi eest. Ja see on toonud neile rohkem tulu, kui näiteks on teeninud Nvidia viimase aasta jooksul. Ehk noh, see maht olegi tegelikult nii suur, et seal olulist suurt hüpet teha täitsa keeruline isegi. Tim Cooki osas toodi ka huvitavalt välja, et tema 15 aastase ametaja jooksul on Apple turuväärtus kasvanud $684 miljonit päevas. Ehk siis iga päev $4.8 miljardit nädalas. Täitsa märkimisväärne, jah.
0: Et uuel juhil on suured potased, mida peab täitma hakkama.
2: Jah, aga huvitav oligi see, et kui Steve Jobs lahkus, siis eks kartused olid siis ka suured. Aga tõsi, millegi liialt innovatiivsega ei ole Apple'is nüüd välja toodud, välja käidud, aga...
3: Samas aktsiahind ikkagi veel hoiab ja kasvab jõudsalt, et investorine ei saa nuriseda.
1: Ja pole midagi, nad kasvatasid ka ju dividendi, mitte küll meeletutes kogustes, aga ikkagi selline 4% tuli ära, nii et abiks ikka.
3: Just, teeme aga siin kiire pausi ja peale pausi siis võtame korra selle teema ka, et kuhu siis 50 000 eurot paigutada, et kas mõnda tehnoloogia giganti, kes siin on hüppeliselt oma tulusid kasvatanud või kuski lemmajale.
4: Investor Toomase tund. Äripäeva raadio.
5: Investeerid kinnisvarasse. Kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitsud. Foorus koduvalve aitab ennetada kahjusid, sissemurdmisest veel ekkeni ja hoida sinu investeeringud turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee.
6: Kuulsid, maksuamet on asunud süsteemselt skeemitajaid otsima. Äkki tulevad ja leiavad mõne vea.
7: Ma kasutan maksuteabevara, vaatan selgitused ja riskikohad üle ja kui midagi jääb segaseks, siis küsin veel nõuandekeskuse ekspertidelt üle.
6: Maksuametit ei karda?
7: Ei karda. Maksuteabevara annab kindluse, et kõik on korras. Vaata ise teabevara.ee.
8: Kas lukk vajab vahetust või remonti? Kutsu Lockforce lukumeister appi. Lukkude paigaldus ja hooldus, võtmete valmistamine ja lukustuse projekteerimine. Vaata lockforce.ee või külasta Lockforce kauplust aadressil Laki 30. Lockforce, kindel jõud lukustuses.
9: See on väärtpaberite reklaam. Märkimisväärsed kodud on nüüd märkimisväärsed ka börsil. Liveni aktsiate märkimine kuni 7. maini. Enne investeerimistutvu prospektiga liven.ee/IPO, et mõista investeeringuga seotud riske. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine pole käsitletav emitendi soovitamisena.
10: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
11: Mina olen Karl Karglasist.
12: Ja mina olen Anastasia.
11: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
12: Nii täkke parandused,
11: klaasivahetused,
12: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
11: Nii et, kui sul on klaasimure,
12: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
11: Broneeri aeg karglas.ee
12: või helista 172.
10: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
13: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee, suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
14: Lihtsalt alusta on värsket ettevõtjat julgustav ja inspireeriv sari, mis annab nõu, kuidas leida esimene klient ning veenda investoreid enda väärt ideesse panustama. Millal on õige hetk palgata esimene töötaja, millal teha uued julged sammud ja otsused, kõigest sellest ja paljust muust räägivad saates ettevõtjad, kel see tee juba läbitud on. Lihtsalt alusta on eetris kord kuus, esmaspäeviti kell 13. Saate toob teieni Swedbank.
15: Investor Toomase tund.
3: Tere tulemast tagasi. Käib saade Investor Toomase tund, kus nii-öelda eelmises saate pooles võtsime kokku möödunud kuu Toomase portfellis, rääkisime natukene USA tehnoloogiasektori gigantide siis kvartali tulemustest, väike pilka nii-öelda turgudele laiemalt, mis siin uusi tippe on teinud hoolimata sellest, et endiselt lähisidas konflikt ei ole kuidagi vaibumise märke näidanud. Siin stuudios on meil Investor Toomase tiimist Jaana Saarkoppel, Kaspar Viira ja Joonas Piir ning mina olen Jaan-Martin Raik. Nüüd aga liigume siis Toomase vaba raha juurde. Et meil on seda 50 000 eurot kogunenud, kuna siis müüsime aprilli alguses ära Equinori, natuke oli tegelikult ka enne Equinori müüki kontol 10 000 euro ringis raha, et märkamatult on seda meil siia kogunenud dividende ka makstud peale ja nii suurt raha hulka pole meil küll ammu kontol olnud ilma, et me seda kuskile tahaks edasi investeerida kohe. Ja sellest ka küsimus, et valdas täna siit turge, mis siin nii-öelda all time highs on, et kuhu siis võiks üldse selle raha paigutada või jättagi kontole ootama mingit suuremat krahhi ja musta luike.
1: Jaan, sa unustasid meil kristallkuulil tolmu maha pühkida. Et aga tegelikult teistpidi on vaadata seda turgude toimetamist, et noh, kas või enda portfelliski vaatad, väga raske psühholoogiliselt midagi osta, kõik hinnad on nii kallid, et selles mõttes on investoritel praegu väga keeruline ülesanne leida üles just nüüd see õige aktsia, mis sulle selle meeletu kasvu veel juurde toob, kui kõik on nii kui nii all time high. Teistpidi, kui me vaatame neid oste, mis on Toomas teinud oma konverentsidel, oli see siis, noh, Nvidia, oli see nüüd Micron, me oleme ka kogu aeg ostnud teda all time high pealt ja ikkagi on see edasi kasvanud, nii et no selles mõttes selline hästi keeruline küsimus ja psühholoogiliselt üli raske hetkeks, et mida teha. Ja et sellised häid lahendusi, noh, niimoodi, et kohe wow, see või teine aktsia. Minu arust on päris keeruline leida, lihtsalt pigem võib-olla peaks vaatama kas siis mingit sektorit või mingit sellist nagu teemat, kuhu võiks sisse minna ja võib-olla ma ei tea, kas ma ise olen kuidagi viimasel ajal sattunud selle peale, et see kosmose teema hakkan mulle nagu kuidagi meeldima, et see tundub nagu nii põnev, aga siin on muidugi keeruline pool see, et need ettevõtted on alles ikkagi sellised väga varajase kasvufaasis mingil määral, et päris paljud ei ole veel kasumis ja kõik, et siin peab ikkagi see riskitase olema hästi nagu või on see riski julgus peab olema hästi paigas inimesel, kes tahaks sinna panna, et aga ma ühtegi konkreetselt aktsiat siit välja ei tooks, aga lihtsalt see temaatika minul isiklikult nagu väga, väga sümpatiseerib viimasel ajal, et peaks nagu sinna rohkem sisse vaatama.
0: Minu pilgu on siin haaranud ikkagist Micron ja Sandisk, et mälukiibi tootjad, kes on siin tugevaid tulemusi näidanud ja jõudselt kasvanud, et kui Jaana rääkis, et siin Toomase konverentsil need tipust vastatud aksjad, et need on jätkanud tõusu, et siis võib-olla on ka endale ettevõtetel rohkelt või kasvuruumi, et Sandisk ju eelmisel aastal oli tugevaim SP500 aksja, eelmisel kuul kasvas 73%, Micron 61%, et noh, ja Microni puhul, mida võib-olla välja tooks, on see, et ta on vist SP500 minu teada üks odavamaid aktsiaid, et vaatava pii järgi, et see jääb sinna 79 vahele, Sandiski lällegis 21-22, ja kui vaadata siis analüütikute, noh, keskmis sellest hinnasihti, siis mõlemad tegelikult on suuresti selle juba saavutanud. Et aga jällegist, kui lähtuda ettevaatavast piirist, et kui SanDisk peaks hakkama alla poole tulema, et siis ta tuleb ilmselt suurema hooga alla kui Micron. Noh, muidugi vastukaaluks see, et noh, Microni meil juba on mitte vähe, et kas riski suurendada, samas mõlemad ettevõtted tegutsevad samas sektoris, ärisuund on natuke erinev. Et on arutelu koht, et jah, et kas võtta suurem positsioon näiteks mälukiibi sektoris või siis vaadata nagu Jaana ütles, et hoopis kuskile mujale, et valikut on, kõik tundub kallis, SanDisk tundub ahvatlev jälle, aga jällegis kui seda aktsianumbrit vaadata, et kui kalli hinnaga ta praegu kaupleb, siis noh, ega vist ei tõtta väga ostma küll. Et...
3: SanDisk vist alles jõudis ka nagu vist taas kasumisse või kuskil vilksemise nagu märkasin, et ta mingi hetk vist oli ka teiste kahjumis nii-öelda ärive. Et võibolla ma siin natukene eksin, aga samast alati see enda portfelli vaatamine on ka hea mõte, kus teida selliseid aktsia ideid, et need, mis portfellis olemas on, et juurde osta ja see nii-öelda märukiibi sektor tundub ahvatlev ka selles mõttes, et need viis giganti või jah, kes siin oma tulemused avaldasid ja teatasid, et hakkavad siin oluliselt suuremalt panustama sinna tehisintellekti sektorisse, siis see 700 miljardi suurune hinnalipik, mis nende kulutustele pandi on ikkagi nagu täiesti müstiline ja teisest nii-öelda maailmast, et ilmselt see mälukiibi sektor siin ka päris hea osa sellest saab. Nii, aga Kaspar?
2: Ei oska jah, kuidagi midagi väga originaalset välja tuua. Tähelepanu jah, läheb eelkõige tõesti mälukiibi sektorile. Aga noh, seal mõtlen ka kuidagi nii, et kui suudaks investor Toomas kuidagi neil momentum aktsiatel ilusti pilku peal hoida, et kui momentum ära kaob, et siis maha müüa selles liiga kindel ei ole. Pigem avastaks kaks nädalat hiljem, et aktsia on pooleks kukkunud. Et see on see ohtlik koht, aga ja mõttena tõesti nagu Palantir novembrist alates on pigem alla trendis. Tulemused, mis olid küll tugevad, nende peale jällegi järelturul on langus, ehk see varasemalt kiiresti tõus ja hetkel ei ole turu silmis nüüd nii huvitav kui enne, ehk noh, selle võiks vabalt minu poolest kas või väikese panusena SanDiski peale panustada, aga see juures tõesti tuleb öelda, et nii kõvasti rallind aktsiat osta on täitsa nagu...
1: Ma ei saa mitte mainimata jätta seda, mida ma siin ka paar korda olen üle laua öelnud, et kuna see SanDisk tuli millalgi noh, nii-öelda päevakord, et noh, ei ole põnev uus aktsia ja selleks, et lihtsalt nagu hinnal pilku peal hoida, panin ma ta siis omal portfeli imepisikeses summas ja nüüd, kui ma täna vaatasin hommikul seda kasvu, see on kahe kuuga 111% kasvanud, et see tegelikult tundub nii pöörane ja siis teiselt poolt hakkab see sama, et miks ma ei pannud rohkem, eks, et ega Toomasel on täpselt sama moodi, et tahaks nagu nendest osa saada, aga kui sa isegi natuke katsetad, siis on täpselt 50-60, eks ju, et kas saad pihta või ei saa. Et see 111% tundub nagu väga, väga vinge, aga samas oleks võinud ka olla miinus 80, eks ju, et kunagi ei tea.
3: Ma ise mõtlesin, see idee tuli eile õhtul, kui viskasin pilgu peale siis Berkshire Hathaway tulemustele ja seal nii-öelda aktsionäride koosolekule, kuna pidin sellest siis täna hommikul natkene nii-öelda pikemalt rääkima ja numbrid passid mulle tegelikult väga huvitavad, et ma isegi panin selle endale nii-öelda nimekirja, et kui vaba raha tekib, siis ilmselt järgmine ost on mul Berkshire Hathaway, et see vaba raha hulk on seal lihtsalt nii massiivseks kerkinud, et 380 miljardit dollarit, millele lisaks siis on neil nii-öelda börsiinvesteeringud seal 200 miljardi jagu, et kui kõik need numbrid kokku lüüa, siis just kui see mitte kaubeldavate ettevõtete nii-öelda väärtus seal nii-öelda turuväärtuses on nagu nii väike, et kuskil 350 miljardi juures, et et tundub, et saab justkui väga soodselt sellise läbilõik USA majandusest just nende nii-öelda mittekaubeldavate ettevõtete näol. Ja noh, muidugi see püssirohi, mis on siis valmis, kui mingisugune selline suurem krah peaks ette tulema, et võibolla selline hoiuse pähe investeering oleks, mis natukene siin langustele peaks vastu veidi paremini vastu.
2: Toomase portfelli mõistes, jah, sellele kuidagi vastu hääletada on raske. Kui rääkida siin mälukiibi sektoritest ja muudest, et eks nad üks jagu suure riskiga vastu ole, aga jah, Berkshire'i vastu on tõesti raske kuidagi hääletada. Et...
3: Ainuke miinus on see, et seal on see uus juht, mida siis investorid on natukene nii-öelda maha hääletanud aktsia hinna vaates, et aktsia hind on siis aastaga 13% langenud natuke peale. Et liiga palju kindlus pole vist see uudis andnud, et kui eelmisel aastal siis Buffett ütles, et ta ameti maha paneb ja Craig Abel siis asemele tuleb, et aktsia sellises langustrendis on olnud. Samas, noh, võibolla ongi hea selline ostukoht, sest ettevõtte ise on ju ärikasumit siin kenasti kasvatanud 18% aastaga, et iseenesest äridel läheb nagu hästi.
0: Ja see tundub selline turvaline valiku raha parkida, et Berkshire aktsia kunagi liiga palju ei ole nagu langend. Ja noh, uus juht ei ole ju tegelikult ühtegi investeeringut teinud suunand kuugi, et huvitav oleks näha, et milline tema see strateegia on, kas on Buffettiga sarnane või võtab hoopis teise suuna. Et jah, investorid võibolla on ka natukene ootusärevil või hirmul, et huvitav, et mida see uus juht siis tegema hakkab, et milline tema strateegia on.
2: Ja huvitav ikkagi, mis nad selle pea 400 miljardiga peale hakkavad. Summa isenesest on juba nii suur, et see valik ettevõtted, et kuhu sa selle üldse paigutada saad, on juba nii väike, et keeruline peadki ostma siis 10% Apple'ist või noh, reglaatset.
1: Mõistad on nüüd hakanud tagasi ostma ju aktsiaid, et see on ka võibolla aktsionärile suur pluss ju.
3: Seal oli see, et SP 500 vist saaksid ära osta 95% ettevõtetest oma vaba rahaga. Noh, niimoodi, et ühe ettevõtte nagu valivad. Et 20 midagi ettevõtet on vist suuremat kui 400 miljardit turuväärtuselt.
0: See on ja huvitav, et mida nad ootavad. Et siin eelmine kuu oli ka ju suur langus või üleelmine tähendab. Et järgmine hea koht, ostukoht on maha magatud, et kui niimoodi oodata mingit perfektset.
1: Aga see on võibolla nii nagu Toomasel, et meil ka praegu, noh ütleme okei, meil nii suurt summat ei ole, aga meil on ka ikkagi suhteliselt viisakas summa ja ootame samamoodi, et kust me saaks nüüd selle järgmises juks põneva kasvuraketi. Et noh, nemad muidugi põnevuse peale ei rõhu, nemad tahavad ikkagi väärtus nii-öelda ettevõtteid leida, aga sellegi poolest, et ütleme suhteliselt sarnane olukord.
3: Nii, nüüd aga tuleme kodubörsi juurde tagasi, et siin nende investeeringud üle, siis saame natukene kakelda pärast eetrit. Aga LHV pakkus palju kõneainet, siis aprillis siin samas stuudios Rain Lõhmus rääkis siis ettevõttest ja sealt käis siis läbi see, et nii-öelda otsivad efektiivsust. 10% nii-öelda number on vist igast meediamajast siin läbi käinud, erinevalt pidi läbi hekseldatud, ainult välja ka esimese kvartali tulemused aprillis, kolmandik kasumist läinud. Samas ütlesid, et kõik on plaanipärane, personaalikulutused on kasvanud. Kuidas teile investorine praegu tundub, et kas ongi selline no, põhjade põhi, kust nüüd justkui võiks hakata natukene nagu tunneli lõpus seda valgust ka paistma, siin on pikalt sees istunud ja oodanud, nagu investor Toomas on.
1: Kuna mina selle Pandora laeka vist lahti tegin, siis ma püüan nagu seda nagu enda jaoks niimoodi selgitada, et mulle väga meeldivad Raini sellised ambitsioonid ja efektiivsus ja kõik see pool. Noh, jätame kõik need igasugused väljaütlemised kõrvale, mis nagu meediamajad väga noh, nii-öelda kontekstist välja rebisid, et kes ikkagi saadet korralikult kuulanud ei ole, et siis ma väga valesid väiteid kuulsin. Aga see, et üks ettevõtte tahab nagu jälle efektiivistuda ja nii-öelda sellist nii-öelda aktsionärile pakkuda seda, mida aktsionär ootab, see mõte mulle nagu ikkagi väga meeldib, eks ju, ja tegelikult siin nüüd jah, need tulemused läksid natuke kehvemaks, aga siin oli ka hunnik selliseid ühekordseid kulusid neil, noh, just nimelt hunnik, sest neid oli päris palju. Olid need optsioonikulud, dividendid maksti välja, tõesõnaga siin selliseid ühekordseid kulusid oli, nii et ma ikkagi tahaks loota, et edaspidi hakkab juba asi paremuse poole minema ja vaadates seda, et on meil ka päris suur nii-öelda positsioon portfellis, siis ikkagi pöidled pihku ja loodame parimat.
0: Jah, ma siin kohal ei oskagi väga palju midagi juurde lisada. Kasumi muutus oli päris ehmatav, 32% aastaga. Oma kapitali tootlus 10,7%. Rain vist soovib, et see oleks 20%. Nii-öelda ruumi.
1: Tema soovib, vaid ütleme, see on nagu ettevõtte eesmärk, eks ju?
0: Jah, et noh, siin paremaks saab minna. Loodame, et halvemaks midagi ei lähe. Need ühekordsed kulud loodame, et need jäävad ühekordseks, et tegelikult noh, ei ole ju hullu, et tundub, et aktsionärid ka liialt ei pelganud neid tulemusi, et aktsia ei ole väga palju vist sinne liikunud.
2: Aga jah, see suur muutus on ju vähemalt oli, et nüüd maksab LHV rohkem dividendi välja. Varasemalt kuni 25% tulumaksueelsest puhas kasumist, nüüd siis 25-50%. Ehk näha on, et kapitali neil nii palju enam nii-öelda tööle panna just kui ei ole, kapitali maht on suurem. Ja huvitav fakt ka, mis Margus Rink siin Äripäeva stuudios Coop Panga ja LHV tulemusi kommenteeris, ütles ongi see, et Coop Pank kasvas esimeses kvartalis kiiremini laenumahtude poolest kui LHV, aga noh, see tuleb ka ainu. Paistab sellest sõnumist välja, et ei ole mõtet seda turu osa nii kiiresti LHVl võtta. Et neil tõesti hoiuseid on peaaegu kaks korda rohkem kui laenuportfelli, samas kui Coop Pangal on see enam-vähem võrdseks. Et. Ja enda finantsprognoosis välja nad toond on, et oma kapitali tootus peaks järgmisel aastal uuesti 20% jõudma, et eks ole näha siis.
3: Anname veel siis armuaega LHVle ja istume
2: 2026 hoiame. On nad ise ainult tituleerinud, mis nad täpselt ütlesid, ülemineku aasta või midagi laadset, et näeme siin järgmistel kvartalitel ka vast aasta võrdluses mitte suuri kasuprotsente.
3: Nüüd siin kõrvale siis on meil portfellis Artea, kes teatas nagu parematest tulemustest, kasum langes veidi vähem ja tema puhul siis tegelikult me ossime ju ta oktoobris selle teisiga, et panustame LHV, Leedu pensioni reformile ja enne nii-öelda dividende siis vaatame otsa, enne kui välja makstakse ja otsustame, kas müüme või ostame. Noh, turukeerises, turumõrlus siin on liiga põhjalikult pole sellel otsa muidugi vaadanud. On ta veel portfellis endiselt alles, dividend on välja makstud, samas tegelikult ei saa ju kurta, et tootluse mõttes on ta nii-öelda Toomase tootlus ikkagi ära teinud. Kuidas nüüd välja vaad on, et kas on tasub hoida või see nii-öelda teest ei toiminud liiga hästi?
0: Tundub, et see raha, mis inimesed Leedus kätte said, et see oleks tarbimisse. Et vist liialt palju Balti börsile seda ei jõudnud ja Arteasse ka mitte. Ma vaatan, et siin eks ühe aasta lõikas on Artea aktsia kasvanud vaid 2,25%, et liigub suhteliselt külgsuunaliselt.
1: Nagu kogu Balti pöörs peaaegu.
0: Jah, et see on tõesti mõtte koht, et kas jääda hoidma või öelda lahti, et kui võtta arvessega, et ta tegelikult on ju eesmärgi täitnud meil juba. Et.
1: Ja ta moodustab meil portfellist 1,1% ja selle, mis mingi pool aastat on ta meil olnud portfellis, et pea 14% on nagu hinnakasvu, nii et noh. Siin on jälle mõtte koht, aga arvestades seda, et meil raha on, me ei pea seda kuskile panema, siis, et kas me peame hakkama täna homme kohe rapsima, aga korra peaks sisse vaatama ja et kui palju seal potentsiaali on.
2: Ja üks, mis potentsiaali mõttes huvitav tundub on uudis, mis märtsi esimestel nädalatel tuli, et siis Leedu selline investeerimisfirma või tehnoloogia ettevõtte, ma ei teagi, mis siit täpselt öelda, et Esonet Global, nemad teatasid plaanist esialgu siis suurendada enda osalus Artea pangas 32% nii ja paluvad ka Euroopa Keskpangalt luba, et siis enamus osalus pangas võtta ja miks see huvitav on, on eelkõige selle poolest, mis hinda nad maksid selle eest. Nii, viimane tehing, mis neil oli, vähemalt see oli märtsi alguse seisu kuudisest vaatan, tehingu ostuhind oli 1,1 eurot, mis siis börsi hinnast oli ligi 28% kõrgem ja edasi see osa ostuks mälu järgi ütlen oli raamatupidamislik väärtus Artia panga puhul, ehk võetakse raamatupidamislik väärtus, korrutatakse see 1,2-ga, ehk need mõlemad just kui annavad sellist edasist aktsia hinna tõusu potentsiaali just kui see investeerimisfond või tehnoloogia ettevõte tahab siis Artia panga endale saada, aga elame näeme.
3: Nii et siin ka potentsiaali võiks olla, et hoida, aga siis saate lõppu kiirelt ka kahest kaasamisest. Praegu käib Jook oma võlakirjadega 11% aastas ja Liven, kuidas teil on, kas plaanib keegi mingis kaasamises osaleda?
0: Joogid meeldivad Jooki puhul, aga enda raha sinna praegu ei paigutaks, et vaadat, kui vaadata nende finantsnumbrid, et siis ei ole midagi rõõmustavat. Ise ma küll ei, sinna raha ei pargiks.
2: Jooki osas, just jah, mineviku numbrid ise ütlevad on, et planeeritud kahjumeks nii ongi kiiresti kasvav ettevõtte plaanivad kasumisse jõuda, aga minu vaade on selline, et mulle ei ole hetkel vaba raha, mida üldse sinna kaaluda, kuskilt me seda ära võtma ei hakka, et jooki võlakirja panna kindlasti, eks see intress peegeldab ka riski, mis seal võetud on, aga inimesed ja ettevõtte juhid igati sümpaatsed ja kompetentsed, et seal kuidagi kahtle, et see plaan, mis neil paika pandud on, kuidagi kehvan.
1: Ja minu jaoks ka see jook on, ütleme, kuna ma ise ei tarbi seda, siis tundub selline nišitoode. Nišitootel on alati omad kindlad fännid, kes kindlasti sellega teevad ja toimetavad. Ma ei tea, kui elujõuline see on, aga kui saaks Katre Kõvaskisse investeerida, siis seda küll teeks, sest mulle tohutult meeldis tema esinemine siin meie klubis ka väga argumenteeritud peensusteni teab ja tunneb nii turgu kui ettevõtted tootmist kõike, et see oli mõtleks muljet avaldav.
2: Tõenäolisi ma panuse teeks vast aktsiatesse jookis, aga Liven ka ei oska midagi ettevõtte ise sümpaatne juhid inimesed seal samuti riskid ka peamiselt seotud lihtsalt sellega, et kinnisvara arendus on tsükliline, aga
3: tundub hästi kokkuvõtet, et Toomas ka mõlemast jääb kõrvale. Et ma ise mõtlesin ka, et kui kuskile paneks siis Livenisse, aga tõesti seal Liveni ees on muidugi Berkshire Hathaway, mis oma raha ootab, et kui kuskilt vabaneb. Et muidu Liven isenesest on ka huvitav firma ja kui nüüd võrrelda näiteks Hepsoriga, et siis ka selline hea panus puhtalt kinnisvara arendusse ja nii suure turu osaga toimetavad, et täitsa huvitav pakkumine isenesest. Aga siin kohal on meil kahjuks saateaeg otsas. Sel korral oli stuudios pörstitoimetusajakirjanikud Diana Saarkoppel, Joonas Piir ja Kaspar Viira. Tänases Toomase tunnis rääkisime siis natuke aprillikuu sündmustest, mis Toomase portfelli mõjutasid, tulemustest, kohalikest pankadest ja otsisime siis ka natuke kohta, kuhu siis investor Toomase raha võiks paigutada. Mina olin saatejuht Jaan Martin Raik. Aitäh, et kuulasite ja kuulmiseni juba nädala pärast.
16: Investor Toomase tund.
17: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere õhtust, kell sai 6. Eetris on äripäeva raadio uudised. Opereil sai uue juhatuse liikme. Ameerika autoostjad peavad arvestama lisakuluga. Maksuameti juhina jätkab Raigo Uukkivi. Tuule tõuksijäri pankrotile terendab raugemine ja Wall Street alustas tõusuga. Nüüd uudistest pikemalt eetris on Lauri Leet. Raute firma Opereili uueks juhatuse liikmeks sai 4. maist Andres Uusoja. Opereili sõnul on Uusojal pikaajaline kogemus logistika ja raute sektoris. Opereili juhatus jätkab 2-liikmelisena, lisaks Uusojale kuulub juhatussega finantsjuht Tiina Kuller. Ettevõtte eelmine juht Merle Kurvits lahkus ametist märtsi lõpus ning suundus tööle Eesti Raudteesse. Kui osta auto, mis ei ole toodetud Euroopa turule, tuleb Eestis tasuda Euroopa tüübikinnituse dokumentide eest, kirjutab Äripäev. Selline auto peab Eestis läbima üksik sõiduki kinnituse, mille tulemused ei ole üldjuhul autoomaniku kasuks ja nii paisuvad nii autoregistreerimistasu kui ka aastamaks. Transportiamet saadab tihti sellised juhud katselaborisse, kus arvutatakse CO2 näitajad tihti Euroopa autoturu kaitseks kõrgemaks. Probleem puudutab paljusid autoomanike, kes on pidanud ootamatute kuludega silmitsi seisma. Maksu- ja tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi jätkab asutuse juhina ka teisel ameti ajal. Uukkivi valiti välja avaliku konkursi tulemusena, mille viis läbi riigikantselei juures tegutsev tippjuhtide valiku komisjon. Rahandusministri Jürgen Ligi ütles, et Raigo Uukkivi on olnud väga usaldusväärne ja pädev tegija riigi rahanduses. Uukkivi on maksu- ja tolliameti peadirektor olnud aastast 2021, enne seda töötas ta rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantslerina. Üle 4 miljoni eurose võlakoormaga Tuul Mobility ajutine haldur tegi ettepaneku pankroti menetluse raugemiseks, sest ettevõtte arvelduskontol olevast 1600 eurost menetluseks ei piisa. Ettevõttel on üle 4 miljoni euro võlgu, millest suurim osa on võlakirja omanikele. Tuule asutaja Kristjan Maruste tunnistas, et ettevõtte ei suutnud piisavalt kasvada ja emafirma Commodule ei suuda enam toetada. Võlakirjaomanikud võivad oma investeeringud kaotada, kuna menetlus võib lõppeda raugemisega. Nii Baltic Benchmark kui Tallinna börsiindeks langesid täna 0,3% võrra. Põhinimekirjas tõusis enim ka Energy aktsia 1,3%, millele järgnes Arkovara aktsia 1,1%. Langejate seas oli esimene Novaturas 1,4%. USA aktsiaturud alustasid tänast börsipäeva tõusuga. S&P 500 on praeguseks kerkinud 0,5, Dow Jonesi tööstuskeskmine 0,6 ning Nasdaq Elite Index 1% võrra. Brenti toornafta hind langes täna ligi 3% ehk $111 tasemele. Rohkem uudiseid leiab Äripäevast.
1: Ilmateate toob õigel ajal eetrisse Pärnu tarnahäla konverents.
0: Keskkonnaagentuur annab teada, et saabuva ööse ilm on vähese vahelduva pilvisusega. Ööhakul on küll Kagu-Eestis pilvi rohkem, aga saju võimalus on väike. Jõutemperatuur on -1 to +3, rannikul ja Kagu-Eestis kuni +6 kraadi. Homme päeval on vähese vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoovihma sadada. Jõutemperatuur on 10 to 15 kraadi, rannikul kuni 8. Ja viimaste andmete kohaselt on Tallinnas õhusooja 9 kraadi, Pärnus 11, Tartus 16.
2: Äripäeva raadio.
3: Allee galerii Eesti kunsti kevadoksunite pakkumised on juba käimas alleegalerii.ee lehel. Ja võitjad selguvad 8., 9. ja 10. mail. Tule vaata teosed ise üle Tallinnas Vanaviru 11a ja Uustänav 7. Ootame sind iga päev ikka Allee galeriis.
4: Kas lukk vajab vahetust või remonti? Kutsu Lokforce lukumeistroppi! Lukkude paigaldus ja hooldus, võtmete valmistamine ja lukustuse projekteerimine. Vaata lokforce.ee või külasta Lokforce kauplust aadressil Laki 30. Lokforce, kindel jõud lukustuses.
5: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
6: Lao mure lagedale.
7: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
8: 2000 inimest saavad suvel puhkusajal kokku lähevad metsa investeerimisfestivalile. Ei, see ei ole muusikafestival, see ei ole tantrafestival, see on investeerimisfestival. 3 päeva inimesed saavad metsas kokku, käivad saunas, räägivad rahast.
9: Tule ja kuula investeerimislugusid, mida mujal ei räägita. Kohtade arv väheneb suure hooga. Vaata lähemalt investeerimisfestival.ee.
7: Kuula Äripäeva raadiot Läänemaal sagedusel 96,0 megahertsi ja Saaremaal sagedusel 101,7 megahertsi.
10: Cleantech. Saadet toetavad Eesti puhta tööstuse ja tehnoloogia liit ja Sunly.
11: Tere ja Äripäeva raadio kuulajad, Äripäeva raadio rohetehnoloogia innovatsiooni saade Cleantech alustab. Mina saatejuht Mart Valner. Tänase saate teises pooles räägime põllumajandusest, räägime e-agronomist ja sellest, kuidas põllumajandust kestlikuks ja andmepõhiseks muuta. Aga enne tahame me kestlikuks, andmepõhiseks ja efektiivseks muuta ka loomulikult kogu energiasüsteemi. Mul on hea meel, et minuga on Voltoni asutaja Tristan Agur. Tristan, tere päevast!
12: Tere kõigile.
11: Alustame ikkagi sellise hea klassikalise lihtikõnega. Volton, kes ei ole kuulnud ja kes ei tea, millega te tegelete?
12: Voltonis oleme turul eksisteerinud juba peaaegu 2 aastat. Et alustasime siis eraklientidest ja kütteseadmete optimeerimisest ning oleme nüüd edasi liikunud rohkem laiapõhilisema elektrikaubanduse peale. Viimane aasta omandasime agregaatori litsentsi, ehk siis hakkasime pakkuma paindlikusteenuseid ja nüüd oleme ka bilansihaldur. Ehk siis kui varem oli skoop ainult eraklindid ja väiketarbijad, siis nüüd me räägime ka suurtest tootjatest ja suurtest tarbijatest. Et kõik on sama, aga uues kuues.
11: Aga mida te nendele suurtootjatele või eratarbijatele ikkagi reaalselt pakute?
12: Pakume neile kindlust ja võimalus paremini navigeerida selles turuseisus, kus me hetkel oleme, kus väga palju on segasid olusid ja kus iga üks tegelikult tahab maksimaliseerida kas siis oma säästu või oma tootlust investeeringule. Et viimasel ajal võib-olla kõige raskemas seisus on olnud päiksepargi omanikud ja sinna on ka viimased 6 kuud ka aur peamiselt läinud.
11: Te annate siis päiksepargile füüsiliselt vahejupid, et arendate välja tarkvara, te olete lihtsalt vahekiht, kus see täpselt seisneb?
12: Me ise oleme tiim koosnud peamiselt tarkvara arendatest, ehk siis me loome süsteeme ja et iga tootmisüksusega ühendada, meil on mitu võimalust, et üks on siis läbi füüsilise kontrolleri, aga tegelikult me saame luua ka üle õhu liideseid ruuterites, mis on nii-öelda palju kiirem lahendus, kui on kliendid, kes tahavad nii-öelda kohe peale hakata. Just, aga peamiselt, mis meile pakume, kõige lihtsam asi, mis me saame pakkuda, on miinus hinna kaitse, ehk siis, et sa jumala eest ei ekspordiks võrku ja pead sellest peale maksma. Et see on selline algne toode, millega me alustasime isegi enne, kui meil agregaatori litsents oli. Siis me saime aru, et me saame kliendile ikka palju rohkem pakkuda ja klient sooviski palju rohkem. Et kuivõrd me ühendasime eelmise aasta algus pooles Venema võrgust lahti, siis see muutus päris aktuaalseks võrgusageduse hoidmine ja kõigepealt tuli siis selline turg nagu MFRR, mis on Manual Frequency Restoration Reserve ja põhiliselt siis meie oleme ühenduses Eleringi süsteemiga ja Elering tellib meilt siis koormusjuhtimist kas siis ülespoole või allapoole. Ja MFR-i puhul on varal aega reageerida 12 minutit, aga teine AFR, mis on Automatic Frequency Restoration Reserve, on kuni 5 minutit. Ja üks alguse nii-öelda raskuskohti oli see, et kliendid ütlesid, et kuulge, et aga MFR väga tore, aga ma tahaks AFR-il ka olla. Eks siis mõelda välja siis piisavalt hea süsteem, et me saaks ka päiksepargi omanik nii-öelda viia turule, kus tavaliselt nad ei ole, mis on akude pärusma.
13: Mm-hmm. Põhimõtteliselt, kui minul on nüüd oma päiksepark, siis teie juhite või automaatika, teie poolt välja arendatud automaatika, eks ole, juhib siis seda, et mis hetkel, kui palju mina võrku saan, kui Elering ütleb, et kuulge, meil oleks praegu vaja siit 100 megavatti juurde, siis te ütlete, et võt, siit pargist tuleb ja kui Elering ütleb, et meil oleks nüüd vaja 100 megavatti maha, siis te ütlete, et okei, me enam sisse ei müü.
12: No päiksepargi puhul on tavaliselt alla koormamine. Ehk siis kui võrgus on liiga palju elektrit, me koormame päikse alla ja saame selle eest raha. Akkude puhul saame pakkuda painlikust mõlemale poole, aga ka päikseparki saab ka kasutada üles reguleerimiseks, ehk siis energia andmiseks, kui on näiteks miinus in, ma olen pargi välja lülitanud ja siis kui ilmneb, et tegelikult on puudus, isegi kui spot hind on miinuses, siis me seda ka pakume. Aga eelkõige, mis on võibolla väga, väga kasulikuks osutunud klientidele on ka meie platform, kus me lihtsalt mitte ei saada tale kuu lõpus kreeditarvet, vaid tal on live ülevaade, siis mis ta sead nüüd päriselt teevad koos ka tuleviku nii-öelda tootmisprognoosiga, mis on, et kui sa muidu käid kuskil ilmateenistuses vaatamas, et mis päike teeb, on ju enam vähem hindad, et palju võiks tulla, siis sul on nii-öelda parem ülevaade ka selles osas.
13: Mm-hmm. No ma saan aru, et see suur klientide turg on väga äge koht, kuhu minna ja teie jooksul on see väga suur potentsiaal olemas, eks ole, aga see nii-öelda jaeklient või tavatarbija on ju tegelikult väga suur mass juhitavat energiat, mida me praegu ära ei kasuta. Me ei juhi seda, kuidas inimesed oma energiat kasutavad. Kas ma olen sellest õigest aru saanud?
12: Jaa, ma arvan, sul on selles osas täitsa õigus, miks me toona alustasime äriklientidest, kui me agregeerimist hakkasime tegema, oli väga lihtsalt põhjusel. Meie süsteem on praegu ehitatud üles siis pooldades nii-öelda kõigepealt neid võimsamaid varasid, eks siis kui meie tahame Eleringile pakkumist esitada, siis selleks on vaja vähemalt 1 megavatt kokku saada. Ja noh, eraklientide puhul see on võimalik, aga see võtab aega. Ja eraklient tavaliselt on palju teadlikum ja nõudlikum klient, eks siis ta tahab väga täpselt teada, mis ta varadega tehakse. Ja ta tavaliselt tuleb, kui sul on referentsid juba ette näidatud. Et kuivõrd me alustasime Voltains eraklientidest, liikusime äriklientide, siis nüüd me oleme tagasi teel eraklientide juurde. Et võiks nagu niimoodi seda ise lomustada küll.
13: Mm-hmm. Aga mida me eraklientide teha saaks? Ma saan aru, et tegelikult ju, kui me räägime energiaturust üle üldse laiemalt, siis üks asja on see, kui palju, tootmine ja tarbine peavad olema balansis, eks ole. Kui me tarbime palju, siis me peame tootma rohkem. Me praegu, mulle tundub, väga suuresti keskendume diskussioonis sellele, et mis sugune on kõige optimaalsem, keskkonnasõbralikum ja jätkusuutlikum viis rohkem toota. Me palju vähem räägime sellest, kuidas vähem tarbida. Aga see tarbimise juhtimine ja vähem tarbimine on ju vähemalt sama oluline.
12: Ma arvan, et kui mina mõtlen rohepöördest või rohetehnoloogiatest, siis tihti reklaamitaksegi inimestele, et et hakkame nüüd vähem tarbima. Aga see on selline nii-öelda ei ole kuigi hea reklaam lause, et ma ise pooldaksin rohkem seda, et tarbime teadlikult ja toodame teadlikult. Ehk siis oleme teadlikud, kuidas see mõjutab ümber olevat maailma. Ja seda me tegelikult oma platvormis tahamegi esile tõsta tuua, et kui me räägime tootjatest ja kui me räägime tarbijatest, siis teatud või enamik suuremaid tarbimisseadmid, me saame nii-öelda ajatada seda tarbimis paremini, et see kattuks rohkem päikse ja tuule toodanguga, mitte siis hetkedel, kui seda on vähem. ja ma arvan, et see tegelikult elukvaliteet paraneb ja ei pea ilmtingimata halvemaks minema, vaid just me muutume teadlikumaks ja oleme rohkem, võib-olla hoolime rohkem sellest makromaailmast, et kuidas meie ühiskond päriselt toimib ja nii ka energeetika läbi.
13: Okay, aga ma ei saa ju oma tehase liini kinni panna sellepärast, et tol hetkel tuul ei puhu. Meil siin vahepeal väga suured, võtame graanuli investi, eks ole, et kui energia enda liiga kallis, näed, me ei saa toota, meil ei ole enam kasulik toota, on tööstuse poolt olnud signaalid. No, seda tootmist ei saa ju seisma, et energia enda on kallim, et mida te optimeerite?
12: Õnneks sellistel juhtudel on juba tulnud ka toetused välja, kus riik toetab siis akusalvestuse ehitamist sellesse tehasesse. Ehk siis, et muuhulgas ka Graanul Investi puhul neil on CHP-d, aga neil on ka akud tulnud sinna juurde. Ja sellistel hetkedel sa ei peakski panema tehas seisma, vaid mõtlema targemalt, et mida ma saan teha, mis investeering, lisainvesteeringu ma saan teha, et toetada nii keskkonda ja hoida oma kulud kaal. Ja selles osas me ka seal üritame luua võimalikult efektiivseid lahendusi, kus me hindame kliendi vajadusi, pakume mingid lahendusi ja siis pakume ka süsteemi, mis reguleerib seda kõike. Aga ma ütleks, et isegi kui ei ole akut, siis ka tehased, mis päris tihti praegu ei osale paindlikusturgudel, saaksid seal osaleda ja nende seisma panemise hind on lihtsalt palju kallim. Seda tehti Hispaanias näiteks, kus oli tehas, mis oli rahalistes raskustes, kuna elektrihinnad olid toona väga kõrged ja nad tegid ühe väga strateegilise otsuse, et nad astusid ühte pilootprojekti, panid oma tehase paindlikus turule. Nad küll pakkusid seda -10,000 euro eest megavatt tund on ju ja seda päriselt aktiveeriti, kuna võrgul oli see vajadus olemas. Ja see aitas neil tulla sealt nii-öelda välja ja kui tehas pandi seisma, siis töötajad puhkasid samal ajal. Ja need lõunapaus lihtsalt nihkus vastavalt sellele, mis meil nagu välis võrgus parasiku vaja oli. Ja ma arvan, et see ongi võib-olla selline rohepöörde nii-öelda ilukülg, et me kohandame oma elu vastavalt, muutume ajas kaasa, mitte ei ürita sama teed pidi jätkata elu lõpuni.
13: Sellega ma olen suga täiesti nõus, aga see tõesti, mida rohkem meil on taastuvenergia ja salvestuse peal olevat elektri- ja energiasüsteem, eks seda rohkem meil ongi vaja neid väga tugevat automatiseeritud vahekihti, sest et ühel hetkel me ei jõua sinna, see klassikar inimene switchboardi taga ja vajutab õigel hetkel õiget nuppu, eks ole, et see peabki olema väga tugevalt ära automatiseeritud, et see üleüldse oleks kuidagi viisi realistlik ja efektiivne. Ehk siis kas me läheme taastuvenergiaga liiga kaugele juba, et meil seda automaatikat nii palju, vaid selle automaatika üles hoidmine võtab juba omakorda nii palju energiat?
12: Ma ei usu, et me kaugele lähme. Ma usun, et me oleme liiga palju tegelenud sellega, et ainult ehitada juurde võimsusi, aga liiga vähe tegelenud sellega, et mõelda täpselt läbi, et kuidas need kokku kombineerida. Et ei ole ühte õiget tehnoloogiat, vaid on nagu kooslus. Ja seda me Voltonis teemegi, et me ehitame tarkvara, me ehitame süsteemi, mis oleks laia haardeline ja mis ei oleks ainult üks hammas rattas suures süsteemis, vaid mis olekski mõnes mõttes alternatiivsüsteem, mis tooks kokku erinevad tehnoloogiat.
13: Alternatiiv millele? Või mis, kui suure alternatiivsüsteemist me räägime, kas sa tahate nii-öelda suurele elektrivõrgule alternatiivset?
12: Ma arvan, et kõige ilmekam näide on võib-olla see, et meil siin viimase paari aasta jooksul oleme Baltikumis väga palju päikseenergiat ehitanud üles ja ehitanud nii palju, et me oleme võib-olla liiga vähe keskendunud sellele, et kuidas seda energiat päriselt talletada. Ja ma ei usu, et rohepöörde eesmärk oleks see, et meil mingid hetked on elekter nii odav, et makstakse peale ja siis teised hetked, kui päike looja läheb, siis meil on ikka hirm kallis, et nagu Ameerika mäed oleks. Ja ma arvan, see on üks asi, mida annab väga palju automatiseerida paremaks, ehk siis leida üles need paindlikud tarbijad, kes saavad oma toimetused teha ära nendel tundidel, kus on võrgus ülejääk ja vähem teha seda hetkedel, kus elektri hind on kallis. Ja puht majanduslikult see töötab väga hästi, et initsiatiiv on sügavalt olemas. Mis ma arvan, on see, et võib-olla sellest tarkvara osakaalust roheenergeetikas räägitakse lihtsalt liiga vähe.
13: Mhm. See on, sellest räägitaksegi väga vähe. Salvestusest on viimasel ajal aina rohkem hakatud õnneks rääkima. See, mida sina iseloomustad kõlab, kui on üks suur akupank ideaaliselt, siis kui taastuv energiat on palju, siis laeme täis ja kui on vähe, siis laeme tühjaks. See, kas selline salvestustööstus ongi mingite aastate pärast sinu nägemusest täiesti omaette tööstus? Mis ettevõte sul on, mulle on akupank?
12: Ma tahaks ikka mõelda sellest kui nii, et mitte sul ei ole suured akupangad kuskil keset põldu, vaid need on siis nii-öelda samades liitumispunktis, kus on mõni suurem tarbija või siis tootja. Ehk siis, et me ei ehitaks mingid suuri eraldi seisvaid üksusi, vaid pigem, et nad oleks desentraliseeritud rohkem ja see läheb nüüd ka julgeoleku küsimusse kokku. Ehk siis, et Ukraina puhul ka on näha, et energiataristud on üks esimesi sihtmärke, mille nii-öelda vastu minnakse ja ma arvan, et puht Eesti puhul on ka väga oluline, kui me räägime energeetikast ja võimsuste ehitamisest, siis need ei oleks ühes kohas kokku koondatud, nagu meil nii-öelda pikalt oli Ida-Virumaal blokid, vaid et me hajutame neid üle Eesti ja eriti salvestus mõttes ka, et kui meil elektri peaks kuskil ära minema, siis igal inimesel on võimalus ka hoida tuled põlemas ja kodusoojas nagu kesktalvel. Et ma näeksin seda rohkem kui desentraliseeritud süsteemi ja networki, kui et peaks andma Eesti Energiale väga palju raha, et üks gigasuur akupank ehitab.
13: Seda küll ja hajaenergeetika on julgeoleku üks väga oluline aluseid, nii palju mulle julgeoleku ekspertid iseenesest rääkinud, et väga raske on maha võtta, või palju rohkem rakette kuulub iga tuuliku kui ühe elektrijaama jaoks, mis on, vaatame loodetavasti aina rohkem üle Eesti neid hajaenergeetika parke lahendus ikkagi tuleb ka. Sinul on kodus kindlasti kõik tarbimine äärmiselt ära optimeeritud ja erinevad vahejupid ja masinad seal küljes. Võtame selle viimase nädala ühe jälle millegi pärast suurt diskussiooni tekitanud teema, kas peaks olema kodune elektripakett, börsipakett või fikseeritud?
12: Ei, no siin selles mõttes ei ole küsimust, et mina ütlen kindlasti börsipakett, kui võrd fikseeritud paketi pealt ju tegelikult teenivad elektripaketi müüjad. Et loogiline ka, et miks keegi peaks sulle pakkuma fikseeritud teadmisega, et ta kaotab selle pealt. Eks siis kõik fikseeritud paketid on üles ehitatud selle nii-öelda eeldusega, et elektrimüüja võidab sellest. Ja teatud juhtudel võidab tarbija läbi selle, et ta lihtsalt ostabki mitte rahalist võitu, vaid meelerahu. Aga seda meelerahu saab ka muud moodi lahendada. Seda saab lahendada, et sa teed investeeringuid oma tootmistarbimisüksuste taga

0: kontrollida seda sisendhinda, kuna ega kõigil on ju kurb selles mõttes teha fikseeritud pakett, näiteks talvel, kui hinnad on hästi kõrged, tehakse hästi palju fikseeritud pakette, siis tuleb kevad-suveperiood ja siis teised, nii-öelda, kas või naabripere miinushinnaga tarvib põrgust, aga sa oled ennast fikseeritud paketiga lukku läinud. Et ma arvan, see on valikute küsimus lihtsalt.
1: Mm-hmm. No praegu tõesti fikseeritud pakett on nagu siis väga hästi välja tõite. Mina saan ka aru sellest, miks ettevõtjana tehase juhina sa maksad preemiumit selle eest, et sul on kindlustunne. Et midagi juhtub, kuskil läheb midagi rivist välja või ei ole kaks nädalat päikest, eks ole, ja tuul ka ei puhu. Sa tead, et sinu jaoks on alati konkreetne hind ja sinu töötajad ja sinu tootmine sõltub sellest, eks ole. Tavatarbijana see on tihti peale, mul tundub, et keerulisem nendest tagapõhjustest aru saada, aga samas ka, eks ole, see meelerahu nagu siis välja teid. Kas teie ettevõtte kliendid liiguvad börsi peale? Ehk siis teie kliendid, kes on tootmise ettevõtted tehased, suure ettevõtted, kes enne olid fikseeritud, võtavad need teie juhtimise ja muud lahendused kasutusele, ütlevad, ei, kuulega börsipakett on päris hea, saanud omalt hakkama.
0: Jah, ma arvan, et kus meil väga pikalt esines probleem oli see, et me olime enne ainult agregaator, eks me pakkusime paindlikust teenuseid ja see polnud nii väga meie asi öelda, et mis pakett kliendile parem oleks, me saime oma paindlikust teenuseid nii või naa pakkuda. Nüüd, kus me oleme ka bilansi aldur, saame elektripakette pakkuda, siis nüüd sellel on päriselt ka effekt, et me teeme kliendile ühe lepingu, kus on nii-öelda kõik olemas ja see sõltub siis kliendi vajadustes, et kui ta ei saa aru või kui ta soovib rohkem kindlust, siis see ei pea olema nii-öelda fikseeritud või põrs, see võib olla mingi hübriidvariant, sa saad temaga teha mingid kokkulepet, eks sellistel hetkedel on fikseeritud, sellistel hetkedel on põrs, on ju, või siis, et mis iganes lõppude lõpuks, aga üks teema, mis ma tahaksin kindlasti sisse tuua, millest räägitakse väga-väga vähe, on võimsusturg. Ehk siis kui on sagedusturu kauplemine, siis seal on energiaturg, kus sul makstakse reguleerimise eest, aga taustal on veel võimsusturg, kus makstakse valmisoleku eest. Ehk siis Elering tegelikult maksab tootjatele ja tarbijatele raha selle eest, et ta on valmis reguleerima. Ja võt siia sobivad tehased ja muud tootmisseadmed, mis muidu ei pääse energiaturule oma kõrge, kas siis välja lülitamise või sisse lülitamise hinna tõttu, saavad tegelikult toetada võrku teisel moel valmisolekuga ja saada sellest ka raha. Et võibolla siuke ilmekas näide on see, et keskmiselt, kui mõni tehas panna võimsusturule, ehk siis olla valmis seda välja lülitama, siis selle valmisoleku eest saab säästa 1 megavatt tunni pealt umbes 5-15 eurot. Et see võib tunduda numbrina praegu väike, aga kui me mõtleme tehase mahte ja kuidas iga euro on tegelikult arvel, siis see on väga suur lisatulu. Ja samamoodi päikseparkide. Kui päiksepargil, uued päiksepargid, mis on ehitatud, kui toetust ei ole taastuvenergia toetust, siis nende break-even point praegu tavaliselt on umbes 30-40 eurot, et nii-öelda oma investeeringud siis nii-öelda üleval hoida või võlausaldajatele maksta iga kuu, siis võimsusturg on väga palju päästnud ka neid kliente, kes meil portfelis on, et puhtalt valmisoleku eest ja ma kindlasti kõikidele kuulajatele soovitaksin uurida selle teema kohta rohkem ja kas või kirjutada, kui on mingid küsimusi, kuna see on teema, millest on piinlikult vähe räägitud ja see on maas vedelev raha, mis on meile kõigile muul kas ka võrgule väga kasulik element.
1: Absoluutselt, kes tahab maas vedelevat raha, siis kirjutage Voltonist, et Tristan ootab neid kirju ja kõnesid. Võtame siin intervjuu lõpus ka küsimused, aga sa rääkisid, et paari aastaga olete juba, ma saan aru, et paar korda pivotinud erakliendilt erikliendile nüüd tagasi vaikselt erakliendi poole ja edasi, aga kus Volton 5 aasta pärast on?
0: Ma arvan, et 5 aasta pärast me soovime olla super platform, et mitte ainult tegeleda energeetikaga, vaid laiendada seda ka fintechile ja võibolla isegi telekomile. Et minu meelest on energeetika väga paljude asjade alustala tegelikult ja kui sa oled kliendile juba pakkunud midagi, millega ta on rahul, siis tal on usaldus su brändi vastu ja selle usaldusega saab

0: jõuda väga kaugele. Ja ma näen, et me mitte ainult ei piirdu Eestiga hetkel, me teeme litsentse Lätti, Leetu, Soome hetkel ja lähima 5 aasta jooksul, hiljemalt 5 aasta jooksul, me tahame olla üle Euroopa ja tõenäoliselt isegi ka USA's, kui võrd datacentrid on väga kuum teema praegu ja neid Euroopas nii palju veel ei tehta, aga USA's on päris suur boom ja see mõjutab seda võrku sarnaselt nagu meil on taastuvenergia mõjutab, et just.
1: Ma arvan, et see on väga ilus nägemus ja soov, Tristan, aitäh täna tänatud tulemast.
0: Aitäh.
2: Cleantech. Saadet toetavad Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sunly.
3: Äripäeva raadio. Plaanite lähiajal värvata kaua oodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
4: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti Ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti Ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaataja. Eesti Ringhäälingu muuseumis Türil.
5: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
6: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
7: Lao mure lagedale.
2: Kuidas teha AI osas õigeid valikuid, skaleerida lahendusi ja tõestada nende tegelikku väärtust? AI praktikute aastakonverents räägib sellest, kuidas osad ettevõtted hakkavad tehisaru abil teistest väga kiiresti ette minema. Samamoodi ka osad töötajad oma kolleegidest. Tule kuula, kuidas teha tehisaru rakendamise teekonnal teadlikult ja targalt õigeid samme. Kui ootad AI alal tulemusi, vaata ja registreeru aikonverents.ee. Kohtumiseni 12. mail.
8: Kuidas püsida kiiresti muutuvas turundusmaailmas tipus? Eetris on turundusuudised, pakub värskeid vaateid, globaalset praktikat ja ekspertide soovitusi. Kuula Eetris on turundusuudised saadet kord 6 teisipäeviti kell 13. Saadet toetab agentuur Media Broker. Rohkem selgust, parem tulemus.
2: Cleantech. Saadet toetavad Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sunly.
1: Jätkame Äripäeva raadio rohetehnoloogia innovatsiooni saada Cleantech, mina ikka saatejuht Mart Valner ja minuga on ühinenud nüüd e-agronomi turundusjuht Silver Poht. Silver, tere päevast.
9: Tere päevast, rõõm olla.
1: Silver, enne kui me räägime, jõuame raskate teemade nii nagu süsiniku turg ja ETS ja Euroopa Liit ja kõik need muud asjad, siis räägiks üleüldse e-agronoomist. Kes veel ei tea, siis millega te tegelete?
9: Mhm. Ja meeleldi ütlen paar sõna siis, millega me üldse tegeleme, et tõesti meie teekond on olnud juba võrdlemisi pikk, tänaseks ütleme startup ettevõtte kohta me saame see aasta 10-aastaseks ja siia sisse on mahtunud väga palju sugest põnevat perioodi ja noh, e-agronoom alustas selles mõttes ikkagi ju tarkvara ettevõttena. Meie asutaja Robin Saluvaks oli see, kes siis tegelikult tuli idee peale oma isa, kes on ka põllumees, isa vajadustest lähtuvalt luueks hea tarkvara, mida saab siis kasutada oma põllumajandusettevõtte juhtimiseks, aga samas on ka vaja väga palju erinevaid, ütleme siis bürokraatlikke tegevusi, on vaja raporteerida näiteks riigile ja kõike seda hallata. Ja sealt see agronom alguse, aga mida läks aeg edasi, seda rohkem siis tegelikult me avastasime ka, et meil on mingi teisi suundi ja väärtused, kuhu me saaksime siis oma äriga liikuda ja üheks selleks, milleks on siis, ma ütleks täna meie nii-öelda põhiäri kujunenud, on siis tegelikult süsiniku krediidid ja meie teeme sellist tööd tegelikult, et meie aitame põllumeestel neid süsiniku krediite luua, pakkudes sinna juurde siis väga vajalike siukeseid digitaalseid tööriistu, mis siis tegelikult aitab seda nagu protsessi juhtida. Ja meie ise siis selles protsessis oleme täna tegelikult süsiniku projektide arendajad siis. Ja meil tegelikult see, ütleme siis, äri, millest meil algas, nagu ma enne mainisin tarkvara, see ei ole kuhugi kadunud, seda me ikkagi täna pakkume jätkuvalt edasi ja lihtsalt, et meie siukene nagu skoop on läinud lihtsalt laiemaks. Ja täna on meil tegelikult siis tegevus Euroopas 10 riigis ja ka paaris riigis Aafrikas. Meil on täna üle 3500 kliendi ja meie platvormil on üle 2,5 miljoni hektari põllumajandusmaad. Nii et meie siukene tegevus jalajälg on ikka võrdlemisi suureks kasvanud juba ajapikku.
1: Ma olen täiesti nõus ja see kõlab päris suured. Räägi mulle korra nüüd seda ka, et süsiniku krediit, eks ole kõige lihtsam asi on see, et mina istutan puu, arutatakse välja, kui palju puu süsiniku seob ja siis keegi võib samas koguses CO2 õhku paisata lihtsutatult süsteem kokkuvõttes. Kus kohas põllumees selle CO2 sidumise teeb või kus tema seda krediiti saab?
9: Mhm. Ja see ongi väga hea või ütleme siis nii-öelda see põhi küsimus, mis selgitab hästi lahti meie tegevuse. Täna on siis see asi kogu ütleme siis mulla süsiniku krediidi, ütleme siis taust põhineb selles, et põllumehed harivad maad, teevad teatud tegevusi ja tegelikult siis mingid tegevused on need, mis aitavad süsiniku rohkem mulda siduda. Mingid on need, mis siis tegelikult hoopis vastupidi vabastavad seda süsiniku mullast välja. Ja sinna vahele jääb veel, ütleme siis, väga palju sukest, ütleme siis, protsessi, mida annab nagu tegelikult optimeerida niimoodi, et see põllumees tegelikult siis vastavalt ütleme oma baastasemelt, kus ta alustas näiteks seda protsessi, et võttis näiteks vastu otsus, et jah, et ta liitub nüüd süsiniku programmiga, ta tahab hakata mulla süsiniku krediit ise ka looma, siis kõigepealt ongi see, et baastase määratakse ära ja sealt siis on võimalik hakata siis mõõtma neid tegevusi, mis ta teeb, et kas need seovad rohkem süsiniku mulda võrreldes eelnevaga või mitte. Ja meie siis tegelikult aitame põllumehel nagu sisuliselt juhtida seda protsessi, et mida muutma peaks. Ma võin tuua ühe näite. Et ma arvan, et väga paljudel inimestele tundub täiesti siukene tavaline, klassikaline ilus põld see, mida sa vaatad, et oo, et ilus must või pruun muld, mis on ilust ära küntud, et näed, ilus korras põld. Aga tegelikult näiteks meie süsinikprogrammi raames on see üks asi, mida me põllumeestel siis suuname neid nagu muutma, et tegelikult puhtaks küntud põld ei ole hea põld. Ja mille pärast? Sellepärast, et mis seob süsiniku on taimkate. Ja tegelikult siis seda praktikat, et sa künnad põllu ära pärast näiteks saagikoristust, selle asemel me soovitame kasutada väga palju näiteks vahekultuure, ei istutada sinna kohe midagi peale, et kogu aeg oleks põllul kate olemas ja tegelikult see on väga kasulik mullale mitmel põhjusel. Üks põhjus, peamine põhjus on see, et mulla enda vastupanuvõime suureneb, näiteks me täna ju näeme, kuidas meie kliima on muutunud ekstreemsemaks, on suured vihmaood, on suured põuaperioodid, ehk siis kui selle mulla enda näiteks veehoiuvõime on parem, siis tegelikult ka põllumehe äri on palju vastupidava. Ja teine asi on siis see, et tegelikult see on ka nagu toidu julgeoleku teema, et kui me näiteks võtame meie üks tegevus riik on Hispaania, kus siis mullad on päris kohutavas seisus, nad on hakanud liivastuma, seal on väga palju sellest, ütleme siis valet põllumajandust olnud aastakümned, mis neid muldasid on hävitanud, siis tegelikult selleks, et inimese ära toita, meil on vaja ikkagi neid muldasid taastada. Ja mulla süsiniku krediidi iva on see, et ühelt poolt põllumees saab selle hiljem maha müüa, mis on siis ütleme selle äri, ütleme see keskne olemus, aga me tegelikult räägime nagu kogu aeg sellest, et tegemist ei ole nagu ainult süsiniku krediidi müümisega, vaid tegelikult on seal mitu erinevat sellest nii-öelda hüve, mis kokku annavad põllumehele selle majandusliku kasu ja teevad tema nagu äri jätkusuutlikumaks. Mm-hmm. Ehk siis mulla tervis, eks ju süsiniku krediidi müümine ja loomulikult kui su mulla tervis on vähem, mida sa pead vähem kasutama, on erinevad, eks ju, väetised. Kui sa mulda niisama ei pea ära küünma traktoriga, mida sa ei tee, sa ei kuluta kütus sellele ja nii edasi. Ehk siis seal on selline kompott erinevast tegevustust.
1: Minus me mulla tervisest oleme üleüldse häbiväärselt vähe rääkinud Eestis. Ma olen enda viimase paari aasta jooksul ka kuidagi erinevatest allikatest jõudnud see, et see mulla kvaliteedi vahe ikkagi on väga, väga suur erinevates kohtades ja see ei ole üldse enam Eestis peale intensiivset põllumajandust nii hea, kui ta võib-olla kunagi oli minu mõelest. Kui ma ei eksi siis põllumajandusmuuseumis, peaks varsti tulema mingisugune väga suuremat sorti selle teemaline teadusnäitus või midagi sellist ka välja, et keda see teema huvitab võib silma peal hoida, eks ole. Et mulla tervis on väga oluline teema.
9: Väga keskel kohal, jah.
1: Ja süsiniku turg samamoodi. Teie olete praegu, või ütleme, see põllumees, kes läbi teie süsiniku turule siseneb, tema läheb praegu sinna vabatahtlikule süsiniku turule, eks ole. Kes ostab seda?
9: Täpselt nii. Meie siis täna opereerime oma tegevusega nõnda, et jah, et kuulajatele siis, kes võibolla ei ole veel nii täpselt kursis, siis on olemas vabatahtlik süsiniku turg ja ma ütlen selle kohe ära, et seda tihti peale nagu kipuvad inimesed võibolla siis kas asja ajama ETS-turuga, mis siis on hoopis midagi muud, mis on siis suurtööstusele ja suurtele sellistele energia, ütleme saastega seotud ettevõtetele, siis vabatahtlik süsiniku turg on tegelikult sisuliselt mõeldud selleks, et kuna hetkel ei ole senimaani aastaid, pikki aastaid veel olnud sellest nagu ütleme siis konkreetselt näiteks Euroopa liigus reguleeritud süsiniku krediitide turgu, mulla süsiniku krediitide, siis sellegi poolest on väga paljud ettevõtted, suured ettevõtted valmis sisuliselt ise ütleme selle kohta natukene nagu loodust sponsoreerima, et nad on valmis enda jalajälge kuidagi või siis ütleme seda jalajälge mõju kuidagi nagu läbi selle tegevuse siis vähendama, kuna nende võibolla äris on mingid aspektid, mis ei lubagi neil eks ju enda jalajälge sellisel määral vähendada, nagu nad sooviksid. Ja sisuliselt teeb siis põllumees seda nende eest, nende krediitide väärtuses, mida nad ostavad. Aga mis siis on võibolla ka olnud nagu ütleme siin aastaid murekoht on siis on nagu kriitikat tulnud siit ja sealt suunast ja on olnud ka tegelikult süsiniku krediite, mille võibolla siis sellises kvaliteedis tõesti saab nagu kahelda, aga kõige olulisem on see, et on olemas maailmas eks ju sellised organisatsioonid, mis siis töötavad välja metodoloogiat ja kelle kaudu siis saab tegelikult luua süsiniku projekte niimoodi, et tõesti seal on taga nagu teaduslikud ikkagi põhimõtted ja need süsiniku sidumised ei ole nii-öelda lihtsalt kuskil ettevõtte nurgas välja mõeldud, vaid need on ikkagi teadlaste välja töötatud. Ja siis ongi hetkel niimoodi, et ka e-agronoom tegelikult töötab siis sükke organisatsioon nagu Verra poolt välja töötatud süsiniku standardiga. Ja meil see protsess võttis päris mitmeid aastaid aega, see ongi pikk protsess ja see on protsess, kus on väga palju erinevaid kontrollmehanisme, audiitoreid ja tegelikult meil on nüüd olnud rõõm selle aasta esimeses kvartalis lõpuks jõuda sinna punkti, kus me saime oma esimesed süsiniku krediidid koos põllumeestega välja Baltikumi ja Poola põllumeestele ja see on olnud tõesti siis üks moment, mis siis näitab, et jah, et neid krediite on tõesti võimalik luua nende rangete reeglite põhjal ja tänaseks on meil need krediidid leidnud ka juba ostjad, nii et oleme teinud välja maksad põllumeestel ära lisatulu osas.
1: No see kõlab väga hästi. Ja. Kui suured no välja maksad on, palju ma teenin sellest, et, ma, et oma põldu jätkusuhtlikult harida?
9: Ja, hea küsimus, et see on alati, eks ju ka põllumeeste esimene küsimus.
1: Elementaarne.
9: Et absoluutselt, et kui ma nüüd näen vaeva ja teen neid tegevusi, et mis siis on see oodatav tulu sellest. Täna on, ütleme, see vahemik on umbes niimoodi, et keskmiselt umbes 0,8 krediiti hektare kohta on põllumees võimeline eks ju tootma, aga tegelikult see ei tähenda, nagu ma ütlesin keskmiselt, see ei tähenda seda, et see võiks olla suurem ja meil on näiteks põllumehi, kes on ka tootnud siis kaks krediiti hektare kohta. Ja hinnamõttes siis, et siia nagu tausta juurde panna, ühe krediidi hind on siis, me ise lubame välja põllumeestele nii-öelda floor price või põranda hind on 30 eurot krediidi kohta, aga tegelikult me näeme, et veel ei ole piisavas koguses neid krediite Euroopa turul olemas ja see hind on tegelikult siis pigem seal ala 40 eurot või siis isegi veel kõrgemaks läheb.
1: Mm-hmm. Aga ma saan seda krediiti müüa kord aastas, kord oma hektari kohta, kord...
9: Sa saad müüa seda krediiti, kui sa seda teed, sa saad müüa selle ühe korra. Mm-hmm. Ehk siis, et põhi ju element ongi selles, et vältida sellist ütleme siis rohepesu momenti, ehk siis, et põllumees on see, kes oma tegevusega toodab selle süsiniku krediidi. Kui nüüd põllumees müüb selle krediidi maha, põllumees ise loomakult ei pea tegelema selle müügiga, vaid neid müüakse nagu nii-öelda suurtes kogustes ühte kokku pantuna, siis see sama põllumees enam ei saa enda jala jälje kohta öelda, et see on siis nii-öelda selle võrra väiksem. Ehk siis... Kui see krediit maha müüakse, siis see juhtub üks kord ja selleks on keskne register, kus siis seda jälgitakse ja see on nagu üks põhiline siukene nagu usaldustööriist siin asja juures, mis võibolla siis mingites aastakümnet tagustes tehingutes nagu puudus ja mis tekitaski palju skepsist. Põllumeestel endal loomulikult on ka võimalik need krediite siis nii-öelda alles jätta ja mõnel ongi võibolla oma näiteks sisemine mingi tootmine veel, nad vajavad, et tõesti ka nende enda jalajälg oleks väiksem, et ehk siis see toodang, mis nad välja annavad, see võibolla neile, ma ei tea, turunduslikult kasulik või siis kas või see, et kes ostab tema toodangut edasi, võibolla see tarnahaeles järgmine, siis ütleme ettevõtte, tema soovib näha, et see näiteks see vili on toodetud väiksema eks ju jalajäljega. Ehk siis, et siin on nagu suundi mitmeid, kuhu minna.
1: Mm-hmm. See on tegelikult väga suured IT-süsteemid, millega on nii-öelda kestlikkuse sertifikaadid, olgu need põllumajanduses, olgu need metsanduses või mis iganes, käivad nii-öelda mööda tarnahajalad kogu aeg kaasas, et keegi saaks lõpuks panna sellele lõpptootele peale, et just see nüüd on ala kliimaneutraalne või mitte või mis iganes väita tegemiseks pead see verifitseerima kogu tarnahajalaks.
9: Just, täpselt. Ja noh. Lihtsustatult öeldes, et veel kord, et kuule siis aru saaks, et mis siis ongi e-agronomi roll on see, kes seal vahepeal siis seda protsessi, ütleme siis nii-öelda hoiab käigus ja veendub selles, et kõik tegevused oleksid tehtud nagu õigete reeglite järgi, ehk siis noh, meie roll lisaks sellelt, et me siis põllumehi õpetame, me kindlasti ka kontrollime nende tegevusi ja me töötame põhimõtteliselt mulla mudeli alusel, ehk siis see ongi see teaduslik põhi seal, aga me teeme tegelikult ka näiteks mulla proove, mis on üks väga, väga suur siukene tegevus, mis aitab siis seda mulla mudelit nagu kalibreerida. Lisaks me loomulikult kasutame ka satelliittehnoloogiat, kus me saame näha, et kas tõesti mingi põllu peal on see tegevus toimunud ja noh, usaldus on selles äris nagu A ja O. Mm-hmm. Päeva lõpuks.
1: Aga kui ma nüüd ostan selle ühe või müün tähendab toodan ühe krediidi, eks ole? Mm-hmm. Kas seal on ka mingisugune aeg või kui me räägime kogu selle turu usaldamatusest, siis on see, et noh, see sama puude istutamine tore, et ma nüüd istutasin metsa siia, aga keegi ei ütle, et ma 5 aasta pärast seda võsa maha ei võta, eks ole? Mm-hmm. Et kas seal on ka see, et kas ma nüüd toodan selle krediidi ja siis mina põllumehena, et ma põhimõtteliselt traktoriga enam põllu, noh, väga lihtsustatult põllu peale enam minna ei tohigi kuni aegade lõpuni või kaua see kestab?
9: Jaa, see ongi üks sükkane, võib-olla, et siin juures üks kõige olulisemaid küsimusi. Et jah, kindlasti nii ei ole, et kui nüüd üks põld on jutumärkides korda tehtud, süsinik seotud, et siis seal enam tegevust ei ole. Seda me ei saa endale esiteks inimkonnale lubada sellepärast, et toitu meil on ikkagi vaja. Toitu me peame tootma. Pigem on küsimus selles, et kas põllumees jätkab nende praktikate rakendamist ka edaspidi või siis piltlikult öeldes ühe aasta teeb ja siis teine aasta mõtleb, et oi, et mulle meeldis vana viisi tõgutsemine rohkem, et ma pööran selle tagasi, siis loomulikult süsiniku programmis olles põllumees ei tohi seda teha ja meil on eks ju oma vahel ranged lepingud seotud sellega. Ehk siis põllumees, kes liitub süsiniku programmiga, ei tule programmi üheks või ma ei tea kolmeks aastaks, vaid ta pigem tuleb ikkagi 10 või 20 aastaks siia programmi. Ja üks võibolla vaatenurk veel, kuidas süsiniku, ütleme siis sidumist põllumajanduses saab vaadata, seda saab vaadata ka nagu, kui me, ütleme nii, et kui on hästi palju räägitud süsinikus, süsiniku eemaldamisest, siis tegelikult võib seda vaadelda ka nagu kui süsiniku ümber töötlemist. Ehk siis muld on see vahend, kus sa töötled süsiniku ümber ja mida rohkem süsinik on mullas jällegi, seda paremini sinu taimed kasvavad, seda parem mulla elustik ja edasi. Ehk siis see on nagu mingis mõttes ka selline ümber töötlemise protsess. Aga jah, need protsessid on pikkajalised ikkagi.
1: Mm-hmm. Kuidas põllumehed, nagu sa alustasid ka, peaaegu 10 aastat olete ju juba mm-hmm. turul iduettevõttena olnud, kuidas põllumehed ei agronoomi vastu võtad? See kindlasti enam... 9 aastat tagasi tuli kõigepealt kogu see lifti kõne kõik muud asjad teha, nüüd on see valdkonnast alati tuntud ettevõtte, eks ole? Kas teid võetakse ikkagi hea meelega vastu ja suhtutakse, et see ongi õige viis, kuidas sa liikud?
9: Ma arvan, et mul on hea meel öelda, et võetakse hästi vastu. Selles mõttes, et tegelikult millest me ju räägime siin puhul on see, et me räägime ingliskeeles on väljand, eks ju regenerative farming, ehk siis me eesti keelde tõlgime seda sisuliselt taastav põllumajandus või jätkusuutlik põllumajandus, ehk siis need praktikud on tulnud siia selleks, et jääda ja sellest on saamas ikkagi põllumajandusest sükkene ütleme valdkonna nagu standard, ehk siis, et nagu ma enne tõin, ikkagi veel kord mainin üle, et nagu ma enne tõin, et lisaks süsiniku krediidi enda tulule, mis aitab siis põllumehel teha edaspidi jällegi mingid investeeringuid, eks ju, lisaks sellele see suur põhiasi selle all on ikkagi see sama mulla tervis. Ehk siis, et ikkagi kõik on aru saanud, et kui ma oma põllust võtan kõik viimase, mis sealt võtta on, siis mingi aja möödudes mul enam ei ole midagi sellega eriti teha. Ja selles mõttes on ma arvan, et põllumeeste puhul üks sükkene nagu oluline asi see, et põllumajandus ei ole nagu asi, kus sa saad öelda, et mingi üks valem, mis toimib nagu kõigile, vaid et põllumeeste seas on sükkene ütlus, et iga põllumees on nagu mingis mõttes teadlane oma enda laboratooriumis, ehk siis põllud on tema laboratoorium, sul mängib rolli mulla tüüp, sul mängib rolli kliima, sul mängib rolli, eks ju, mis see kliima oli just see aasta. Sul mängib rolli see, et kuidas sa näiteks, kui õnnestunult sa suutsid näiteks teha külvamise, eks ju. Noh, väga palju asju, mis põllumehe, ütleme seda lõpptulemus siis nagu mõjutab. Ja põllumehed on kõige rohkem tänulikud, ma arvan, e-agronoomi puhul ka kindlasti selle eest, et me mingis mõttes oleme hakanud igas riigis ikkagi sükkast nagu communityt ehitama. Ja põllumehed tahavad tegelikult väga palju nagu saada teiste põllumeeste kogemust. Ja see ongi üks meie suur roll. Me tahame... Nii-öelda mingis mõttes mõelda endast kui sükkane platform põllumestele ka kokku saamiseks ja teadmuste vahetamiseks. Ja mida me teeme, mis siis on võibolla midagi sellist, mida tavaliselt tarkvaraettevõtted ei tee, on see, et me korraldame erinevates riikides põllukatsaid, Ja miks me seda teeme on see, et näiteks Hispaania põllumehel ei ole suurt midagi peale hakata põllukatse infoga, mis on näiteks Eestis toimunud. Ehk siis tema tahab ikkagi enda regioonis saada seda infot. Ja miks me neid põllukatsid teeme on see, et sinna me kutsume jällegi põllumehed kohale, neid katseid vaatama ja me ütleme neile kogu aeg ära, et kuna meie juhendame neid praktikaid muutma, siis mingis mõttes me tahame teha pead ära, et teie ei peaks neid vigu tegema. Ja see on siukene nagu aus vaade ja põllumees on ka alati siuke väga otsekohane inimene, ehk siis ta tahab, et sa temaga räägiksid ka väga ausalt asjadest.
1: Ma väga, väga hästi mõistan, aga põllumees on ju ometigi põline rikas ja seetõttu ka põllumajasega töötud ettevõtted on põliselt rikkad. Võtame siia lõppu, mis see agronoom, mis saab näiteks 5 aasta pärast, kuhu te edasi selles põliselt rikkal turul liigute?
9: No hetkel on ootamas ees, eks ju meil Euroopa tasandil suured siukesed arutelud ja potentsiaalsed muudatused, et kui sai korraks ETS-turgu mainitud, siis tegelikult on olemas Euroopa tasand siuke asi nagu carbon CRCF, ehk siis carbon remover ja carbon farming määrus, mis siis on pannud õnneks lõpuks mingid sellised nagu raamid süsiniku põllumajandusele ja arutelud käivad hetkel, et kas siis võiks tekkida nagu ka Euroopa Liidu siseselt mingi selline mulla süsiniku krediitide turg, on ka mõtted, et võibolla ETS-iga see läheb kokku, kes teab täpselt, kuhu need arutelud viivad. Igal juhul meie e-agronomist väga tervitame seda ja kui sa küsisid, et mis siis 5 aasta pärast näiteks e-agronomist saab, siis minu siukene nägemus oleks see, et tõesti mulla süsiniku krediidid on oluline kliima instrument, mis siis on ka veel paremini ära raamitud Euroopa Liidu siseselt ja kui see nüüd tehakse, siis lisaks vabatahtlikule turule, ma arvan, et meie käive tõusupotentsiaal on kordades, ehk siis me räägime potentsiaalselt uuest üksarvikust Eestis.
1: Oi, seda ma tahan näha. Silver Pohlaid tähtena tulemast sellest rääkimast.
9: Ja, väga meeldiv, aitäh.
2: Cleantech. Saadet toetavad Eesti puhtatööstuse ja tehnoloogia liit ja Sunly.
5: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere õhtust! Kell on 7 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Suur ärimehe kaitsetööstusfirma kaotas kohtuvaidlused. USA ja Iraan vahetavad Hormuusi väinas rakette. Eesti investorid keskenduvad tehnoloogia aktsetele. Microni aktsia tõusis kõigi aegade rekordini. Wall Street alustas päevatõusuga. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Kaitsetööstusfirmade Semetron ja Marumetall kohtuvaidlustes ei peale Marumetall. Semetron kaotas 150 miljoni euro suuruse hanke Marumetalli ja MDSC Systemsi ühispakkumisele. Semetroni leppetrahvi nõue MDSC Systemsi vastu lükati tagasi. Marumetall ja MDSC Systems said ligipääsu tõenditele intellektuaalomandi rikkumise asjas ja nende läbivaatamise järel saavad otsustada, kas esitada intellektuaalomandi õiguste rikkumise eest hagi või mitte. Tõendid kätte saanud ettevõtted ei soovinud teemat kommenteerida. USA ja Iraan on Hormuusi väinas vahetanud raketilööke, kuid relvarahu püsib. USA kaitseminister Pete Hegseth kinnitas, et Ühendriigid ei soovi konflikti. Iraan ründas kaubalaevu ja USA sõjalaevu, millele USA vastas Iraani väikelaevade pommitamisega. Hegseth rõhutas, et USA stabiliseerib olukorda, et maailma kaubandus saaks taastuda. Iraani parlamendi esimees Mohammad Bagheer Ghalibaf kinnitas, et Teheranil on väina üle kontroll. Eesti investorid keskendusid aprillis tehnoloogia ja tervishoju sektorile. Lightyeari tegevjuht Martin Sokk märkis, et Alphabeti aktsia tõusis märkimisväärselt. ServiceNow oli aprillis enim kaubeldud aktsia. Kaitsetööstuse vastu huvi vähenes, kuid tuumaenergia ja kosmosesektorid tõusid esile. LHV ja SEB kliendid keskendusid samuti tehnoloogiasektorile. Mäelukiipide tootja Micron Technology aktsia tõusis täna 11%, saavutades uue rekordi. Tõusu põhjuseks on kasvav nõudlus kiipide järele ja Fitchi otsus tõsta ettevõtte krediidireitingut. Microni finantsseis on paranenud tänu võlakoormuse vähendamisele. Tehisintellekti kasvav populaarsus suurendab nõudlust mälutoodete järele, parandades kasumlikkust. Ettevõtte aktsia on tänavu tõusnud 122% ja viimase aasta jooksul 690%. USA aktsiaturud alustasid päeva tõusuga, toetudes tehnoloogiahiidude tugevatele tulemustele. S&P 500 ja Dow Jones indeksid kasvasid, Nasdaq indeks tõusis 0,7% võrra. Naftahinnad langesid pärast esmaspäevast tõusu. Investorid ootavad kiibitootja AMD tulemusi. Balti börsidel oli erinev liikumine. Suurima käibe tegi LHV Grupp. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel selge ja vähese pilvisusega ilm. Ööhakul on Kagu-Eestis pilvi rohkem, aga sajuvõimalus on väike. Paiguti võib tekkida udu. Õhutemperatuur on -1 kuni +3, rannikul ja Kagu-Eestis kuni +6 kraadi. Homme on oodata vähese ja vaheldava pilvisusega sajuta ilma. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoovihma sadada. Õhutemperatuur on 10 kuni 15, rannikul kuni 8 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 8, Tartus 15 ja Pärnus 12 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio. Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaail pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome terviklikku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
2: Lao mure lagedale.
3: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
4: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
5: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720. sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Pärnu juhtimiskonverentsi programm täienes rahvusvaheliste tippesinejatega. Laval on Inglismaalt pärit juhtimise tippekspert Chris Roebuck ning Soomest pärit globaalne innovaator Henri Hyppönen. Räägime sellest, kuidas viia ellu edukat muutust ja miks on tehisintellekt täna iga tippjuhi hädavajalik tööriist. Kohtume maikuus kahepäevasel Pärnu juhtimiskonverentsil. Vaata lähemalt juhtimiskonverents.ee. Juhtimiskultuuri aitab edendada Citadele Pank.
7: See on väärtpaberite reklaam. Märkimisväärsed kodud on nüüd märkimisväärsed ka börsil. Liveni aktsiate märkimine kuni 7. maini. Enne investeerimistutvu prospektiga liven.ee/IPO, et mõista investeeringuga seotud riske. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine pole käsitletav emitendi soovitamisena.
8: Siin Tallinn, sajand eetris.
9: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
10: Eesti ringhääling 100.
9: Nüüd teletornis.
11: Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.
12: Võitjate põlvkonnad. Pereettevõtjate liikumist toetavad pereettevõtted Büroomaailm ja Terminal.
13: Tere tulemast kuulama saadet Võitjate põlvkonnad, kus räägime pereettevõtlusest, juhtimisest ja inimestest, kes aitavad nendel ettevõtetel kasvada ja püsida läbi põlvkondade. Mina olen saatejuht Kristel Viitman. Tänane saade viib meid tagasi 28. augustisse 2025, mil Toosikannu looduspargis toimus pereettevõtjate konverents. Üks teema, millega pereettevõtted ühel hetkel paratamatult silmitsi seisavad, on küsimus, kuidas tagada, et järgmine põlvkond ei võtaks ettevõtet üle kohustusest, vaid päriselt tahaks seda teha. Ja kas motivatsioon tekib ise enesest, kui laps kasvab ettevõttega koos ülesse või tuleb seda teadlikult kasvatada? Neid küsimusi arutati konverentsi vestluspaneelis kahe järgmise põlvkonna esindajaga, kes on mõlemad pereettevõttesse kasvanud, mõlemad omal moel. Vestluspaneelis osalesid Terminal Grupi noorim pereliige Kristjan Raudsepp ja Kubia Hotell looduspa turundus- ja kommunikatsioonijuht Marianne Pindma. Vestlust juhtis Juhan Lang.
14: Aga alustame võib-olla sellest algusest pihta, et Jaana sissejuhatuses ütles, et ta kuuleb üha enam ja tõepoolest pereettevõtjate liikumine on ju kestnud pikka aega nendest raadiosaadetes see sama dilemma, et kuidas pärandada nii-öelda vastutust, kuidas anda üle vastutust ja seda ikkagi juba eluajal üle anda, siis esimene küsimus teile, et mis oli teie jaoks see jah-moment või see hetk, kus te tundsite, et te tahate panustada, kuidas teil see sisemine motivatsioon nii-öelda tekis?
15: No ma alustan siis see kahe, et tegelikult on väga lahe, et meid on siin nii palju kogunenud, et pereettevõtlus on ju majanduse alustala, et eelmine aasta oli meid vähem, see aasta on autoparki vaadates siin, tundus, et terve Eesti on kohal. Aga mul oli selline lugu, et mul ei olnud muud võimalust. Mul ei olnud valida, kas jah või ei. Võeti kaasa ja pandi tööle ja öeldi, et tööta nüüd. Isa läks ülesse kontorsse, jättis mind sinna kärknasse, siis terminali jättis sinna platsi peale ja ütles, et vaata, hakka tööd tegema nüüd siis. Ja siis läksingi võeti mind sinna siis värvima ja seal see kõik algas ja nüüd on see kestnud juba 7. aasta. Nüüd võeti kontorsse siis, ütleme...
16: Minul on natukene teine lugu olnud. Ma võin öelda, et mul on vanemad olnud väga sellised toetavad alati ja need ei ole kunagi survestanud mind kuskile. Et nad on annud mulle sellise vabaduse, ise kogeda, ise proovida. Aga isa mulle kunagi pool naljaga tegelikult ütles, et sul on kaks varianti, kas lähed turismi või lähed arstiks õppima. Et arstiks see tõttu, kuna mul ema oli unearst, et siis oli see suund. Ja siis ma teadsin kohe, et arstiks ma ei ole valmis saama. lihtsalt ei ole minu valdkond, et ma lähen siis proovin seda turismi. Ja tegelikult kui hotellis ma olen ikkagi üles kasvanud, et see keskkond oli mulle tuttav ja läksingi Pärnu kolledžis turismi hotelli ettevõtlust õppima ja siis lõpetasin ka magistri eelmise aasta suvel. Ja siis sain ikkagi aru, et turism on täpselt see, mis minu silmad särama paneb, kus mulle meeldib olla, kus ma saan inimestele head pakkuda, et kui inimesed lähevad hotellist minema, siis ma ikkagi loodan ja soovin, et enesetunne on parem. Ja ma arvan, et see on ajapikku lihtsalt väga loomulik protsess olnud, et ma olen saanud väga palju ka töötada teistes ettevõtetes ja olen käinud ka kõik hotelli osakonnad läbi, alustades abikokana, olles toateeninduses, müügiosakonnas, spa-administraator, et mul on sellist mänguruumi antud ja kõik on väga loomulik olnud.
14: See tundub, et see on üks selliseid sõlm küsimusi väga paljudel pereettevõtjatel kui mitte kõigil. Et kuidas tekitada seda sama, et ka nende järeltulevatel põlvedel silmad säraksid nagu teil, et olgu siis kas sunniviisiliselt, poolsunniviisiliselt hästi suunates või saades seda kogemust väljast poolt, et kui te panete siis ennast näiteks enda vanemate rolli või et mis on olnud need määravad asjad, mis on teie hoiakud selliseks kujundanud, kui nüüd inimesed siin saalis ka mõtlevad, et kuidas mina saaksin tagada selle, et see motivatsioon tuleks ikkagi sisemiselt. On siin midagi teha?
15: Tulebki kohe noorest peast tegelikult lapsed tööle panna. See on ju, ütleme nii, et see on ju tasut tööjõud tegelikult. Et sa võtad enda poja, panetab kas või puid lõhkuma. Mis siis? Võtata tööle kaasa. Las ta veab koopia paperit kuskil ühest kontoratsast teisena. Las ta teeb midagi. Saab selle tunde kätte, et kuidas see töö tegemine käibki. Siis tegelikult see on ju, kui mõtled enda laste tuleviku peale, siis see on neile konkurentseelis, kui nad kooli ära lõpetavad. Kui mõned, on näiteid, sa teed kõik selle kooli asja läbi, teed põhikooli, gümnaasiumi, ülikooli, kui sa pole kordagi tööl käinud, keegi väga ei taha ju tööle võtta ilma kogemust, et sellist noort, aga kui sa oled terve elu kasvi enda seal vanemate ettevõttes midagi igi kasvi teinud, sa saad see kirja panna ju CV-sse, midagi teinud kuskil ettevõttes, et see töökogemuse ja see noortele andmine, see on väga tähtis kohe noorest peale. Et ta saaks aru, kuidas see töökeskkond on ja tegelikult see on ikkagi erinev sellest koolikeskkonnast, et see õpikutarkus on tähtis muidugi, aga tegelikult see praktiline osa, et kuidas see inimestega suhtlemine tööl ja need läbisaamised, et toob noorest peale ja kohe lapsed tööle panna.
16: Ma olen Kristjaniga väga nõus, ise olen täpselt seda sama kogenud ja võib-olla omapoolt lisaksin juurde, et ma tunnen, et pereettevõttega liitumine ei ole kohustus, et see on ka väga hea võimalus enese teostuseks, et kui sa oled just seal ettevõttes leidnud mingisugus ametikoha, kus sa tunned ennast päriselt hästi.
14: See Kristjan, sinu näide sellest samast estakaadi värvimisest on selline hea näide, et kuidas maast madalast olla kaasas, teha seda nii-öelda päris tööd siis ja siis liikuda kontorist, aga kas selline nii-öelda rinde kogemus või selline mõnes mõttes nagu mustatöö kogemus on see oluline, tuleb see kasuks hiljem näiteks inimesi juhtides või kontoritöös?
15: Või see on väga tähtis tegelikult just see, et sa teenid enda austuse välja teiste töötajate ees, et ei ole see, et sa lähed otse kontorisse, paned jalad sinna laua peale ja ütled, et okei, mine sinna, tee see asja ära. Sa pead ikkagi ise selle läbi kogema, et tegelikult Rauno ja Raido on ka muidugi siin muru niitnud meil, et nemad on selle austuse välja teeninud, siis tuli minu kord see austuse välja teenida ja nüüd ma olen juba kontoris ja tegelikult ma tunnen, et palju mõnusam on inimestega, et nad tegelikult teavad, et ma käisin niitmas, ma käisin kõike seda, tegin neid pikki tööpäevi, nägin vaeva, et need, kes seda praegu teevad ka, need on ikkagi, nad on uhked, et ma olen selle läbi elanud, et see on ütleme niimoodi, et see on päris tähtis just.
16: Kristjan räägib väga õiget juttu siin. Ma ise tunnen ka, et kuna ma olen olnud köögis, ma olen olnud restauranis, vastuvõtus, igal poolsel osakondades, et ma olen just kui tekitanud endale ka seal nende töötajate sees üks oma meeskonna, oma kogukonna ja nüüd kontoris selles mõttes on ka see üleminek on olnud tunduvalt kergem, et kuna ma tean, kuidas hotell toimib ja lihtsalt inimeste austus on ka olemas.
14: Et sama lugu, et Marianne, sinu isa Aigar Pindma ütles ka hiljuti tabavalt, et lugesin, et noortele tuleb anda võimalus ka eksida, et muidu jäävad nad siis tema sõnade järgi siis nunnudeks sülekoerteks ja et on ikkagi vaja anda ka sellist tuult ja tormi ja praktikas ka anda võimalus läbi kukkuda, anda võimalus siis võtta vastutus ja kuidas see tuule ja tormi nii-öelda saamine teie puhul on välja näinud, olete saanud seda ja on teile antud siis see päris vastutus?
16: No uuesti oma isa tsiteerides, ta ütles mulle väga targasti, et mine sa kõigepealt kuskil mujal vitsa ja siis tule tagasi. Käisin Pärnus, käisin Tallinnas, kogesin nii-öelda, kuidas teised hotellid toimivad, ja nüüd tagasi tulles on see mulle väga palju kasuks olnud ja väga tõesti motivatsioon on nii-öelda kõrgel olla Google.
14: Et mujal võib olla palju hullem.
16: Jah, lõppkokkuvõtteks ma võin öelda, et ise ma isiklikult tundsin ennast Google'l kõige paremini ja tunnen siiani.
15: Energia valdkonnas on teistmoodi konkurents. Seda Mart olete meediast lugenud. Mina kuskil mujal ei ole käinud ja tegelikult ei taha minna ka, tegelikult seda ehtne näide on olemas. Tuleb õppida teiste vigades, kui me vaatame Alanit. Ta on kõik muud kütusettevõtted läbi käinud, aga ta on ikka terminalis. Lõpuks jõuab ikka sinna välja. Tuleb teiste eksimustest õppida.
14: Teistpidi ka, et me nägime siin meie välisesinejad ja tegelikult ka eelmine esineja tehisintellekti ajal alal, et see selline suur dilemma, et ühest küljest on selline innovatsioon, ettevõtte tuleviku viimine, kindlasti uued ideed, põlvkond ju vahetub. Teisest küljest on ikkagi see suur kogemus, mille peale need ettevõtted on ehitatud. Ja Marianne, sinul on hea näide tegelikult sellest, et sa uurisid enda ülikooli lõputöös heaolu kontseptsiooni ja just kubi ja näitel. Ja nüüd kui sa enda peale mõtled, siis kuidas sa oled suutnud võtta sellise väga tugeva teoreetilise teadmise ja panna see siis omavahel klappima just siis enda nii-öelda välja kujunenud siis praktikatega või isa ja perekonnaliikmete selliste tavadega, et kus selline, noh võib öelda õpikutarkus ikkagi läheb ju kokku siis selle päris eluga. On siin seda konflikti?
16: Lõputöös ma tõesti uurisin heaolu kontseptsiooni. Suures osas ma saan öelda, et ikkagi kõik põhilised teadmised ja oskused on ikka tulnud läbi praktikate, aga kui ma tänaseks nüüd oma seda lõputööd natuke läbi vaatasin, et meelde tuletada, mis ma seal kirjutasin, siis ma läksin ekstra vaatasin need ettepanekuid, mida ma esitasin Kubjale oma lõputööga raames ja ma võin käsi südamel rõõmuga öelda, et enamus ettepanekud on tegelikult tänaseks täitunud, et me oleme loonud sellise pisikese sporditoa, kus inimesed saavad võib-olla kehvema ilmakorral siis sporti teha. Meil on restorani menüü on tunduvalt mitmekesisem, meil on ära renoveeritud savi tiib, mis on toad on ka seal helikindlad ja spa kompleksis võib-olla kõige viimane selline suurem arendus on olnud siis see, et me tegime välisaunast treppi otse Kubja paisjärve, ehk siis inimestel on nüüd võimalus otse saunast järve minna ja kindlasti oleme rõhunud ka vaimsele tervisele, et me loome selliseid pühasid paikasid, kus inimesed saavad siis kontakti näiteks ise endaga, et see vaimsus on ka meie perekonnas väga oluline olnud alati ja ma arvan, et kogu see asi on olnudki nii kerge sellepärast, et mul on tõesti väga toetav perekond ja me oleme tõesti kõik väga avatud ja samuti ka Maris, kes on nüüd meiega hiljuti liitunud, et on selle protsessi väga sujuvaks ja meeldivaks teinud.
14: Ehk et motivatsioon juba see iseenesest tõstab, kui see visioon lastaksegi ellu viia.
16: Just.
14: Kristjan, kui oluline selline õpikutarkus on või kui palju sina tunned, et sa pead ennast teoreetiliselt täiendama?
15: Alati on vaja ennast täiendada ja seda õpikutarkust omandada, aga mina ütlen, et kõige suurem see tarkus tuleb ikkagi see, et kui sa oled, sa saad olla lähedal nende juhtimisotsuste juures, et ongi noorest peale sa näed, kuidas on see kasvav ettevõtte veel rohkem kasvanud. Et õpikust sa võid ju kõiki neid valemeid sisse panna siin Excelisse, aga lõpuks ongi selline olukord, et energiaturg ongi pekkis, on jama, paned Excelisse kõik need andmed, aga ei jookse kokku. Siis te jookse kokku on mingid muud välised kolmandad mõjurid, mida ei saagi numbritesse panna, et siis tulebki tegelikult just sellised tugevad juhi omadused välja, mida on raske õppida õpikust, vaid neid tuleb õppida teiste vigadest ja teiste õnnestumistest.
14: See on see koht, kus Gemini ja ChatGPT enam välja ei aita.
15: Ei, mine tea, mõne aasta pärast äkki aitub sealt ka välja, et see ju tehisintellekt, vaadake, mis tegi kahe aastaga Will Smith sõis fagette ja niimoodi nüüd on, ei saa arugine.
14: Ometi, veel oli siin ennem ju tegevjuhtide paneel, et kui on väljast poolt võetud tegevjuhid, nad teid nagu ausalt välja, et on kindlasti ka mingid sellised miinuseid. Kui te ise võtate nüüd, te olete pereettevõtetes mitmes põlvkond, võtate järjest rohkem vastutust üle. Kas on mingid sellised hirmud, takistused, mida teie tunnete, et siin eelmises ettekandes nii-öelda tehisintellekt mõned seal ka kohe loetles, et üks on see nii-öelda kultuuri pärandi hoidmine, teist küljest on ikkagi see suur vastutus, et suur asja on üles ehitatud, nüüd ühel hetkel on see, noh, teie otsustada, kuidas see läheb. Teisalt on ees siis eelmiste põlvkondade nagu väga suured kingad, et millised neist on see teie jaoks sellised aktuaalsemad ja kuidas neid lahendada?
15: No, see tuleb ka aja pikku, see on see usalduse välja teenimine, ja tegelikult tulebki alustada seda usalduse ja seda vastutuse üleandmist võimalikult vara. Sest et muidu võibki tekkida selline olukord, et ongi ettevõttel, pereettevõttel on üks suur juht ja noh, kunagi ta saab piisavalt vanaks, ta ei jõua juhtida enam, läheb pensionile. Ja kui seda vastutust pole juba varasemalt üle antud eelmistel järgmistel põlvkondadele, siis võibki tekkida selline olukord, et mis ma nüüd tegema pean, et seda tulebki juurutada võimalikult vara järgmisel põlvkonnale, samamoodi edasi, järgmine põlvkond peab seda edasi veel juurutama, et kõik oleksid ikkagi nende juhtimisotsuste ja strateegia välja mõtlemisel seotud, sest et siis saab see pereettevõtte edasi toimida, peab olema pikaajaline plaan ja strateegia, noh, mis näiteks 50 aasta pärast, mida me tegelikult keegi ei tea ju, aga mingi strateegia võiks olla, noh.
16: Eks mul endal on ka, ma ei saa valetada, et mul on ka olnud tegelikult hirm, et kas ma saan sellega hakkama ja eks see vastutuse ülevõtmine, eks see ka ikkagi natukene hirmutab, aga ma olen selle endale väga lihtsaks teinud, et ma üritangi niimoodi, et ma võtan päevkorraga sammu haavalt, et ma tõesti annan igapäevaselt endast parima, niimoodi, et lõpuks see nii-öelda üleandmine ja kogu see protsess saaks võimalikult sujuv ja lihtne mõlema osapoole jaoks.
14: Kui te võtate enda kogemuse just sellest, et jällegi üks asi, mis käib siin lõunalaua vestlustest igalt poolt läbi, on see, millest me ei saa mööda. Ja eelmine ettekanne, see LinkedIni postitus siis, et töö ei ole pere, et ühest küljest need emotsioonid põimuvad läbi. Noh, ütleme, Eesti kütuseturg on näiteks pekkis või turismiturg, et on suured konfliktid, mis ei ole alati noh, sisemised, võivad olla ka välimised, mis tekitavad pingeid, dilemmasid. Kas peaks kuidagi vältima, et need ei tuleks nii-öelda õhtusöögi lauda või seda ei pea vältima või kuidas teie selle olete lahendanud, et emotsioonid ei käiks üle pea?
16: No, meie oma perega oleme ikkagi tõmmanud väga selged piirid, et tööasjad jäävad ikkagi tööle ja kodus oleme kodus, et meil oli siin aasta lõpus natuke suurem muudatus ja kui me tundsime, et me võtame need asjad kõik koju kaasa, siis tegelikult see natuke võibolla ka meie vaimsele ja natuke väsitas, et siis sealt me saime ka aru, et ikkagi tööasju tuleks jätta tööle arutamiseks, et lihtsalt enda heaolu pärast.
15: Mul on täitsa vastupidi, et ei, see pingeline keskkond, ta ei tule kaasa töölt selles suhtes, et õhtul on ikka tegelikult tore, kas või isaga koos, vaatad jalgpalli, vaatad korvpalli, mõtled ikka tööasjad, arutad midagi, pärast tulevad jumala head mõtted tulevad vahepeal. No, see, no, kui seda ikkagi tööd sinna koju kaasa ei võta, tegelikult siis mingid asjad võivad arutamata jääda, sest et seal on kodus on ikka vaba keskkond. Sa saadki visata ja kõva äelega mõelda, viskad mõned mõtted lendu. Ja pärast tuleb midagi head sealt. Et mul üldse ei meeldi niimoodi piir tõmmata, et vahepeal mõtled, et kontoris ei julge mingit asja öelda, pärast naerdakse välja või kõige halb idee, et teiste ees, aga siis kahekesi isaga või käid saunas, vaatad possu, viskad mõne mõtte lendu, jumala hea mõtte, teeme ära järgmine päev. Et niuksed asjad on ikkagi...
16: Võibolla ma täiendan, me ei, selles mõttes me nüüd täiesti null ka seal kodus ei ole, et vahepeal ikka, kui tuleb mõni hea mõte, eks me siis seda ikkagi viskame õhku ka.
14: Aadime võibolla publikut ka, et kui paljud teist, ma isegi ei küsi, et kas te võtate tööd koju kaasa või võtta, et nii võtate, aga pigem just niipidi, et kui paljud teist arvavad, et pigem võiks ka kodus nii-öelda edasi töö asju arutada ja tõstke käsi ülesse. Ja kui paljud arvavad, et peaks seadma ikkagi piirid, et töö olgu tööl ja siis kodus olgu koduasjad. Et ikkagi rohkem on vist neid inimesi, kes võtavad selle töö mingil määral koju kaasa, et ega vist ka tavased palgatöötajad, kes pereettevõtetes ei ole, vist tänapäeval seda lõpuni piiri tõmmata ei saagi. Aga teisest küljest veel, võibolla värske selline hea näide on eile kogu maailma finantsmeedia jälgis siis pingsalt kiibitootja tehisintellekti infrastruktuuri arendaja Nvidia tulemusi. On maailma kõige väärtuslikum ettevõtte üle 4 triljoniga. Ja siis tema on, see ettevõtte on siis üks sellised esimesi ettevõtteid Silicon Valley's, kus on tekkinud selline pereettevõtluse motiiv, et tegevjuht siis Jensen Huang, kes on olnud asutaja ja tema kaaskompanja on ka, et nad on mõtnud siis oma lapsed tööle. Aga seal on selline nagu huvitav konks, et nendel lastel on antud täiesti uued vastutusvaldkonnad, et ei olegi nagu pandud seda põhijäri või tuumeri juhtima, vaid on antud täiesti selline uus suund. Et kuidas teie seda näete, et

0: No see võib tuua ettevõttele uue hingamise tõesti, kui sa saad kellega uue, mingit uut innovatsiooni näiteks lahendama, probleemi lahendama. No, meil tuli näiteks Alan, tuli meil elektrit juhtima ja ütleme niimoodi, et selle aastaga, no, ta on ikka imesi teinne, et see energia täisteenus pakett, et põhimõtteliselt ainukene, kes pakub sellist teenust Eestis, et see on, võib uue imesi, kui sa tood mingi uue innovatsiooni, aga ei pruugi, et mina olen ikkagi seda poolt, et pärijad peaksid ikkagi tegelema põhiülesandega ettevõttel, et just, et see ettevõttus oleks jätkusuutlik, et sa saaksid kunagi midagi veel edasi teha, et see pereettevõttus kestaks, sest et kui lõpuks sa ettevõtte jagad nii paljudeks harudeks, siis võib tekkida küsimus, mis me üldse teeme, mis see põhijäri suund on, et ikkagi järeltulijad peaksid ikkagi põhijärisuuna eest vastutama ja otsuseid seal tegema, mitte uusi harusi välja töötama või uusi, noh, see võib pärssida tulevikus edukust, kui läheb liiga laiaks ettevõtmine ja ei ole kindlat fookust.
1: No minu arvates on ka väga oluline endale see nii-öelda selge vastutusala leida ettevõttes ja Kubja näitel ma saan öelda, et kuna eelnevalt meil turundus oli ikkagi sisseostetud teenus, siis ma võtsin selle üle. Nüüd tänaseks siis toodan ise sinna sotsiaalmeediakanalitesse sisu, haldan kodulehte, teen nii-öelda uudiskirju, saan oma loovust ära kasutada, et saan erinevaid trükkiseid ja näiteks nüüd hiljuti siis kujundasin ka menüü, et see paneb mul silmad särama ja võib-olla see on ka seetõttu hea, et ma olen igapäevaselt koha peal, et see sisseostetud teenus, et siis inimesed ikkagi nad teevad neid kaugelt, aga mina saan seda nii-öelda siirast emotsiooni ikkagi koha pealt üle anda, isegi kui ma olen siis seal 5 päeva kohal, nii et väga oluline.
2: Sellised olid mõtted saate esimesest osast. Kuidas tekib järgmises põlvkonnas motivatsioon pereettevõttesse panustada, miks on oluline varajane kaasamine ja päris töökogemus ning kuidas leida tasakaal töö ja pere vahel. Teeme siin kohal väikese pausi ja jätkame juba mõne hetke pärast. Mina olen saatejuht Kristel Viitman.
3: Võitjate põlvkonnad. Pereettevõtjate liikumist toetavad pereettevõtted Büroo Maailm ja Terminal.
4: Äripäeva raadio.
5: Appikene, mis siin juhtus? No küll on. Mina ei korista. Pangu või uus põrand puhtaks seda ei saa.
6: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee. Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varuosad ja hooldus. puhastusmasinad.ee. Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
7: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Kuidas teha AI osas õigeid valikuid, skaleerida lahendusi ja tõestada nende tegelikku väärtust? AI praktikute aastakonverents räägib sellest, kuidas osad ettevõtted hakkavad tehisaru abil teistest väga kiiresti ette minema. Samamoodi ka osad töötajad oma kolleegidest. Tule kuula, kuidas teha tehisaru rakendamise teekonnal teadlikult ja targalt õigeid samme. Kui ootad AI alal tulemusi, vaata ja registreeru aikonverents.ee. Kohtumiseni 12. mail.
9: Finantsuudised fookuses on saade eelkõige finantsinimestele, kuid mitte ainult. Saatejuht Paavo Siiman räägib inimestega, kes oskavad numbrite taga peituvad lood lihtsalt ja praktiliselt lahti selgitada. Juttu tuleb teemadest, mis aitavad finants- ja tippjuhtidel teha paremaid otsuseid. Saade on eetris kord kuus, kolmapäeviti, kell 11. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel finantsuudised.ee. Saate toob teieni CH konsultatsioonid, kes usub, et numbrid loevad.
3: Võitjate põlvkonnad. Pereettevõtjate liikumist toetavad pereettevõtted Büroo Maailm ja Terminal.
2: Tere tulemast tagasi kuulama pereettevõtlusele pühendatud saadet Võitjate põlvkonnad. Ennem pausi rääkisime sellest, kuidas kujuneb järgmise põlvkonna motivatsioon, miks on oluline varajane vastutuse andmine ning kuidas leida tasakaal töö ja pere vahel. Teises saate osas räägivad Terminal Grupi noorim pereliige Kristen Raudse.

0: ja Kubja hotell Looduspa turundus- ja kommunikatsioonijuht Marianne Pindma sellest, kuidas läbi konkreetsete rollide ja ülesannete järgmisele põlvkonnale päriselt vastutust anda ja kuidas leida tasakaal pereväärtuste juhtimise ja pikaajalise strateegia vahel. Mina olen saatejuht Kristel Viitman ja kuulame nüüd edasi vestluspaneeli, mis toimus 2025. aasta augustis toimunud pereettevõtjate konverentsil.
1: Me oleme siin erinevates küsimustes tegelikult seda juba kraadinud, et mis on need punktid, mis sellist motivatsiooni suurendavad. Üks on siis avatus, varane, kaasamine, aga siin saalis istuvatele nii-öelda emadele, isadele või vanaisadele, vanaemadele, kas on teie puhul sellist häid soovitusi, et seda sama motivatsiooni, mis ka selle paneeli nii-öelda see tuumik teema oli, et seda kindlasti nagu kasvatada, et mis on teie praktilised nõuanded?
2: No mina ise ma juba ühe korra ütlesin ka, et mine saa kuskil mujal vitsa ja siis tule tagasi, et minu arust on hästi siuke nagu tore mõte, mis on minuga kaasas käinud. Ma olen saanud ise kogeda, ma olen saanud ise näha kuskilt kõrvalt ja lõppude lõpuks ikkagi aru saanud, et kodus on kõige parem. Et mina arvan, et see on minu üks siuke tuumik mõte selle puhul.
3: Mul on väga lihtne soovitus, võtke lapsed tööle kaasa, kui vähe võimalik. Et isegi siis, kui nad natukene segavad või palju rohkem segavad, võtke nad ikkagi kaasa. Ja kui te ei ole ise ettevõtja või ettevõtte juht ja teil on võimalus ikkagi enda laps tööle kaasa võtta või on kooliga näiteks, praegu on väga populaarne, et koolides tehakse tööle kaasa päevi, tehakse sellest projekt, mis lapsed kirjutavad, võtke ikkagi kaasa, näidake neile, kuidas see töökeskkond on ja mis see töö tegemine on. Et selline varajane, ütleme niimoodi, see küpsus tuleb kiiremini, et noored tulevikus tööle saaksid ja see annab neile tulevikus konkurentsieelise kindlasti tööturul, kui nad saavad seda töökogemust, isegi kui nad saavad kaasas käia ja näha, mis te teete, siis tegelikult lapsed õpivad enda vanemates kõige rohkem. See on ju põhiiidol selles suht, keda sa vaatad, kelle moodi sa tahad tulevikus olla, et ikkagi peate noored tööle kaasa võtma ja näitama neile, kuidas töö tegemine käib või kuidas ei käi. Võtke ikka kaasa.
1: Et ei jääks liiga ilusat muljet, siis ju konfliktid tahes tahtmata ikkagi tekivad. Et mis on head praktilised soovitused, et sellised konfliktid, mis tekivad pereettevõtluses, kus võib-olla emotsioonid on natukene tugevamad, mis on need head praktikad, kuidas konflikt kiirelt, konstruktiivselt lahendada ja liikuda edasi, et saadagi kättegi see sama pereettevõtete suur eelis, mis on fookus oma nahkturul.
2: No meie peres on see usaldus ja avatud suhtlemine, et me julgeme asjadest rääkida ja me oleme kõik peres orienteeritud lahendustele ja ma arvan, et mingil määral pehmendab seda olukorda ka tegelikult meie tegevjuht Maris, et kes siis võib-olla annab siis juksega nii-öelda perekonna välise sellise teguri või nõuande juurde, et selles osas meil, ma ütlen, et meil tegelikult nagu see koostöö kõik väga hästi sujub, et see mul hästi meeldib.
3: Jaa, et see on väga hea näpuneide, kuna meil on ka kasvav ettevõtte päris suur juba ja ega meil on ka juht palju ja see tuleb ikkagi abiks, kui on ikkagi kolmandaid isikuid ka seal koosoleku laua taga, kui need tähtsaid otsuseid tehakse, et ei ole ainult omanikud, vaid on ka muud juhid, et sealt võib tulla, see ongi niisugune lepitaja, ütleme niimoodi vahete vahel, et kes ikkagi annab selle õige konstruktiivse tagasiside mingitele otsustele. Muidugi konflikte on meil, ei saa öelda, et palju, aga pigem ikka vähe. Aga kui on, siis alati on lahendus leitud ja väga palju aitavad selles meie valdkonna juhid, kes teevad väga super tubli tööd otsuste tegemise ja aitamisel. Leiame kõik ühise lahenduse ja nii see toimib. Et elu ongi üks suur kompromisside leidmine teistega. Ilma kompromisside ta ei saa.
1: Anname võimaluse ka saalist küsida, väga hea võimalus, kellele pereettevõtetes need samad dilemmad esinevad, siis antke käega märku, kirjutage workshopi, et kindlasti need küsimused küsitud saavad. Mikrofon liigub.
4: Ja aitäh, ise terminalist räägine, et lihtsalt olles eelmise aasta aprillist terminalis olen ma näinud seda, mis moodi Kristjan on siis sulandunud tiimi, et pereettevõtetes ja mitte ainult Kristjan, ka Kristjani kaasa. Kristjan muide ise õpib juurat ja Kristjani kaasa istub siin samas Rauno kõrval, et anna pereettevõttes mingisugune tükk nii-öelda juhtida konkreetne. Kristjan tegeleb meil, vaadake, turske keha, musklid, tegeleb võlgade sissenõudmisega. Ja sa annadki mingisuguse tükki, eks ole, võlahaldus, ära sõidud, kui klient ära sõidab, jätab maksmata, tegelebki mingisuguse tükiga. Ja meil oli tulemus, tasude teema oli meil selline, noh, vaja ära lahendada. Ja Kristjani siis kaasa võttis selle nii-öelda kaasa, ka nii-öelda võtame lahendada, samamoodi õpib alles ülikoolis, aga võttis selle ühe tüki lahendada ja lahendas ära. Sa tead, et sul on oma inimene seal raamatu pidamises. Et selles mõttes andke nendele järeltulijatele mingisugune konkreetne tükk ülesanne lahendada, ega sa ei saagi kohe sinna kõige üles, eks ole, tippu, vaid sa vaikselt, eks ole, teed erinevad mingisugused segmentid endale selgeks ja mina näen, et Kristjan on sellega ime hästi hakkama saanud ja samamoodi Kristjani kaasa. Et edu jõudu!
3: Aitäh sulle!
4: Ja ega Marianne samamoodi Kubi ja hotellis turundus, kommunikatsioon, sa annadki mingi konkreetse tüki, samamoodi, edu ja jõudu. Ja ka pereettevõtted oma vahel, kuidas nad, eks ole, koostud teevad, et soovitan kõigil, kes ei ole käinud veel Kubi ja hotellis, minge sinna vaatama, väga mõnus spa ja see sama seltskond, kes siin on, noh, sellest sündis ka see, et kuidas me oma vahel koostud teeme, et täna valame Kubias laadijale vundamenti, järgmine nädal läheb laadija paika, seega tulge, paneme teil elektriauto särtsu täis ja saate seal sulistada veel spaase.
1: Kasutame kohe võimalust, et mikrofon veel Allani kätte, et võibolla ongi hea kohe väljastpoolt natukene küsida, et kuidas teil nagu ettevõtte sees sellised dilemmad lahendatakse, see sama, mis on varem läbi käinud, et kas lühiajaline kasum, pikk visioon, perekonna väärtused, et kas tekib ka siin sellised vaidlusi, et väljastpoolt tulles näeks, et mingid asju saaks teha kiiremini, kasumlikumalt ja perekond võtab hoogu maha või vastupidi?
4: No minul oli see õnn, et noh, mul on üldse kütuseäris on mul olnud selline pikk kogemus 2002. aastast, et esimene asi, mis mina tegin, noh, mul ütleme just selle kogemuse pinnalt esimese kuuga kirjutasin kokku terminali strateegia aastani 2035 ja seda me siis täna ka ellu viime ja paljud asjad, mida ka Kristjan nimetas, see sama energia täisteenus, ma ei tea, lähed elektriautoga teekonnale, võtad kodu elektriteekonnale kaasa, lihtsalt, et ongi selline, noh, ütleme, et olen toonud uut mõtlemist, aga üldiselt ütleks nii, et tegelikult on väga kõva mõnus sünergia see, et ma olen seal, nagu Raido ja Rauno ise ütlevad, et ma olen justkui siis kolmas vend perekonna nimega Vaht Raudsep või Raudsep Vahte, aga me kolmekesti ja Kristjan nüüd pundis toimetame, saame väga hästi asju aetud valdkonna juhtidega, paneme koos pikki strateegiat paika, viime neid ellu, et selles mõttes mina näen, et pereettevõttena terminal on hästi toimetanud ja uued mõtted, uued arengud, mis me täna realiseerime, need on ka omanikud hästi nii-öelda vastu võtnud ja me liigume õiges suunas, teeme õiged tegusid, muide siin järgmisel kuul avame Tallinnas tankla Mustamäel ja sellel aastal 4 tanklat vist vast kokku tuleb sellel aastal juurde, seega kasvame, müüme elektrit, müüme kodulaadijaid, müüme kütust, et meil on hea lahendus.
1: Võibolla kõrvalt vaata pilt ka kiirelt, et kuidas sellist võimsat nagu perekultuuri hoida, et me ju teame, need näited on lõputult, et kuidas vaieldakse varade üle, vaieldakse otsuste üle, et ei, kuidas selline asi on?
4: Ei siin, no, hea, sa seda küsid, et minul on terminaliga olnud koostöö aastast 2006, kui ma ehitasin üles riigi kütusevarude süsteemi. Alustasin 2005 ja tolle hetkel rääkisin läbi, ma olin siis teisel pool, meil oli vaja kuskil riigi kütusevarusid hoida. Ja rääkisin läbi Raido ja Rauno emaga, ehk et Kristjani vanaemaga, Malle Raudsepaga. Ja ega keeruline oli, ta ei tahtnud alguses nii-öelda vedu võtta, aga täna tagasi vaatavad poisid siis ütlevad, et kõige õigem tegu, mis üldse tehtud sai, terminal 2 korda suuremaks, tolle hetkel lihtsalt toongi hea näite, kuidas on nii-öelda see põlvkond kasvanud. Täna Kristjan käib ülikoolis. Siis kui mina Mallega nii-öelda äri tegin, siis Kristjani isa Raido käis keskkoolis ja Rauno käis ülikoolis. Täna Raido Rauno juhtimises igapäevases sees, Kristjan ka tööpostil et see on see , kus ma näen , et kuidas põlvkondade kaupa on seda äri edasi antud ja laiendatud , sest see , kus tol hetkel oldi ainult vedelkütuse terminali teenus ehk et kütuse hoiustamine ühe tanklaga külatankla , täna üle Eesti , Lõuna-Eestis suurim ja veel energia , ehk et me oleme saanud ühe külaga tanklaketist suureks energiamüüjaks ja seda ühise pingutusega .
1: Aitäh , väga hea kommentaar . Minu enda taust , ma olen investeerimismaailmast ja üks selline investeerimisteema on see , et indeksi tootlust on nagu lihtne saada , et see , mis SP500 indeks või turuindeks teeb , seda tootlust on võimalik lihtsasti saada , aga miks me aktiivselt investeerime , on see , et saada midagi ekstra . Ja seesama Credit Suisse'i uuring , millest ma avasõnades rääkisin , toob välja , et need ettevõtted , mis on ka börsil , kus on selline tugev pereettevõtte taust või osalus , need on indeksitest , need on paremat tootlust pikaajaliselt , kus see osalus on olemas . Mis teie hinnangul on see , mis annab pereettevõtetele selle ekstra , selle X-faktori , et nad suudavad konkurentsis , tugevas konkurentsis ikkagi olla paremad ?
3: Kiired otsused ja see , et sul on ikkagi noh , sul on kellegi jaoks , noh , sa tahad seda ettevõtet arendada , sul on järgmine põlvkond tulemas , sul on midagi neile üle anda , noh . See võib päris võimas tunne olla , kui sa saad öelda , et noh , poeg , näita neile , noh , juhi seda nüüd . Et ja niimoodi järjest põlvkondade viisi see lähebki edasi ja sellepärast ma ütlesingi kohe siin alguses , et pereettevõtlus ongi majanduse alustala , et kõige pikem ajalooga ettevõtted ongi tegelikult pereettevõtted , kus sa saad seda väärtust edasi anda enda lähedastele ja neile ja järjest iga põlvkonnaga lisaväärtust sinna luua , et see võib päris hea tunne olla .
2: Kristjan vastas minu eest ära , ma olen selle vastusega väga-väga nõus , et ei olegi midagi juurde lisada siia .
1: väga ilus vastus , kas saalis taha , üks käsi on seal üleval , mikrofon liigub või on juba liikunud ja kui on ühe küsimuse pärast seda jõuame veel võtta , siis andke juba käega märku , kui küsimusi on , et siis me teame .
5: mul pigem ei olegi küsimus , mul on lihtsalt kommentaar , et me peres oleme turismist läbi kasvanud ehk Marianne Kasuema ehk minu abikaasa on olnud pikka aega turismis ja on täna terapeut ja lööb väga kubjal kaasa , aga üks niisugune väike repliik võib-olla , kui Marianne astus magistratuuri , tal oli seal 14 väljamaalast ja tema oli ainuke eestlane , kes sinna siis kandideeris . ja kui tema käest komisjonis küsiti , et Marianne , mida veel ? Sa oled ju Kubja laps , sa tead Kubjast kõike . ja see , mis võttis komisjoni pahviks , oli see , et Marianne vastas neile niimoodi , et täna me oleme seisus , kus meil tuleb hoida oma inimest , kes meil töötab . ja kui see inimene on õnnelik , siis on ka need õnnelikud , kes meie juurde tulevad , sellepärast meie inimesed on õnnelikud .
1: võib-olla ma kasutan jälle võimalust , et kui see mikrofon seal on , et sama küsimus nagu mul oli väljaspoolt Allanile , et kuidas sellist kultuuri hoida ja et noh , anda võimalus saada seda tuult ja tormi või on ka mingi selline turvavõrk ikkagi , et liiga palju seda tuult ja tormi ei lase saada või kuidas seda perekultuuri hoida ?
5: meil on olemas perekonna reeglid ehk harjumused ja kui minna nüüd budismi tagasi või vaadata budistlikust seisukohast , siis ära tee kunagi teisele seda , mida ei saa taha , et sulle tehakse . ja kui sa seda suudad hoida , siis ongi lihtne . ära tee teisele kunagi seda , mida sa ei taha , et sulle tehakse . ja minu jaoks on alati hotell olnud kui üks suur kodu . kui meile tulevad külalised , siis me ikkagi lähme neile ukse peale vastu . me tervitame neid , me näitame , kus nad saaksid ennast pesta , kus nad saaksid magada , kus me saaksime koos juttu vesta . ja kui see kõik on olemas , siis need ongi pereväärtused , mida me iga päev viime oma hotelli , mida me iga päev räägime oma inimestega ja me aeg-ajalt võtame ka nendel nii hommikulauas kui lõunalauas nööbist kinni ja küsime nende käest , et aga kuidas sul tegelikult läheb ? Mida sa tegelikult tahad ? Kas sa oled õnnelik siin ? ja kui see paneb neil silmad särama , siis me oleme rahul .
1: suur aitäh ! ja suur aitäh , suur aplaus , Kristjan Raudsepp , Marianne Pindma .
0: kuulasime vestlust 2025. aasta pereettevõtjate konverentsilt , kus arutati pereettevõtte järgmise põlvkonna rolli ja vastutuse ülevõtmist . Sellest arutelust jäi kõlama mitu olulist mõtet . pereettevõttesse ei sünni juhiks üleöö . See eeldab aastatepikkust kaasatust , praktilise töö kogemust ja usaldust , mis tuleb samm-sammult välja teenida . samas näitas see vestlus ka , et motivatsioon ei pea tulema survest ega kohustusest . kui noorele antakse õigel ajal päris vastutus ja ruum ise kogeda , sealhulgas ka eksida , võib temast kasvada ettevõtte üks tugevamaid vedureid . Kõlama jäi ka mõte, et pereettevõtte suurim tugevus ei ole ainult kiired otsused ega pikk vaade, vaid inimesed, kes tunnevad, et nad ehitavad midagi, mis on mõeldud kestma. Suured tänud vestlust juhtinud Juhan Langile ning vestluses osalenud Kristjan Raudseppale ja Marianne Pindmaale. Mina olen Kristel Viitman ja te kuulasite saadet Võitjate põlvkonnad. Kohtumiseni juba järgmises saates.
6: Võitjate põlvkonnad. Pereettevõtjate liikumist toetavad pereettevõtted Büroo Maailm ja Terminal.
7: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Müüdid B2B turunduses on saade neile, kes on mõelnud, kas sisuturundust üldse loetakse, kas bännerid on surnud ja kas B2B's on brändil tähtsust. Igas osas võtame ette ühe levinud müüdi ja vaatame, kas see peab vett. Kuula kord kuus teisipäeviti või järelkuula Äripäeva raadiolehel.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Sinu roll on luua turvaline töökeskkond, julgustada oma meeskonda ja seada ambitsioonikaid eesmärke. Sa oled tipptegija. Osalejate poolt armastatud juhtimiskonsultant ja nõustaja Mare Pork kutsub Eesti tippjuhte ja spetsialiste tipptegijate kooli. Sind ootavad inimesed, kellel on sisu, kelle argumendid maksavad ja arvamus loeb. Vaata lisaks tipptegijad.aripaev.ee.

0: Äripäevaraadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kiired ja vihased on inspireeriv saade, kus sõna saavad julged ja ambitsioonikad ettevõtted, kes on viimase 3 aastaga kasvatanud käivet ja kasumit vähemalt 50%. Kasellid avavad oma kasvuteekonna mured ja rõõmud ning jagavad teadmisi, mis aitavad sinu ettevõttel kiiremini kasvada. Saade on eetris kord 6, reedeti kell 13. Kaselli liikumist toetavad advokaadibüroo Hetman, Merit Tarkvara ja Luminor Bank.

0: Äripäevaraadio , ausalt ja kartmatult .
1: mis on musta augu sees ? miks muudab armastus meie aju napakaks ? millal sa saad reisida Marsile ? kas me saame kunagi igavesti elada ? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline Teadus ilmub nüüd lisaks paberile ka veebis . iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest , loodusest , meditsiiniimedest , tehnoloogiast ja paljust muust . loe Imelist Teadust , see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele . vaata lähemalt imelineteadus.ee.

No, you don't have.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kinnisvaratund on läbilõige kõigest, mis liitub mõistega kinnisvara. See hõlmab planeeringut, linnaruumi, arhitektuuri, arendust, haldust ja loomulikult turgu, aga ka investeeringuid. Saade annab ajakohase tervikpildi nii ärikinnisvarast kui elukondlikust kinnisvarast. Kinnisvaratund on valdkonna ekspertide juhtiv foorum. Saade on eetris kord kuus neljapäeviti kell 12. Saated on järelkuulatavad ka lehel kinnisvarauudised.ee. Kinnisvaratunni toob teieni What If kinnisvarastrateegia stuudio arendajatele, hooneomanikele ja haldajatele.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetuim ajakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Pole jõudnud lehti lugeda, pole midagi. Äripäeva ajakirjanikud märkavad kõike ja me räägime sulle, kuidas asjad on. Igal reedel võtame saates Äripäeva eetris ette nädala tähtsamad juhtumid ja äpardused ning toome esile nädala võitjad ja kaotajad. Kuula meid reedeti Äripäeva raadios kell 11.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev. Telli kohe!

Äripäevaraadio. Äripäeva raadiosaade eetris on ehitusuudised, annab parima ülevaate sellest, mis toimub Eestis ehitusturul. Saates kuulete uudiseid valdkonna olulistest tegijatest ning trendidest. Toome olulised teemad ehitusvaldkonnast kuulajateni korra kuus, teisipäeviti kell 12. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Ärka koos Äripäeva raadioga. Hommikuprogramm värskete teemade ja mõjukate külalistega stardib igal tööpäeval juba kell 6.45.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogia ettevõtted.